Силою Всевишнього Ісуса ти обгорнув апостолів, що перебували в Єрусалимі, і мене позбавленого добрих діл обгорни теплотою Твого Святого Духа, та дозволь співати

Ісусе, ти світло, що від усякого світла ясніше. Ісусе, ти цар, що світло всіх перемагаєш. Ісусе, Боже,

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воднораз і

світ спасти бажаючи, прийшов ти сходи від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерти. Тому ім'я твоє

Світло дайно світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

Согрішив я, Господи, согрішив, і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний, благий і милостивий, щоб ними я умолив Тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне, бо і грізне місце маю пройти, коли розлучуся з тілом. І стріне мене множество мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до Твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною.

І не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрозою на мене і зниж усе.

і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти бо єси Господи.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша. Світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. «Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: «Прощаються тобі гріхи». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла, преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Сьогодні в Україні вшановується пам'ятна дата – роковини початку депортації українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Депортація передбачала, що українці, які мешкали в межах повоєнної Польщі, повернуться до України, а поляки – до своєї країни. При цьому люди залишали на покинутих місцях практично усе своє надбане добро – житло, майно, землю, худобу. Загалом під час проведення акції було переселено 122 454 українські родини.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
2: По дорозі до Бога все як найліпше. Отже, по черзі. Жахлива погода. Грошей так мало, що аж не цікаво. Комусь стало гірше, тому що краще. Щастя і нещастя, як дві руки праві. Жовта енотера ввечері розквітне. Христос утішає черговим болем. Спокійний камінчик став каменем в полі. Ян Твердовський, 2004 рік.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія. На Радіо Марія. На Радіо Марія.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Бачиш світанок, то Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 13 вересня. Сьогодні церква святкує відновлення храму в Єрусалимі. Цей храм облаштував цар Костянтин із матір'ю своєю Оленою на горі Голготі. Тим самим місце святе очистив та обновив. Бо після хрестових страждань та воскресіння і вознесіння на небеса це святе місце, на якому здійснилося наше спасіння, було опоганене людьми христоненависними. Найбільше цар Адріан усі святі місця осквернив ідолами та жертвами. Коли ж бо замість пригарного міста Єрусалима, розореного Титом, створено місто, назване Єлія, він бо так називався, Єлія Адріан, тоді він повелів гріб Господній засипати землею і камінням. На горі цій, де було розп'ято Господа, побудував храм своїй богині Венері і поставив її ідола, а над гробом Божим другого поставив бога Дія. А де Агнець Божий приніс себе в жертву Богу Отцю за наші гріхи, там приносили поганським богам жертви і нечисті гріхи відбувалися. Також і у Вифлеємі, де народився Ісус, ідола Адона поставив, щоб це святе місце осквернялося. А де була церква Соломонова, там капище ідельське створив і запам'ятав.

0: осяявши їх світлом віри, вклав їм у серце святе місто Єрусалим обновити і храм Божий чудовий створити на тому місці, на якому тіло Христове, зруйноване, за 3 дні відновилось. Послав для цього цар Костянтин свою матір Олену з великою кількістю золота до Єрусалиму і до святішого патріарха Макарія писав, щоб прикласти старання щодо побудови церкви. Дійшла свята Олена в Єрусалим, розорила всі ідольські храми, а ідолів скинула, і святе місто від усіх нечестивих скверин очистила і обновила. Знайшла і хрест Господній, і гріб, розкидавши землю і каміння, що ними були засипані, і заснувала церкву на тому місці вельми велику і огородила спільною загорожею ті обидва місця, де було розп'ято Христа і де він був похований. Єдиною церквою і Голготу, і гріб Господній охоплено і названо було церкву ту Мартиріон, тобто свідчення. Свідчення ж воскресіння Христового, що на тім місці Христос помер і воскрес. Збудувала ж свята Олена і інші церкви в Вифлеємі, і на горі Єлеонській, і в Гециманії, і на численних святих місцях, і великими прикрасами оздобила їх. Одначе та церква, що над гробом Господнім, над усі гарніша і більша. Але звершення її сама цариця Олена не бачила, повернулася до сина в Господі, не завершивши церкви. Неможливо було таку велику будову створити в малому часі. Коли звершено церкву, повелів цар зібратися усім єпископам з усіх сторін у Єрусалим на освячення храму. І була велика кількість архієреїв, що зійшлися від Вітинії, Ітракії, Кілікії, Каппадокії, Сирії, Месопотамії, Фінікії, Аварії і Палестини, від Єгипту і від Африки, і Таванії, і відперейде один єпископ. Вірних також зібралось багато з усього світу, аж межа Єрусалимська не вміщала людей, і освячено було храма Воскресіння Христового, і постановили святі отці, котрі там зібралися святкувати День відновлення, подібно Соломоновому. Коли ж бо Соломон у Старому Заповіті збудував преславну церкву святая святих, узаконив на всі роки святкувати обновлення її, про що в Євангелії згадується. Було тоді, каже, свято відновлення в Єрусалимі. Святкуємо, дякуючи Христові Богові, котрий муками своїми і воскресінням все живе відновив і очистив свою церкву. Хай же оновляємося й ми, котрі живемо в церкві живого Бога, відкидаючи стару людину, а в нову одягаючись. Відхилімося від наших старих гріхів і сотворімо добрі діла, почавши ходити в новому житті. Радість бо буває на небесах ангелам від грішника, що відновлюється покаянням з ними і сам, не бажаючи смерті грішним. Щодо того радіє ангелів Творець Христос, Господь наш, йому ж слава навіки. Амінь.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
2: У ваших намірах.
1: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і представляю нашого гостя сьогоднішньої програми. Це, як зазвичай, щовівторка, вже могли здогадатися, так, це є отець Міхал Бранкевич, духовний наставник діцезіальної місійної семінарії, редемпторіст матер. Радо вітаємо вас, отче. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Що ж, дорогі слухачі, 8 вересня за календарем, день народження Пресвятої Діви Марії. Таке велике свято сьогодні маємо, такий день знаковий.

0: для всіх нас, християн, коли народилася, та, яка, як отець гарно сказав, та сьогодні вже зранку в ефірі, від якої пішла надія для всього людства. І, ну, не можемо не підняти такі теми народження загалом сьогодні в програмі «Ваших намірах», тож мали натхнення поговорити, сьогодні пороздумувати саме, що є для кожного з нас народження для світу. Саме про це сьогодні поговоримо. Отже, в літургійному календарі зазвичай церква відзначає день спомену, тобто вже народження для неба. Але ми сьогодні от святкуємо день народження Діви Марії, саме коли вона у світі, та як людина, народилася. Що для нас означає народження для світу?
1: Народження для світу означає початок нового життя. То є найбільш такі загальним, можна би сказати, значення. Нове життя, котре є єдине, нове життя, в тому випадку ми думаємо про людину, правда, народження людини. Але так, кожна людина, котра народжується, то несе з собою індивідуальність, неповторність. Така людина є єдина, унікальна, в цьому всесвіті немає другої такої людини. Тому, ну, ніколи говорять, що народження нової людини – то народження нового світу. Нового світу знання, нового світу креації, пізнання. Кожна людина по-своєму споглядає на цей світ, кожна людина по-своєму цей світ пізнає, потім описує в різний спосіб, чи то стихами, чи то якимось творчеством, чи своїм життям. Теж може життям описувати спосіб приймання житті. Ми бачимо, що стільки є з різних характерів, скільки є людей. Не можна було погрупувати ті характери на більш динамічне, типу холерик, правда, чи сангвінік, чи більш меланхолійне, як меланхолік, чи флегматик. Можна було би так розділити, але то не має значення. Важливо є то, щоб ми радували з кожним життям, бо кожне життя є неповторне, як би новий всесвіт повставав, правда? І то є така річ чудова. To jest rzecz, no rzecz, która z niczym nie można zrównać. I temu tak baliznie, no, ja spoglądam na to, jak ludzie marnują tę możliwość powstania nowego życia, jak ludzie odbywają dzieci w łonie matki, w aborcji. To jest rzecz straszna, to jest rzecz, która można byłoby powiedzieć, jest najbliższą wielką, najbliższą złoczyną w bitwie drugą ludzką. Czy to przed narodzeniem, czy pisma narodzenia. Teraz słuchaliście to w Kijewie pogibło dwoje ludzi, dwoje wszechświatów pomierło, prawda? Pomierło, zginęło na widok tych rakietnych i dronowych napadzeni na miasto. Jest to rzecz, która jest, no, straszna. Każdy, który nie jest, który nie szanuje życia, który życia zniszczuje, jest żałogidny, ma tak powiedzieć. To same delikatnie ma nazwania, ale to jedyna straszna. Jedyna, której nie można w ogóle dawać nijakiej poszany na takiej ludyny, która przyczytnia jest do tego. Także, bo to nie szanowaty drogę życia, to też nie szanowaty sebe, prawda? My narodzimy do tego, żeby spiłkować się. Potrzebne nam jest narodzenie nowej ludyny, żeby mieć z kim razem przeżywać ten najbliższy wielki dar, jaki Gospodzie dla nas przygotował, jakim jest lubow. Lubowi nie można przeżywać w odinoczku. Lubow trzeba przeżywać z kimś drugim, a ten drugi to jest narzeca. Коли я споглядаю на різне таке фото, яке показують батьків зі своїми маленькими дітьми, як вони плачуть над тим, що мають життя, своє життя, ну, свою дитину мають на своїх руках. Є то речі найкрасивіша, найбільш чудова, яку можна зустріти в цьому світі. А люди цього не шанують. Це річ страшна.
0: Та ми багато чуємо від святих, кому об'являла Дева Марія колись та свого часу, наскільки вона була красива. Та не знаємо, але тільки та можемо уявляти. Я зараз, так ви сказали, про дітей і про ці фото, які вони є красиві, та батьки з дітьми. І я згадала теж, колись мій дідусь казав мені: Аня, найкрасивіша жінка є, коли вона вагітна, так не несе нове життя. Та.
1: І після народження дитини теж є дуже красива.
0: Вже з дітьми. Та. Отже, ну, я не буду питати, чому саме ми відзначаємо свято народження Діви Марії, але так, в порівнянні там, зі святими, яких відзначаємо спомин, вже народження для неба. Ми маємо народження Ісуса Христа та Різдво, нашого Спасителя, Різдво, Пресвятої Діви Марії. Знак Йоанна Хрестителя, та в родоводі багато імен, та і сьогодні, власне, ми маємо в читанні та весь такий перелік, можливо, і не весь, та але ну дуже довгий і
1: старались весь, правда?
0: Та ну так
1: родовід із Авраама.
0: Та хіба да ви казали, що в Євангелії від Луки, від Авраама, сьогодні Матея, то так трошечки інакше у нас написано, але в родоводі багато імен. Чи означає, і ми знаємо та власне зі Святого Писання, що ну, ці багато імен відігравали в історії людства спасіння та свою роль, та кожен мав своє покликання та свої десь падіння, вставання і пройшов певний шлях. Це означає, що ну, ніхто з нас не народився у світі цьому просто так. Ні я, ні хтось ну, звичайні маленькі люди теж є для чогось. Чи як ми є, в якому родоводі?
1: Да, я маю такі два родоводи, можна так сказати. Перший родовід – то є наш такий земний, коли вспоминаємо своїх дідусів, прадідусів, до скільки там можна вдасться вилічити всі там наших пращурів, правда, як то сьогодні було також і в молитві сказане. Так що то є перший родовід, так? Родовід від конкретної особи, від якогось там конкретного пращура, котрий є початком якогось роду. Але другий рід – то є ten духовий рід, то є ten рід, ну, побачимо, що то є таке особливе, що ten родовід, котрий ми чули сьогодні, він провадив до Йосифа. Бо треба означати, визначало родовіди тільки чоловіче. Хоча тим родовідям сьогодні, що читати, зустрічалися нескільки жінок.
0: Так, правда? Так.
1: Були там також і Рахаб, Рахел, чи Бетшеба, чи те жінки, котре, ну, не були найкрасивіші, але інак були дуже важливі для історії спасіння, ма так сказати. Жінки, котрі якби показують, що жінка ма теж своє місце в цьому родовіді. З одної сторони, родоводи ми визначаємо по чоловічій лінії, ма так сказати, але, наприклад, євреї, походження єврейські, вони визначають тільки по жіночій лінії. Якщо матір є єврейка, ну то втеді дитина також є єврей. Бо то є така річ, що зв'язана з якоюсь логікою там що на 100% певно є, що якщо з матері єврейки народжується дитина, то буде єврейське, єврейка. Тому хоча б в половині, але буде, напевно. Так що тут є ten такий двойний підхід до того походження чоловічого. Ну і маємо те походження, яке проводить на святого Йосифа, а Ісус Христос, ми знаємо, в благовіщанні, то є цей, котрий народився з Духа Святого, котрий був зачатий від Духа Святого. То Дух Святий розпочав початок того нового життя, яким був Ісус Христос. Ten Ісус Христос, котрий навіть в лоні матері мав свою свідомість, ми дуже добре пам'ятаємо ten момент, коли Пресвята Діва Марія вирушає в дорогу до святої Єлизавети, і коли зустрічається те святі дві жінки, дитина в лоні Єлизавети порушає з радості, тому що зустрівається зі своїм спасителем. No i ta maleńka dytyna w łonie matki, maleńka, bo ona tam nie miała miesiąca, że w niej rozpoznawał Jan Chrzciciel, też sześciomiesięczny, Jan Chrzciciel na szóstym miesiącu zaczacia, rozpoznawał Spasiciela świtu. Nie jakoś stworzenia, nie jakiś gustok tkani, jak to mówią durne feministki, aż może jak mnie strasznie dratuje te sformułowania, ale Spasiciela, Jezusa Chrystusa, konkretną osobę, o konkretnym imieniu, o konkretnym pochodzeniu. No i mamy tego Józefa, który jest jak gdyby takim duchownym ojcem Jezusa Chrystusa. Nie jest ojcem z płci, ale to jest ten ojciec, który передає своєму синові придбаному синові, о котрому говорить, прийми цю дитину, бо вона є від Духа Святого. Як є від Духа Святого, також може бути і твою родину. То не жоден чоловік зачав цю маленьку дитину, тільки сам Дух Святий. Тож спокійно можеш цю дитину виховувати і трактувати як свого сина. І так Йосиф трактував Ісуса Христа. І то є та духовна, можна сказати, духовний родовід. Ми могли би дописатися, що Йосиф там народив Ісуса, а Ісус народив що? Святу церкву. Церков, чи народив мільярди людей, котрі через його присутність, його благовіщання, бо кожен, котрий приймає хрещення Ісуса Христа, як би приймає самого Ісуса Христа, і той Ісус Христос є з ним, Він нас з'єднує, Він є нашим походженням, Він є нашим визначником того, що ми походимо і ми створені до того, щоб бути небом, Царство Небесне, тут, на землі, через присутність Ісуса Христа в нашому тілі. І то є річ, котра є чудова. Ми народжуємося, з одної сторони народжуємося до життя земного. Цікаво, що і китайці считають вік людини від його зачаття, не народження, від його зачаття. То теж свідчить о тим, як вони мають підхід культурний, культуровий, яка є свідомість цього народу. І так в ніяких азіатських тих культурах теж починають читати вік людини від зачаття. Зачаття можна, не можна до кінця оприділити, але те 9 місяців від народження завжди можна визначити цей такий символний, символічний, можна сказати, зачаття. Ми до кінця, як я вже говорив, ми не знаємо точно, наприклад, дня народження Пресвятої Діви Марії. Ми сьогодні споминаємо день народження. Ми споминаємо той факт, котрий мав місце в конкретному місці, в конкретному часі, в конкретній людині. І той час є неповторимий, єдиний в своєму випадку. І тут ми, можна сказати, назначаємо цей день в спосіб духовний. Бо, наприклад, визначаємо той день з якимось дуже великим событием, о котрим ми знаємо без ніяких сумнівів, що воно произошло. В тим випадку, наприклад, дату посвячення храму Пресвятої Діви Марії, Святої Анни, в тому випадку під названням Святої Анни, котрий
0: на місці народження, так.
1: На місці народження Пресвятої Діви Марії був поставлений. Так що тут так само є з днем народження Ісуса Христа. Ми до кінця не знаємо, коли Ісус Христос народився, але є символічно назначений цей день як день, в котрим є перемога світла над ночю. Бо в цей день є останній день, 25 грудня, то вже є день, в котрим починає рости день, починає продліватися день. Зв'язане то є з нашою з астрономією, з поворотом Землі вокруг своєї осі, так що то є таке неособливе, але є то конкретне, бо того дня, 25 грудня, день починає бути длінний. З кожним днем той день є длінніший. Від минути, дві минути, три минути, в залежності від того. І так доходимо аж до червня, 21 червня, в котрим ми святкуємо народження Йоанна Хрестителя, правда? До перших днів, першого дні літа, астрономічного літа, котрий найдовший день і найбільш коротка ніч. Правда? Я переживав повісно, і та ніч є дуже-дуже коротка, вона триває там так тільки 5 годин, навіть ні, 4, бо вже о 3 годині зранку починає світати, починає бути зоря поранна, поранний світанок, чи Пресвята Діва Марія, яка є таким світанком для нас. Народжується новий день, довший день, красивіший день.
0: Отже, ви так гарно зазначили та пригадали нам, як в лоні Єлизавети вже ворухнувся та майбутній Йоанн, та і вже знав Ісуса Христа, та ворухнувся, та і від такої зустрічі вже та ще будучи в лоні. Тобто ми народжуємося, та як в лоні ще, уже знаючи нашого Господа Ісуса і прагнучи до цього з'єднання через таїнство хрещення, через та сповідь, причастя, через інші таїнства, які залишив нам Ісус.
1: Ну, через конкретне сакрамент таїнства церкви, ми як би входимо в те народження для неба. Ми народжуємося для неба. Ми розпочинаємо це народження для неба, що на землі. То не є так, що тільки з днем нашої смерті народжуємося для неба. Але розпочинаємо своє народження, своє існування для неба, входячи в дійсність церкви. Коли ми знаходимося в церкві, коли ми вступаємо в церкву через хрещення, через Євхаристію, через миропомазання, в цей момент вже розпочинається існування неба в нашому серці, Царства Небесного в нашому серці, бо там, де є Ісус Христос воскресший, там є Царство Небесне. Тому що Ісус Христос воскресший є тим, котрий переміг смерть. Це треба пам'ятати, щоб ми не сумнівалися, але радувалися з того. Тому так радуємося кожного дня народження. Того народження, котре нас в цьому світі чинить конкретною особою.
0: Отже, Діва Марія зуміла розпізнати, почути, послухати, що говорить та ангел, як об'явився їй, почути, виконати. Кожен з нас покликаний до якоїсь певної місії тут у світі, Богом вже приготовленої. Які чесноти важливо мені, звичайній людині, та, можливо, намагатися розвивати в собі, щоб зуміти, як Пресвятая Діва Марія, почути, пізнати і, власне, виконати в тому покликанні, яке, ну, та особисто до кожного, можливо, Бог дати цей шлях в світі, прокладає і дає це народження та нам, кожному.
1: Значить, є так, що кожна людина народжується, має, ну, певне наслідкує по своїх близьких, по своїх батьках і по своїх дідусях, не певен певний состав, можна так сказати, конкретних чеснот, да, або здібності, здібності, котрі потім можемо розвивати в нашому житті. Бо кожен має своє, можна так сказати, таланти. Некоторі мають талант музичний, некоторі мають талант літерацький чи мистецький. То są takie talenty, które można rozwijać. Najważniejsze jest, żeby my znali, dlaczego rozwijają się te talenty, dlaczego przeznaczone są te talenty. Bo z jednej strony jest jakiś talentów, to znaczy jakieś konkretne zdolności, które ty możesz rozwijać, ale możesz także i zabuty o nich, albo rozwijate zupełnie drugie. Znaję bardzo ludzi, którzy naprawdę są jurystami, pomimo, że jurist bardzo dużo zarabatowuje, ale w swoim sercu oni jurystami nie bywają. Są paganymi jurystami, bo nie mają takich zdolności oratorskich na przykład, ale mają zdolności na przykład śpiewacze. I potem jakichś wielkich śpiewaków na karaoke możemy poznać. Ja zostałem na przykład w armii, kiedy ja byłem. Ja zostałem kiedyś takiego nowego pułkownika, który był dużo żestoki swoimi soldatami. Był dużo taki nieprzyjemny. I on doznał się, że ja po profesji weterynar, i on mnie zaprosił do tego, żeby ja posmatrył na jego sobaczku, bo ona tam zaboliła. Miała jakąś chorobę kozy, no to była typowa alergia. No, ja piszę do niego i to, co mnie poraziło, to, że jego mieszkania były wypełnione чудовими образами, копіями чудових, чудесних, різних, з різних епок образами, дужими такими, на полотні, які були масляними красками малюване. No, і я так запитав його, звідки це образ, а він каже, я сам це намалював. Я сам це намалював. Он нормальне, будучи нормальним, звичайним таким солдатом, on, kiedy tam pracował w armii, bo był profesjonalnym żołnierzem, no, on tam zbierał jakieś ostatki farby, kraski, normalnej takiej maslinnej kraski, którą malują ściany czy tam zabory. I on zbierał te maleńkie ostatki tych krasok i tymi ostatkami krasok, tych maslinnych krasok, malював це полотна, це образи. Чудове, направді чудове, дуже детальне. Він дуже любив малювати так зване натурморт. Це са такі представлення різних, так звана мертва природна композиція, котрі там якісь там плоди, якісь там сосуди стекляні з різними там світлом відбиваючимся на тим. Направді, чудовий спосіб це малював. Це була людина, яка з однієї сторони примушена до того, щоб бути полковником в армії, бути жестоким, бути безкомпромісним, бути людиною, яка там в дисципліні всіх тримає, а приходить додому, стається художником. Мистецтво. І так буває, так буває.
0: Але от ви кажете, для чого? І так дівчись на Пресвяту Діву Марію, я не знаю, мені чомусь думка зараз може ви поправити, але, мабуть, для того, щоб служити та цими здібностями, тобто, ну, робити, от та цей полковник, ви кажете, да, мав, він...
1: Ти підчеркнула все моє висновки, бо хотів тим закінчити, правда? Що з одної сторони є здібності, які ми отримуємо, всі таланти, а з іншої сторони є для чого ми ті таланти отримуємо. І тут є така проста відповідь. Для служіння. А це є зв'язано з любов'ю, попросту. Якщо маємо любов до окружаючих людей, служимо з радістю і дуже охотно. Не маємо проблеми з тобі служити. Бо ми створені, ми народжені до того, щоб проявляти любов тим, котрі Бог ставляє на нашій дорозі. І та любов є речі найважливіше в нашому житті. І вона показує змисл наших талантів, змисл нашого життя. Все це показує нам все показує нам, як це найважливіше, до чого ми створені і до чого провадить все це, що ми отримуємо. Бути людиною, котра має ten талант, щоб людей давати такі відчуття приємності, то є річ, котра є на першому місці. Ми це повинні пам'ятати, бо ми часто забуваємо, бо підходимо до наших, на жаль, приходимо до наших талантів в спосіб такий егоїстичний. Ми думаємо, що таланти са нам потрібні до того, щоб себе повищати, щоб себе будувати перед другими. Ну, не є то річ найважливіша. Є то єднак найважливішим є єднак розуміти то все це, що є провадить нас до того, да, в кінці віддавання свого життя для других. І то є найважливіше нашому житті. Дlatego важливе є, щоб ми пам'ятали о тим, щоб ми в тим не сумнівалися, щоб це також допомагало нам в розумінні змислу нашого життя. Більшість людей в сьогоднішньому світі переживають свої депресії і різні проблеми психічні не тільки тому, що вони не чують змислу свого життя. Ніхто їм не показав, ніхто їм не передав тої найважливішої правди, яка в їх житті управляє якимось любов. Ніхто їм не сказав, ти створений для того, щоб любити, щоб чути любов, щоб радуватися любові, щоб переживати це щастя, яке приходить з любові. І ти народжений, щоб цю любов передавати далі. І щоб переживати щастя в факті передавання своєї любові. Так що тим, може, закінчимо нашу зустріч, бо ж ми час перетнули.
0: Так, отже, дякую вам дуже. Говорили сьогодні в програмі «Ваших намірах» разом з отцем Міхалом Бранкевичем про народження, про ці здібності при народженні, які нам Господь дарує. І вітаємо сьогодні нашу Пресвяту Діву Марію з днем народження. Будемо завершувати і до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах».
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Іоанн Золотоустий, архієпіскоп Константинопольський, народився в Антіохії близько 347 року в сім'ї військовоначальника. Його батько Секунд помер незабаром після народження сина. Мати Анфуса не стала більше виходити заміж і віддала всі сили вихованню Йоанна. Юнак навчався у кращих філософів і риторів. Рано звернувся до поглибленого вивчення священного писання і молитовного споглядання. Святитель Малеті, єпископ Антиохійський, полюбив Йоанна як сина, наставляв його у вірі і в 367 році хрестив. Через 3 роки маленький Йоанн був поставлений на чиття. Після того, як святитель Малеті був відправлений на заслання імператором Валентом, в 372 році хлопчик спільно з Феодором, згодом єпископом Мопсеутським, вчився у досвідчених наставників пресвітерів Флавіана і Діодора Тарсійського. Коли померла мати святого Йоанна, він прийняв чернецтво, яке називав істинною філософією. Незабаром святого Йоанна визнали гідним кандидатом для заняття єпископської кафедри. Однак він зі смиренності ухилився від архієрейського сану. У цей час святий Йоанн написав 6 слів про священство, велике творіння християнського пастирського богослов'я. 4 роки провів святий у пустині, написавши порівняння влади, багатства і переваг царських з істинним і християнським любомудрієм чернечого життя. 2 роки святий дотримувався повної відлюдності, перебуваючи у відокремленій печері. Для відновлення здоров'я святий Йоанн повинен був повернутися в Антіохію. У 381 році єпископ Малеті Антіохійський висвятив його на диякона. Наступні роки були присвячені створенню нових богословських творів про проведіння, книга про дівування до молодої вдови. У 386 році Йоанн був висвячений єпископом Антіохійським Флавіаном на пресвітера. На нього поклали обов'язок проповідувати Слово Боже. Отець Йоанн виявився блискучим проповідником і за рідкісний дар богонатхненного слова отримав від пастви найменування Золотоустий. 12 років святий при скупченні народу зазвичай двічі на тиждень, а іноді щодня проповідував у храмі. У пастирській ревнощі для найкращого засвоєння християнами священного писання святий Йоанн звернувся до герменевтики, науки про тлумачення Слова Божого. І він написав тлумачення на багато книг священного писання. Буття, псалми, Євангелія від Матфія, Івана, послання апостола Павла і безліч бесід на окремі біблійні тексти, а також повчання на свята, на хвалу святих і слова апологетичні. Святий Йоанн, як пресвітер, ревно виконував заповідь піклування про бідних. При ньому Антиохійська церква живила кожен день до 3000 дів і вдовиць, не рахуючи ув'язнених, подорожніх і хворих. Слава чудового пастиря і проповідника росла. У 397 році після смерті константинопольського архієпіскопа Нектарія святий Йоанн Золотоустий був викликаний з Антіохії для доставлення на Константинопольську кафедру. У столиці архіпастир не міг проповідувати так часто, як в Антіохії. Багато справ чекало рішення ієрарха. Він почав з головного, з духовного вдосконалення священства. І тут кращим прикладом був він сам. Засоби, які призначалися для архієпіскопа, святий відправляв на утримання кількох лікарень і 2 готелів для прочан. Архіпастир задовільнявся мізерною їжею, відмовлявся від запрошення на обіди. Ревнощі пастиря щодо утвердження християнської віри поширювалися не тільки на жителів Константинополя, але й на Фракію, включаючи слов'ян, Малу Азію і Понтійську область. Їм було поставлено єпископа для церкви Боспору, що знаходилася в Криму. Святий Йоанн направляв ревних місіонерів у Фінікію, Персію, до скіфів, писав послання до Сирії, щоб повернути церкві маркіонітів і домігся його, багато сил поклав Золотоустий на роботу з укладання богослужіння. Розбещеність столичних звичаїв, особливо імператорського двору, знайшла в особі святителя неприємного викривача. Коли імператриця Євдоксія, дружина імператора Аркадія, розпорядилася про конфіскацію власності вдови і дітей опального вельможі, святий став на їхній захист. Горда імператриця не поступилася і затаїла гнів на архіпастиря. Ненависть Євдоксії до святителя розгорілася з новою силою, коли його недруги сказали їй, ніби він у своєму повчанні про суєтних жінок мав на увазі саме її. Суд, складений з ієрархів, постановив позбавити влади святого Йоанна і за образу імператриці передати на страту. Імператор Аркадій замінив страту вигнанням. У храмі товпився збуджений народ, який вирішив захищати свого пастиря. Щоб уникнути заворушень, святий Йоанн сам віддав себе в руки влади. Тієї ж ночі в Константинополі стався землетрус. Перелякана Євдоксія просила імператора терміново повернути святого і негайно надіслала листа вигнаному пастирю, благаючи його повернутися. Але вже через місяць новий донос пробудив гнів імператриці. У березні 404 року відбувся неправедний собор, який постановив вигнати Йоанна. За вигнання його зі столиці збунтований народ спустошив і перетворив на попіл будівлю сенату. Послідували спустошливі набіги варварів, а в жовтні 404 року померла Євдоксія. Навіть язичники бачили в цих подіях небесне покарання за неправедне засудження угодника Божого. Перебуваючи у Вірменії, святитель Йоанн намагався зміцнити своїх духовних дітей. У численних листах їх збереглося 250 єпископам Азії, Африки, Європи та своїм друзям у Константинополі він утішав страждаючих, наставляв і підтримував своїх прихильників. Взимку 406 року святий був хворобою прикутий до ліжка. Зі столиці надійшов наказ перевести його в глухий Пітнус під Сунду в Абхазії. Виснажений хворобами, колишній архієпіскоп Константинопольський у супроводі конвою 3 місяці в дощі спеку здійснював свій останній перехід. У окоманах сили залишили його. Біля склепу святого Василіска, тішений явищем мученика, той сказав йому: «Не сумуй, брат Іван, завтра ми будемо разом». Причастившись святих таїн, великий святий зі словами «Слава Богу за все» відійшов до Господа. Це сталося 14 вересня 407 року.
3: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
6: Соціальна реклама.
7: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
5: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
8: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

Сьогодні в Україні вшановується пам'ятна дата – роковини початку депортації українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Депортація передбачала, що українці, які мешкали в межах повоєнної Польщі, повернуться до України, а поляки – до своєї країни. При цьому люди залишали на покинутих місцях практично усе своє надбане добро – житло, майно, землю, худобу. Загалом під час проведення акції було переселено 122 454 українські

0: мудрості на Радіо Марія. Справжня любов до ближнього шукає не свого прибутку, а лише користі іншого. Чим більше ми навчаємося любити непорочне зачаття, тим більше любимо один одного. Це любов, яка дозволяє нам перемагати. Святий Максиміліан Кольбе. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.
2: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днесь, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. Славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і на сіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До Тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на Тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають Тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коять беззаконня марно. Путі Твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок Твоїх навчи мене, напути мене на істину Твою, і навчи мене, бо Ти Бог, Спаситель мій, і Тебе дожидаю весь день, повіни щедроти Твої, Господи, і милості Твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невідання мого не пом'яни. По милості Твої пом'яни мене, Ти ради благості Твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддям, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, і ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселяйся на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на Тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав Тебе, Господи, і збав Боже Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Помолімся, Господи, помилуй, за мир з висоти спасення душ наших, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Боже церкові, з'єднання всіх, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу, помолімся, Господи, помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу, помолімся. Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам Твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але навтечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб були неспослані непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу, помолімся, Господи, помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Господи, Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і навіки віки.

буду очищений, обмиж мене і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові Боже, Боже спасіння мого. Возрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренне Бог не погордить. Облагодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення. Тоді покладуть на вівтар Твій ти. Но милостиві Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими, силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброї воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших, у руки ворогам нашим. Але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помили нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих рабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи,
а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли.

Де твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх, пошли руку твою з висоти і знищ їх із землі. Молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наш упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречистая Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивій, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця, тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибив нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли». Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро перемини гнів Твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостивий, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпив воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіата. Ти нині, Владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до Тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись Ти, Владико, ізбавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою Твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей Твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і підкори ворогів наших під ноги воїнства нашого. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Дивовижний єси Боже своєю всесильною правицею, ізбавляючи людей від війни. Все Твоя рука може, тому то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство Твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять,
змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти міцне, переможна, пречистая Богородице, ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті, але просимо тебе, володарко, вибав людей твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям твоїм. Ще й ще мирі, Господу, помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме

Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваші.

нас. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гніз, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Милуй. Вислухай, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивий, будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти, тому щиро взиваємо до Тебе, Владико Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом, і щедроти Твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливі, і страх Твій хай буде покаянням нам, і вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, іменами, Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа, Тройці єдина і Пресвятая, Божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна є Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий, Владико, чоловіко любче, Господи, щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи, і захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана, просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними, Ти ж бо усе можеш, у безсмертного свого Сина, Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми Тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти Твої, Христе, що їх Ти нам дав на початку обильно, на Тебе уповаємо грішні і припадаємо до Тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву Ти на милість обернув. Так і нині добросердний і нам щедроти Твої яви, щоб безперервно ми прославляли Тебе. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв Ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми Тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали. До

0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвяти, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темряву і вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуваної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою, доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою свої руки його віддав єси, так і нині покірно молимо тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві пливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нужд сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай. Подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлю, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу, Ти сотворив небо і землю, прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на Тебе істинно, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу, і як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі, зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всі, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно, так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя Юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет, величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти бо єси кріпості, утвердження і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужні супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх. і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти бо єси кріпость, і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу висилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея через нього люди юдейські чули словеса твої, хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте. І почувши це, вони були спокійні душею, так і сьогодні до нас промовив. І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправедно на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій, я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас. Але в милості і щедротах твоїх, як благий, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемогу над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над Мідіянцями, Давиду над Голіятом, та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх не зробили, на щедроти твої надіємося, відаючи, що не в конях і не в м'язах людське вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося, і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо, і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші, Бог їх полишив, і не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо, не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, що бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися, вони згинули, і щоб побачили всі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам, возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю, знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню, і дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх, бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловіколюбець. Амінь.
1: Радіо Марія, програма «Життя святих».
2: 13 вересня. Сьогодні церква святкує відновлення храму в Єрусалимі. Цей храм облаштував цар Костянтин із матір'ю своєю Оленою на горі Голготі. Тим самим місце святе очистив та обновив. Бо після хрестових страждань та воскресіння і вознесіння на небеса це святе місце, на якому здійснилося наше спасіння, було опоганене людьми христоненависними. Найбільше цар Адріан усі святі місця осквернив ідолами та жертвами. Коли ж бо замість пригарного міста Єрусалима, розореного Титом, створено місто, назване Єлія, він бо так називався, Єлія Адріан, тоді він повелів гріб Господній засипати землею і камінням. На горі цій, де було розп'ято Господа, побудував храм своїй богині Венері і поставив її ідола, а над гробом Божим другого поставив бога Дія. А де Агнець Божий приніс себе в жертву Богу Отцю за наші гріхи, там приносили поганським богам жертви і нечисті гріхи відбувалися. Також і у Вифлеємі, де народився Ісус, ідола Адона поставив, щоб це святе місце осквернялося. А де була церква Соломонова, там капище ідельське створив і заповідав, щоб ніхто не дозволив собі називати це місце Єрусалимом. Але хай називають Елією. Це все учинив, бажаючи і пам'ять імені Ісуса Христа знищити з землі. Через те й місто, в якому Христос учинив багато знамень, перейменував і на місцях, де народжений і де розп'ятий та похований був, зробив жертовники своїм богам, щоб останній рід забув цілком Христа і місця ті, на яких ступали Христові ноги, щоб не пам'ятав ніхто. Однак він загинув, а місце це цар слави знову прославив. Поставив царя Костянтина і матір його Олену, просвітивши їх світлом віри, вклав їм у серце святе місто Єрусалим обновити і храм Божий чудовий створити на тому місці, на якому тіло Христове, зруйноване, за 3 дні відновилось. Послав для цього цар Костянтин свою матір Олену з великою кількістю золота до Єрусалиму і до святішого патріарха Макарія писав, щоб прикласти старання щодо побудови церкви. Дійшла свята Олена в Єрусалим, розорила всі ідольські храми, а ідолів скинула, і святе місто від усіх нечестивих скверин очистила і обновила. Знайшла і хрест Господній, і гріб, розкидавши землю і каміння, що ними були засипані, і заснувала церкву на тому місці вельми велику і огородила спільною загорожею ті обидва місця, де було розп'ято Христа і де він був похований. Єдиною церквою і Голготу, і гріб Господній охоплено і названо було церкву ту «Мартиріон», тобто «свідчення». Свідчення ж воскресіння Христового, що на тім місці Христос помер і воскрес. Збудувала ж свята Олена і інші церкви в Вифлеємі, і на горі Єлеонській, і в Гециманії, і на численних святих місцях, і великими прикрасами оздобила їх. Одначе та церква, що над гробом Господнім, над усі гарніша і більша. Але звершення її сама цариця Олена не бачила, повернулася до сина в Господі, не завершивши церкви. Неможливо було таку велику будову створити в малому часі. Коли звершено церкву, повелів цар зібратися усім єпископам з усіх сторін у Єрусалим на освячення храму. І була велика кількість архієреїв, що зійшлися від Вітинії, Ітракії, Кіликії, Кападокії, Сирії, Месопотамії, Фінікії, Аварії і Палестини, від Єгипту і від Африки, і Таванії, і від Перейди один єпископ. Вірних також зібралось багато з усього світу, аж межа Єрусалимська не вміщала людей, і освячено було храма Воскресіння Христового, і постановили святі отці, котрі там зібралися святкувати День відновлення, подібно Соломоновому. Коли ж бо Соломон у Старому Заповіті збудував преславну церкву Святая Святих, узаконив на всі роки святкувати обновлення її, про що в Євангелії згадується. Було тоді, каже, свято відновлення в Єрусалимі. Святкуємо, дякуючи Христові Богові, котрий муками своїми і воскресінням все живе відновив і очистив свою церкву. Хай же оновляємося й ми, котрі живемо в церкві живого Бога, відкидаючи стару людину, а в нову одягаючись. Відхилімося від наших старих гріхів і сотворімо добрі діла, почавши ходити в новому житті. Радість бо буває на небесах ангелам від грішника, що відновлюється покаянням з ними і сам, не бажаючи смерті грішним. Щодо того радіє ангелів Творець Христос, Господь наш, йому ж слава навіки. Амінь.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
3: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні, коли світло Ісусового народження освітлює увесь світ, особливо прошу з Ісусом на моїх руках, щоби кожне серце стало Віфлеємською стоянкою, де народиться мій син, а ваше життя світлом його народження. Дітоньки, ви живете в неспокою та страху. Тому сьогодні, у цей благодатний день, дітоньки, просіть Ісуса укріпити вашу віру та стати володарем ваших життів. Адже, діти мої, лише з Ісусом у вашому житті ви не будете бачити неспокою, але молитися за мир і жити у мирі. І не будете бачити страху, але Ісуса, що звільняє вас від усіх страхів. Я, ваша мати, що без перестанку чуває над вами, благословляю вас своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Сьогодні в Україні вшановується пам'ятна дата – роковини початку депортації українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Депортація передбачала, що українці, які мешкали в межах повоєнної Польщі, повернуться до України, а поляки – до своєї країни. При цьому люди залишали на покинутих місцях практично усе своє надбане добро – житло, майно, землю, худобу. Загалом під час проведення акції було переселено 122 454 українські родини.
3: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
4: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
4: Любі діти, сьогодні в ефірі з вами на катехезі діти з парафії Возлиження Святого Христа.
6: Віка,
7: Аліна,
8: Антон
4: та сестра Феліція.
9: Сестро, а що у вас у руках?
4: А на що це схоже?
7: На зувій.
4: Це заповіт.
10: Який? Новий чи старий?
11: Ти що ж, не розумієш? Не йдеться тут про біблійний заповіт.
9: А який? Я іншого не знаю.
4: Хто може пояснити, як ви це розумієте? Заповіт.
9: Це спадок.
4: Це спадок якийсь, так? Хтось, знаючи, що він чи буде помирати, чи він вже старенький, або просто хоче зробити якийсь подарунок комусь близькому і переписує своє майно на когось, так?
9: Сестро Феліція, ви що, дістали заповідь на спадок?
4: Ти хотіла сказати заповіт? Ні, в мене в руках заповіт, але не такий, який стосується якихось матеріальних цінностей.
9: А хто залишив такий спадок?
4: Цей спадок залишив людина, яка мала ім'я Рауль Фолеро.
9: А кому він адресований?
4: Усім нам, а особливо молоді.
9: Давайте зачитаємо його.
4: Давайте.
9: Всю молодь світу оголошую універсальним спадкоємцем. Усю молодь, ту, яка отримала дар віри, ту, яка поводиться так, немовби вірить, і ту, яка вважає, що не вірить. Я одне небо для цілого світу. Чим більше відчуваю наближення кінця мого життя, тим більше відчуваю потребу повторювати вам, що люблячи, врятуємо людство. Відчуваю потребу казати вам, що найбільше нещастя, яке може трапитися з вами, полягає в тому, що ви можете виявитися нікому не потрібними, а ваше життя нікому не служитиме.
4: Про яку чесноту він говорить у заповіті?
7: Чеснота великодушності має перетворювати наше життя на дар, корисний для інших.
4: Тобто яка чеснота?
9: Великодушності.
4: А тепер хочу, щоб ви послухали оповідання, яке ще більше нам дозволить пізнати цю чесноту. Жили колись троє жорстоких бандитів. Носили широкі чорні плащі, високі чорні капелюхи. Перший із них мав рушницю, другий – торбину з перцем, а третій – величезну червону сокиру. вночі, коли було темно, чатували на вулицях. Уже їхня поява викликала страх. Жінки трепотіли, непритомніли, пси щулилися. Навіть найвідважніші чоловіки швидко втікали. Коли виїжджала карета, причалені бандити вдомухали перець в ніздрі коням, візник зупинився, а вони тим часом сокирою розбивали колеса екіпажу, рушницею погрожували мандрівникам і грабували їх.
7: Мені вже страшно, не хотіла б з ними зустрічатися.
4: Бандити мали криївку в одній печері на вершині гори. Туди вони зносили всю свою здобич. Мали кушики і скрині, повні золота, перлин, персні, годинники, коштовного каміння. Та одного разу сталося щось дивне. Глибокої ночі зустріли карету, якою їхав лише один подорожній. Тим подорожнім була маленька сумна дівчинка, яка називалася Тіфані. Була сиротою та їхала до старої тітки, в якої тепер мала жити. Тіфані переживала через це, а тому була дуже задоволена, коли її карету зупинили бандити.
7: Ой, що ж вони з нею зробили?
4: Оскільки бандити, крім Тіфані, нічого не знайшли, взяли з собою маленьку дівчинку, загорнули її в теплий коц і віднесли у свою криївку, яка знаходиться де?
7: В горах.
4: Так. Там умостили її зручно, щоб вона могла виспатися. Коли вранці Тіфані прокинулася, знайшла кошики і скрині повні золота і запиталася. Як ви думаєте, що вона мала запитатися?
7: Що ви робите з усіма тими коштовностями?
4: Власне, так. Бандити здивовано глянули один на одного. Ніколи про це не думали і не знали, що робити з цим награбованими скарбами. Тіфані, яка була дуже розсудливою дівчинкою, порадила їм, щоби знайшли бідних, покинутих дітей і допомогли їм.
7: І що, вони її послухали?
4: Тож разом вони купили прекрасний замок, в якому оселилися ті діти. Подарували їм плащі, капелюхи, схожі на ті, які самі носили. Всією лише відмінністю, що червоного кольору. Швидко цілим світом поширилася звістка про замок бандитів. Щодня перед його брамою чекали сироти й бідні діти. Всі ці діти залишалися в замку до того часу, поки не змогли розпочати самостійне життя. Потім будували собі будинки неподалік і так жили далі. І поступово село перетворилося у велике
7: місто,
4: в якому всі носили червоні
7: капелюхи
4: і червоні
7: плащі.
4: Збудували також мури з трьома вежами. Діти подарували кожному з бандитів одну вежу. Чому вони це зробили?
7: На знак вдячності.
4: Вони були вдячні їм. Так. А тепер скажіть, який ви досвід почерпнули з цього оповідання? Що ви для себе взяли з цього оповідання?
7: Дівчинка хотіла їм якось допомогти.
4: Так.
7: Ще треба бути дуже розсудливим.
4: Так, вона була розсудлива. Ще? Що тебе вразило в цьому оповіданні, Антон?
6: Що бандити такі, які дуже погані, вони всі грабували, пригрожували, і тут бац послухали і подарували іншим дітям багато чого доброго.
4: Це означає, що людське серце може змінитися, правда?
7: Так.
4: Що достатньо було маленькій такій дівчинці посіяти що?
7: Добро.
4: Добро, і воно проросло в трьох великих чоловіках у бандита. А це означає, що ми також маємо шанс сіяти це добро, що воно проростало там, де є якесь зло, правда?
7: Так.
4: Гаразд. Дівчинка ставить дуже важливе питання. Яке це питання?
7: Що ви робите з усіма тими коштовностями?
4: Так. Коли хтось отримує у власність великі багатства і водночас відчуває, що немає сенсу самому володіти ними. І таке запитання зумовлює чесноту.
7: Великодушності.
4: Так, чесноту великодушності. Тобто, бачите, бандити мали ту великодушність тоді, коли вони грабували, і вони мали гроші. І коли вони грабували, і все собі збирали, громадили в ті печері. Була б тоді чеснота великодушності? Чи ні?
7: Ні.
4: А коли вона появляється?
6: Коли вони захотіли пограбувати дівчинку.
4: Так, то великодушно це вони зробили, так?
8: З великим таким серцем відкритим. Ну, далі, думаю, ще коли. Коли з'являється? Ну, давай, Антон.
6: Коли вони подарували дітям замок і...
8: Ось, коли вони це багатство хотіли віддати іншим, зробити добро іншим, відірвати від себе і дати комусь. І тоді це є великодушність. Великодушність є рисою подвійно позитивною. Вона виникає тоді, коли усвідомлюємо, що життя – це великий дар, і що ділитися ним з іншими – це є чудово.
7: Легко сказати «я люблю тебе», підтвердити це вчинками дуже важко. Великодушна людина діє безкорисно і з радістю, допомагаючи іншим особам, навіть якщо не потребує великих зусиль і самозречення.
12: Великодушним може бути лише той, хто справді вірить, що інші не є перешкодою, ні конкуренцією для нього, а товаришами, які супроводжують його в дорозі, друзями, братами. Багато можна зробити для інших. Може всі нам слід навернутися, тобто жорстоких бандитів перетворитися на добрих людей.
8: На великодушних людей, так? Тобто маленька дівчинка змушує замислитися і навертає трьох негідників. Став, і це робить маленьких. Тобто недостатньо бути теж самому великодушним. Вона була великодушна. І вона могла б залишитися сама великодушна до кінця свого життя, і їй було б добре. Але вона теж зумовлює, щоб хтось, хто є поряд, з ким вона зустрілася, теж був
12: великодушним.
8: Великодушним. Міг відірватися від того, що він має віддати. І кожен з нас покликаний бути апостолом великодушності. Ми можемо змінити людське серце. Навіть ви, діти, можете змінити людське серце. Всюди можуть бути бандити. Ну, хто такий бандит? Давайте подумаємо. Хто такий бандит? Як ви розумієте?
12: Злодії.
8: Ще.
12: Це ті люди, які крадуть,
8: грабують. Ще. Ну, хто ще може бути? Як ви розумієте, бандит?
12: Ну, це вбивця.
8: Ну, можуть бути, так? Вони несуть добро?
12: Ні.
8: Тобто, можемо таким, це буде такий, хай буде це образ такий, бо якийсь символ. Тобто, бандит, той, хто несе зло. Там, де є якесь найменше зло, це може бути для нас, може бути кимось, ну, неприємним, кимось чимось, ну, злим, так? І всі люди, які, наприклад, теж мають в собі багато коштовностей, мають багато дарів, ними володіють, але не знають, що ними робити. Тому апостол Ісуса, так, може допомогти їм спрямувати їх на шлях справжнього добра. Він може підказати їм, як перетворити світ на місто, в якому всі носять червоні плащі, червоні капелюхи. А червоний – це колір чого?
6: Любові.
8: Любові, власне, це є колір любові. Тобто в тому місті живуть люди любові, які люблять одне одного, які діляться з одне з одним, які є великодушні один до одного. Тобто, давайте ще подумаємо, що може бути такими коштовностями, які люди тримають тільки для себе. Як називається така любов, яка любить тільки себе?
12: Самолюбство.
8: Самолюбство.
12: Або егоїстичність.
8: Егоїстичність, правда? Ніби є цей дар в нас, але він є закритий тільки для нас. От ми себе любимо, яким ми себе жаліємо, ми такі бідні, нас ніхто не любить, тільки ми себе, правда? Оце є такий егоїзм. Є ніби, ну, є любов, тільки вона не в тому напрямку йде. І тому ми, будучи апостолами Ісуса, можемо вказати тим людям на шлях правдивої любові, щоб ця любов не була така скрита тільки для себе, а вона що? Розкривалася?
6: Для всіх.
8: Для всіх, для інших. Щоб вона не була такою егоїстичною. Добре, що ще може мати хтось для себе? От тримати, як ті бандити тримали в печері все своє багатство. Як ми ще можемо таке багатство? Ну, ми ж знаємо, що багатство – це не тільки цінності, матеріальне щось.
6: Щастя для себе.
12: Духовне.
8: А що ж таке для себе духовне можемо тримати?
12: Добро.
8: Добро. Я роблю тільки тим, хто мене любить. Або для кого я є тільки, кому хочу робити добро. А кому не хочу, тому не буду робити. Так правильно чи ні?
6: Ні.
8: Напевно, людина великодушна так не чинить. Правда, Антон?
6: Правда.
8: Так, ми ж сказали, любов, добро, ще?
12: Щедрість.
8: Щедрі. О, власне. Я є щедрий для, наприклад, Віки сьогодні, тому що я знаю, що вона мені дасть два рази більше. Правильно це?
6: Ні.
8: Неправильно, тому що я маю бути щедра завжди, так само і ви, правда? І ті, котрі нас слухають, мають бути завжди. Ще.
9: Великодушність.
8: Ну, великодушність – це все говорить про нашу великодушність. Те, що ми відділяємо від себе і даємо інших, так як бандити, відкрили свої скарби, віддали. Це був вчинок великодушності, це їхня чеснота, великодушність, це їхня цінність. А таке ще духовне, що може бути?
9: Розсудливість.
8: Розсудливість? Ми... Може бути. Ми тільки для себе бути розсудливими, не думати про інших. Це зводиться теж до егоїзму, так? Просто це тримати все для себе. Або для тих, хто мені є близький, кому гординя, так? Це вже є вада, яка підкошує всі чесноти. Добре, ми про це поговорили. Про те, що великодушність є необхідна чи ні людині?
9: Потрібна,
8: дуже не потрібна. Щоб ми були повноцінними людьми, ми маємо бути скеровані на інших людей. Ми ж не живемо на острові, де нікого немає. Ми живемо серед інших дітей в класі, правда маєте? Вчителів також маєте, вони теж потребують вашої великодушності. Дорослі також чекають від вас великодушності. Не тільки те, що ви маленькі, ви потребуєте, щоб вам давали. Ви також можете давати свою любов, свою щедрість, свою увагу, свою посмішку. І це є ваша великодушність. А ще таке своє прощення, так? Не раз буває так, що може хтось нас зранити, може хтось прикро сказати. Буває так чи ні?
9: Буває.
8: І от великодушність чинить теж те, що ми можемо простити. Ми можемо зрозуміти ту людину, що вона, можливо, цього не хотіла сказати. А можливо, вона є такий характер. А можливо, щось вона переживає і нам так сказала, і нам так прикро є. Що великодушність може пояснити все, правда? Пояснити так, щоб ми могли оправдати в наших очах кожного, хто нам робить прикро.
9: Великодушність – це безкорисне надання допомоги, дарування власних речей тому, хто потребує.

0: Бог.
1: Бог.
2: А Бог в чому себе виражає для нас зараз, в даному моменті, у святому
1: письмі,
2: у Біблії. Розповім вам про одну подію, яка сталася з одним хлопчиком, який прийшов послухати Ісуса. Після того, як Ісус прийшов на той бік Галілейського чи Тиверіадського моря, а за ним йшла безліч народу, побачили чуда Його, що вчинив над недужими. Ісус же вийшов на гору, сів там зі своїми учнями. Наближалася Пасха, свято юдейське. Ісус подивився на людей, які були біля Нього, їх було так багато. І Він говорить Пилипові: «Пилипе, купи хліба, щоб вони поживилися». А Пилип до нього каже: «Де ж за 200 динаріїв я хліба візьму для такої кількості людей?» «Є один хлопчина», – сказав Петро, – «який має 5 хлібів ячмінних і 2 рибини. Але що ж це на таку велику кількість людей? Ви згідні, що 5 хлібами не нагодуєш тисячі, так чи ні?»
1: «Так».
2: «Так». Ісус відказав: «Скажіть людям, щоб вони сіли». Трава була велика, тому люди гарненько вмістилися на своїх місцях. І було там 5000 людей. Уявіть собі, як це багато. Ісус взяв хліби, воздавши подяку Господу, розломив і роздав, так само чинив із рибинами. І всі наїлися. Він говорить до своїх учнів: «Позбирайте куски, які залишилися, щоб нічого не загинуло». Вони зібрали 12 повних кошів, наклали вони куснів, що їли ці люди, які були з кількох хлібів?
1: З 5.
2: З кількох рибин?
1: 2.
2: Так, тепер, будь ласка, мені скажіть, що вам запам'яталося з того, що ви послухали?
3: Мені запам'яталося дуже, як хлопчик приніс рибу, 2 риби і 5 ячмінних хлібів. Він був великодушний.
2: Він був великодушний, так? А в чому саме це проявляється великодушність його? Ну, кожен міг мати собою 5 хлібів, ну, взяв собі поїсти на дорогу, то в чому ця великодушність?
1: Він пожертвував для всіх людей.
2: Ось, він не сів там в кутку собі поїв, щоб він був ситий і шлунок його напханий, тільки він віддав, знаючи, що він може і нічого не отримати з цього. І в цьому, власне, проявляється його великодушність. Великодушність означає, що ми готові на самопожертву для інших. Багато дітей іноді не усвідомлюють, як сильно батьки їх люблять і на які великі жертви вони готові. Найбільшою великодушністю, власне, є самопожертва, коли ми віддаємо себе за іншим. У такому разі наше життя минає під знаком любові. Ви згідні, що ваші батьки великодушні до вас, що вони жертвують всім, що мають заради вас?
1: Так.
2: Ви це досвідчуєте?
1: Так.
2: Своїм часом, своєю любов'ю, недоспаними ночами, щоб дбають про вас, щоб ви все мали, так? Це, власне, їхня самопожертва. Тому доцінюйте, любі діти, саме це в своїх батьках, їхню велику любов до вас. І така великодушність притаманна багатьом подружжям, багатьом матерям, багатьом батькам, лікарям, вченим, священикам, черницям, місіонерам, ну і теж, звичайно, активним світським людям. Тож давайте, щоб наша молитва була, власне, за них, за людей, щоб їхнє серце було наповнене чим?
3: Великодушністю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться

0: і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: На цьому ми з вами прощаємося. Почуємося завтра о тій же самій порі. На все добре. Сьогодні в ефірі були Віка,
2: Аліна,
3: Антон
1: та сестра Феліція.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
3: Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки залізничним шляхом, знайома до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружень. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
5: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

Сьогодні в Україні вшановується пам'ятна дата – роковини початку депортації українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Депортація передбачала, що українці, які мешкали у межах повоєнної Польщі, повернуться до України, а поляки – до своєї країни. При цьому люди залишали на покинутих місцях практично усе своє надбане добро – житло, майно, землю, худобу. Загалом під час проведення акції було переселено 122 454 українські.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, воскличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. Усе, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

Сьогодні в Україні вшановується пам'ятна дата – роковини початку депортації українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Депортація передбачала, що українці, які мешкали у межах повоєнної Польщі, повернуться до України, а поляки – до своєї країни. При цьому люди залишали на покинутих місцях практично усе своє надбане добро – житло, майно, землю, худобу. Загалом під час проведення акції було переселено 122 454 українські

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 13 вересня. Сьогодні церква святкує відновлення храму в Єрусалимі. Цей храм облаштував цар Костянтин із матір'ю своєю Оленою на горі Голготі. Тим самим місце святе очистив та обновив. Бо після христових страждань та воскресіння і вознесіння на небеса це святе місце, на якому здійснилося наше спасіння, було опоганене людьми христоненависними. Найбільше цар Адріан усі святі місця осквернив ідолами та жертвами. Коли ж бо замість пригарного міста Єрусалима, розореного Титом, створено місто, назване Єлія, він бо так називався, Єлія Адріан, тоді він повелів гріб Господній засипати землею і камінням. На горі цій, де було розп'ято Господа, побудував храм своїй богині Венері і поставив її ідола, а над гробом Божим другого поставив бога Дія. А де Агнець Божий приніс себе в жертву Богу Отцю за наші гріхи, там приносили поганським богам жертви і нечисті гріхи відбувалися. Також і у Вифлеємі донародився Ісус, ідола Адона поставив, щоб це святе місце осквернялося. А де була церква Соломонова, там капище ідельське створив і заповідав, щоб ніхто не дозволив собі називати це місце Єрусалимом. Але хай називають Елією. Це все учинив, бажаючи і пам'ять імені Ісуса Христа знищити з землі. Через те й місто, якому Христос учинив багато знамень, перейменував і на місцях, де народжений і де розп'ятий та похований був, зробив жертовники своїм богам, щоб останній рід забув цілком Христа, і місця ті, на яких ступали Христові ноги, щоб не пам'ятав ніхто. Однак він загинув, а місце це цар слави знову прославив. Поставив царя Костянтина і матір його Олену, просвітивши їх світлом віри, вклав їм у серце святе місто Єрусалим обновити і храм Божий чудовий створити на тому місці, на якому тіло Христове, зруйноване, за 3 дні відновилось. Послав для цього цар Костянтин свою матір Олену з великою кількістю золота до Єрусалиму, і до святішого патріарха Макарія писав, щоб прикласти старання щодо побудови церкви. Дійшла свята Олена в Єрусалим, розорила всі ідольські храми, а ідолів скинула, і святе місто від усіх нечестивих скверин очистила і обновила. Знайшла і хрест Господній, і гріб, розкидавши землю і каміння, що ними були засипані, і заснувала церкву на тому місці вельми велику і огородила спільною загорожею ті обидва місця, де було розп'ято Христа і де він був похований. Єдиною церквою і Голготу, і гріб Господній охоплено і названо було церкву ту «Мартиріон», тобто «свідчення». Свідчення ж воскресіння Христового, що на тім місці Христос помер і воскрес. Збудувала ж свята Олена і інші церкви в Вифлеємі, і на горі Єлеонській, і в Гециманії, і на численних святих місцях, і великими прикрасами оздобила їх. Одначе та церква, що над гробом Господнім, над усі гарніша і більша. Але звершення її сама цариця Олена не бачила, повернулася до сина в Господі, не завершивши церкви. Неможливо було таку велику будову створити в малому часі. Коли звершено церкву, повелів цар зібратися усім єпископам з усіх сторін у Єрусалим на освячення храму. І була велика кількість архієреїв, що зійшлися від Вітинії, Ітракії, Кілікії, Кападокії, Сирії, Месопотамії, Фінікії, Аварії і Палестини, від Єгипту і від Африки, і Таванії, і від Перейди один єпископ. Вірних також зібралось багато з усього світу. Аж межа Єрусалимська не вміщала людей. І освячено було храма Воскресіння Христового. І постановили святі отці, котрі там зібралися святкувати День відновлення, подібно Соломоновому. Коли ж бо Соломон у Старому Заповіті збудував преславну церкву Святая Святих, узаконив на всі роки святкувати обновлення її, про що в Євангелії згадується. Було тоді, каже, свято відновлення в Єрусалимі. Святкуємо, дякуючи Христові Богові, котрий муками своїми і воскресінням все живе відновив і очистив свою церкву. Хай же оновляємося й ми, котрі живемо в церкві живого Бога, відкидаючи стару людину, а в нову одягаючись. Відхилімося від наших старих гріхів і сотворімо добрі діла, почавши ходити в новому житті. Радість бо буває на небесах ангелам від грішника, що відновлюється покаянням з ними і сам, не бажаючи смерті грішним. Щодо того радіє ангелів Творець Христос, Господь наш, йому ж слава навіки. Амінь.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий».

і в 367 році хрестить. Через 3 роки маленький Йоанн був поставлений на чиття. Після того, як святитель Малеті був відправлений на заслання імператором Валентом, в 372 році хлопчик спільно з Феодором, згодом єпископом Мопсеутським, вчився у досвідчених наставників-пресвітерів Флавіана і Діодора Тарсійського. Коли померла мати святого Йоанна, він прийняв чернецтво, яке називав істинною філософією. Незабаром святого Йоанна визнали гідним кандидатом для заняття єпископської кафедри. Однак він зі смиренності ухилився від архієрейського сану. У цей час святий Йоанн написав 6 слів про священство, велике творіння християнського пастирського богослов'я. 4 роки провів святий у пустині, написавши порівняння влади, багатства і переваг царських з істинним і християнським любомудрієм чернечого життя. 2 роки святий дотримувався повної відлюдності, перебуваючи у відокремленій печері. Для відновлення здоров'я святий Йоанн повинен був повернутися в Антіохію. У 381 році єпископ Малеті Антіохійський висвятив його на диякона. Наступні роки були присвячені створенню нових богословських творів про проведіння, книга про дівування до молодої вдови. У 386 році Йоанн був висвячений єпископом Антіохійським Флавіаном на пресвітера. На нього поклали обов'язок проповідувати Слово Боже. Отець Йоанн виявився блискучим проповідником і за рідкісний дар богонатхненного слова отримав від пастви найменування Золотоустий. 12 років святий при скупченні народу зазвичай двічі на тиждень, а іноді щодня проповідував у храмі. У пастирській ревнощі для найкращого засвоєння християнами священного писання святий Йоанн звернувся до герменевтики, науки про тлумачення Слова Божого. І він написав тлумачення на багато книг священного писання. Буття, псалми, Євангелія від Матфія, Івана, послання апостола Павла і безліч бесід на окремі біблійні тексти, а також повчання на свята, на хвалу святих і слова апологетичні. Святий Йоанн, як пресвітер, ревно виконував заповідь піклування про бідних. При ньому Антиохійська церква живила кожен день до 3000 дів і вдовиць, не рахуючи ув'язнених, подорожніх і хворих. Слава чудового пастиря і проповідника росла. У 397 році, після смерті константинопольського архієпіскопа Нектарія, святий Йоанн Золотоустий був викликаний з Антіохії для доставлення на Константинопольську кафедру. У столиці архіпастир не міг проповідувати так часто, як в Антіохії. Багато справ чекало рішення ієрарха. Він почав з головного, з духовного вдосконалення священства. І тут кращим прикладом був він сам. Засоби, які призначалися для архієпіскопа, святий відправляв на утримання кількох лікарень і 2 готелів для прочан. Архіпастир задовільнявся мізерною їжею, відмовлявся від запрошення на обіди. Ревнощі пастиря щодо утвердження християнської віри поширювалися не тільки на жителів Константинополя, але й на Фракію, включаючи слов'ян, Малу Азію і Понтійську область. Їм було поставлено єпископа для церкви Боспору, що знаходилася в Криму. Святий Йоанн направляв ревних місіонерів у Фінікію, Персію, до скіфів, писав послання до Сирії, щоб повернути церкві маркіонітів, і домігся його. Багато сил поклав Золотоустий на роботу з укладання богослужіння. Розбещеність столичних звичаїв, особливо імператорського двору, знайшла в особі святителя неприємного викривача. Коли імператриця Євдоксія, дружина імператора Аркадія, розпорядилася про конфіскацію власності вдови і дітей опального вельможі, святий став на їхній захист. Горда імператриця не поступилася і затаїла гнів на архіпастиря. Ненависть Євдоксії до святителя розгорілася з новою силою, коли його недруги сказали їй, ніби він у своєму повчанні про суєтних жінок мав на увазі саме її. Суд, складений з ієрархів, постановив позбавити влади святого Йоанна і за образу імператриці передати на страту. Імператор Аркадій замінив страту вигнанням. У храмі то

0: Пився збуджений народ, який вирішив захищати свого пастиря. Щоб уникнути заворушень, святий Йоанн сам віддав себе в руки влади. Тієї ж ночі в Константинополі стався землетрус. Перелякана Євдоксія просила імператора терміново повернути святого і негайно надіслала листа вигнаному пастирю, благаючи його повернутися. Але вже через місяць новий донос пробудив гнів імператриці. У березні 404 року відбувся неправедний собор, який постановив вигнати Йоанна. За вигнання його зі столиці збунтований народ спустошив і перетворив на попіл будівлю сенату. Послідували спустошливі набіги варварів, а в жовтні 404 року померла Євдоксія. Навіть язичники бачили в цих подіях небесне покарання за неправедне засудження угодника Божого. Перебуваючи у Вірменії, святитель Йоанн намагався зміцнити своїх духовних дітей. У численних листах їх збереглося 250 єпископам Азії, Африки, Європи та своїм друзям у Константинополі він утішав страждаючих, наставляв і підтримував своїх прихильників. Взимку 406 року святий був хворобою прикутий до ліжка. Зі столиці надійшов наказ перевести його в глухий Пітнус – під Сунду в Абхазії. Виснажений хворобами, колишній архієпіскоп Константинопольський у супроводі конвою 3 місяці в дощ і спеку здійснював свій останній перехід. По командах сили залишили його. Біля склепу святого Василіска, пішений явищем мученика, той сказав йому: «Не сумуй, брат Іван, завтра ми будемо разом». Причастившись святих тайн, великий святий зі словами «Слава Богу за все» відійшов до Господа. Це сталося 14 вересня 407 року.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія, Божий голос у світі без орієнтирів.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, підійшовши до Ісуса, Петро сказав: «Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, то чи маю йому прощати? І чи аж до 7 разів?» Відповів йому Ісус: «Не кажу тобі до 7 разів, але до 70 раз по 7. Тому то Царство Небесне подібне до чоловіка царя, який схотів провести розрахунки зі своїми слугами. Коли почав він проводити розрахунки, привели до нього одного боржника, який був винен 10 000 талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його жінку, дітей і все, що він має, і віддати борг. Тоді слуга, упавши ниць, кланявся йому і благав: «Вияви терпіння до мене, й усе тобі віддам». І пан того слуги, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого співслугу, який був винен йому 100 динаріїв. Схопив його, почав душити, проказуючи: «Віддай те, що винен». А той другий співслуга, упавши ниць, благав його, кажучи: «Вияви терпіння до мене, я віддам тобі». Він же не схотів, але пішов і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші співслуги дуже засмутилися. Пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилось. Тоді його пан покликав його та каже йому: «Слуга лихий, весь той борг я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співслугою, як і я змилосердився над тобою?» І його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму. Слово Господнє. Всі ми знаємо, що прощення – це прекрасна річ, доки нам не доведеться прощати самим. Насправді, прощення – одна із найскладніших тем у християнстві, яку дуже легко викривити або використати неправильно. Адже кожен прагне прощення і легко хвалить його, коли помилився сам. Але зовсім інакше ми сприймаємо прощення тоді, коли маємо пробачити зло, яке заподіяли саме нам. Тоді вже набагато важче побачити в ньому щось прекрасне. І саме це незручне питання ставить до нас сьогоднішнє Євангеліє. Отже, спершу ми розберемо питання 77 чи 490. Скільки разів треба прощати? Петро приходить до Ісуса з дуже практичним питанням. «Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, то чи маю я йому прощати і ще аж до 7 разів?» І в цьому питанні Петра є щось дуже знайоме нам. Бо він, здається, хоче бути щедрим. Він не каже: «Один раз пробачу, а далі хай самі розбираються». Він пропонує Ісусові 7 разів. 7 – це вже немало. Якщо людина 7 разів зробила мені те саме, на 7-й раз я, напевно, вже маю право сказати: «Ну все, я зробив вже все, що міг». Але Ісус відповідає: «Не кажу тобі до 7 разів, але до 70 разів по 7». Тут у перекладах ми зустрічаємо цікаву відмінність. Це можна перекласти як 70 разів по 7, тобто 490, а в іншому варіанті як 77. Але, як не дивно, для того, що хоче сказати Ісус, різниця між 77 і 490 взагалі не має значення, бо Ісус не дає Петрові нової цифри, до якої треба рахувати. Він фактично забирає в нього сам калькулятор. Петро питає: «Скільки разів?» А Ісус відповідає: «Ти досі думаєш не тією категорією». І тут є дуже цікава річ. Ця відповідь Ісуса нагадує нам одну дуже давню історію з книги «Буття» – історію Ламеха. Тобто, якщо ми візьмемо переклад 77, треба згадати, хто такий Ламех. Тому що в Біблії це не випадкове ім'я. Ламех був одним із нащадків Каїна. Всі ми знаємо, що Каїн вбив свого брата Авеля, і після цього людство пішло злою дорогою. У 4-му розділі «Буття» ми зустрічаємо Ламеха – людину, в якій ця логіка пости доходить уже до майже демонстративної форми. Про нього сказано, що він узяв двох жінок, Аду і Цилу. Це перший випадок у біблійному тексті, коли прямо згадується багатожонство. В нього народжуються діти, серед яких згадується Явал, який став батьком тих, хто живе в наметах і тримає худобу, Ювал, батько тих, хто грає на гуслях і сопілці, Тувал Каїн, коваль, який виготовляє мідні та залізні знаряддя, і дочка Наама. Тобто перед нами вже розвинене людське суспільство. Ми маємо господарство, музику, ремесло і технології. Людина розвивається, цивілізація росте, але разом із цивілізацією росте і здатність людини чинити насильство. І саме в цьому контексті Ламе говорить своїм дружинам слова, які звучать як хвастощі. «Аду і Цилу, послухайте мого голосу. Я вбив чоловіка за мою рану і юнака за мою образу. Якщо Каїн буде помщений у 7 разів, то Ламех у 77 разів». Подивіться, що сталося. Каїн убив брата, він боїться, він тікає, і Бог йому каже, за Каїна буде помщено в 7. А через покоління Ламех уже не просто вбиває, він хвалиться цим. І найважливіше, його помста перестає бути пропорційною. Мене поранили, а я вбив. Мене образили, а я вбив. І далі, якщо за Каїна помста буде в 7 разів, то за мене 77. Він наче каже, не просто не чіпайте мене, знайте, я відповім набагато сильніше, ніж ви можете собі уявити. Це вже не просто помста, це культура помсти, це спосіб існування. І ось через багато поколінь приходить Христос і говорить Петру майже тією самою мовою – не 7, а 77. Не 7, а 70 разів по 7. Наче Євангеліє бере ту саму людську формулу і перевертає її з ніг на голову. Там, де Ламе говорить «за кривду безмежна помста», там Ісус говорить «за кривду безмежне прощення». Там Ламех збільшує рахунок помсти, тут Христос скасовує рахунок прощення. Там людина говорить, я покажу, скільки разів ти пошкодуєш, що мене скривдив. А тут Христос говорить, перестань рахувати, скільки разів ти маєш пробачити. І це, мабуть, одна з найважливіших речей у цьому Євангелії. Ми дуже легко можемо перетворити християнство на бухгалтерію. Я пробачив один раз, потім другий, потім третій, а вже скільки разів пробачав, а всередині нас починає працювати калькулятор. Ми навіть можемо вести духовну бухгалтерію. Я йому це пробачив, це теж пробачив, тут промовчив, тут зробив вигляд, що нічого не сталося, і так далі, і так далі. І десь усередині чекаємо, коли ж нарешті Бог скаже, ну все, тепер ти маєш право не пробачати. А Ісус каже ні. Але також є інше можливе прочитання – 490 разів. І тут можна побачити дуже красиву біблійну символіку. 7 разів 7 – це 49, а наступне після 49 – це 50. А 50-й рік у Старому Завіті – це ювілейний рік. У книзі Левита ювілей пов'язаний із визволенням, поверненням спадщини, звільненням людей від поневолення, відновленням того, що було втрачено. Це рік, коли життя ніби отримує можливість почати заново. В Второзаконні 7-й рік пов'язаний із звільненням від боргів. Тому образ ювілею в біблійній традиції дуже тісно пов'язаний з тим, що борг більше не тримає людину в полоні. Якщо читати відповідь Ісуса через цю біблійну образність, виходить надзвичайно цікаво. 49 і настає 50-й, тобто ювілейний. А якщо помножити цю повноту ще на 10, ми отримуємо вже не практичну інструкцію, а образ прощення, яке не має встановленої межі. Це не означає, що Ісус говорить, пробач 49 разів, а на 50-й у тебе ювілей. Сенс якраз протилежний. Ювілей не треба чекати. Християнин покликаний приносити звільнення від боргу вже зараз. Тобто кожен рік, кожен день, кожен раз у нас мусить бути як ювілей. Бо ми часто хочемо ювілей для себе і бухгалтерію для інших. Для себе, Господи, забудь моє минуле, а для іншого я прекрасно пам'ятаю, що він зробив у 2018 році, 17 січня. Для себе, Боже, дай мені ще один шанс. А для іншого, нехай спочатку доведе, що він змінився. Для себе ми дуже добре розуміємо слово «милосердя», для інших чомусь швидко згадуємо слово «справедливість». А Христос сьогодні говорить, не живіть за логікою Ламеха, не дозволяйте чужій кривді перетворити вас на людину помсти. Тому питання не в тому, чи там переклад 77, чи 490, 70 разів по 7. Питання в тому, чи ми продовжуємо рахувати. Бо щойно ми починаємо рахувати прощення, ми вже перестаємо бути вільними. Ми залишаємося прив'язаними до тієї людини, яка нас образила, тільки тепер не мотузкою, а рахунком в голові. І Христос приходить не для того, щоб навчити нас рахувати до більшого числа. Він приходить, щоб зламати саму необхідність рахування. Друга думка сьогоднішнього Євангелія. Є борги, які можна порахувати, і є борги, які неможливо повернути. Після відповіді Петрові Ісус розповідає притчу. І якщо перша частина Євангелія говорить нам «не рахуйте, скільки разів треба пробачати», то притча пояснює, чому саме ми повинні так робити. І тут Ісус використовує дуже простий образ – борг. Один чоловік винен цареві 10 тисяч талантів. Інший чоловік винен першому 100 динаріїв. Щоб зрозуміти притчу, треба трохи зупинитись на цих цифрах, тому що для сучасної людини вони звучать просто як великі і маленькі числа. А для слухача Ісуса різниця між ними була настільки величезною, що це майже карикатура. Талант був величезною одиницею вартості. Один талант – це приблизно десятки кілограмів металу. 10 тисяч талантів – це сотні тонн. І тому Ісус навмисно називає суму, яку звичайна людина просто не могла б реально повернути. Якщо дуже грубо перевести це в сучасну купівельну спроможність дорогоцінного металу, мова могла б іти про понад мільярди доларів. Але ще важливіше не сучасне число, а економічний контекст. Це борг, який для одного слуги є практично неможливим для погашення. Якщо орієнтуватися на динарі як приблизну денну плату працівника, то один талант становив приблизно кілька тисяч динаріїв, а 10 тисяч талантів – десятки мільйонів динаріїв. Якщо людина заробляла один динарій на день і віддавала абсолютно все, не залишаючи нічого ні собі, ні сім'ї, це були б десятки тисяч років праці. Тобто Ісус доводить ситуацію до абсурду. Цей борг неможливо виплатити. І тепер поруч стоїть другий боржник. Він винен 100 динаріїв. 100 динаріїв – теж не копійки. Це приблизно 100 денних заробітків, тобто кілька місяців роботи. Якщо говорити сучасною мовою, це може бути дуже серйозна сума, яка створює людині реальні проблеми. Тобто Христос не каже, що другий борг – це дрібниця якась. Він каже, що порівняно із першим боргом він мізерний. І ось це важливо. Бо іноді, коли ми читаємо цю притчу, нам хочеться сказати, та що там ті 100 динаріїв? Але для другого слуги це були справжні гроші. Він справді повинен. І саме тому притча не вчить нас говорити, те, що мені зробили, нічого не значить. Ні, 100 динаріїв – це 100 динаріїв. Тебе справді могли образити, справді могли завдати великого, реального болю. Є речі, які болять, є речі, які залишають наслідки. Христос цього не заперечує. Але подивімося, що відбувається далі. Перший слуга падає перед царем і просить: «Вияви терпіння до мене, все тобі віддам». Насправді він не може віддати, це неможливо. Він просить часу для того, що неможливо зробити. А цар робить набагато більше, ніж він просить. Він не просто дає йому відстрочку, він прощає борг. І ось тут притча могла б закінчитись. Ви могли б подумати, яка прекрасна історія про милосердя царя. Але Ісус продовжує. Той чоловік виходить від царя і зустрічає іншого слугу. Цей інший винен йому 100 динарії. І що робить перший? Схопив його, почав душити і каже: «Вітай те, що винен». Другий падає перед ним і говорить точно ті самі слова: «Вияви терпіння до мене, я все тобі віддам». Зверніть увагу, він просить саме про те, про що перший щойно просив у царя. І ось це, мабуть, найстрашніше місце притчі. Перший слуга щойно почув: «Тобі прощено». Через кілька хвилин він сам чує: «Мені потрібне твоє милосердя». І відповідає: «Ні». Він отримав милосердя, але не дозволив милосердю змінити себе. І тут ми бачимо, що проблема цього чоловіка була не в тому, що він не знав, що таке милосердя. Він його прекрасно знав. Він щойно стояв перед царем на колінах. Він знав, що таке безнадія. Він знав, що таке борг, який неможливо віддати. Він знав, що таке страх перед наслідками. Він знав, що таке почути: «Тобі прощено». Але він не переніс цей досвід у своє ставлення до іншої людини. І тут притча стає дзеркалом для нас. Бо ми всі прекрасно знаємо, як просити Бога про прощення. Ми знаємо, як говорити: «Господи, я знову це зробив, пробач мені». І Бог не каже це вже третій раз цього тижня. Ми приходимо з нашим величезним боргом, з нашими помилками, з нашою історією, з тим, що ніхто більше не знає, і просимо: «Господи, помилуй». І хочемо, щоб Бог дивився на нас не тільки через те, що ми зробили, але й через те, чому ми це зробили, через нашу слабкість, страх, незнання, обставини, через усе те, чого інші люди не бачать. А потім виходимо з цієї молитви і зустрічаємо людину, яка в чомусь скривдила нас, і раптом стаємо дуже точними бухгалтерами. І тут Ісус ставить дуже просте питання: «А ти пам'ятаєш, скільки тобі простили?» Не для того, щоб сказати, що наша кривда неважлива, а для того, щоб ми побачили її в правильному масштабі. Бо найбільша проблема першого слуги була навіть не в його жорстокості. Його проблема була в тому, що після зустрічі з милосердям він знову почав жити так, ніби милосердя ніколи не існувало. Добре зрозуміти це можна на прикладі пророка Йони. Всі ми знаємо історію Йони, так? Це невеличка книга Старого Завіту. Бог посилає Йону до Ніневії, великого міста Асирії. І Ніневія була не просто якимось звичайним язичницьким містом. Асирійці прославлялися своєю жорстокістю. Вони безжально придушували повстання, катували полонених, публічно страчували ворогів, знімали з переможених шкіру, саджали людей на палі, відрубували голови і виставляли їх на показ, щоб інші народи боялися навіть думати про опір. Тому, коли Бог каже Йоні, іди до Ніневії, ми могли б подумати, що пророк просто злякався йти до таких людей. Але книга Йони показує, що причина була набагато глибша. Йона сам пояснює Богові, чому втік. В 4 розділі, 2 вірші ми читаємо: «Я знав, що ти Бог милосердний і щедрий, довготерпеливий і многомилостивий, і що жалуєш про нещастя». Ось у чому проблема. Йона не боявся жорстокості Ніневії. Він не боявся тортур чи смерті. Він боявся Божого милосердя до Ніневії. Він знав Бога достатньо добре, щоб розуміти, якщо ці люди покаються, Бог їх простить. А Йона не хотів цього. Він хотів, щоб Ніневія отримала те, на що вона заслужила. Він хотів Божої справедливості, але не милосердя. Він хотів, щоб Бог покарав його ворогів, а не простив їх. І тут Йона стає дуже близьким до нас. Бо іноді ми також говоримо: «Господи, я хочу справедливості». Але якщо чесно заглянути всередину себе, то виявиться, що ми хочемо не просто справедливості. Ми хочемо, щоб саме ця людина отримала покарання, якого, на нашу думку, вона заслуговує. Ми легко приймаємо Боже милосердя до себе, але нам значно важче прийняти його до того, хто зробив нам боляче. Йона втік від Ніневії не тому, що не знав, який Бог, боячись, що Бог не захистить його від жорстокості злих людей. Ні, навпаки, він дуже добре знав, який Бог. І саме тому втік. Він знав, що Бог може пробачити тих, кого сам Йона пробачати не хотів. І тут ми підходимо до 3-ї думки на сьогодні. Прощення не дорівнює примирення. Тут ми підійшли до найважчого. Бо коли ми говоримо про прощення, дуже легко сказати красиві слова. Але набагато важче зрозуміти, що саме означає простити людину. Особливо тоді, коли кривда була справжньою. Коли це не якась дрібна образа, невдалий жарт, випадкове слово. А коли людина справді зробила нам зло. І тоді виникає питання, що означає пробачити? Забути? Зробити вигляд, що нічого не було, знову довіряти, повернутися до тих самих стосунків? Ні, Євангеліє цього не говорить. Прощення не дорівнює примиренню. Примирення потребує 2 людей. Для примирення потрібно, щоб інша людина також захотіла правди, покаяння, зміни, відновлення стосунків. Якщо людина продовжує робити зло, ми не зобов'язані називати це добром і не зобов'язані залишати себе беззахисними. Християнське прощення не означає дозволяти людині знову і знову чинити нам зло. Іноді пробачити людину означає якраз поставити дуже чітку межу. Я не хочу тобі мститися. Я не бажаю тобі зла. Але я також більше не дозволю тобі робити це зі мною. Тому прощення – це не заперечення справедливості. Це відмова від помсти. Ісус на хресті пробачив всіх людей. Але для примирення кожна людина може мусить сама прийти до Бога і покаятися в своїх гріхах, мусить навернутися. Ми дуже часто плутаємо ці речі. Нам здається, що якщо я не помщуся, то зло залишиться без відповіді. Наче якщо я не поверну людині той самий біль, який вона завдала мені, то я дозволив їй перемогти. Але Євангеліє пропонує зовсім іншу логіку. Я сам не можу бути суддею, присяжним і катом іншій людині. Остаточний суд належить Богові. І це не тому, що Бог менш справедливий за нас. Навпаки, ми судимо людину за одним епізодом. А Бог бачить усе її життя. Ми бачимо вчинок, а Бог бачить історію. Ми бачимо слова, Бог бачить молитви. Ми бачимо те, що людина зробила, а Бог бачить також те, що вона пережила, чого боялася, чого не знала, де була зламана, де свідомо вибрала зло, а де сама була чиєю жертвою. Це не виправдовує зло, але це показує, чому останній суд не може належати нам. Ми навіть самі про себе не завжди знаємо правду. Ми можемо зробити щось добре і переконувати себе, що зробили це з любові, хоча десь глибоко хотіли похвали. Ми можемо сказати різке слово і назвати це чесністю, хоча насправді хотіли принизити когось. А якщо ми так погано розуміємо навіть власне серце, то наскільки можемо претендувати на те, щоб остаточно винести вирок серцю іншої людини? Тому прощення – це момент, коли ми говоримо: «Господи, я не буду робити вигляд, що цього не було. Це було зло. Мені було боляче. Я не називаю зло добром. Але я більше не хочу носити цю людину в собі, як свого довічного ворога. Я віддаю тобі право на остаточний суд». І саме тут важливо зрозуміти, навіщо нам взагалі прощення. Ми можемо не відновити стосунки з людиною, яка нас скривдила. Можемо поставити межі, можемо більше не довіряти, можемо навіть ніколи більше з нею не спілкуватися. Але є одна річ, яку ми не повинні дозволити, щоб її вчинок продовжував керувати нашим життям. От тоді виходить дивна річ, людина вже давно пішла з нашого життя, а ми продовжуємо жити навколо того, що вона нам зробила. Саме тому про прощення особливо сильно говорили люди, які пережили концтабори. Вони знали, що таке зло не з книжок. Вони втратили близьких, пережили приниження, голод, катування і смерть навколо себе. І після звільнення перед ними стояло ще одне питання. Як тепер жити далі, щоб те зло не продовжувало володіти тобою? Адже можна вийти за ворота концтабору, але ще довго носити його в собі. І ось тут ми можемо зрозуміти, що таке прощення. Прощення – це не сказати, що нічого страшного не сталося. Сталося. Не сказати, що кривдник не винен. Він може бути винен. І не означає автоматично повернути йому довіру. Прощення означає інше. Я більше не дозволю тому, що ти зробив, залишатися господарем мого життя. Я не буду все життя носити тебе у своїй голові, переживати твою провину знову і знову і чекати моменту, коли ти нарешті отримаєш те, що, на мою думку, заслужив. Я віддаю цю справу Богові і сам виходжу на свободу. Іноді так буває. Людина, яка нас скривдила, вже давно живе своїм життям. Можливо, вона навіть не пам'ятає того дня. А ми продовжуємо прокидатися поруч з нею у своїй пам'яті. Вона пішла, а ми залишили її в собі. Вона забула, а ми пам'ятаємо. Вона живе, а ми кожного разу переживаємо стару подію заново. І тут потрібно зрозуміти одну важливу річ. Прощення звільняє не того, кого ми прощаємо. Воно звільняє нас. Саме тому образ в'язня такий сильний. Прощення – це звільнити на свободу в'язня і усвідомити, що цим в'язнем був я сам. Прощення не змінює минуле, воно не робить вигляд, що нічого не сталося, воно не повертає автоматичну довіру, воно не знімає всіх наслідків, але воно змінює те, хто тепер має владу над моїм сьогоднішнім життям. Якщо я не прощаю, то людина з минулого продовжує керувати моїм сьогоденням. Вона може бути далеко від мене, але я все одно реагую на неї. Вона вже нічого не робить, а я продовжую страждати. Вона забрала в мене щось тоді, а тепер я дозволяю їй забирати ще й сьогоднішній день. Прощення – це момент, коли я кажу: «Ти більше не будеш керувати моїм серцем». Звернімо увагу, що Ісус наприкінці притчі говорить такі слова: «Так і Отець мій Небесний чинитиме з вами, якщо ви не простите від вашого серця кожний братові своєму». Звернімо увагу на фразу «від вашого серця». Не просто формально, не просто словами, але сьогодні для нас серце символізує наші емоції, наші відчуття. У біблійному розумінні, у мисленні людей, які жили 2000 років назад на території Ізраїлю, серце – не місце емоцій. Кардія – це центр внутрішньої людини, тобто думок, волі, бажань, рішень. Тому простити від серця не означає, мені повинно стати приємно, спокійно або байдуже. Це радше означає, прощення має дійти до внутрішнього рішення людини, а не бути просто словами. Іноді ми чекаємо, коли зникне образа, щоб нарешті пробачити, але мусить бути навпаки. Ми спочатку приймаємо рішення не мститися, віддаємо суд Богові, а вже потім поступово змінюються наші емоції. І ще одна річ. Коли ми віддаємо суд Богові, це не означає, що ми говоримо: «Бог обов'язково покарає цю людину так, як я хочу». Це теж може бути прихованою формою помсти. «Я не мщуся, але, Господь, я дуже сподіваюся, що ти зробиш це за мене». Ні, віддати суд Богові означає справді віддати його Богові. Можливо, Бог приведе цю людину до покаяння. Можливо, дасть їй шанс змінитися. Можливо, справедливість вимагатиме певних наслідків. Можливо, ми ніколи не побачимо, чим усе це закінчилося. Але це вже не наша справа. І водночас ми повинні пам'ятати, що самі стоїмо перед Богом, як той перший слуга. Не з маленьким боргом, не з красивою історією про те, як ми завжди все робили правильно, а з тим, що ми самі не могли б повернути. Тож ця притча – це не історія про поганих людей, які не вміють прощати. Це історія про нас. Бо кожного разу, коли ми приходимо до Бога і кажемо «Господи, прости», ми стоїмо на колінах перед царем. І кожного разу, коли після цього виходимо у світ, ми зустрічаємо свої 100 динаріїв. Людей, які щось нам винні, людей, які сказали не те слово, людей, які нас не зрозуміли, людей, які справді зробили нам зло. І тоді питання Євангелія звучить до нас. Що ти зробиш із тим, що тобі простив Бог? Бо Царство Боже починається там, де ми перестаємо бути ламехом, який збільшує помсту, а стаємо людиною, яка пам'ятає про милосердя. Ми не повинні рахувати, скільки разів уже простили, бо християнин сам живе з того, що Бог перестав рахувати його борг. І, можливо, тому сьогодні Ісус не говорить нам «будьте добрішими». Він говорить значно глибше «згадай, скільки тобі було прощено». Бо людина, яка справді зрозуміла, що їй простили, рано чи пізно починає вчитися прощати сама. І це, мабуть, головне, чого сьогодні навчає нас Христос. Прощення – це не подарунок кривдникові ціною нашого життя. Це відмова дозволити чужому гріхові назавжди залишитися господарем нашого серця. Сьогодні Христос нагадує нам про три речі. Прощення не має бути бухгалтерією, бо ми самі живемо не з того, що все Богові повернули, а з того, що Він простив нам наш величезний борг. Прощення не означає називати зло добром чи дозволяти кривдникові знову нас ранити, бо прощення не те саме, що примирення. І нарешті прощення означає відмовитися від помсти та віддати остаточний суд Богові. Тому нам варто сьогодні запитати себе не лише, кого мені важко пробачити, але і що я досі тримаю в своїх руках, хоча Бог уже навчив мене відпускати. Можливо, нам не вдасться одразу забути біль. Можливо, не відновиться довіра. Можливо, ще довго буде боліти. Але ми можемо зробити цей крок – перестати бажати людині відплати та покарання, віддати в руки Божі. Тому сьогодні просімо у Бога не просто сили пробачити іншого, а благодаті згадати, скільки Він простив нам. І з цієї пам'яті почати звільняти самого себе. Амінь.
0: Недільні читання на Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

Сьогодні в Україні вшановується пам'ятна дата – роковини початку депортації українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Депортація передбачала, що українці, які мешкали в межах повоєнної Польщі, повернуться до України, а поляки – до своєї країни. При цьому люди залишали на покинутих місцях практично усе своє надбане добро – житло, майно, землю, худобу. Загалом під час проведення акції було переселено 122 454 українські

Слава Ісусу Христу, наші дорогі радіослухачі, вітаю вас! Сьогодні маємо 13 вересня, маємо сьогодні неділю, на годиннику вже 9 година, 4 хвилини. Тож, щиросердечно вітаю вас! З вами сьогодні волонтер вихідного дня Тетяна Харковець. Отож, маємо сьогодні також День пам'яті жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Отож, будемо починати з нашої ранкового бревіарію, її ще називають утрення. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. У час, як зблідли всі примари ночі, і зірка рання в небі засіяла, з довір'ям щиро просим Тебе, Боже, Всевишній Царю. Єдиний Боже, змилуйся над нами, оберігай нас, дай дари небесні. Отцем явися, котрий нам відчинить у вічність браму. Чини це, просим, Боже, триєдиний. Твоя хвала хай землю наповняє. Наш Отче, Сину й Духу найсвятіший, відрадо наша. Амінь. Дякуйте Богу, бо Його милосердя навіки. Він є камінь знехтований вами будівничими, камінь, що став наріжним. Прославляйте Господа, адже Він добрий, бо Його милосердя навіки. Хай скаже Ізраїль, Його милосердя навіки. Хай скаже дім Аарона, Його милосердя навіки. Нехай скажуть ті, хто боїться Господа, Його милосердя навіки. В тісноті я заволав до Господа, і мені Господь відповів, приніс полегшення. Господь зі мною, я не буду боятися. Що зробить мені людина? Господь зі мною, моя підмога. Я буду споглядати на моїх ворогів. Краще покладатись на Господа, ніж надіятися на людину. Краще шукати притулку в Господа, ніж надіятися на володарів. Усі народи оточили мене, та я дав їм відсіч Господнім іменем. Вони повністю мене оточили, а я дав їм відсіч Господнім іменем. Обсіли мене, наче бджоли, та погасли, як вогонь у тернині. І я дав їм відсіч Господнім іменем. Штовхнули мене, щоб я впав, та Господь мені допоміг. Господь – моя сила і пісня. Він став мені порятунком, голос радості й спасіння в наметах праведників. Господня правиця виявляє силу. Господня правиця піднята вгору. Господня правиця виявляє силу. Не помру, але буду жити і розповідати про Господні діла. Господь суворо покарав мене та на смерть мене не видав. Відчиніть мені брами правди. Увійшовши ними, я буду прославляти Господа. Це Господня брама, нею війдуть праведні. Прославлятиму Тебе, бо Ти мені дав відповідь і став мені порятунком. Камінь, який відкинули будівничі, він став наріжним. Від Господа це сталося, і воно є дивним у наших очах.
Це день, що його створив Господь. Радіймо і веселімось у ньому. О Господи, спаси! О Господи, пошли успіх! Благословенний той, хто йде в ім'я Господнє. Ми благословляємо вас з Господнього дому. Бог – Господь. Він освітив нас. Справте свято з зеленими галузками, аж до рогів жертовника. Ти мій Бог, і я буду прославляти тебе. Боже мій, величатиму тебе. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо Його милосердя навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякуйте Господу, бо Його милосердя навіки. Алілуя. Благословіте Господа, усі діла Господні. Алілуя. Творець благословенний навіки. Благословенний ти, Господи, Боже, батьків наших, і достохвальний, і вельми возносимий повіки. Благословенне ім'я Твоє, святе і славне, і вельми достохвальне, і возносиме повіки. Благословенний Ти у своїм святім славнім храмі, і вельми хвальний, і вельми славний повіки. Благословенний Ти на престолі Твого царства, і вельми хвальний, і вельми возносимий повіки. Благословенний Ти, що споглядаєш на безодні і воссідаєш на херовимах. Благословенний Ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки. Благословіте Господа усі діла Господні, хваліте і вознесіте Його повіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Благословіте Господа усі діла Господні. Алілуя. Хай хвалить Господа усякий дух. Алілуя. Співайте духом, співайте й думкою. Це значить, хваліть Бога вашою душею і вашим тілом. Хваліть Бога у святині Його. Хваліть Його на могутньому Його небозводі. Хваліть Його за чудеса Його. Хваліть Його за безмежну Його велич. Хваліть Його звуком рога. Хваліть Його на псалтирі і гуслах. Хваліть Його на тимпані і у хороводах. Хваліть Його на струнах і на сопілці. Хваліть Його дзвінкими цимбалами. Хваліть Його на гучних цимбалах. Усе, що дихає, хай хвалить Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хай хвалить Господа усякий дух. Алілуя.
Пам'ятай про воскреслого з мертвих Ісуса Христа, який з нащадків Давида. Вірне слово, якщо ми з ним померли, то з ним і житимемо. Якщо терпимо, то будемо з ним і царювати. Якщо відречемося, то й він відречеться від нас. Якщо ми невірні, то він залишиться вірним, бо себе зректися не може. Прославляємо Тебе, Боже, славимо Твоє ім'я. Прославляємо Тебе, Боже, славимо Твоє ім'я. Розповідаємо про Твої чудеса, славимо Твоє ім'я. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Прославляємо Тебе, Боже, славимо Твоє ім'я. Змилосердився Пан над своїм слугою, відпустив його і подарував йому борг той. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам рік спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів із руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам визволеним з рук ворогів без страху служити йому у святості й праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу, щоб дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Змилосердився Пан над своїм слугою, відпустив його і подарував йому борг той. Всемогутній і добрий Бог любить нас і знає, чого ми потребуємо. Прославляймо Його і радісним серцем зиваємо. Славимо Тебе, Господи, і довіряємо Тобі. Благословляємо Тебе, Всемогутній Боже, Царю Всесвіту, бо Ти покликав нас, неправедних і грішних, щоб ми пізнали Твою істину і служили Твоїй величі. Славимо Тебе, Господи, і довіряємо Тобі. Боже, Ти благоволив відкрити нам браму свого милосердя. Чини, щоб ми ніколи не зійшли зі стежин життя. Славимо Тебе, Господи, і довіряємо Тобі. Ми святкуємо воскресіння Твого улюбленого Сина. Дозволь нам прожити цей день у радості Духа. Славимо Тебе, Господи, і довіряємо Тобі. Дай
своїм вірним духа молитви і прославлення, щоб вони за все тобі приносили подяку. Славимо тебе, Господи, і довіряємо тобі. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Боже, Сотворителю, Владико Всесвіту, поглянь на нас і дай нам усім серцем служити тобі, щоб ми могли відчути плоди твоєї милості через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Отож, наші дорогі радіослухачі, зараз у нас буде слово Євангелія на сьогоднішній день, опісля в нас буде Розарій, як завжди, 9.30, в 10 годині, як завжди, кожної неділі у нас буде Свята Літургія з катедри Святого Олександра, що в нас в Києві, опісля буде катехиза, вона буде в записі, це буде 11.20 і в 12 годині. Також блок коротких новин, також буде бревіарій денний, літанія, і 11.12.20 буде молитися молитву Розарій. Тож вас запрошую.

Отож, наші дорогі радіослухачі, наразі у нас буде Євангеліє, читання Святого Євангелія від Матея, розділ 18, вірші 21 до 35. Отож, того часу, підійшовши до Ісуса, Петро сказав: «Господи, якщо зрішить мій брат проти мене, то чи маємо прощати? І чи аж до 7 разів?» Відповів йому Ісус: «Не кажу тобі до 7 разів, але до 70 раз по 7. Тому то Царство Небесне подібне до чоловіка царя, який схотів провести розрахунки зі своїми слугами. Коли почав він проводити розрахунки, привели до нього одного боржника, який був винен 10 тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді слуга, упавши ниць, кланявся йому і благав: «Вияви терпіння до мене, усе тобі віддам». І пан його, того слуги, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого співслугу, який був винен йому 100 динаріїв. Схопив його, почав душити, проказуючи: «Віддай те, що винен». А той другий співслуга, упавши ниць, благав його, кажучи: «Вияви терпіння до мене, я віддам тобі». Він же не схотів, але пішов і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші співслуги дуже засмутилися, пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та й каже йому: «Слуго лихий, весь той борг я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співслугою, як і я змилосердився над тобою?» І його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Отак і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму. Слово Господнє. Роздуми над цим Євангелієм. Чи слід прощати своєму ближньому? Це також можна подивитися з іншої сторони, чи ми прощаємо, чи є у нашому серці прощення. І якщо не прощаємо, то у нас самих немає спокою на серці. В душі немає сну вночі, немає примирення і миру на нашому серці. Щоб нам було легше, тому Господь і показує ось такі ситуації, бо це також буде і для нас легшим. Також нагадування про прощення не 7 разів, а 77 по 7 в цих словах означає, що це завжди, тобто означає, завжди потрібно прощати. Господь може дати цей мир на серці. Головне завжди у нього просити і бути вірним Господу, слухати його і виконувати усе те,

що він говорить. І мені ще прийшло на думку, це такий ще нюанс. Тут є такі слова, тут прощення є, а також милосердя. Простиш ти, простять і тобі. Не простиш, і тобі не простять. Поділишся тим, що маєш, то і з тобою поділяться.

0: Наші дорогі радіослухачі, наразі в нас зараз буде молитва Розарій через 2 хвилини, отож запрошую вас уже телефонувати, так я одна в студії, буду вас підключати і також з вами молитися. Отож, можете вже починати телефонувати і...
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
4: Моліться разом з нами.

0: Так, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За зміцнення віри, надії, любові. Також молимося за справедливість, справедливий мир в нашій Україні, за всіх захисників і захисниць, які захищають нашу Україну, за мир в наших серцях, за наш душевний спокій. Також молимося всіх ваших інтенціях, хто буде просити і хто просить, і хай Господь вислуховує ваші молитви. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без первородного гріха зачата, моли за наше, до Тебе прибігаємо. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до раю, а особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя. Молимося, радісні таємниці, перша радісна таємниця – благовіщення. Господь насправді є дуже сміливий. Він доручає великі завдання і свої таємниці людині, але лише тій, яка йому цілковито довіриться. Бог є великим приятелем людини, завжди вірний і такий близький, що аж входить в її існування, щоб відвести його на новий вищий рівень, рівень Божий. Отож, абонент Вайбер, починайте. Абонент Вайбер.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і
0: повсякчас,
1: повсякчас,
0: навіки вічні.
1: Вічні. Амінь. Вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата,
2: моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Друга радісна таємниця відвідини святої Єлизавети. Хто допомагає іншій людині, хто прагне бути безкорисливим і ласкавим, великодушними, доброзичливими, той досвідчить Бога в своїх починаннях, милосерді, яке свідчитиме. Подумай, як не ускладнювати і не робити життя інших важчим. Подумай, як його полегшити, як бути корисним і добрим, як Марія. Абонент 093, починайте.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Продовжуйте, абонент. Продовжуйте.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марію, без гріха первородного зачата,
4: молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
4: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
3: Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Третя радісна таємниця – Різдво Христове. Бог вривається в темряву світу і людського серця. Може прийти також і через тебе, щодо осіб, які негативно сприймають Ісуса, котрі не слухають Його слуг, не читають релігійної літератури, відкидають добрі вчинки і не бажають жодних контактів з віруючими. Можна застосувати лише один вплив через приклад святого і мудрого життя. Абонент 098, починайте.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, кінці 45. Продовжуйте.
6: Тут наш насущний дай нам сьогодні, пастором приводимо нашого, вопрощаємо батькам нашим, не веде нас у спокусу, але веду до нас і лукавами.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Благодаріння, Мати Божа, молися за гріхи,
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Ота Марія, Мати Божа, молитва на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Ота Марія, Мати Божа, молитва на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Ота Марія, Мати Божа, молитва на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молитва на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молитва на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молитва на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молитва на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молитва на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молитва на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
7: Нині і повсякчасно, на віки вічного. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата.
7: Молитва.
5: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі. Вічний спочинок дай померлим і загиблим, Господи.
7: Світлою ковішками, хай їм світить, хай спочувають у мій віщі. Амінь.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Четверта радісна таємниця – жертвування Ісуса в храмі. Очищене від баласту, серце з'єднане з Богом, стає загорненим в Його любов, стає лагідне і покірне. Людина з переміненим серцем не буде проголошувати великих тез, ані премудростей, бо її сила полягає в іншому, в тому, що її власне життя наповнене Ісусом. Абонент 098, починайте.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокушу, але визволи нас від зла злого.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
9: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О Марія, без гріха первородного зачата,
9: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
8: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного і приведи до неба усі душі.
9: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
9: Світло віковічне, нехай їм світ, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.
8: Слава Ісусу Христу, молилась за брата Володимира 30 днів по смерті. Дякую за спільну молитву.
9: Молитися Богу, дякую за спільну молитву.
0: П'ята. Радісна таємниця знайдення Ісуса в храмі. Скільки людей загубило Ісуса, втратило глибший сенс життя. Потрібно бути покірним і делікатним у розмові, не відповідати з погордою і зарозумілістю, незалежно від того, чи хтось контролює мене, робить зауваження, чи хвалить, бути стриманим і покірним, щоб обдарувати інших тим, що найкраще, і таким чином вказати їм шлях до Ісуса. Абонент 044, кінці 45, починайте.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не витягнути спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: Як було на початку, нині і по всі часи, і навіки вічні. Амінь.
12: О Марія, без гріха первородного зачата,
11: молися за нас, що до тебе прибігаємо.
12: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного.
11: Приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
12: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
11: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь.
12: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими скорботами по горді, а є бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
11: Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Дякую, слава Ісусу Христу.
12: Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву.
0: І всім щиро дякую за спільну молитву.
13: Сьогодні в Україні вшановується пам'ятна дата – роковини початку депортації українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Депортація передбачала, що українці, які мешкали в межах повоєнної Польщі, повернуться до України, а поляки – до своєї країни. При цьому люди залишали на покинутих місцях практично усе своє надбане добро – житло, майно, землю, худобу. Загалом під час проведення акції було переселено 122 454 українські родини.
14: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.

кожного дня, але особливо кожної неділі. Господь збирає своїх учнів для того, щоб вислухати їх прохання, для того, щоб прийняти, звичайно, перш за все, прославу, яку ми приготували на цей час, прийшли, щоб прославити Господа, особливо сьогодні, в цей день, недільний день. В ці самі дні, коли збирається ціла церква, Господь навчає нас, як то бути Його учнями. В тому самому Євангелії, і ми почуємо сьогодні ці слова, Христос адресує певні слова не до загала, не до фарисеїв, не до тих, які є закриті, але, власне, до своїх учнів. Тобто тих, які погодилися бути цими учнями, пішли за Ісусом і готові прийняти Його Слово, навіть те, яке буде дуже складним. Ми сьогодні будемо говорити про пробачення. Це є дуже складна тема. На самому початку цієї літургії, тепер, нехай кожен із нас стане перед Господом в правді, нехай кожен із нас попросить Його пробачення за всі ті злочини, які ми зробили в своєму житті, за ті гріхи, які ми образили Його і Його любов щодо нас. І з чистим серцем тоді ми приступимо до того, щоб зустрітися із Господом, як в Слові, так і в Його тілі і крові, які маємо прийняти з цього вівтаря. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молимося. Боже, сотворителю і владику всесвіту, поглянь на нас і дай нам усім серцем служити тобі, щоб ми могли відчути плоди твоєї милості через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог наш.

Читання з книги Сирака. Місто Люд, Печі, Марен-Герзенне. Вони у світ вічної години. Хто мститься, той від Господа помстив, зазнає і за свої гріхи здасть докладний рахунок. Ближньому твоєму кривду прости. Тож попроси і сам прощення гріхів одержиш. На людину людина прикає гнів, а сама зцілення Господі шукає. До собі подібної людини немає милосердя, а сама за власні гріхи свої просить. Коли він, будучи тілом, гнів плекає, хто просить гріхи його, пам'ятай про кінець та перестань ворогувати, про тління, про смерть, і перебувай у його заповіді. Пам'ятай про заповіді, не гнівайся на ближнього, про союз Всевишнього і про вину пробач. Слово Боже.

Читання з послання святого апостола Павла до римлян. Брати, ніхто з нас не живе сам для себе, і ніхто сам для себе не вмирає. Якщо живемо, для Господа живемо. Якщо вмираємо, для Господа вмираємо. Отже, чи живемо, чи вмираємо, ми є Господні. Адже Христос тому і помер, і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. Слово Боже.

Того часу, підійшовши до Ісуса, Петро сказав: «Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, то чи маю йому прощати? А чи аж до 7 разів?» Відповів йому Ісус: «Не кажу тобі до 7 разів, але до 70 разів по 7. Тому-то Царство Небесне подібне до чоловіка царя, який схотів провести розрахунки зі своїми слугами. Коли почав він проводити розрахунки, привели до нього одного боржника, який був винен 10 000 талантів. Як той не мав чим віддати, пан наказав продати його жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді слуга, упавши ниць, кланявся йому і благав: «Вияви терпіння до мене, і усе тобі віддам». І пан того слуги, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого співслугу, який був винен йому 100 динаріїв. Схопив його, почав душити, проказуючи: «Віддай те, що винен». А той другий співслуга, упавши ниць, благав його, кажучи: «Вияви терпіння до мене, я віддам тобі». Він же не схотів, але пішов і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші співслуги дуже засмутилися, пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та й каже йому: «Слуго лихий, весь той борг я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співслугою, як і я змилосердився над тобою?» І його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму.

Роздумуючи над сьогоднішнім уривком Євангелії і над всіма читаннями, але особливо Євангелії, хочу ще раз пригадати то, про що ми говорили на початку цієї Євхаристії, що слово, яке ми чуємо сьогодні, Христос звертає саме до спільноти своїх учнів. Саме до тих, які вже певний час є із ним, які пройшли якусь певну формацію, початкову формацію, які чули дуже багато від Ісуса. І сьогодні з'являється така ситуація, коли Петро виступає з запитанням. Тільки, бо раніше вони говорили про пробачення. Ми зараз роздумуємо над 18 розділом Євангелія від Матея. Але в п'ятому розділі, наприкінці Нагорної проповіді, Господь сказав, що якщо ми хочемо називатися дітьми Батька, Небесного Отця, то маємо прощати провини нашим ближнім, так як Він нам це робить. Учні виношували це слово в собі, виношували в своєму серці і практикували. Петро, який сьогодні звертається до Ісуса, і говорить, чи я маю 7 разів прощати моєму братові. Він задає такі підхитливе запитання, запрошуючи Ісуса, щоб він насправді, можливо, поставив таку межу. І хтось із коментаторів сказав, що той, хто питається про кількість разів пробачення, так насправді не пробачає. Тобто той, хто має написано собі, маю право тільки 3 рази пробачити. Або маю право 12 разів пробачити. Так насправді ніколи не пробачить. Тому що він іде до цієї межі, коли скаже, все, твій ліміт використано. Христос говорить про 77 разів. Ще інші переклади, якби з грецької мови, говорить про 7 разів по 70. Це би сказав, але це ж неможливо. Тобто це така цифра, яка неможлива до підйому, щоб стільки разів пробачити іншій людині. І забігаючи якби вперед, хочу сказати, що це не є вже справа вчинку. Це не є справа зусиль. Це є справа стану серця, яке постійно готове пробачати. Ми знаємо, що для випрацювання певних звичок їх треба дуже багато повторювати. Тобто, іншими словами, треба жити, власне, цією справою, щоб вона стала такою звичкою, чи доброю, чи поганою. Тут вже питання окреме. Але, щоб воно стало звичкою, треба це практикувати постійно. І Христос говорить, або 77 разів, або 70. Значить, 70 по 7, знову це вже питання, але це є глибока практика. Коли ми чуємо Ісуса в сьогоднішньому Євангелії, Він звертається до своїх учнів, які хочуть йти вперед. Тих, які з однієї сторони по-людськи вміють рахувати. Але Христос напоумлює їх, щоб вони відійшли від звичайного перерахування вчинків, пробачення, але перейшли до такого стану всепрощаючої любові. Стану, яким ділиться з нами Господь, і ми щасливі, коли його пізнаємо. В сьогоднішній молитві, в колекті, на самому початку були такі слова. «Боже, Сотворителю і Владико Всесвіту, поглянь на нас і дай нам усім серцем служити Тобі, щоб ми могли відчути плоди Твоєї милості». На чому полягають плоди милості? Людина скаже, ну так, у тому, що Бог мені постійно прощає. Я постійно приходжу до Господа і кажу, Господи, я знову згрішив. Але це половина справи. Або Божа милість, яка проявляється у його дітях, це те, що насправді примножується. І той, який відчув на собі плоди цієї милості, він поспішає ними поділитися. Він не може залишити їх собі. Він також пробачає іншому. В приклад Христос ставить

не добре. Там є інший контекст дещо. Але ми говоримо про володаря, якому не йдеться про копійки, ані про великі кошти. Тобто він надто багатий, і він може зробити оцей жест. Говорячи про Бога, ми знаємо, що його багатство не в тому, що ми називаємо багатством, тобто не в золоті, не в інших статках, а його багатство в тій милості, в тій любові, якою він ділиться з нами. Отож, якщо ми будемо намагатися порахувати ті всі таланти або інші номінали, про які говорить сьогоднішнє Євангеліє, ми або заплутаємося, або зрозуміємо, власне, їх неспівмірність. Зрозуміємо, що насправді йдеться сьогодні про щось багато-багато більше, ніж просто рахунок. Отож, людина, яка прийшла до володаря для того, щоб віддати йому борги, насправді завинила перед ним дуже-дуже багато. Коли говориться про ці таланти, коли говориться про і велику їх кількість, не вдаючись в деталі, але це близько 6000 днів праці людини. 6000 днів праці людини. І ця людина, яка приходить до свого господаря і говорить: «Пробач мені, я тобі віддам». Яким чином має віддати? Перша зухвалість, напевно, була в тому, щоб затягнути такий борг. Друга зухвалість – сьогодні говорити господареві, панові, володареві, говорити, що я назбираю ці кошти і я тобі віддам. Він розуміє, що не віддасть. Ну, хіба що вкраде. Цей господар робить жест. Великий жест. Пробачає цей, такий, як ми говорили, зухвалий борг, який є непідйомний для цього чоловіка. А він повертається до свого боржника, як ми почули, і не прощає йому 100 динарів. Чи то є велика сума? Так, велика. 100 динарів – це 100 днів праці людини. Але вона є неспівмірна з тим, що йому пробачили. Цікавий момент. Якби подібна ситуація сталася перед тим, як йому було пробачено цей борг, ми б могли в певному сенсі його навіть зрозуміти. Ми б сказали, він не може тобі простити ці 100 талантів, тому що збирає для того, щоб віддати стільки, тобто 100, перепрошую, динарів, щоб віддати оці 10 тисяч талантів. Але це відбувається після того, як йому було пробачено все. Пробачено неймовірний борг. І після цього він зустрічає ближнього і просить його повернути, вимагає від нього повернути меншу суму. Але, як він вважає, саме його. Христос ставить цю ситуацію і запрошує людей, щоб вони схаменулися, щоб вони прокинулися. І так, як з першого разу, коли він говорить Петрові, щоб пробачав 77 або 70 по 7, так і тепер, коли говорить про такі великі суми, він хоче, щоб ми так насправді прокинулися. Щоб ми відійшли від звичайного рахування, що пробачили нам і що пробачили ми. Навіть дійшли до певного паритету і сказали, от скільки мені пробачать, стільки я пробачу. Господь так насправді запрошує нас глибше. І він запрошує нас, щоб ми стали людьми пробачення, щоб ми стартували не з цифр, а стартували з любові. Ми повертаємося зараз на глибінь, на яку запрошує нас мудрець у першому сьогоднішньому читанні з книги мудрості Сераха. Там мудрець, повчаючи кожного із нас, повчаючи людей свого часу, він говорить про певну таку співмірність. Тобто ти – тіло, ти – звичайна людина, яка не вмієш пробачати, а хочеш, щоб пробачили тобі. Тобто він вже тоді, це ще задовго перед Христом, він тоді говорить про певну рівновагу. Якщо хочеш, щоб тебе простили, пробачай і ти. І тоді буде все чесно. Апостол Павло в другому читанні

Ані, він іде багато-багато далі. В посланні до римлян він говорить, що ціле наше життя, так насправді, воно є не для нас самих. Воно є для Господа, воно є в Господі. І тут є, власне, ключ, дуже важливий ключ. Якщо життя є тільки для нас, ми завжди будемо шукати помсти, ми будемо шукати повернення боргів. Ми завжди будемо виношувати довгий список наших боржників. Якщо наше життя є в Бозі, то ми пам'ятаємо, перш за все, найголовніший борг, який пробачено нам. Борг, який називається гріх. Гріх, який є зухвалістю перед Богом. Гріх, який є перекресленням Божої любові, є відсуненням Божої любові від себе, коли людина каже: «Я сам, я вибираю сьогодні саме цей не вчинок, але цей напрямок, цей стан серця, я вибираю сьогодні саме цю дорогу. А ти, Боже, почекай». Завжди над кожним словом Божим роздумувати треба, звичайно, у стані Божої благодаті. І завжди, якби виходячи, базуючись саме на тій любові, якою він полюбив кожного із нас. Його любов всепрощаюча, і вона простила нам величезний борг. Чи то борг 6000 днів праці, або це є борг вічного засудження. Бо знаємо, що відплата за смерть, виплата за гріх – саме смерть. Апостол Павло от про те саме говорить у своєму посланні. Ми виходимо з Божої любові, якою Господь кожного із нас полюбив, не рахуючи, не пам'ятаючи. Він полюбив нас ще до нашого створення. І знаючи, звичайно, вагу цього гріха, він знову повертає нас до себе. Різноманітними способами, сьогоднішнім словом, сьогоднішнім Євангелієм у тому числі. Коли Христос говорить сьогодні про 77 разів пробачення, як ми сказали, він запрошує нас до стану перебувати в Божій любові і практикувати цю любов. Практикувати його, її в деталях і на кожен день. Коли ми говоримо про пробачення, тепер для нас, для народу, який переживає цю велику війну, дуже часто є такі випробування, і зустрічаючись з певними іноземними делегаціями, особливо якщо це є віруючі люди, християни, ми неодноразово чуємо таке слово: чи ви зможете пробачити росіянам? Чи ви зможете пробачити агресору, який сьогодні чинить отаке? Чи ви відкриті на це? Нам дуже важко відповідати на ці слова, на ці запитання. Нам дуже важко відповідати на поставлені ці запитання, але які, якщо ми так зупинимося і станемо перед обличчям Господа, вони походять саме від Господа. Чи ти в стані це зробити? Тобто, чи ти відкритий на цю дорогу? Чи ти готовий іти цією дорогою? Можливо, не сьогодні. Можливо, не тепер. Можливо, не вповні. Але чи ти насправді готовий іти цією дорогою досконалості? Якщо ми почнемо вивчати, скажімо, китайську мову, то перше, що ми побачимо в підручнику, будуть абсолютно незрозумілі іерогліфи. Але якщо ми зустрінемося з людиною, яка декілька років або декілька десятків років вже вивчає цю мову, там буде ситуація абсолютно іншою. Подібно і в християнстві, але треба глибше подивитися, подібно і в практикуванні Божої любові. Ми ніколи не маємо права сказати, що ця дорога не для нас. Ми в жодному випадку не маємо сказати, що все абсолютно можна списати на війну. Ми сьогодні є переповнені болем. Ми є переповнені тугою за нашими близькими, які перейшли поріг вічності. І тут цікавий момент. Вони краще за нас, ті, що перетнули поріг вічності, вони краще за нас розуміють силу пробачення, силу Божої любові, як то бути перед Богом, і що ще не зробили вони за життя, щоб бути сьогодні перед ним, але так вповні.
Вони б, можливо, написали нам листа, відправили смс, але немає таких варіантів. Є Боже Слово, і воно повинно нам вистачати. Господь запрошує нас сьогодні на цю дорогу всепрощаючої любові. Ми сказали про нас, втомлених, з накопиченим болем, людей, які з накопиченим болем хотіли би вдарити джерело цього болю, вдарити того, тих, хто причиняє цю біль. Але ми не можемо цього зробити. І що тоді ми робимо? Накопичений біль ми виливаємо на близьких людей, на інших, які завинили нам так насправді дрібницю. Ми вимагаємо цю дрібницю від них. Ми вимагаємо пошани до себе. Ми вимагаємо чи поваги, чи завжди бути правдомовними. Ми сьогодні є з таким загостреним почуттям справедливості. І воно дуже часто приносить людям черговий біль. А ми, перебуваючи, звичайно, в такому навантаженні, дуже часто стаємо подібними до нашого ворога, який прийшов зі злістю, і наше серце може стати подібним до нього. А цього року ми переживаємо, як пам'ятаєте, дуже особливий рік, рік Пресвятого Серця Ісусового, якому кожного разу молячись, кожного разу повторюючи слова літані до серця Ісуса, ми говоримо: зроби наші серця подібними до Твого. Тобто, обираючи одну дорогу, дорогу болю, непрощення, гріха разом з тим, гніву, в першому читанні пророк Сера говорив, що гнів і ненависть – це дуже страшні речі. Вони завжди будуть знищити. Але ми сьогодні запрошені обрати саме іншу любов, іншу дорогу. Дорогу Ісуса, який кожного дня навчає нас, як поступати в тій чи іншій ситуації, окремій ситуації. І, як ми говорили про китайську мову, можна згадати багато-багато інших таких царин нашого життя. І в цій царині ми також маємо удосконалюватися, ставати дедалі сильнішими, щоби, повертаюся до цієї молитви, щоб ми могли відчути плоди Твоєї, Боже, милості. Відчути на собі. Розмовляю з однією людиною, яка колись торкнулася, власне, цієї Божої любові, або Божа любов, скоріше, торкнулася її, і вона дозволила це зробити. І ця людина, відпускаючи, звичайно, своїх боржників, сказала, що я ніколи не думала, що мені так легко буде це зробити. Доки мислив як людина, доки рахував до 7 – 7 – це багато так насправді, 7 разів комусь пробачати, коли хтось наступає нам на брудний мозоль. Це багато. Але коли перейшов за рамки чисел, коли насправді його торкнулася ця Божа любов, всепрощаюча Божа любов, і він почав її практикувати, сказав, я не думав, що мені так легко буде відпустити. Сьогодні так багато людей говорить про відбудову нашої держави. Хтось інший каже, ні, то не говоріть про відбудову, треба спочатку закінчити війну, а потім відбудовувати її. Я залишаю так само цю, це на стороні. Але говорячи про духовний наш склад, про наше серце, треба сказати, ця відбудова, вона повинна тривати тепер. Бо коли закінчиться ця страшна війна, ми можемо не надолужити з цими всіма боргами, які накопичились, зі всіма складнощами, які впадуть на наші плечі, якщо сьогодні, принаймні в фундаментальних речах, якщо в ґрунті речі в нашому серці, ми не будемо по укладенні. Деякі речі для нас можуть виглядати неможливими. Господь каже, йди за мною, я покажу тобі. Деякі речі можуть нам здаватися неможливими, тому що весь світ говорить, що це неможливо. Так, і цей світ як засуджував Ісуса, так і сьогодні його засуджує, не приймаючи його стандарти, не приймаючи його способи, не приймаючи його всепрощаючу любов. Ми торкнулися сьогодні цього слова,
за хвилину ми, за декілька хвилин, ми приймемо Ісуса до свого серця, щоб Він перемінював нас, а так само, щоб Він перемінював той накопичений біль, який зібрався в нас, і щоб через нас саме Він дійшов сьогодні до наших домівок, до того подружжя, яке потребує сьогодні не виплеску накопиченого болю, як ми сказали, але виплеску любові. А звідки його її взяти, якщо не зачерпнути від самого Господа? Отож ми сьогодні тут, біля цього джерела. Повернімося сьогодні додому, як ті, які торкнулися, можливо, сьогодні сфери, я так кажу, квантової фізики, коли вже забули, про що вчили в 5-му, 6-му чи 7-му класі. Нам треба повернутися до цих підручників, до самого головного, до того, що Бог безмірно любить нас і має щодо нашого життя чудовий план. І завдяки Його любові ми можемо розпізнати цей план нашого життя і, звичайно, дійти до спасіння. Повертаймося до Нього. Амінь.

0: У відповідь на Боже Слово визнаємо нашу віру. І вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця Родженного перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, Родженного несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата. І страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо. І сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А Його царству не буде кінця. Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську й Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Милосердя від нашої любові до ближніх. Тож нехай наші молитви стануть одним із доказів цієї любові.
1: Млімось за Святу Церкву, щоб вона в дусі Євангелія проповідала всьому людству Боже милосердя і дбайливо шукала тих, хто втратив віру та зійшов з дороги Божих заповідей. Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Млімось і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають нашу батьківщину. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо,
0: вислухай нас, Господи.
1: Боже, дай сили витривалості сім'ям та родинам, котрі з нетерпінням очікують на повернення своїх рідних, що сьогодні є в чужому полоні. Спрямуй наші зусилля, щоб здобути волю для цих відважних синів і дочок нашого українського народу. Тебе просимо,
0: вислухай нас, Господи.
1: Молімося за алкоголіків та наркоманів, щоб Божа благодать визвала їх з неволі гріха і повернула у родину та суспільство. Тебе просимо,
0: вислухай нас, Господи.
1: Молімося за молодь, щоб вона мужньо протистояла спокусам сучасного світу і будувала своє майбутнє та майбутнє держави на міцному фундаменті Господніх заповідей. Тебе просимо,
0: вислухай нас, Господи.
1: Молімося за померлих, за наших полеглих, українських воїнів, іноземних воїнів, котрі віддали своє життя за свободу, за нашу батьківщину, за всіх українців, українських дітей, котрі загинули під час війни. Щоб завдяки безмежному Божому милосердю вони осягнули Небесне Царство. Тебе просимо,
0: вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб ми добрим словом і праведним життям допомагали всім, хто відійшов від Бога, повернутися до милостивого і всепрощаючого Господа. Тебе просимо,
0: вислухай нас, Господи. Допоможи нам, Господи, пробачати і чинити добро нашим ближнім. Бо тільки таким чином можемо заслужити на Твоє милосердя і пробачення наших гріхів. Через Христа, Господа нашого.
2: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву свою, на честь і славу свого імені, а також на нашу, і святий.
0: Зглянься, Господи, на наше благання, і прийми милостиво жертву Твоїх слугу. Нехай те, що кожен приніс на Твою славу, послужить всім для спасіння через Христа Господа нашого. Господь.

Господу Богу нашому. То істинно достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Він, жалившись над людськими помилками, народився з Діви. Він стражданнями на Христі визволив нас від вічної смерті, а воскресши з мертвих, дав нам життя вічне. Тому з ангелами і архангелами, престолами і господствами, та з усім воїнством небесним, співаємо гімн Твоєї слави без устану.

Воістину святий ти, Боже, і слушно славить тебе все твоє створіння. Бо через твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, що від сходу сонця і аж до його заходу він приносив твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. І він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Господи, споминаючи спасені страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо на приношення Твоєї церкви, і розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми, поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі.
1: Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину своїми вибраними насамперед із Пресвятою Дівою Богородицею Марією, зі Святим Йосифом і Обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, зі Святим Олександром і всіма святими, на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію.
2: Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючи по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпіскопом Віталієм, з єпіскопським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. Милосерди своїм, о добрий Отче, з'єднай із собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер, та всі, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя

Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволив дарувати їм миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні». Мир Господній нехай

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу агнця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але святий.

0: Молимося. Просимо тебе, Господи, нехай дія небесного дару оволодіє нашими душами і тілами, щоб постійно керувала нами вона, а не наші пристрасті, через Христа Господа нашого.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, прошу, будь ласка, декілька хвилин уваги. Сьогодні 13 вересня, і тому кожного 13 числа місяця ми молимося Фатімський молебень, Розарій, біля фігурки Діви Марії Фатімської. Тому запрошую вас, хто має таку можливість, після вечірньої святої меси, сьогодні цей Фатімський молебень проведе молодь, наша молодь нашої парафії. Я також нагадую, запрошую на зустрічі молоді, яка відбувається після святої меси о 16:30. В нашій парафії ми вже розпочали катехетичний рік, тому також запрошую тих, хто хотів би готуватися в католицькій церкві до першого святого причастя і до першої сповіді. Катехези вже розпочалися, була перша катехеза в суботу о 15:30, і також буде щосуботи о 15:30, можна ще доєднатися. Також 23 вересня в середу розпочнемо катехези передшлюбні. Їх буде, як завжди, проводити отець Владислав. Хто найближчим часом, найближчому році прагне укласти таїнство шлюбу, запрошуємо на ці зустрічі. Де ви зможете почути теж про те, що таке подружжя в Божому плані, да і як можна давати відповіді кризам, які приходять. Ці катехези в середу о 19:30 починаються з 23 вересня. На цьому тижні Свята Церква згадує і святкує 14 вересня, в понеділок, свято Воздвиження Всечесного Христа. В нашій парафії святі меси 7:30, 9 та 18 година, в парафії Воздвиження Христа Господнього, що на Святошині, там свята меса урочиста о 18 годині, відпустове свято. 15 вересня у вівторок спомин Пресвятої Діви Марії Страждальної. 16 вересня в середу спомин святого Корнелія, папи і Кіпріяна, єпископа і мучеників. 18 вересня, в п'ятницю, спомин святого Станіслава Костки, монаха. Також від сьогоднішньої неділі відновлюється, вже після такого короткого терміну відпусток, відновлюється молитва прослави о 15 годині. Тому запрошую всіх, хто хоче такий спосіб молитися, на молитву прослави вже сьогодні після святої літургії о 14 годині. Також запрошують усі домініканці на душпастерство Скеля, та на зустрічі спільноти Скеля. Це студентське душпастерство, воно відбувається щовівторка о 19 годині в приміщенні інституту місто Київ, вулиця Древлянська, 13. Це монастир отців домініканців. Також запрошуємо всіх, хто хоче більше поглибити свою віру, теж дати відповіді на запитання, які має на курс Альфа, який розпочнеться 28 вересня і триватиме впродовж 12 тижнів, щопонеділка після святої меси о 18 годині. І також запрошую на катехези, які буде проводити національна спільнота, так як кожного року, розпочинаючи з 29 вересня, що вівторка, що четверга, після вечірньої святої меси, теж о 18 годині. Більше докладна інформація на дошці оголошень. Також, дорогі брати і сестри, хочу вам звернути на це увагу. До мене звернулися медики військові, вони потребують багато крові. І тому просять, щоб ми, як теж парафія, відкликнулися, тому що вони таку акцію зробили, що вони в парафіях приїжджають на місце, в парафії, де можуть взяти кров. Тому, хто хотів би з вас доєднатися до цього, дай пожертвувати теж частинку себе, тобто віддати свою кров, то це можна буде зробити вівторок, найближчий вівторок, з 8:30 до 13 години. Тільки потрібно записатися. Тому запрошу вас за Христою, треба подати своє ім'я, прізвище і номер телефону, щоб ми могли вас якось контактувати, і чи ви будете. приходити чи не будете. Так? Тому щиро вас запрошую. Я розумію, що це робочий день, але також вони дають таку справку про те, що ви можете мати цей день вихідний. Ну, не знаю, чи вас відпустить керівництво, щоправда, але законодавство це передбачає. Також, дорогі брати і сестри, вже ви знаєте, і ми це оголошували, да, що маємо ще одного помічника для нашої дієцезії, для єпископа Віталія, да, отця Сергія Кіпу. Вже визначена дата його консекрації єпископської, вона відбудеться в суботу, 3 жовтня о 11 годині в нашому храмі. Тому щиро вас запрошуємо на це святкування і на ці свячення єпископські, можливо, хтось з вас зовсім ніколи не бачив. І також, хто не буде мати фізичної можливості, то можна буде дивитися по телебаченню віковічного слова, яке буде транслювати ці свячення. Це всі парафіальні оголошення. Дякую вам за увагу. Прийміть Боже благословення.
2: Роздумуючи над складними темами, які подає нам сьогодні церква, зокрема, пробачення, в нас дуже часто з'являються запитання, як, зрештою, у Петра. Чи пробачення скасовує справедливість? Хто має бути тим, хто вимірює справедливість? В кого можна вчитися, так, насправді, цьому пробаченню, так, кроково. Під час цих роздумів, можливо, хтось також може отримати ще одне слово, яке скаже, це неможливо. Ми знаємо, від кого це проходить. Скаже, ні, якщо не можеш пробачити, то взагалі не будеш християнином. Ми знаємо, хто сіє таке слово, хто зацікавлений в тому, щоб ми повірили йому. Про ці всі питання насправді можна дати відповідь покроково, як ми говорили, в наступних етапах нашого християнського свідомого життя. Один з настоятелів згадав про курс Альфа. Це один із таких базових курсів, який допомагає людині взагалі зрозуміти, який сенс її життя. Взагалі, яким шляхом, яким напрямком вона рухається. Ми розпочали катехетичний рік. Чи то тільки діти, чи тільки про спасіння власних дітей турбуються батьки, а чи не турбуються про своє власне спасіння, розуміючи, що в дорослому віці дещо інше запитання і дещо інші відповіді і відповідальність також за них. Отож, це благословення, яке зараз уділю, нехай кожному із нас допоможе слово, яке отримали сьогодні, не розгубити, але обов'язково бути запрошеними на дорогу Ісусового учнівства. Тобто постійно удосконалюватись в цьому учнівстві, і цей рік, незважаючи на війну, незважаючи на зовнішні фактори, має стати новим таким роком пізнання Господа і посування так, такого уперед в нашому духовному житті. Нехай так станеться. Прийміть Боже благословення.
0: Господь з вами.

О непорочна цариця миру, ми твої пригнічені лихом війни діти. Приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Марія, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримують благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас!

0: Наші дорогі радіослухачі, отож, наразі у нас катехиза. І буде її сестра Ліджі говорити. Назва її Марія, наша небесна мама у всі часи.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І радо представлю нашого сьогоднішнього катехита, це монахиня згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк, сестра Ліджі Паєпілі. Слава Ісусу Христу, сестро!
3: Слава навіки!
2: Я, звичайно, рада, що ви сьогодні з нами, давно вже з вами не бачилися, та, в такому форматі. І я нагадаю слухачам, що сьогодні катехизу можна не лише слухати, але й дивитися. Відеотрансляція відбувається на YouTube-каналі, а також на нашій сторінці Facebook. Можна користатися. А сьогодні у нас такий особливий день. Свято народження Пресвятої Діви Марії. Ну, це такий радісний день, тому що народилася та, яку Бог приготував, щоб вона була матір'ю Спасителя. І для нас, християн, Марія не лише мати Ісуса, вона також і наша мати. І добре так, знаєте, собі так усвідомлювати, що маємо таку небесну матір, до якої можемо звернутися, якій можемо довірити будь-яке своє прохання, переживання, якісь свої страхи, також самих себе і, власне, своїх близьких. А як говорити з мамою, як звертатися до неї, як просити про її допомогу, заступництво? Саме про це ми сьогодні будемо говорити у катехизі. Ми всі розуміємо, наскільки важливою для людини є мама. Та ми бачимо, у нас всіх є батьки. Ну, можливо, в когось немає, але якби всі прагнуть, та от мати, маму. Навіть доросла людина, та вона потребує материнської любові. Потребує того, хто так, знаєте, так можна сказати, безумовно, ну, наскільки людина навіть може так прийме, вислухає, так підтримає, до кого можна прийти зі своїм болем, радощами, та бути такими, якими ми дійсно є, та без всяких різних масок, так. І не боятися, що нас осудять. І сьогодні, власне, церква нам нагадує, що дійсно Марія є нашою такою матір'ю. Що означає для нас, як християн, мати Марію своєю матір'ю? Який це дар для нас, яка, можливо, теж відповідальність для нас? І чому Бог так захотів, щоб ми мали Марію, та от мали цю небесну матір? Вам слово, сестра.
3: О, я вітаю всіх, тому що свято таке, що коли вдома мамі свято, для всіх дітей свято. Тому що для дітей свято мама приготовить, для мами свято мама сама приготовить. Тому діти радуються, що коли маємо народження мами. Я вітаю всіх сьогоднішнє свято. Добре, що ми маємо Діву Марію, як наша мама. Сьогодні, коли я роздумувала Слово Боже, сьогодні був Євангеліарій Римо-католицький обряд, це я я забула сказати, що як покоління Ісуса показує. Свідки я Святий Йосиф, свідки я Діва Марія, можемо так сказати. І сьогодні утрення молитва була антифон. Ми молимося нашим.

Нас теж Бог вибрав перед нашим народженням. Мені то, що, ну, як сьогодні я сказала, що мені то, що після дощу, як гриби ростуть. Ні? Після, після дощу. Мені так. Перед нашим народженням Бог нас покликав. Так як Марія покликала, покликав Бог так само, що нас покликав. Діва Марія, чому, якщо я смотрю материнську любов, зрівняти Божу любов можемо, зрівняти, що любов матері. Тому що мама, вона віддає, ну, кожна дитина – це є частина її тіла. І можемо сказати, що і ми теж, кожна людина є частина Бога. А чому ми маємо молитися до Діви Марії? Вона є людина, вона може нас розуміти. І коли ми святкуємо це свято, дуже важливо для батьків, як воспитати дітей. І якщо, ну, Євангелія ми не можемо читати, Біблія це не можемо читати, але ми знаємо, що Діва Марія, що її батьків це є був Анна і Йоакім. Вони довго не мали дітей, вони молились, і Бог їм подарував маленьку Марію, дочку. Можемо сказати, що Діва Марія це є, вони є плід молитви. Діва Марія, вона є плід молитви, вона є плід любов. Її батьки її так воспитали, і вона, чому вона могла сказати Богові так, тому що вона із дитинства знала Бога. Я вже сказала, що вона є плід молитви. Як важливо воспитати наші дітей? Наші діти теж мають бути плід молитви. Має бути плід любви. Особливо, ми, ну, я думаю, що мені слухає більшість християнів. Наша країна – це християнська країна. Як важливо перед мати дітей, як важливо батьки молились разом. Це коли ми читаємо Евангелія Благовіщення, ангел являється до Марії і скаже, ти я повна благодатна, благодатна повною. А звідки вона стала це благодатно повною? Тому що вона благодать ми отримуємо через молитву. Вона є плід молитва, і дитинство, її батьки, вона бачила, що як батьки моляться, як батьки живуть з Богом. Тому вона стала благодатною повною. Ні, після Святого Духа вона стала благодатною повною. І ангел привітає її так. Ти є благодатною повною. А для дітей дуже важливо, що діти теж із дитинством починали молитися і жили з Богом. Жили Божою благодаттю. Кожна дитина, вона народжує повним благодаттю. І ми теж, кожна дитина, ми теж. Але коли ми ростемо це благодать, ми тратимо. А Діва Марія, вона не тратила. Вона жила з Богом, тому вона не тратила це благодать. Я пам'ятаю, що коли ми були, я була дитиною, коли ходила в школу, якщо треба щось купити, наприклад, що, ну, книжки купити, або в школі якоїсь свято, або треба їхати куди-то. Ну, у мене сім'я, тато був дуже добрий, але ми чому-то не знаю. Я не можу сказати, що я бояла моє тату. Не мали ніякі страху до тати. До тату, але не можу сказати, я не була вільна до тати. Але я пам'ятаю, що завжди пішла перша до мами. Пригошуюсь із школи, одразу йду до мами і розказую, і прошу мами, щоб мама просила тату. І
Можуть прямо, але чому то мені так здається, що

0: більше знає тато, тому що вона жила більше з татою, тому вона знає, як треба сказати тату. Чому я це говорю? Це є заступництво. Молитва теж. Чому ми маємо, чому ми не можемо говорити прямо до Бога, а чому через Марію? Марія знає Ісуса, і Марія знає, вона більше любить, чим ми Ісуса. Ми говоримо, що ми любимо Ісуса, ми любимо Бога, але насправді, що Діва Марія, вона більше любить. І так як ми йдемо через мамію, так саме, що ми можемо йти через Марію до Бога, до Ісуса. Це Біблія теж ми бачимо, це перше чудо Кана Галілейське. І Марія, вона бачила, у них бракує вино. Вона сама йде, говорить до сина, їм бракує вино. І вони, ну, мама більше знає, що бракує для дітей. І так само мені здається, що навіть якщо мені просимо, Діва Марія, заступництво молитв, вона сама йде договорити до Ісуса, що нам бракує. І Ісус дав себе і дав все, що Він мав. Себе і своє мав. І теж ми маємо таку честь, що називати Його мамі маму. Так само, що Ісус дав свого тату, батько, ми теж можемо називати Бога Отця тату, батько. Це дуже круто. І це іноді ми не свідомуємо, які є честю, що ми маємо називати мамі Ісуса мама і батько. Небесний Отця ми теж можемо називати Його батько.
1: Дякую, сестричка. Тут, знаєте, так от, я теж так думала от, про Богородицю. І нещодавно згадала про одну книжку, яку вже давно читала. Книжка відомого італійського екзорциста Франческо Бамонте звуть. Книга називається «Сила Марії». І там він дуже так, ну, сильно, як на мене, описує свій досвід як екзорциста і говорить, наскільки там Марія грає велику роль та в екзорцистах, як дійсно відступає злий дух та його вплив, та як реагують люди одержимі та злим духом на Марію, на взивання її імені. І злий дух одного разу устами одержимої людини сказав, що от вона тут, вона присутня, вона просто приходить і любить. Та? І тобто йому це було нестерпно. І це, власне, такий не єдиний випадок, багато можемо читати зі свідчень екзорцистів, які свідчать, що Марія нікого не виганяє, та? Коли от приходить під час екзорцизмів. Нікого там не відкидає, не принижує, вона просто є. Та? Тобто в своїй присутності такій, але в такій смиренній присутності, та? От, такою любов'ю, такою тихою, вона є нестерпною для злого духа. Чи це не показує якби нам, як ми маємо, власне, по-перше, який вплив має Богородиця на нас, та? От, коли ми звертаємося до неї в своїх молитвах, і до чого вона нас, власне, так закликає, тобто, якими маємо бути ми, ну, не лише в молитві, а взагалі у відношенні до інших, взагалі, людей. Як ви думаєте, сестро?
0: Я думаю, що тепер в нас в час війни я можу відчувати присутністю Марію нашу країну більше, і вона заступає за нашу країну. Тому що вона більше може розуміти. І ми знаємо, що коли дитина хвора, мама, навіть скільки є робота, скільки є, вона може готувати в кухні, але є одно око і одно вухо, де дитина лишить, коли дитина є хвора. Це є материнська любов. Для мене так само, що тепер в Україні є страждання, і діти страждають, народи страждають, ми всі є її діти, і є одно очі і одно вухо до України, мені здається. Тому що вона така, як мама реагує, а коли дитина плаче чи не плаче, так само, що Діва Марія теж до нашої країни. Я вже сказала, що вона може, наше багато жінок може розуміти. Тому що вона бачила страждання свого сина. Вона була присутня там. Тому в час війни ми можемо йти до Марії, хто може розуміти. Я теж була смертельні ліжки, коли лікарі мені сказали, що нічого не можу робити. І я прийшла через цю хворобу, тому я можу розуміти, хто хворіє. І тому що я пішла цим шляхом. Хто пішли цим шляхом, тільки вони можуть більше розуміти. І тут Діва Марія, вона може нашого народу більше розуміти. Тому що коли я молюсь тепер, теж кожен день 40 разів Отче наш, я заступаю, теж я там говорю, що поранені. Заступаю за всіх наших військових поранених. Коли їхні батьки, коли бачать своїх дітей поранені, скільки вони страждають. І Діва Марія теж так само і страждала. Вона бачила, коли знищив Ісуса, принішував. Або цілі ночі Ісус теж був в полоні. І Діва Марія теж переживала свої син, коли була в полоні, і вони робили з ним все, що вони хотіли. Це казали, що наші військові теж є в полоні. І російські вони роблять нашими все, що вони хочуть. Діва Марія була присутність, і тому вона може розуміти наших жінок. Вона може розуміти наших батьків. Кого син в полоні, кого син поранений, кого син загинули, несправедливість. Ісус теж, коли його убили, Діва Марія стояла під Христом, вона могла зрозуміти. Вона не могла зрозуміти, але і вона може, наші жінки, наші мами, наші жінки, вона може розуміти. Тому хто страждає, може вертатися до Марії. Вона розуміє кожного біл. І вона теж багато плакала. Тому вона може розуміти це внутрішні страждання. Коли свого сина несправедливо, він страждає, він помирає. І вона знає, вона сльози нашої жінки. Тому мені здається, що в час війна дуже-дуже вона може нам допомогти, хто страждає. Ми всі страждаємо, і особливо, хто загинули їхні батьки, як, іноді ко мені теж приходять батьки, що говорять, що їхній син загинув, я не маю слів їм сказати. І так само, що жінки говорять, що чоловік загинув. Ми розуміємо, що несправедливо. А Діва Марія, вона може їх розуміти. Вона може їх утішати. Тому що вона теж прийшла в такому шляху. Хто пережили, вони тільки можуть розуміти. Тому я вас прошу теж, що в час війни Діва Марія, вона є з нами. Навіть ми її не просимо. Вона є з нами, тому що вона не може оставити своїх дітей. Ісус Христос передав всіх дітей їй, і тому вона заступає за нас. Далі, якщо ми не просили. коли дитина хвора, дитина не просить. Мама сама розуміє. Особливо, коли є маленькі діти, дитині не вміють говорити, але мама розуміє їх. Без мови. Там мова тільки любов. І а чому, коли ви говорили, що одержимі, є присутністю, що нечистий дух виходить, тому що де є справжня любов, а нечистий дух не може бути там. Чому присутністю Марії нечистий дух виходить, тому що Діва Марія маємо чистою, справжній Божу любов.
1: Дякую, сестра. Ви так теж сказали зараз про жінок, які зараз переживають втрату своїх чоловіків та або синів, та або як дійсно є вони військовополоненими, або безвісти теж пропали, ми невідомо їхні долі. І тут, як ви так сказали, що Марія є такою утішителькою, ну бо ніхто краще неї не знає, що таке, ну, таку несправедливість відчувати щодо її сина, та як вона відчувала під Христом. І, власне, чи немає тут такої теж науки, чи вона також разом з тим, що утішає, та от матерів, жінок, та чи вона також не вчить такого цілковитого, скажімо так, уповання та такої довіри Богові, що це не лише її дитина, скажімо так, або чоловік, а це також це дитина Бога, перш за все, що, ну, наші діти нам не належать, та наші чоловіки також нам не належать. Це є Божі діти, та і в них також, як ви так сказали, що Бог нас кличе ще до нашого народження, до нашого зачаття. Він же знає, хто це має бути, та яке покликання, що які дари він вкладе в кожного з нас. Та цей такий пакет, та повністю всіх всього того, що нам потрібно. То чи дійсно Марія, можливо, це якби найбільше, що вона вчить, що віддати те, що для мене зараз найдорожче, ну, як довірити це Богу?
0: Так, вона все знала, що вона має давати Ісуса для спасти світу. Вона знала, це не значить, що є було легко, це знання, але що вона знала, це легко. Ми ніхто не знаємо, але ми бачимо, що вона стояла під хрестом, і 100% ми бачили різні фільми теж. Вона навіть матері Ісуса благодатна, повна, але вона плакала. Вона була людина, людська, вона довіряла Богу, але все одно вона пережила цю втрату. Тому наші жінки, якщо ви відчуваєте біль, ви відчуваєте цю втрату, якщо вам це важко, це все нормально. Це все нормально. Якщо ви плачете, це нормально. Діва Марія теж плакала. Вона... Це не легко пережити цю втрату. Це не легко. Вона віддала теж свого сина спасти світу. Одно я можу сказати, що жінки, хто втратили своїх чоловік або своїх син, ваше страждання перед Богом є велике. Ваша втрату є перед Господом дуже велика. І Діва Марія, вона стала під хрестом, тому вона пізніше стала царицею неба і землі. Це страждання вона приймала. Їй не було легко, але вона приймала. Вона знала, для чого син іде на хресті. Ви теж знаєте, чого ваш чоловік або ваш син загинув? Спасти, захищати Україну або українців. Можемо сказати, що Ісус сказав, що нема більше любов дати свого життя для других. Вони так робили. Вони загинули тому я є жива. Вони віддали своє життя тому, скільки українці живі. Вони віддали своє життя для других. Я вірю, що вони є з Богом. Тому що нема більше любові віддати своє життя для других. Вони віддали своє життя для українців. Вони віддали своє життя для України. Для вам, жінки, вам важко це приймати? Людське. Це дуже важко. Але духовно ми смотрю, це є велика честь. Ви родили такий син, що хто міг давати своє життя для ближнього. І так само, що жінка, кого чоловіка загинув, він віддав своє життя для другого. І через них багато в Україні живуть. Я розумію, що це дуже важко, і діти стали без батька, це дуже важко. Але я вірю, що тепер важко, але Бог вам дає його благодать, його благословення. Вони є в царстві Боже. Вони заступають за вас. Вони можуть фізично, можливо, не можуть допомогти, але багато більше вони можуть вам допомогти. Вони є близько до Бога.
1: Дякую, сестра. Тут, знаєте, від одного, та й не від одного священика, від багатьох священиків, я думаю, що неоднократно кожен з нас чув, що ми маємо прийняти Марію як матір, та й так само, як Йоанн, та апостол Йоанн її під хрестом прийняв як свою матір. Як це має виглядати на практиці? Та? Тобто, чи це означає, можливо, що ми маємо довіряти їй свої рішення, так? Звертатись до неї частіше, та, наприклад, протягом дня так радитися, та просити її вести нас, так як так молитися до неї, та от щоб дійсно наші такі стосунки були такими живими, як дійсно між дитиною і матір'ю. Згадується, наприклад, молитва святої Терези Калькутської, мати Терези. Вона говорила, що коли їй було якось так важко, то вона собі так нагадувала таку коротесеньку молитву, що Маріє, мати Ісуса, будь зараз моєю матір'ю. Що ви скажете? Що ви порадите, сестра?
0: Дивіться, коли я йду до моєї мами, я не приготувала, що з нею говорити. Ні. Не учусь, як моєму мамою говорити. А так як я відчуваю, якщо мені радість, я мамі ділюсь моя радість. Якщо мені важко, я ділюсь своєю мамою моя важкість. Коли мені болить, я мамі говорю, що мама мені болить. І своїми словами можемо йти до Діви Марії теж. Так як ми спілкуємо до мами, так само ми можемо спілкувати з Дівою Марією. І що церква нам дали це молитва вервичку. Ми можемо молитися вервичку, але більшість, що я молюсь вервичку, але я більше розмовляю з мамою. У мене в нашому монастирі є капліця, і Діва Марія, вона стає під хрестом. Є у нас в монастирі капліця. Я сижу з нею, і у неї рука, ну, вона є Медіугорська Марія. Її відкрита, одна руки відкрита. Я іноді даю мої руки і поставлю на її руки. І скажу, що бери мої руки і веди мене. Коли мені радість, то ще, коли мені важко теж, я іду в капліці і тримаю її руки і скажу, що веде мене. І коли мені є радість, що вона в землі стоїть під хрестом, тому я її цілую і так, як до мами, або іноді я її обнімаю. Моя мама в Індії, то мені іноді бракує моєї мамі. Я йду каплітися, я обнімаю, але я не можу сказати, що я бракую мамі, тому що наш дом престарілих, є 20 бабушок. Я теж, коли йду куди-то, я їм скажу, що моя мама далеко, ви моліться за мене. І коли я йду, вони мене благословляють, коли прийду, вони мені чекають, що, ну, я тому не можу сказати, що я скучаю за мою маму. У мене є тут 20 мами. Я теж їх обнімаю. Ну, я це хотіла сказати, що капліця є Діва Марія. Я її обнімаю, її цілую і даю мої руки, і говорю з нею. Не тільки вербичку, просто так своїми словами. Ви говорили, що Матері Тереза, свята Матері Тереза Калькутта, вона своїми словами говорила Марією. Так само ми теж можемо своїми словами говорити Марією. Коли важко, коли хочемо плакати, ми не можемо брати вербичку, молитися Розаріюні. А тоді можемо говорити своїми словами. Вона нас розуміє.
1: Дякую. І так нагадаю нашим слухачам і глядачам, що триває катехиза сестрою Ліджі Паяпілі, монахинею з громадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк. Запрошую зараз телефонувати, в кого є якісь питання та дзвінки. Ми сьогодні говоримо про нашу маму та небесну маму, про Богородицю, як молитися до неї. Нагадаю, телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. Я прошу на Viber зараз не телефонувати, не користуватися. І вже маємо телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
2: Віки Богу, слава!
1: Так, вітаю вас, Наталя. Яке ваше питання?
2: Я також з Марією розмовляю, і вона мене чує. Я також розмовляю з нею, як з мамою. І практично постійно мене чує.
1: Угу. Дякую. Тобто це таке свідчення, я не знаю, чи вам було чути, сестра. Тут пані Наталя із Житомира ділиться тим, що дійсно вона теж розмовляє з Марією як своєю мамою, і вона вірить, ну, відчуває, що вона дійсно є почута, та, що мама її чує. А тут ви так, знаєте, згадали зараз про Меджугор'ю, ну, от що у вас така Меджугорська є Богородиця, її так фігурка. От Меджугор'ю, знає, Ля-Салет, Акіта, Гвадалупа, Фатіма. Ну, ми бачимо, кого вибирає Марія, щоб об'являти не просто якісь такі прості речі, а такі дуже важливі речі. Ну, вони ніби є всі об'явлені вже в Євангелії, вже через Ісуса Христа. І тим не менше нагадує нам ці важливі такі істини. Чому Марія так сильно любить таких простих, таких щирих, в більшості випадків неосвічених абсолютно таких людей, дуже простих, в більшості випадків навіть таких дітей. Чому Марія вибирає це? І, можливо, вона також нам щось хоче сказати навіть через таке, знаєте, негласне об'явлення, от через якраз свій вибір, який падає на таких людей. Що ви скажете, сестра, що думаєте про це?
0: Ну, не знаю, чому вона так вибирає. Мені здається, що Діва Марія, вона є дуже проста. І вона являється, хто може їй вірити. Хто може її приймати.
1: Тобто хитра людина не зможе прийняти, ви так можна так також сказати.
0: Ну, я не скажу, що хитра людина це від, ну, може бути
1: перешкодою.
0: Ні, це Бог, він є простий. Бог сам є простий. І Божі речі теж є, Божа любов теж є дуже проста. Ми робимо дуже складно. А реальність, що Бог є дуже простий, і Божа любов теж дуже проста. І дуже тому Ісус теж, Біблія ми читаємо, що Ісус говорить, що я дякую тобі, Отче, ти ховає від мудрих і відкриває для немовлята. А Боже, це не може всіх розуміти. Ну, розумні не розуміє. А простих може зрозуміти.
1: Дякую. Дякую, сестра. От ще таке, знаєте, таке питання, що от що Марія спрямовує людину до Ісуса, та? І, тобто вона не прагне поклоніння собі, як якійсь там богині, наприклад, та? Але вона хоче через себе, через своє серце вести нас до Бога, до Ісуса. І святий Людовік Марія Гріньо де Монфорт в своїй праці трактат про істинну набожність до Пресвятої Діви Марії писав, що Марія – це таке відлуння Бога. Коли ми до неї звертаємось, кажемо їй «Маріє», вона каже «Бог». Чи це не є таким, знаєте, таким своєрідним критерієм побожності, та от марійної побожності, що якщо після неї ми не наближаємося до Христа, то, можливо, ну, щось не так з нашою побожністю. Можливо, ми трошечки, знаєте, їй, ну, не поклоняємося так, як вона, в принципі, мала би це поклоніння отримувати.
0: А ми Марії не поклоняємося, ми поклоняємо тільки Бога. Марія веде, ну, я так думаю, що хто знає своє покликання. Марія не тут Бог. Марія є, хто може вести до Бога. Тому ми її не поклоняємося. Тільки Бога ми поклоняємо. І Марія знає своє місце. І ще, хто знає до Бога, хто знає до Божу любов, вони завжди не акцентує до себе, вони акцентує до Бога. Людей веде до Бога. Тому що їм не потрібно. Хто знає до Бога, їм не потрібно хвала, славу. Тому що вони вже повні. І, тому вони завжди веде їх до Бога. І Марії теж не потрібно наша... Як це говорити, що наша похвала Марії не потрібна. І вона радіє. Ну, дивіться, що коли дитина виступає якоїсь ну, школи, мама радіє, коли дитина маємо, дитина виграє, або, як це правильно сказати, якщо вона правильно виступає. Ну, і Діва Марія, вона завжди радіє, так як ми діти живемо своїм покликанням. І Бог діє через нас. Марія завжди радіє. І Марія, Діва Марія не хоче до себе до уваги. Вона завжди веде людей до Бога Отця, до Бога Ісуса. Тому що вона знає, що таке Ісус, вона знає Бога. Тому і є важливо, щоб люди знали Бога. Як це прекрасно, Бог і Божа любов. Тому вона не акцентує до себе, не кликає до себе, а не кликає всіх до Бога.
1: Дякую, дякую, сестра. І так, на завершення ще залишається буквально хвилиночка, але ми можемо запитати це.
3: Сьогодні в Україні вшановується пам'ятна дата. Роковини початку депортації українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Депортація передбачала, що українці, які мешкали в межах повоєнної Польщі, повернуться до України, а поляки – до своєї країни. При цьому люди залишали на покинутих місцях практично усе своє надбане добро – житло, майно, землю, худобу. Загалом під час проведення акції було переселено 122 454 українські

Слава Ісусу Христу, наші дорогі радіослухачі! Отож, на годиннику маємо 12 годину, 3 хвилини, і починаємо наші денні. Починаємо з молитви «Ангел Господній». Ангел Господній благостив Діві Марії. І зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті на Христі були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.

Денний бревіарій. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю й тобі, Христе, в єдності з Духом любові, хай буде вічна слава, а людям мир на планеті. Амінь. Хто цей хліб споживає, буде жити вічно. Алілуя! Агнець буде пасти їх і водитиме до джерел вод життя. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу він обновляє. Веде мене стежками правди ради свого імені. Коли піду я навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу про присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож добро і милосердя супроводжуватимуть мене усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Хто цей хліб споживає, буде жити вічно. Алілуя! Господь прийде, славний і дивовижний, у своїх святих. Алілуя! Побачить Сина людського, що йде на хмарах небесних. Знають Бога в племені Юди, Ізраїлі ім'я Його велике, Його місце в Салимі, Його оселя у Сіоні. Там Він зруйнував стріли лука, щит, меч і війну. Ти оточений сяйвом, величніший від гір здобичі. Міцні серцем позбавлені здобичі, вони заснули своїм сном, і в усіх сильних воїнів ослабли руки. Від твоєї погрози, Боже Якова, задрімали ті, які були на колісницях та конях. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господь прийде, славний і дивовижний, у своїх святих. Алілуя! Складайте обітниці і несіть дари Господу, Богові вашому. Алілуя!

Ти грізний. Хто встоїть перед тобою? Під час твого гніву. З неба ти сповістив вирок. Земля злякалася і замовкла. Коли Бог піднявся на суд, щоби спасти лагідних землі. Адже й гнів людини прославить тебе, а рештками люті ти себе підпережеш. У молитві складіть обітниці Господу Богові вашому і виконайте їх. Тож нехай усі, хто навколо нього, принесуть дари гідному пошани. Він забирає дух у володарів. Він грізний для царів землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Складайте обітниці і несіть дари Господу, Богові вашому. Алілуя! Боже, Створителю і Владику Всесвіту, поглянь на нас і дай нам усім серцем служити Тобі, щоб ми могли відчути плоди Твоєї милості через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка!

Літанія до Діви Марії. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину, Відкупителю, світу Боже, помилуй нас. Духу, Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце, єдиний Боже, помилуй нас. Свята Маріє, молись за нас. Свята Богородице Діво, молись за нас. Свята Діво над дівами, молись за нас. Мати Христова, молись за нас. Мати Церкви, молись за нас. Мати Милосердя, молись за нас. Мати Божої благодаті, молись за нас. Мати Надії, молись за нас. Мати Непорочна, молись за нас. Мати Пречиста, молись за нас. Мати Невинна, молись за нас. Мати Незаймана, молись за нас. Мати Наймиліша, молись за нас. Мати Предивна, молись за нас. Мати Доброї Поради, молись за нас. Мати Творця, молись за нас. Мати Спасителя, молись за нас. Діво Розсудлива, молись за нас. Діво Шанована, молись за нас. Діво Прославлена, молись за нас. Діво Могутня, молись за нас. Діво Ласкава, молись за нас. Діво Вірна, молись за нас. Дзеркало Справедливості, молись за нас. Престоли Мудрості, молись за нас. Причино нашої радості, молись за нас. Амфора Духовна, молись за нас. Амфора Славна, молись за нас. Амфоро Велична Побожності, молись за нас. Троянду Духовна, молись за нас. Вежу Давида, молись за нас. Вежу зі слонової кості, молись за нас. Доме Золотий, молись за нас. Ковчегу Завіту, молись за нас. Брамо Небесна, молись за нас. Зоря Світанкова, молись за нас. Зцілення хворих, молись за нас. Прибіжище грішних, молись за нас. Втіху мігрантів, молись за нас. Розрадо скорботних, молись за нас. Допомога християн, молись за нас. Цариця ангелів, молись за нас. Цариця патріархів, молись за нас. Цариця пророків, молись за нас. Цариця апостолів, молись за нас. Цариця мучеників, молись за нас. Цариця сповідників, молись за нас. Цариця дів, молись за нас. Цариця всіх святих, молись за нас. Цариця без гріха первородного зачата, молись за нас. Цариця на небо взята, молись за нас. Цариця Святого Розарію, молись за нас. Цариця сім'ї, молись за нас. Цариця миру, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас.
Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас, молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям, душі і тіла, і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа, Господа нашого. Амінь.

Отож, наші дорогі радіослухачі, будемо починати нашу молитву Розарію. Будемо молитися славні таємниці. Отож, молимося за нас усіх, за наш мир на серці, за справедливість і справедливий мир в нашій Україні. Отож, буду зачитувати інтенції від християнської служби порятунку. Така духовна ініціатива «Вогняний рубіж», і такі наміри будуть на 121 тиждень зазначеної ініціативи. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. За успішні оборонні дії українських військ на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках. За успішний розвиток локальних контратак українських військ на Сумському, Куп'янському, Лиманському і Слов'янському напрямках та як наслідок втрату наступального потенціалу ворога на цих ділянках фронту. За захист і стійкість киян та жителів Київщини в умовах систематичних повітряних тривог і ракетно-дронових ударів з боку ворога. За успішне вирішення конфлікту та завершення протистояння і недопущення протистояння в майбутньому між відповідними силовими службами та військовими в Україні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Палата, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і садить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих». Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без первородного гріха зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи.

0: виходити за рамки, переходити кордони. Аж неосяжність. Людина в любові шукає самого Бога. Абонент Viber, починайте.
1: Слава Ісусу Христу! Милуйся, Сина Духа Святого, Амен. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха первородного зачата,
2: моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
1: О, наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Друга славна таємниця Вознесіння Ісуса. Захована в людській сутності велич і божественність Ісуса показується людським очам востаннє. Ісус заново стає прихованим.

0: Господом, Богом тиші, мовчання, зосередження, покори. Знову потрібно вирушати у внутрішню подорож на зустріч із ним. Абонент 044, кінці 46, починайте.
1: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Продовжуйте, абонент. Продовжуйте.
2: Хліб наш насущний.
0: Продовжуйте. Радуйся.
2: Хліб наш.
0: Ну, говоріть.
2: Так, другу половину, отче наш, хліб наш насущений, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марії без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Третя славна таємниця зіслання Святого Духа. Натхнення Святого Духа переконує нас, що руки Бога неможливо зв'язати ані нашими поняттями, ані гріхами, ані невірністю, ані побожністю. В житті з Богом немає раз і назавжди встановлених позицій. Бог постійно починає спочатку. Його милість завжди так само велика. Ми не можемо благодаті Господа виміряти мірками нашого мислення. Абонент 093, починайте.
3: Нехай хочеться інакої, нехай прилетався твоя, нехай буде воля твоя, як в небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радися, Марія, я дякую тобі, Господи.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, я дякую тобі, Господи,
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, Братя Павла, Пуска Бою, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, Братя Павла, Пуска Бою, Господи, Господи, Господи,
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, Господи,
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, Господи, з тобою, Господи, там, усталення Святого Духа.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, Господи, з тобою, Господи, там, усталення Святого Духа.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, Господи,
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, Господи,
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, Господи, з тобою, Господи,
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Як було на початку і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. А світло віковічне, нехай їм світить, хай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.
0: Четверта славна таємниця небовзяття Діви Марії. Прийде час, коли несповненість, туга душі і тіла сповняться. Бог не погордить нічим, що людське. Ця людина з тілом і душею буде втішатись даром спасіння, нескінченного щастя. Абонент 044, кінці 45, починайте.
5: Слава Ісусу Христу! Отче наш, святий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плода твого, Ісус. Благословенна ти
0: між... Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марію, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
5: Любий Ісуса Христа, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекла, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя.
5: Вічним відпочином дарю усім померлим і рідним, і загиблим, Господи, а світло віковічне нехай світить вічно. Хай спочивають у мирі вічним. Амінь. Дякую за молитву з Богом.
0: Під твій захист прибігає. П'ята. Славна таємниця коронування Матері Божої. Винесена так високо і вище від ангелів. Маріє, як чудово ясніє твоя прекрасна і шляхетна людськість, ясність та повнота людкості, з'єднаної з Ісусом. Абонент 098. Починайте.
6: Слава Ісусу Христу! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід вона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід вона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід вона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід вона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід вона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід вона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О, Марія, без гріха природного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
7: О, мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя.
7: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиця, Діву, молитвами нашими благання не погорди, а від біз захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
0: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас. Амінь.
7: Слава Ісусу Христу, дякую за молитву.
0: І ми молились в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всім щиро дякую за спільну молитву, за цей час сьогоднішній проведений. Всім щиро дякую.

наші дорогі радіослухачі. Отож, я буду з вами вже прощатися. Бажаю вам сьогодні гарного дня. Нехай Господь буде з вами. Хай Він вам допомагає усьому. Нехай радіє ваше серце. Отож, неділя, день святий святкувати. І бажаю вам один до одного піти в гості, піти на службу Божу, з кимось побачитись. І нехай у вас буде все добре. Отож, з вами сьогодні була волонтер вихідного дня Тетяна Харковець. Отож, дуже дякую за цей проведений час з вами. Буду з вами прощатися. З Богом! І нагадую, що в 13-й годині у нас буде свята літургія, східний обряд, буде трансляція з церкви Василія Великого, що у нас в Києві. Тож запрошую вас приєднуватися.

0: Сьогодні в Україні вшановується пам'ятна дата – роковини початку депортації українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Депортація передбачала, що українці, які мешкали в межах повоєнної Польщі, повернуться до України, а поляки – до своєї країни. При цьому люди залишали на покинутих місцях практично усе своє надбане добро – житло, майно, землю, худобу. Загалом під час проведення акції було переселено 122 454 українські родини.
1: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.

Дивися на коня і скарбниця благ життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші, славу Вишні Богу, і на землі мир, людям благовоління. Слава Вишні Богу, і на землі мир, людям благовоління. Благословенне царство Отця і Сина.

0: За мир з висот і спасіння душ наших, Господеві, помолімся. За мир усього світу, добрий стан святих Божих, церкові з'єднання всіх, Господеві, помолімся. За святий храм цей, тих, що з вірою, благоволінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся. За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за боголюбивих єпископів наших Кір Йосифа, Кір Степана, Кір Андрія, чесне пресвітерство у Христі діяконство, за весь причити людей, Господеві, помолімся.
1: Господи, помолімся.
0: За Богом берешений народ наш за правління і

і за тих, що віру живуть у них. Господебі, помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, помянувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас.

Та й ще мрі Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові вітаймо. Бо ти благий, людинолюбний Бог, і тобі славу зсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

Гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. Ті, що хочуть похвалятися, що вони гарні тілом, силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування за хрест Христа. Бо навіть обрізані не

0: всіх тих, що ходитимуть за цим правилом, мир і милосердя на них і на Ізраїля Божого. А втім віднині нехай ніхто мені не завдає клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вашим духом, брати.
1: Мир тобі, премудрість, будьмо уважні.

Кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав у світ Сина, щоб світ засудив.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі мої улюблені, у Христі, сестри і браття, тут присутні так чисельно у цьому святому храмі. Вітаю усіх, хто з нами є наживо. Слава Ісусу Христу! Сьогодні є неділя перед величавим праздником, який ми вже святкуємо завтра, Воздвиження чесного і Господнього Христа. Саме сьогодні уже барви церкви потихесеньку переходять на червоні кольори. Кольори, з одного боку, як ми звикли, є страсними, які будуть нам говорити про щось сумне. Але з іншого боку, це є колір царя, царський колір, який буде говорити про щось величне, про щось безмежне і щось є дуже важливе для нас усіх. Сьогодні Святе Писання є від Євангелиста Івана. І саме це Святе Писання говорить нам про завтрашнє свято. Але щоб ми зрозуміли, що означає воздвиження чесного Господнього Христа, а це треба розуміти, що це не тільки є сила, яка струмує від Христа, якого церква завтра зранку на утренні виставить ось тут на тетрапод, і до якої треба прикластися, як моя бабця казала, голову склони, так сильно до Христа прикладися. Цього є мало для нашої віри. Ми маємо зрозуміти саму суть, що це означає чесний животворящий хрест Господній, якого завтра є воздвиження. Що це означає? Піднесення. І сьогодні Святе Писання від Євангелиста Івана є дуже унікальне. Ой, дослідники Святого Писання і Слова Божого вважають цей текст головним текстом Нового Завіту. Так дехто вважає. Хоча тут дуже все нібито на перший погляд є складно. Про якогось змія згадують, про якесь воздвиження, якась аналогія між Старим і Новим Завітом. Де тут є щось дуже важливе? А вже в часи Ісуса Христа послідовники Євангелиста Івана, який написав це Святе Писання, його учні, як і перші християни, вважали ці слова цього саме Святого Писання як, знаєте, така догматика віри, як ісповідь віри, де Ісус Христос сповнює якусь важливу свою місію. І саме Євангелист Іван сьогодні нам подає ці рядки зі Святого Писання, які стосуються ще одної особи, про яку тут не згадується. Він в контексті розмови Ісуса Христа і законовчителя Никодима. Він був законником, дуже добре знав Святе Писання, і він крадькома приходив до Ісуса Христа вечорами, щоб його слухати. Він дуже любив Ісуса Христа. І саме от така ситуація складається, де є свідком Євангелист Іван. І він нам це подає. Перше, ніхто не зійшов на небо, крім того, хто з неба зійшов Сина Чоловічого. І далі згадуються такі слова. І як Мойсей підняв змія в пустині, так Син Чоловічий має бути піднесений. А тепер що це означає? У книзі Виходу розповідається така історія про вибраний ізраїльський народ. Отож, коли вони вийшли з єгипетської такої рабовласницької структури, яка на них нападала, вони були рабами. І коли Господь пообіцяв їм оцю землю таку обітувану, вони вийшли і йшли за Мойсеєм і його слухали.
І в якомусь моменті по дорозі до цієї обітованої землі ізраїльський народ почав дуже нарікати на Бога. Почав порівнювати теперішній їхній стан, цю постійну подорож, і з тим станом, що було в Єгипті, в рабстві, і казали, як? Та все ж таки нам було в рабстві краще. В рабстві було зовсім по-іншому, а тепер ми йдемо пустинею, слухаємо Мойсея, почали бунтуватися і нарікати проти Бога і проти їхнього батька Мойсея, який вів їх до обітуваної землі, бо ви є вибраний народ. А вони, знаєте, думали, що це, ну, коротко, може місяць треба йти, може рік треба йти, ну, максимум рік до якоїсь землі. І для них обітувана земля – це була якась така, знаєте, райська долина, де все готове. Де, знаєте, ріки течуть молоком і медом, і от вони всі прийдуть, цей багатостраждальний народ Божий, і відразу будуть горшки набирати меду і молока, і будуть дуже добре жити. І вони вже цього хотіли, вже в тій хвилині хочу на цю землю. Але не було, бо вони не розуміли, що це таке означає обітувана земля. Що це є наслідок якоїсь великої важливої переміни. І ось вони йдуть, нарікають. Ви знаєте про цього золотого тельця, це трошки інша історія, але як наслідок, що вони роблять? І приходять вони в якусь таку місцину, там розкладають свій табір і на них нападають змії. Починають їх кусати, жалити так, що цей народ починає масово гинути від укусів тих ядовитих зміїв. І коли вони побачили, що вони гинуть, їхні діти, що інколи цілі сім'ї від укусів зміїв в пустині гинуть, цей народ склав руки до Бога і почав кричати: «Боже, рятуй нас! Де ти є?» Почали плакати і ридати. І ось як наслідок такого звернення до Господа Бога, Бог каже до Мойсея: «Вилийте такого мідного великого змія. Складіть весь свій метал, всю мідь, і вилийте його. І як тільки ви його вилиєте, того змія, що вас жалить, піднесіть його, щоб весь ізраїльський народ бачив, щоб вони побачили свого справжнього ворога». І зробили так. І як тільки вони цього мідного змія вилили, і як вони підняли, то ті, які побачили цього змія, вижили. І ті змії відійшли. А що це був за символ того змія? Чому саме Бог так сказав? Бо цей змій – це був наслідок непослуху і недовір'я ізраїльського народу до їхнього Бога. Цей змій уособлював ганьбу, гріх, непослух цього народу, невдячність. І коли вони дивилися на цього змія, вони падали на коліна і молили Бога про прощення. Цей змій нагадував їм про те, що вони такі невдячні. Інколи так буває в нас. Деякі ще люди живуть, які страждають за тими часами, коли була, знаєте, коли ми були в рабстві, але була дешева ковбаса. Є такі люди, і я таких людей знаю, і чув це дуже багато разів, особливо там на Харківщині. От як це було? Чому так зараз є погано? Це дуже цікавий момент. Тобто відбувається якийсь рух. Рух нашого народу, кудись ми йдемо. І ось Ісус Христос, коли це розказує Никодимові,

відбувається на горі Голгофі. Апостол Павло дуже цікаво каже, вдумайтеся. Ісус Христос стається гріхом. Ріже трішки наші вуха. Не тому, що Він є грішник. Він входить в гріх, щоб цей гріх взяти, забрати від народу. Забрати від цього Адама і Єви. Цей гріх, як фільтр, входить в Ісуса Христа. І цей гріх має бути піднесений. Тобто відбувається таке піднесення, знову ж таки, там був змій, а тут хрест животворящий, на якому вмирає той Христос, який увійшов у гріх, щоб його розрушити. Ба більше, саме цей Христос, друга особа Божа, Син Божий, взявши цей гріх на себе, Він цей гріх розпинає на символі ганьби і приниження. Я про це скажу завтра ввечері, коли буду служити, що саме так не було колись, що хрест ми могли покласти собі на груди. Це був символ гріха, ганьби, приниження, непослуху розпинали найбільших грішників, вбивців. І ось сьогодні маємо провести таку аналогію, щоб зрозуміти суть справжню. Чому цей хрест підноситься і чому про цей хрест говорить сам Ісус Христос? Що Він буде піднесений. Так Син Чоловічий має бути піднесений для чого? Щоб кожен, хто вірує в Нього, мав життя вічне. Це суть другого такого піднесення. Але тут уже не є цей вибраний народ Ізраїля головною такою фігурою в спасінні людства. Бог пішов далі. І Він сьогодні вважає нас, послідовників Нового Завіту, тим вибраним своїм народом. Бо саме Він, беручи на себе біль, гріх, непослух людського роду, Він каже, той, хто в це буде вірити, буде мати життя вічне. Що спонукає останнє Ісуса Христа до такої дії? Євангеліє далі нам говорить, бо так Бог полюбив світ, що дав Сина Свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Знову про життя вічне. Хрест і Ісус Христос, який приходить, тому що Бог полюбив світ. І нас з вами, кожного з вас. І оцей стимул Божої любові, про який Іван Золотоустий каже, це така сила, яка постійно не дає спокою Ісусові Христові. Бо Він любить постійно. Постійно любить. Людина його розп'яла на хресті. Він любить ту людину. Він молиться за розбійників, які його розпинали. Він молиться за того, що кається поруч нього. Вже сьогодні будеш зі мною в раю. За що? За які такі заслуги ти будеш сьогодні в раю? Людина розпинає, ненавидить, відсторонюється, нищить. Все, що Бог сотворив, а Бог її любить. Такий своєрідний заручник власної любові, сестри і браття. Коли ми завтра зранку воздвигнемо

0: цей чесний хрест, на якому Христос, Ісус, помер, розп'яв гріх, щоб ми вже не шукали іншого якогось життя, щоб ми ніколи не були рабами жодного народу, ба більше не були рабами власного рабства, власного гріха і пониження. Бог цього хоче, Бог хоче свободи для нас. Тому цей хрест підноситься завтра, а сьогодні ми готуємо цей хрест, розуміння готуємо, щоб сказати завтра Богові, коли ви прикладетеся до цього хреста. До хреста, який є животворчий. На ньому не буде розп'ятого хреста, але це фільтр буде, на якому розп'явся гріх. Старий Адам, стара Єва, людський біль і людське рабство. І ми йдемо далі за Христом. За тим Богом, який нам каже, що вже більшого зла на землі не може бути, бо Він це зло вже переміг. І хай ця пам'ятка сьогодні, і це така моя аналогія, яку я для вас приготував просто, що ми зрозуміли цей перехід. Як все ж таки Богові не подобається оця зневага. Як Богові не подобається недовіра. Бо так інколи багато цей народ просить, але не хоче йти до кінця з Богом. І ми, знаєте, зараз наша держава Україна, немовби цей новий народ. Народ уже не Ізраїля, але народ в Ісусі Христі, новозавітній народ. Ми йдемо за ним, нас зранюють ті змії, кусають нас, але ми йдемо за Христом. Бо саме цей змій буде розтоптаний Ісусом Христом на хресті. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всім з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божий, Отцем нашим,

0: Отче, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Святішого Вселенського Архієрея Лева Папу Римського і за Блаженнішого Патріарха нашого Святослава і за боголюбивих єпископів наших Кир Йосифа, Кир Степана, Кир Андрія і за все чесніших отців наших, протоархімандрита Роберта, протоігумена Йосифа, за тих, що служать і послужили святій обителі цій, за отців наших духовних і за всіх у Христі братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося за помбережений народ наш,

0: Ще молимося за нашу Україну, про припинення в державі війни, перемогу нашого війська над російським агресором, за усіх поранених, скривджених, за наших волонтерів, медиків. Господи, вислухай нас і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося за нашу парафію, за усіх наших парафіян, молодь і дітей, за наших постійних жертводавців і добродіїв, які жертвуються на розбудову, утримання цього монастиря і храму. Господи, щедро їх благослови, помножи їхні добрі

Ще молимося за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творять на милостиню, і за всіх православних християн.

0: Твоєю завжди бережені, ми тобі славу силали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Ніхто із зв'язаний тілесними похотями і пристрастями недостойний приступати чи наближатися до Тебе, чи служити Тобі, Царю Слави, бо служіння Тобі велике і страшне і для самих небесних сил. Та одначе ради несказано, незмінно твого долюб'я, безмірно незмінно та ставчо, повноженого Господа, цього жертви, свого дійства, передав Тобі, як владика всіх. Ти будь, Господи, Боже наш, володієш небесними землями, Тебе на престолі Херовинському носить. Ти, Господь і Цар Ізраїля, Ти, Боже мій, єдиного благоблаженого, споляненого, негрішного, непотрібного слугу Твого, і очисти мою душу і серце від сумління лукавого, і вчини мене здатним силою Святого Твого Духа. Одягни благодаті всешинства, стати перед цією трапезою все, що надіятися те, причисти Твоє тіло і чесну кров. Бо до Тебе приходжу, схиливши мою шию, і молюся Тобі, щоб Ти не відвинув лиця Твого від мене, ані не виключив мене з помислів Твоїх, але сподоби, щоб я грішний і недостойний слуга Твій приніс Тобі ці дари. Ти боїся той, хто приносить, кого приносить, хто приймає, порозуть Христе Боже наш. Тобі славу віддаємо з безочалим Тим Отцем, з пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Ми херовимів тайно являючи животворчі Тройці, Тресвятою пісню співаючи, всяку неї житейську відкладім печаль, що від царя всіх ми прийняли, що і слави невидимо супроводять ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя. Ми херовимів тайно являючи животворчі Тройці, Тресвятою пісню співаючи, всяку неї житейську відкладім печаль, що від царя всіх ми прийняли, що і слави невидимо супроводять ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя. Ми херовимів тайно являючи животворчі Тройці, Тресвятою пісню співаючи, всяку неї житейську відкладім печаль, щоб царя всіх ми прийняли, що й у славі невидимо супроводять ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя. Боже, будь милостивим до мене грішного. Піднесіть руки ваші до святині і благословіть Господа. Святішо Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших, Кір Йосифа, Кір Степана, Кір Андрія, всечесніших отців наших, протоархімандрита Роберта, протоігумена Йосифа, весь священичий дияконський монаший чин, Богом берешений народ наш, правління все військо, завжди згадуваних фундаторів, доброчинців, жертводавців храму, монастиря цього і всіх вас, православних християн, хай поміне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Благообразний Йосиф, знявши з хреста причисте тіло, плащаницею чистою покрив, пахошом і покривши грім, випружив, і щасливо Господи жертву правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на вівтар твій тельців. Алилуя, алилуя, алилуя. Сповні молитву нашу Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благоволінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, нужди, Господи.

0: Вас любім один одного, щоб однодумно визнавати. У землю твою, Господи, кріпость моя, Господь, твердиня моя і захист мій.
1: Хай цю єдину сущу і не розділимо.
0: Двері, двері премудрості, будьмо у

Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і причастя Святого Духа хай буде з усіма вами. Ісус, Богу, Вгору піднесіть

достойно і праведно тебе оспівувати, тебе благословити, тебе хвалити, тебе благодарити, тобі дякувати і поклонятися всякому місцю владислава Твого. Ти бийся Бог несказаний, незмалений, невидимий, неосяжний, завжди сущий і так само сущий, Твій дородний, Твій Син і Дух Твій Святий. Ти з небуття до буття нас привів, і коли ми відпали, ти знову нас підняв і не перестав творити все, поки нас у небо не привів. Що високо ширяють крилаті,

Владико, і ми кличемо мамо, святий, супресвятий, ти дородий, твій син, дух твій святий, святий, супресвятий, велична слава твоя, ти світ вітав, узлюбив, що сина свого дородного дав, щоб кожен, хто вірив в нього, не згинув, але мав життя вічне. Він, прийшовши, сповнивши ви задум, що до нас у нічого, який був виданий, а радше він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб у святі свої причисти непорощі руки, благо дарив, благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам.

Тому то й ми, споминаючи цю спасену заповідь, все, що де насталося, хрест, гріб, та де не воскресіння, на небеса вознесіння, праворуч сидіння, дорославне знову пришестя. Твоє від твоїх тобі приносимо за всіх і за все. Ще приносимо тобі цю духовну безкровну службу і просимо, і молимо, і благаємо. Зійшли Духа Твого Святого на нас і на Отці, дари, що перед нами. І сотворив то хліб цей чесним тілом Христа Твого. Амінь. А те, що в чаші цій чесною кров'ю Христа Твого. Амінь. Перетворивши Духом Твоїм Святим. Що буде причасником на прощення гріхів, на спільні зі Святим Духом, на повноту Царства Небесного, на смілись перед Тобою, не на суд, а в осудження.

Найперше поміни Господи святішого Вселенського, архієрея Лева-Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших Кир Йосифа, Кир Степана, Кир Андрія, і даруй їх святим твоїм церквам, щоб у мирі безпеці, пошані, здорові, довголітті правильно навчали слово твоєї істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівувати причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Усіх святих, помінувши ще і ще, в морі Господеві помолімся. За принесені, освячені, чесні дари Господеві помолімся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний, і мисений свій жертовник, як приємний запах духовний, зі славним божественним благодаті дар Святого Духа помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, нужди, Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього досконалого, святого, мирного, безрішного Господа просім. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, Господа, просім. Прощення, відпущення гріхів і прорішень наших, Господа, просім. Добро і пожиточно для душ наших і миру для світу, Господа, просім. Останок життя нашого, мирі покаяння, завершити у Господа, просім. Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, і оправдання на страшному суді Христовому, просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддати.

благодаттю і щедротом і людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом нині повсякчас і на віки віків. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного.

роздроблюється і розділюється, агнець Божий. Але причасники він освячує, повнота Святого Духа. Віри, Господи, і сповідуй, що ти соістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері твої тайні сьогодні, Сину Божий, а не причасником, прийми в рамті тайні, випоцілунку, не дам тобі, як Юда, збійник, і сповідую тебе.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов усіх грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твої. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твої. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твої. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі
1: і тіла мого.
0: Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Без числа наречення, Господи, прости мене.
2: Зі страхом

чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, причащається Слугиня Божа на відпущення гріхів на життя вічне. Чесного, пресвятого, пречистого тіла, крові Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, причащається Слугиня Божа на відпущення гріхів на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, причащається Слуга Божий на відпущення гріхів на життя вічне. Амінь. Причащається Слуга Божий на відпущення гріхів на життя вічне. Амінь. Причащається Слуга Божий на відпущення гріхів на життя вічне. Амінь. Причащається Слуга Божий на відпущення гріхів на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, причащається Слуга Божий на відпущення гріхів на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, причащається Слуга Божий на відпущення гріхів на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, причащається Слугиня Божа на відпущення гріхів на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Слуга Божий на відпущення гріхів на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, причащається Слугиня Божа на відпущення гріхів і на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, причащається Слуга Божий на відпущення гріхів і життя вічне. Амінь. Причащається Слугиня Божа на відпущення гріхів на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла, крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, причащається Слугиня Божа на відпущення гріхів на життя вічне. Амінь. Причащається Слуга Божий на відпущення гріхів на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, причащається Слугиня Божа на відпущення гріхів на життя вічне. Амінь. Причащається Слугиня Божа на відпущення гріхів на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога, Слуга Божий Олександр, на відпущення гріхів на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, причащається відпущення гріхів на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, причащається Слугиня Божа на відпущення гріхів. Привіт! Справи, Боже, моя зірка! Жанна! Життя вічне, амінь, причащається на життя вічне, амінь, супротиву. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, причащається Слугиня Божа на відпущення гріхів на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа, Спаса нашого Ісуса Христа,

Прощення гріхів на життя вічне. Амінь. Причащається слугиня Божа на відпущення гріхів на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащається слугиня Божа на відпущення гріхів на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, причащається слуга Божий на відпущення гріхів на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, причащається слугиня Божа на відпущення гріхів на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащається слуга Божий на відпущення гріхів на життя вічне. Амінь. Причащається Святослав на відпущення гріхів на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, де менший, життя вічне, мій молодець. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, причащається слугиня Божа на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь. Чуть-чуть.

чесного та святого пречистого тіла і крові Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа причащається Слуга Божий відпущення гріхів на життя вічне. Амінь. Причащається Василій на відпущення гріхів і на життя вічне. Амінь.

0: Спаси, Боже, народ твій, і благослови спадкоємство твоє.
1: Розмисися на небеса, Боже.

Прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних христових таїн, достойно подякуємо Господеві. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. День весь досконалися, Ти мирний, безрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Ти є освячення наше, і Тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. В мирі вийдімо. Господеві, помолімся. Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Тих прослав божественною силою Твоєю, не залиши нашу, уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм, іреям, владі, війську і всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла. І ми Тобі славу і подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині по.

Зі благодаттю людину люб'єм завжди нині повсякчас і на віки віків. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше.

Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, святоця нашого Івана Золотоуста, архієпископа Константинополя, святого Василія Великого, покровителя храму, монастиря цього, священномученика Корнилія, якого день і всіх святих,

0: сестри і браття, два дуже коротких.
1: Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу! 14 година в Києві, 14.14, і концерт привітань та гарного настрою «Пісня перемоги» в ефірі Радіо Марія. У київській студії з вами сьогодні я, Оксана Карчевська. Сьогодні неділя, день, коли можемо відпочити, побути з рідними, близькими і набратися сил на весь наступний тиждень. А ще сьогодні 13 число, тому згадуємо Фатіму. Саме 13 вересня 1917 року відбулося п'яте об'явлення Богородиці трьом пастушкам – Люсії, Жасінті і Франчишко. І знову Марія нагадувала про молитву Розарію і просила молитися за мир у всьому світі. Сьогодні, коли ми, українці, самі так чекаємо завершення цієї війни, цього довгоочікуваного миру, ну, це звучить для нас особливо близько. Сьогодні католицька церква також, греко-католицька церква згадує священомученика Корнилія Сотника. Він був язичником, але був людиною доброї волі, шукав Бога, молився, допомагав людям. І Бог обдарував його. Та от він зустрів апостола Петра, став першим язичником. Та через ангела, скажімо так, це все йому було об'явлено, що має робити, де шукати цього апостола Петра. І врешті був прийнятий до церкви. Тож вітаємо сьогодні всіх Корнеліїв та бажаємо Божого благословення. Ну, скажу чесно, я не знаю жодного. Це таке дуже таке, ну, красиве ім'я, але таке стареньке. Ну, знаємо, що багато вже стареньких імен так потихеньку знову приходять, скажімо так, в моду, та вони дійсно дуже красиві. Ну, чому би не назвати дитину Корнелієм? Ну, гарно. Отож, вітаємо всіх, хто є. І приводів для привітань сьогодні також, в принципі, вистачає. Та, окрім Корнелію, можемо також вітати сьогодні працівників нафтової, газової і нафтопереробної промисловості. Та, сьогодні їх день. Сьогодні день українського кіно. Та, вітаємо всіх акторів, всіх режисерів, всіх, хто пов'язаний з кіноіндустрією. Сьогодні день перукаря, міжнародний день програмістів. Ну, отож, маємо сьогодні, знаєте, багато привідів, багато кого привітати. Від тих, хто працює за комп'ютером, до тих, хто створює українське кіно, або дбає про нашу енергетику і наш зовнішній вигляд, що також є важливим. А ще, сьогодні міжнародний день шоколаду. І тут, думаю, привітання можна передати просто всім, хто любить шоколад. Отож, наша традиційна година, коли, ну, вже трошечки менше, ніж година, коли можна сказати іншим людям те, що, ну, можливо, не встигаємо сказати, та такому поспіху якось трошки живемо. Можна привітати маму, тата, чоловіка, дружину, дітей, друзів, колег, сусідів, кумів, та, як вчора вітали, чула. Передати кілька теплих слів можна нашим військовим. Та, це правда, що ті, хто на передовій, аж там в окопах, не мають можливості точно слухати радіо Марія і взагалі будь-яке радіо. Але є військові, які трошечки так далі від нульовки, та мають інші також завдання, не менш важливі, і час від часу вони все ж таки слухають. Знаю таких, що слухають. Можна передати також вітання нашим волонтерам, медикам, рятувальникам. Можна привітати з днем народження, річницею, професійним святом. Ну, просто сказати «люблю, скучаю». Тож телефонуйте, надсилайте свої привітання, розкажіть, кого сьогодні хочете привітати, що побажати, а ми обов'язково підберемо для цієї людини пісню. Отож, телефони 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Також можна телефонувати, писати на Viber 066-563-07-24. Так, і вже маємо перші дзвіночки. Абонент 093, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
3: Ой, навіки хвала, Оксана.
2: Так, рада чути Наталю. Та, то кого буде сьогодні вітати?
3: Я хочу привітати сьогодні всіх, хто любить шоколад.
2: Супер.
3: Я сама його люблю.
2: Я теж.
3: І хочу привітати Олександра Скрипченка. Я дуже за нього скучаю. Скучаю за його голосом і надію, що він повернеться до роботи на радіо «Марія». І хочу привітати вас, хочу привітати Вікторію Цимбалу, неї було день народження.
2: Так.
3: І хочу поставити дитячу пісеньку, але вона мені вчора дуже подобалась. Ви її ставили.
2: Не хачуха. Вона мені також дуже подобається, я її поставлю обов'язково. Дякую, дякую, Наталі.
3: Дякую.
2: Так, ну, так, ще дуже-дуже дякую. А Олександр Скрипченко, він нікуди від нас не тікав. Люди справи, у нас як була та, знаєте, програмка його, вона так і є, так і виходить. І новини ніхто ж не веде, крім нього. Лише Олександр Скрипченко. Просто трошечки зараз не в Києві, скажімо так. Тому так, чекаємо його з нетерпінням. Або на 98, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Так, дуже вам. Хочу привітати сьогодні свою дочку, якої було 10 вересня день народження і черговий річниця шлюбу їхнього. Хочу побажати їм здоров'я, Божого благословіння, опіки Матінки Божої, дарів Святого Духа, всього-всього найкращого, щоб вона виховала, має два синочки, щоб вона їх здоровими, хорошими і християнськими виховала дітьми. А пісню «Мамині долоньки», як можливо.
2: Ага, добре, я собі вже зараз записую. Дуже дякую вам, так приєднуємося до привітань. Ну що ж, раз уже у нас так не хочуха, і я сама дуже люблю цю пісню, теж якось так згадалося, мені колись на дитячому таборі одному чули її. Пам'ятаю, що діти дуже так весело під нею стрибали та просто дуріли, ну, веселилися, раділи. Отож, не хочуха, вітаємо також всіх любителів шоколаду і особливо дітей.

0: Так, не хочу, або заклало мені вуха. Ну, прекрасна така, знаєте, жартілива дитяча пісня. Я думаю, що часом треба отак з дітьми і подуріти. Це, ну, непогано, корисно для здоров'я. Абонент на 98, слава Ісусу Христу. Так, ви в ефірі, ми вас слухаємо, але не чуємо.
1: Алло.
0: Так, так, тепер чуємо, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
0: А хто це у вас? Чую голос знайомий.
1: Так. Сьогодні багато народжувальників. Воїн Андрій – день народження. Так. Воїн Дмитро – день народження, 25 років. Моєму синові 50 років, 10 вересня було. А сьогодні, 13-го, онуку Денисові 18 років. Я би просила поставити пісню «Журавлі». Летять журавлі, а за ними лебеді. Там такі гарні слова, щоб де ваші літа поділися.
0: Ага. Добре, я собі...
1: Дуже гарні слова.
0: Я вже записала собі.
1: Остап, дякую вам.
0: Так, добре, дякую вам, дякую. Так, ще один дзвіночок приймемо, абонент 044, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу, це Марія, місто Гіл. Дорога пані Оксана, я хочу сьогодні привітати твою дочку, кохану Наталю, дядя Ігора, днем їхнім 23 роки одруження. Хочу побажати їм міцного здоров'я, сімейного щастя, успіхів в житті. Хай Бог їх благословить на многі і благі літа. А також хочу теж поздоровити свого рідного брата Саган Микола Миколаївича, його дружину Олю і 40 років одруження. Теж побажати їм міцного здоров'я, сімейного щастя, успіхів в житті, на многі і благі літа. Хай Матінка Божа Марія, Ісус Христос, ними опікуються, подають їм сили, здоров'я на гарне, сімейне, дальше подружне життя. Хай з Богом будуть щасливі, з Марією Матінко Божою. Дякую Богу за них. Поставте для них гарну пісню. Дякую вам, дякую Богу, Матінки Божі, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дуже дякую. Такі гарні нагоди для привітань. 33 роки, якщо я правильно почула, від ваших дітей, доньки, зятя. Ну, вітаємо, вітаємо їх. Так, ще один останній дзвіночок зараз перед піснею. Все ж таки прийму, щоб довго не чекали нас. Абонент на 98, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу, Святому. Дорогенька сестричко, я хочу вас попросити, аби ви, якщо можливо, ви передали для пані Гені. Вона так просила цю пісню «Альон цвіте синьо-синь». Вона просила цю пісню, виконали її. А я хочу її привітати, якщо б у вас така була можливість, поставте, будь ласка, цю пісеньку для неї.
0: Добре, пошукаємо.
3: Може, і ласки, опіки небесної, хай її Бог береже, благословить на кожному кроці її життя і дарів Святого Духа, і опіки Пречистої Діви Марії. Бо вона в такому вже віці, щоб ми її зробили якусь приємність. Я вас дуже щиро прошу.
0: Добре, дуже-дуже дякую вам. А назвіться, будь ласка, пам'ятаю голос, але не пам'ятаю імені, будь ласка, назвіться.
3: Це в Коломиї, але я... Вона раніше перехотіла цю пісню почути, то не вийшло.
0: Ні-ні, ваше ім'я, ваше ім'я.
3: Моє ім'я Анна.
0: Анна, все. От від пані Анни, пані Гені, ми трошечки просто пізніше поставимо цю пісню. Дякую вам за вітання, дякую, знаєте, що ви отак от, мені завжди подобається, да, дійсно такий, ви створюєте самі цей родинний такий настрій, таку атмосферу, що пам'ятаєте одне про одного. Хтось в одному куточку України живе, хтось в іншому куточку, і всі одне про одного щось знають. І знаючи такі, можуть такі дуже сокровенні також, різні також смаки, хто що любить, хто що хотів, кого які проблеми в житті. Ну, дякую, дякую вам за це. Будемо все ж таки йти по порядочку. Тут мене просили про маленькі долоньки. Я не знаю, чи цю пісню я знайшла, але ну, ніби така непогана пісня. Отож, послухаємо про цю пісню «Маленькі долоньки» Ірина Федишин.

0: Ну що ж, повертаємося до нашої студії. Ще маємо півгодинки таких твердих. Можемо ще вітати наших рідних, близьких. Хочу так зачитати декілька повідомлень на Viber, так скоренько. Від пані Олени, слава Ісусу Христу, вітання з Вінниці для пані Олі Василихи, з днем народження, на многі благі літа, здоров'я і ласк Божих, пані Олю. Так, ось таке привітання. Від пані Анастасії, слава Ісусу Христу, вітаю свого брата Миколу Гончарука з днем народження та похресницю Таню, здоров'я, миру, Божого благословіння. Пісня «А журавлі летять», дякую. Зараз ця пісня прозвучить, я вже її знайшла, це вже друге замовлення, обов'язково прозвучить вона зараз. Від пані Тетяни, хочу привітати свою Ірину з днем народження і прошу для неї пісню «Шла Марія по райському саду». Від пана В'ячеслава за Зиновія і Ігоря з нагоди днів народжень. Так, зачекався вже наш абонент 098. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
0: Так.
1: Віра Львівщина.
0: Так, пані Віро, кого будете вітати
1: пані
0: сьогодні?
1: Пані Оксаночко, я хочу привітати свою дорогеньку внучку Марічку. Вчора в неї виповнилося 15 років. Отож я її вітаю. Дорогенька моя внучечко, з днем народження. І хочу сказати такі теплі тобі слова. Роки летять, мов лебеді у вирі, тільки назад їм вороття нема. Прийми від мене, твоєї бабусі, щирі побажання, хай буде поруч з тобою віра, надія і любов, терпеливість і доброта. Хай матінка Божа тебе охороняє і хоронить від усякого зла, а Ісус Христос здоров'я від сне посилає. На довгий вік, на многі благі літа. Будь ласка, якщо можна, над Богом рікою.
0: Так, сподіваюся, що встигну. Добре, я все записую. Добренько, дякую. Я думаю, що вашій онучці, Марічці, 15 років, ну це така дата, така вже не дитина, та, ну, але ще все ж таки не є така доросла, але вже така, знаєте, вже в якійсь мірі така сформована особистість, вже щось своє має, та, вже має свої погляди та на життя, має свої мрії, вже, можливо, такі дуже рішучі, та вже знає, ким буде. Ну, приєднуємось до привітань, Марічки, та вчора також ми згадували всіх Марічок, всіх вітали, так що особливим чином вітаємо вашу онуку. Так, абонент 044, слава Ісусу Христу.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
2: Це Городок, Ванда, хоче привітати сьогодні свою замінницю Лілю Капелюшку з днем народження.

0: Так, так.
1: Якщо можна, пісні «Ходила Марія по райському саду», якщо можна.
0: Так, сподіваємося, дякую, що встигнемо. Дякую, дякую вам. Дякуємо за привітання. А, так, і ще один дзвіночок останній перед піснею.

0: Він зараз хоче прийняти. Слава Ісусу Христу.
1: Алло.
0: Так, слава навіки.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.
1: Мурафа, я хочу привітати свого сина з днем народження Олексія.
0: Так.
1: І побажати йому всього самого найкращого. Основному, щоб було здоров'я, мир, злагода, повага, взаєморозуміння. А хочу пісню сину мій.
0: Добре, добре, спробуємо за ці 25 хвилин спробуємо встигнути. Дякую вам. Так, ну що ж, вже скільки всього ми почули. Так, для Марічки, 15-річчя, для пані Ванди, ну, поки що для пані Гені, та? Я думаю, сподіваюся, що ще буде пісня для пані Гені. А ось як роки летять.

0: роки дійсно летять, так, і так і не щуєшся, тут раз, тобі 20, раз, тобі вже 40, і так далі, так. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
0: Так.
1: Я хочу також привітати з ним народження, але привітати з Різдвом Пресвяту Діву Марію. Було вівторок свято, а я хочу привітати її на прославу Матері Божої, щоб прозвучала пісенька «Якби знала маленька Марія». А також вітаю пані Геню, всіх старшеньких і всіх маленьких, я їх найліпше люблю. Дякую.
0: Дякую, дуже дякую вам. Так, ну тут вже так замовляли, ходила Марія по райському саду. Давайте спробуємо спочатку її вмкнути, а я тим часом пошукаю цю пісню так само.

Ну що ж, знайшла я пісню, яка була замовлена для пані Гені. Вітаємо вас, пані Геню. Я вас чомусь дуже рідко коли чую, можливо, за ці 3 місяці, що працюю на радіо, можливо, чула рази 2, мені здається, не більше. Дуже прошу, телефонуйте до нас, та, на Vox Populi. Та. Цікаво чути думки людей, які трошки більше вже побачили це життя, ніж ми, яким є точно є чим поділитися. Також рідко чую вас, не чую вас, вірніше сказати, на молитовних лініях. Я не знаю, чому причина. Запрошуємо вас, та дуже хочемо теж вас чути, ваші думки, також ваш голос, вашу молитву. І ця пісня звучить для вас. Альон цвіте синю-синю.

Так, ну що ж, прозвучала ця пісня, яку замовляли над Пугом рікою у виконанні Олександра Клименко. А зараз та, хочемо привітати ще раз Олексія та от з Мурафи і взагалі всіх синів, та, всіх тих, хто поруч з батьками і тих, хто зараз далеко від дому. Тих, хто вже став дорослим, але для своєї мами назавжди залишається її маленьким хлопчиком. І особливо синів, які сьогодні тримають зброю і захищають Україну. Тих, за кого щодня моляться мами, чекають батьки, дружини, діти, рідні. Тих, хто замість звичайного життя обрав захищати життя інших. Нехай кожен з них повернеться додому живим, здоровим і обійме тих, хто чекає. Та нехай материнські молитви оберігають. Та. І думка про рідний дім, та для чого, та що конкретно, кого захищаєте, та додає сил. Отож ця пісня для вас.

0: Ну що ж, дякую всім, хто сьогодні був з нами, так, телефонував, передавав привітання, добрі слова та свої пісні, та замовляв. Нехай ці слова, ці привітання обов'язково дійдуть до тих, для кого вони були адресовані, та бережіть одне одного. Це була пісня перемоги на Радіо Марія.
1: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
2: Нехай зійде дух твій і відновить землю. Радіо Марія.

Сьогодні в Україні вшановується пам'ятна дата – роковини початку депортації українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Депортація передбачала, що українці, які мешкали в межах повоєнної Польщі, повернуться до України, а поляки – до своєї країни. При цьому люди залишали на покинутих місцях практично усе своє надбане добро – житло, майно, землю, худобу. Загалом під час проведення акції було переселено 122 454 українські

0: 15-та година в Києві, 15:01, і ми вступаємо в годину Божого милосердя. Сьогодні хочеться так пороздумувати про совість. Єпископ Фултон Шін, беатифікація якого назначена, наскільки знаю, на кінець вересня, він нагадує, що совість – це не просто відчуття провини, а внутрішній голос, який ставить нас перед правдою про добро і зло. І дуже добре видно, що відбувається, коли людина перестає його слухати. Наприклад, у Макбеті Шекспіра. Це трагедія про шотландського воєначальника, якому відьми пророкують, що він стане королем. І Макбет, такий розпалений вже цим бажанням, прагнучи влади, разом із дружиною вирішує вбити короля Дункана, та, щоб стати цим королем, щоб здійснилося це пророцтво. Та, так цікаво, бачите, як диявол може спокушати нас. І перед злочином він спочатку вагається, він чудово розуміє, що робить зло, але все ж переступає через свою совість. І потім один злочин тягне за собою інший. І Макбет дедалі більше втрачає внутрішній спокій. Його переслідують страхи, та, що він може втратити цю владу, вже став королем, і все одно страхи, що не до кінця, підозри якісь, видіння, галюцинації. Він бачить привид убитого свого, скажімо, товариша. Та, і його психіка поступово руйнується, та, розпадається, не витримує та, під тягарем того, що він зробив. І тут, на прикладі його, бачимо, що найжахливіше не те, що совість нас мучить, а те, що ми її свідомо заглушаємо та і руйнуємо самих себе. Спочатку людина виправдовує один вчинок, потім другий, а з часом те, що колись здавалося очевидним злом, уже не викликає спротиву. Тому сьогодні варто попросити: Боже, дай мені мужність, та, тому що тут потрібна мужність слухати свою совість. Не дозволь виправдовувати те, що є не, що ти називаєш неправильним. Та? Якщо я збилась з дороги, допоможи мені вчасно це побачити і повернутися. Бо, знаєте, докір совісті – це ще не вирок. І це навіть непогано. Це така Божа милість для нас, яка не дає нам остаточно заблукати. Ще не все з нами втрачено, та Бог з нами ще працює, якщо ми ще чуємо ці докори совісті. Так? Тож, почнімо та, цю молитву, коронку до Божого милосердя, особливо за тих, хто сьогодні приглушує свою совість, не хоче бачити очевидне зло, яке чинить. Молимось за навернення Росії, за тих, хто приймає рішення воювати, вбивати людей, які, власне, нічого не завинили та перед тобою, за тих, хто підтримує цю війну, і причому не лише підтримує так активно, але й своєю пасивністю так само. Може щось зробити, але мовчить і все, нічого не відбувається. Та? Просимо, щоб Бог дав їм побачити правду, зупинити зло і змінити своє серце. Молимось за Україну, за наших військових, поранених, полонених, безвісти зниклих, за загиблих, їхні родини. Також сьогодні молимось за жертв примусових виселень із Лемківщини, за тих, кого насильно позбавили дому, рідної землі, і за їхніх дітей, за їхніх нащадків. І молимось за себе, щоб ми самі також не приглушували голос совісті, коли Бог показує нам на те, що нам потрібно змінити, що який напрямок руху в нас неправильний, куди треба звернути. Зачитаю невеличкий фрагмент щоденника святої Фаустини Ковальської. Сьогодні у довгій розмові Господь сказав мені: «Як дуже я прагну спасіння душ. Моя найлюбіша секретарко, напиши, що прагну переливати своє Боже життя у людські душі і освячувати їх, аби тільки вони схотіли прийняти мою ласку. Найбільші грішники здобували б велику святість, якщо б тільки вірили моєму милосердю. Я переповнений милосердям, і воно лється на все, що я створив. Для мене розкіш діяти в людській душі, наповнювати її своїм милосердям і оправдовувати її. Моє царство на землі – це моє життя у людській душі. Напиши, моя секретарко, що керівником душ є я сам безпосередньо, а посередньо я веду їх за допомогою священика і кожну веду до святості дорогою, відомою тільки мені». Телефони наші незмінні: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Або на Твайбер продовжуйте.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і всього світу. Щиро
0: дякую. Абонент 093, продовжуйте. Другий десяток.
2: В голові якісь страждань.
0: Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
2: На благання за гріхи наші і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Абонент Вайбер, продовжуйте третій десяток.
3: Отче предвічний, жертвуй тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа.
0: Абонент 044, закінченням 6.
4: На облагання за гріхи наші та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Щиро дякую за молитву.
0: Дякую. Абонент 098, продовжуйте четвертий десяток.
5: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: Абонент 044.
6: Благання за гріхи.

0: заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Дякую за молитву.
2: Дякую. Абонент Viber, починайте останній десяток.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи.
2: Абонент 093, продовжуйте.
4: На облагання за гріхи наші та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього
3: світу. Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Помилуй нас і увесь світ.
3: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Помилуй нас і увесь світ.
3: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Помилуй нас і увесь світ.
3: У крову і воду, що вийшла з найсвятішого серця Ісусової, джерело милосердя для нас.
4: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, довіряємо Тобі. Ісусе, довіряємо Тобі.
2: Ісусе. Марія, Марія, Мати Милосердя.
4: Молися за нас.
2: Свята Фаустина Ковальська.
4: Молися за нас.
2: Всі ангели та святі.
4: Моліться за нас.
2: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
4: Дякую вам за спільну молитву. Оставайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Дуже дякую вам. Ми продовжуємо в годину Божого милосердя. І будемо молитися зараз вервицею миру. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 044, закінченням 5. На жаль, не дочекались. Абонент 93. Вірую в Духа.
5: Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
5: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
6: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098 продовжуйте. Хліб наш насущний, дай нам...
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Так було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044.
6: Хліб наш насущний дав нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і не прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас до спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: І нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас до спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: І нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Марія, Царице миру.
6: Молись за нас.
2: Марія, Царице миру.
6: Молись за нас.
2: Марія, Царице миру.
6: Молись за нас. Дякую за сильну молитву. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Дуже дякую вам. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ну що ж, 15.22, ще маємо 18 хвилин на такі спонтанні ваші молитви. Можна телефонувати зараз і молитися в тих намірах, які для вас є важливі зараз. І тими молитвами, які вам подобаються. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава Богу. Я хочу помолитися за здоров'я зятя і швидке одужання, і щоб всі святі йому дуже допомогли. І хочу помолитися такою молитвою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Дякую. Дякую вам за вашу молитву. Абонент 093, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу.
8: Хочу сьогодні помолитися за здоров'я Наталії, тому що ми дуже частково помолюся за вас. Отче наш, що я на нього завжди, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не води нас у спокусу, але виховує нас до того. Амінь. Дякую.
2: Дякую. Дякую, пані Наталя. Абонент Вайбер. Слава Ісусу Христу.
9: Слава Ісусу Христу. Слава Богу навіки. Я хочу помолитися за щасливо прожитий тиждень, за святу неділеньку, що Господь мені дозволив переступити поріг святині, помолитися за дітей моїх, внуків, за мого онкохворого чоловіка, за всіх онкохворих. Хай Господь благословить їх здоров'ям, за ту дитину з Чернівців Андрійка, щоб Боже помогла йому пережити всі ті хімічні, які вони їм подають, ту хімію тяжку. І хочу помолитися за нашу молодь, за навернення Росії, за свою родину, за родину Радіо Марія, за вас, наші дорогі волонтери. Хай Господь помагає вам і вашим сім'ям. І щиро дякую, що ви мене вислухали. І хочу такою молитвою помолитися. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдиночиста і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша. Сином своїм примири нас, сином і своєму доручена, сином і своєму віддай нас. Амінь.
2: Дуже дякую. Дякую вам. Абонент 044 з закінченням 6. Слава Ісусу Христу.
10: Слава навіки. Я хочу помолитися за всіх наших військових, здорових, хворих, поранених, які хвилюються, які переживають всі важкі такі часи, такою молитвою. Безмірне Боже милосердя, змилуйся над нами, над нашими хворими, над Україною і над цілим світом. Пресвята Богородице, спаси нас, наших хворих, Україну і цілий світ. Пресвята Богородице, спаси нас, наших хворих, Україну і цілий світ. Пресвята Богородице, спаси нас, наших хворих, Україну і цілий світ. Щиро дякую, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу, щиро дякую вам. Так, абонент 098. Слава Ісусу Христу.
11: Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
11: Хочу помолитися за своїх дітей, невістоцьких внуків, за навернення їх всіх до Бога, за припинення війни, за навернення України і Росії до Бога. За всіх наших душах і за всіх здоров'я, і за вас всіх Радіо Марія. От радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякую, слава Ісусу Христу, лишайтеся з Богом.
2: Слава навіки Богу, дякую вам, та за молитву. Абонент 044, ви в ефірі, слава Ісусу Христу. Так. Так, тепер вас чуємо. Назвіться, будь ласка, із якого... Слава навіки Богу.
12: Я хочу помолитися за свої діти, за внуки, щоб не втратили віри, і за мир в Україні, і за всю родину, за навернення, і за всього людства усього світу. І за вас, волонтерів, здоров'ячка вам і всіх благ, і Духа Святого вам. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякую, що мене включили.
2: Дуже дякую вам, такий гарний намір, щоб не втратили віру. Це, знаєте, загрожує кожній людині, дійсно, щоб не втратили віру, навпаки, ще й поглибили її, зміцнили. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
13: Слава навіки Богу. До Львів, Валентина. Хочу годину Божого милосердя помолитися за вас, Оксаночка, за вас родину. Нехай Господь Бог вам дає здоров'ячка і Божого благословення не тільки вам, але і вашій всій родині, родині Радіо Марії, за всіх волонтерів, працюючих. Боже, нехай Господь дає їм здоров'я і Божого благословення. Хочу помолитися за Андрійчика в Сінниці. Хай Господь Бог дасть йому таке здоров'я. За здоров'я пані Наталі, за здоров'я Володі тяжко пораненого. Хай скоріше виздоравлює після поранення. За своє здоров'я, за здоров'я моєї родини, за наших воїнів, які обороняють нашу землю від тої нечисті. Нехай скоріше закінчиться ця війна, і наші хлопці і дівчата повернуться

0: Гарного вам дня і дай Боже вам Божого благословення і здоров'ячка.
1: Дуже дякую. Дякую, Цинозайм. Дякую вам за молитву, особливо за те, що, бачите, постійно згадуєте молитися за нас, працівників Радіо Марія. Ми дуже потребуємо молитовної підтримки. Дякую вам. Так, абонент 044, слава Ісусу Христу. Так, ви в ефірі. Але вас не чуємо. Абонент 098.
2: Дякую Богу, слава. Я хочу помолитися сам перед за вас, дівчаточка і хлопчики, що ви...
1: Я думаю, що вам краще просто вимкнути свій приймач, і тоді вам буде чутно.
2: Алло.
1: Так, так, так. Просто відійдіть від свого приймача, не слухайте його, слухайте ось тут в телефон
2: свій.
1: Вона
2: навіть далеко відійшла.
1: Ну, бачите, ви його чуєте, він вас трошки збиває з толку. Так, так.
2: Волонтери, хто працює на Радіо Марії, поклонитися вам. На Радіо Марії і вислуховує нас, бабушки, я бабушок цих, така як я. Я хочу вам побажати здоров'я, спокою, вашій родині, вашій сім'ї. Я хочу помолитися за своїх синів, за внука воїна, за всіх воїнів, які нас захищають, і воїнів, щоб вони щасливо повернулися додому, до своїх плакучих мамів, дружин, діточок. Я хочу помолитися за тих, що в полоні. Боже, дай їм силу витримати ті тортури. І хочу помолитися за ворога, який це почав. Боже, дай йому серце в груді, а не камінець. Такою молитвою. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Спасибі, що мене вислухали, лишайтеся з Богом.
1: Дуже дякую вам. Дякую вам за вашу молитву, за наміри молитовні. Абонент 098 в ефірі. Слава Ісусу Христу!
3: Які були чудово. Я хочу помолитися сьогодні за наших воїнів, які обороняють нашу державу, на кордони нашої держави, і за їхнє здоров'я, за всіх тих, хто виборюють там, хто вистоюють нашу, нас, щоб ми спокійно могли жити. Господи, дай їм сили і здоров'я це витримати. І хочу помолитися також за перемогу і за мир спокійний на нашій землі. Я би хотіла помолитись псалмом, якщо би можна.
1: Так, звичайно.
3: Хто живе під покровом Всевишнього, хто у тіні самогутнього мешкає, скаже Господеві, Боже мій, хто живе під покровом Всевишнього, хто у тіні самогутнього мешкає, скаже до Бога, охорона моя, твердиня моя, Боже мій, я надіюсь на нього, він вирве тебе з тенет птахолова, з моровиці згубної. Він пером своїм покриє тебе, і під крильми його заховайся ти. Щит і лук його, правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані муровиці згубної, що нищить в опівдні. Впаде збоку від тебе тисяча, і 10 000 праворуч від тебе до тебе не наблизиться. Тільки очима своїми подивишся, і відплату безбожних побачиш. Бо Господа, охорону мою Всевишнього, учинив за своє пристановище, тебе зло не спіткає, і до намету твого удар не наблизиться, бо ангелам своїм він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб ти не вдарив об камінь своєї ноги, на лева і вужа ти наступиш, левчука і крокодила ти будеш топтати, що бажав він мене, то я його збережу, зроблю його сильним, познай ім'я моє він, як він мене кликатиме, я йому відповім, з ним буду в недолі, врятую його, прославлю його, і довгістю днів я насичу його, і він побачить спасіння моє. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, відверни від нас цю страшну кару. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, відверни від нас цю страшну кару. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, милосердись над нами.

0: Олечко, я вам щиро дякую. Хай вас Бог береже і благословить. Щасливої дороги додому.
1: Дуже дякую вам. Слава навіки Богу, дуже дякую за таку щиру молитву. Так, абонент ще має декілька хвилиночок, 5 хвилин, може ще декілька дзвіночків прийняти. Абонент 093. Так, не дочекалися. Абонент 044 з закінченням 5.
2: Алло.
1: Так, слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
2: Це я, да?
1: Так, це ви. Назвіться, будь ласка.
2: Алло, це слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
2: Я Людмила, місто Житомир. Я хочу помолитися за своє здоров'я. Маю 85 років, хворію, погано себе почуваю. І хочу помолитися за свою родину, за мир і спокій, бо нема миру в своїй родині, за здоров'я і одужання, швидке одужання для моєї племінниці Ірини, яка лежить в лікарні і в тяжкому становищі. Хочу помолитися ще за свою дочку Олену, бо дуже вона знервована. Такі за здоров'я для дочки моєї Регіни. Прошу за всю нашу отчизну Україну, за навернення всіх грішників, молюся кожний день, за навернення всіх грішників, за навернення Росії. І хай Боже милосердя змилосердиться над нами і дасть нам цей мир. Слава Ісусу Христу! Дякую, що вислухали мене.
1: Слава навіки Богу, дякуємо вам. За вашу молитву, пані Людмила. Так, абонент 098. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу живому. Тернопільщина, Віра. А я такою молитвою молюся. Не знаю, я завжди молюся за воєнних, за своїх дітей і внуків, що живі. Але такою молитвою, коли ми завжди молюся. І зараз промолюся за всіх людей. За вас, Оксана. За вас, Київ, за титанів наших, знаючи і вірячи слово Твоє, просіть і дано буде вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Ми шукаємо, стукаємо і просимо Тебе, приймі нас до себе, Боже, очисти нас повністю від зла і дай на те місце, де було зло, Духа Твого Святого. Щоб оновлені могли лягати, вставати, працювати і до кінця наших земних днів, а опісля у вічності завжди Тебе прославляти. Амінь.
1: Амінь. Дуже дякуємо вам, пані Віра. Так коротко і дуже-дуже-дуже влучно, глибоко. Так, ну що ж, маю ще буквально хвилиночку на один останній дзвіночок, так, і будемо вже завершувати. Абонент 044. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу! Я хочу помолитися за наших діточок, внуків, за наших школяриків найменше, за нас чоловіком, за Радіо Марія, за наших похресників, а також за воїнів, поранених, полонених. Такою молитвою, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що сюди і сився наповняє, скарби дібриття подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Щиро дякую, що ви мене вислухали. Залишайтеся з Богом.
1: Дуже дякую вам. Так, бачу, ще один дзвіночок є на Viber. Ну, буквально півхвилиночки. Так, слава Ісусу Христу. Півхвилиночки.
5: Алло.
1: Так, слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
5: Навіки, хочу помолитися вас, Матір Марії, і скоріше перемогу для нашої України, і своє здоров'я, і за родину. І всі наміри вітаю Божої руки. Дякую, ставайте з Богом.
1: Так, дякую. Так, дуже коротко, я так, так попередила. Дякую вам. Так, ну що ж, дякую всім вам за молитви. Наразі нас чекає дитяча катехиза. О 16-й катехиза для дорослих, а о 16:45 так уже традиційно чекаю наших наймолодших слухачів на дитячу молитовну лінію. Слава Ісусу Христу!
6: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, закликаю вас через молитву та милосердя ще краще пізнати мого сина, щоби чистим і відкритим серцем навчитися слухати, щоби слухали, що мій син говорить, щоби духовно прозріли, щоб як один Божий люд у єдності з моїм сином свідчили своїм життям істину. Моліться, діти мої, щоби разом з моїм сином могли приносити всім своїм братам і сестрам лише мир, радість та любов. Я з вами та благословляю вас материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Любі діти, сьогодні в ефірі з вами на катехезі діти з парафії Возвишення Святого Христа.
5: Віка,
6: Аліна,
7: Антон
3: та сестра Феліція.
8: Сестро, а що у вас у руках?
3: А на що це схоже?
6: На сувій.
3: Це заповіт.
5: Який? Новий чи старий? Ти що ж, не розумієш? Не йдеться тут про біблійний заповіт.
8: А який? Я іншого не знаю.
3: Хто може пояснити, як ви це розумієте? Заповіт.
8: Це спадок.
3: Це спадок якийсь, так? Хтось, знаючи, що він чи буде помирати, чи він вже старенький, або просто хоче зробити якийсь подарунок комусь близькому і перепустить своє майно на когось, так?
8: Сестро Феліція, ви що, дістали заповідь на спадок?
3: Ти хотіла сказати заповіт? Ні, в мене в руках заповіт, але не такий, який стосується якихось матеріальних цінностей.
8: А хто залишив такий спадок?
3: Цей спадок залишив людина, яка мала ім'я Рауль Фолеро.
5: А кому він адресований?
3: Усім нам, а особливо молоді.
8: Давайте зачитаємо його.
3: Давайте.
8: Всю молодь світу оголошую універсальним спадкоємцем. Усю молодь, ту, яка отримала дар віри, ту, яка повариться так, немовби вірить, і ту, яка вважає, що не вірить. Я одне небо для цілого світу. Чим більше відчуваю наближення кінця мого життя, тим більше відчуваю потребу повторювати вам, що люблячи, врятуємо людство. Відчуваю потребу казати вам, що найбільше нещастя, яке може трапитися з вами, полягає в тому, що ви можете виявитися нікому не потрібними, а ваше життя нікому не служитиме.
3: Про яку чесноту він говорить у заповіті?
6: Чеснота великодушності має перетворювати наше життя на дар, корисний для інших.
3: Тобто яка чеснота?
8: Великодушності.
3: А тепер хочу, щоб ви послухали оповідання, яке ще більше нам дозволить пізнати цю чесноту. Жили колись троє жорстоких бандитів. Носили широкі чорні плащі, високі чорні капелюхи. Перший із них мав рушницю, другий – торбину з перцем, а третій – величезну червону сокиру. Вночі, коли було темно, чатували на вулицях. Уже їхня поява викликала страх. Жінки трепотіли, непритомніли, пси щулилися. Навіть найвідважніші чоловіки швидко втікали. Коли виїжджала карета, причалені бандити – вдомухали перець в ніздрі коням, візник зупинився, а вони тим часом сокирою розбивали колеса екіпажу, рушницею погрожували мандрівникам і грабували їх.
6: Мені вже страшно, не хотіли б з ними зустрічатися.
3: Бандити мали криївку в одній печері на вершині гори. Туди вони зносили всю свою здобич. Мали кушики і скрині, повні золота, перлин, персні, годинники, коштовного каміння. Та одного разу сталося щось дивне. Глибокої ночі зустріли карету, якою їхав лише один подорожній. Тим подорожнім була маленька сумна дівчинка, яка називалася Тіфані. Була сиротою та їхала до старої тітки, якою тепер мала жити. Тіфані переживала через це, а тому була дуже задоволена, коли її карету зупинили бандити.
8: Ой, що ж вони з нею зробили?
3: Оскільки бандити, крім тіпання, нічого не знайшли, взяли з собою маленьку дівчинку, загорнули її в теплий куць і віднесли у свою криївку, яка знаходиться де?
8: В горах.
3: Так. Там умостили її зручно, щоб вона могла виспатися. Коли вранці Тіфані прокинулася, знайшла кошики і скрині повні золота і запиталася. Як ви думаєте, що вона мала запитатися?
8: Що ви робите з усіма тими коштовностями?
3: Власне, так. Бандити здивовано глянули один на одного. Ніколи про це не думали і не знали, що робити з цим награбованими скарбами. Тіфані, яка була дуже розсудливою дівчинкою, порадила їм, щоби знайшли бідних, покинутих дітей і допомогли їм.
8: І що, вони її послухали?
3: Тож разом вони купили прекрасний замок, в якому оселилися ті діти. Подарували їм плащі, капелюхи, схожі на ті, які самі носили. Всі лише відмінністю, що червоного кольору. Швидко цілим світом поширилася звістка про замок бандитів. Щодня перед його брамою чекали сироти й бідні діти. Всі ці діти залишалися в замку до того часу, поки не змогли розпочати самостійне життя. Потім будували собі будинки неподалік і так жили далі. І поступово село перетворилося у велике
5: місто,
3: в якому всі носили червоні
5: капелюхи
3: і червоні
5: плащі.
3: Збудували також мури з трьома вежами. Діти подарували кожному з бандитів одну вежу. Чому вони це зробили?
8: На знак вдячності.
3: Вони були вдячні їм. Так. А тепер скажіть, який ви досвід почерпнули з цього оповідання? Що ви для себе взяли з цього оповідання?
8: Дівчинка хотіла їм якось допомогти.
3: Так.
5: Ще треба бути дуже розсудливим.
3: Так, вона була розсудлива. Ще? Що тебе вразило в цьому оповіданні, Антон?
8: Що бандити такі, які дуже погані, вони всі грабували, пригрожували, і тут бац послухали і подарували іншим дітям багато чого доброго.
3: Це означає, що людське серце може змінитися, правда?
5: Так.
3: Що достатньо було маленькій такій дівчинці посіяти що?
8: Добро.
3: Добро, і воно проросло в трьох великих чоловіках у бандита. А це означає, що ми також маємо шанс сіяти це добро, що воно проростало там, де є якесь зло, правда?
5: Так.
3: Гаразд. Дівчинка ставить дуже важливе питання. Яке це питання?
8: Що ви робите з усіма тими коштовностями?
3: Так. Коли хтось отримує у власність великі багатства і водночас відчуває, що немає сенсу самому володіти ними. І таке запитання зумовлює чесноту.
8: Великодушності.
3: Так, чесноту великодушності. Тобто, бачите, бандити мали ту великодушність тоді, коли вони грабували, і вони мали гроші. І коли вони грабували, і все собі збирали, громадили в ті печері. Була б тоді чеснота великодушності?
5: Ні.
3: Чи ні?
5: Ні.
3: А коли вона появляється?
8: Коли вони захотіли пограбувати дівчинку.
3: Так, то великодушно це вони зробили, так? З великим таким серцем відкритим. Ну, далі, думаємо, ще коли? Коли з'являється? Ну, давай, Антон.
8: Коли вони подарували дітям замок і...
3: Ось, коли вони це багатство хотіли віддати іншим, зробити добро іншим, відірвати від себе і дати комусь. І тоді це є великодушність. Великодушність є рисою подвійно позитивною. Вона виникає тоді, коли усвідомлюємо, що життя – це великий дар, і що ділитися ним з іншими – це є чудово.
5: Легко сказати «я люблю тебе», підтвердити це вчинками дуже важко. Великодушна людина діє безкорисно і з радістю, допомагаючи іншим особам, навіть якщо не потребує великих зусиль і самозречення.
4: Великодушним може бути лише той, хто справді вірить, що інші не є перешкодою, ні конкуренцією для нього, а товаришами, які супроводжують його в дорозі, друзями, братами. Багато можна зробити для інших. Може всі нам слід навернутися, тобто жорстокі бандити перетворитися на добрих людей.
3: На великодушних людей, так? Тобто маленька дівчинка змушує замислитися і навертає трьох негідників. Став, і це робить маленький хтось. Недостатньо бути теж самому великодушним, вона була великодушна. І вона могла б залишитися сама великодушна до кінця свого життя, і їй було б добре. Але вона теж зумовлює, щоб хтось, хто є поряд, з ким вона зустрілася, теж був
4: великодушним.
3: Великодушним. Міг відірватися від того, що він має віддати. І кожен з нас покликаний бути апостолом великодушності. Ми можемо змінити людське серце. Навіть ви, діти, можете змінити людське серце. Всюди можуть бути бандити. Ну, хто такий бандит? Давайте подумаємо, хто такий бандит? Як ви розумієте? Злодії. Ще.
4: Це ті люди, які крадуть,
3: грабують.
4: Грабують.
3: Ще. Ну, хто такий ще може бути? Як ви розумієте, бандит?
4: Ну, це вбивця.
3: Ну, можуть бути, так? Вони несуть добро?
4: Ні.
3: Тобто, можемо таким, це буде такий, хай буде це образ такий, якийсь символ. Тобто, бандит, той, хто несе зло. Там, де є якесь найменше зло, це може бути для нас, може бути кимось, ну, неприємним, кимось чимось, ну, злим, так? І всі люди, які, наприклад, теж мають в собі багато коштовностей, мають багато дарів, ними володіють, але не знають, що ними робити. Тому апостол Ісуса, так, може допомогти їм спрямувати їх на шлях справжнього добра. Він може підказати їм, як перетворити світ на місто, в якому всі носять червоні плащі і червоні капелюхи. А червоний – це колір чого?
4: Любові.
3: Любові, власне. Це є колір любові. Тобто в тому місті живуть люди любові, які люблять одне одного, які діляться з одне з одним, які є великодушні один до одного. Тобто, давайте ще подумаємо, що може бути такими коштовностями, які люди тримають тільки для себе? Як називається така любов, яка любить тільки себе?
4: Самолюбство.
3: Або
4: егоїстичність.
3: Егоїстичність, правда? Ніби є цей дар в нас, але він є закритий тільки для нас. От ми себе любимо, яким ми себе жаліємо, ми такі бідні, нас ніхто не любить, тільки ми себе, правда? Оце є такий егоїзм. Є ніби, ну, є любов, тільки вона не в тому напрямку йде. І тому ми, будучи апостолами Ісуса, можемо вказати тим людям на шлях правдивої любові, щоб ця любов не була така скрита тільки для себе, а вона що, розкривалася?
4: Для всіх,
3: для інших, щоб вона не була такою егоїстичною. Добре, що ще може мати хтось для себе? От тримати, як ті бандити тримали в печері все своє багатство. Як ми ще можемо таке багатство? Ну, ми знаємо, що багатство – це не тільки цінності, матеріальне щось.
4: Щастя для себе.
3: Духовно. А що ж таке для себе духовне можемо тримати?
4: Добро.
3: Добро. Я роблю тільки тим, хто мене любить. Або для кого я є тільки, кому хочу робити добро. А кому не хочу, тому не буду робити. Так правильно чи ні?
4: Ні.
3: Напевно, людина великодушна так не чинить. Правда, Антон?
4: Правда.
3: Так, ми ж сказали, любов, добро, ще?
4: Щедрість.
3: Щедрий. О, власне. Я є щедрий для, наприклад, Віки сьогодні. Тому що я знаю, що вона мені дасть 2 рази більше. Правильно це?
4: Ні.
3: Неправильно. Тому що я маю бути щедра завжди. Так само і ви, правда? І ті, котрі нас слухають, мають бути завжди. Ще.
4: Великодушність.
3: Ну, великодушність. Це все говорить про нашу великодушність. Те, що ми відділяємо від себе і даємо інших, так як бандити. Відкрили свої скарби, віддали. Це був вчинок великодушності. Це їхня чеснота, великодушність, це їхня цінність. А таке ще духовне, що може бути?
4: Розсудливість.
3: Може бути. Ми тільки для себе бути розсудливим, не думати про інших. Це зводиться теж до егоїзму, так? Просто це тримати все для себе. Або для тих, хто мені є близький, кому гординя, так? Це вже є вада, яка підкошує всі чесноти. Добре, ми про це поговорили. Про те, що великодушність є необхідна чи ні людині?
4: Потрібна,
3: дуже не потрібна. Щоб ми були повноцінними людьми, ми маємо бути скеровані на інших людей. Ми ж не живемо на острові, де нікого немає. Ми живемо серед інших дітей в класі, правда маєте? вчителів також маєте. Вони теж потребують вашої великодушності. Дорослі також чекають від вас великодушності. Не тільки то, що ви маленькі, ви потребуєте, щоб вам давали. Ви також ви можете давати свою любов, свою щедрість, свою увагу, свою посмішку. І це є ваша великодушність. А ще таке своє прощення, так? Не раз буває так, що може хтось нас зранити, може хтось прикро сказати. Буває так чи ні?
4: Буває.
3: І от великодушність чинить теж те, що ми можемо простити. Ми можемо зрозуміти ту людину, що вона, можливо, цього не хотіла сказати, а можливо, вона є такий характер, а можливо, щось вона переживає і нам так сказала, і нам так прикро є. Що великодушність може пояснити все, правда? Пояснити так, щоб ми могли оправдати в наших очах кожного, хто нам робить прикро.
4: Великодушність – це безкорисне надання допомоги, дарування власних речей тому, хто потребує. Треба також вміти ділитися з іншими власним часом.
5: Сьогодні багато людей оцінюють час,
3: керуючись тим,
5: скільки вони заробили, пожертвували частиною власного часу задля друга, який переживає труднощі родини чи парафіальної спільноти.
3: І, власне, це все говорить нам про великодушність. За цей час, який ми даруємо іншим, ми не отримуємо ніякої відплати, грошової відплати. Ми маємо це робити з нашого доброго серця, не чекаючи за те, що нас зауважать, похвалять або нам заплатять. Оскільки в нас катехеза, то ми завжди звертаємося до найбільшого авторитету, яким є хто?
4: Бог.
5: Бог.
3: А Бог в чому себе виражає для нас зараз, в даному моменті? У святому
4: письмі,
3: у Біблії. Розповім вам про одну подію, яка сталася з одним хлопчиком, який прийшов послухати Ісуса. Після того, як Ісус прийшов на той бік Галілейського чи Тиверіадського моря, а за ним йшла безліч народу, побачили чуда Його, що вчинив над недужими. Ісус же вийшов на гору, сів там зі своїми учнями. Наближалася Пасха, свято юдейське. Ісус подивився на людей, які були біля Нього, їх було так багато. І Він говорить Пилипові: «Пилипе, купи хліба, щоб вони поживилися». А Пилип до Нього каже: «Де ж за 200 динаріїв я хліба візьму для такої кількості людей?» «Є один хлопчина, – сказав Петро, – який має 5 хлібів ячмінних і 2 рибини. Але що ж це на таку велику кількість людей? Ви згідні, що 5 хлібами не нагодуєш тисячі, так чи ні?»
5: «Так».
3: «Так. Ісус відказав: скажіть людям, щоб вони сіли». Трава була велика, тому люди гарненько вмістилися на своїх місцях. І було там 5000 людей. Уявіть собі, як це багато. Ісус взяв хліби, воздавши подяку Господу, розломив і роздав, так само чинив із рибинами, і всі наїлися. Він говорить до своїх учнів: «Позбирайте куски, які залишилися, щоб нічого не загинуло». Вони зібрали 12 повних кошів, наклали вони куснів, що їли ці люди, які були з кількох хлібів?
4: З 5.
3: З кількох рибин?
4: 2.
3: Так, тепер, будь ласка, мені скажіть, що вам запам'яталося з того, що ви послухали?
4: Мені запам'яталося дуже, як хлопчик приніс рибу, 2 риби і 5 ячмінних хлібів. Він був великодушний.
3: Він був великодушний, так? А в чому саме це проявляється великодушність його? Ну, кожен міг мати собою 5 хлібів, ну, взяв собі поїсти на дорогу, то в чому ця великодушність?
5: Він пожертвував для всіх людей.
3: Ось, він не сів там в кутку собі поїв, щоб він був ситий і шлунок його напханий, тільки він віддав, знаючи, що він може і нічого не отримати з цього. І в цьому, власне, проявляється його великодушність. Великодушність означає, що ми готові на самопожертву для інших. Багато дітей іноді не усвідомлюють, як сильно батьки їх люблять і на які великі жертви вони готові. Найбільшою великодушністю, власне, є самопожертва, коли ми віддаємо себе за іншим. У такому разі наше життя минає під знаком любові. Ви згідні, що ваші батьки великодушні до вас, що вони жертвують всім, що мають заради вас?
7: Так.
3: Ви це досвідчуєте?
7: Так.
3: Своїм часом, своєю любов'ю, недоспаними ночами, щоб дбають про вас, щоб ви все мали, так? Це, власне, їхня самопожертва. Тому доцінюйте, любі діти, саме це в своїх батьках, їхню велику любов до вас. І така великодушність притаманна багатьом подружжям, багатьом матерям, багатьом батькам, лікарям, вченим, священикам, черницям, місіонерам. Ну і теж, звичайно, активним світським людям. Тож давайте, щоб наша молитва була, власне, за них, за людей, щоб їхнє серце було наповнене чим?
4: Великодушністю.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святий

0: але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: На цьому ми з вами прощаємося. Почуємося завтра о тій же самій порі. На все добре. Сьогодні в ефірі були Віка,
2: Аліна,
3: Антон
1: та сестра Феліція.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: Сьогодні в Україні вшановується пам'ятна дата – роковини початку депортації українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Депортація передбачала, що українці, які мешкали у межах повоєнної Польщі, повернуться до України, а поляки – до своєї країни. При цьому люди залишали на покинутих місцях практично усе своє надбане добро – житло, майно, землю, худобу. Загалом під час проведення акції було переселено 122 тисячі 454 українські родини.
1: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Радіо Марія, дорогі друзі, катехеза в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму. І давайте нагадаю для наших слухачів, що зараз маємо не тільки трансляцію на наших радіохвилях, але також і маємо відеотрансляцію на нашому каналі в Ютубі. Отже, дорогі друзі, хто хотів би також бачити, будь ласка, долучайтеся. Ну і також одразу запрошую підписуватися на наш канал в Ютубі. Отже, катехеза, тобто навчання церкви, і сьогодні ми поговоримо з вами про одну із слугинь Божих. Отже, мова піде сьогодні про слугиню Божу Марту Ровен. Дорогі друзі, я так думаю, що не всі наші слухачі знають це ім'я, але тим не менше, ну, дуже така важлива постать в історії церкви 20-го століття, француженка, яка практично ціле своє життя була паралізована, не рухалася, ну, так, лікарі свідчать, що в кінці свого життя вона навіть не тільки була паралізована, але також і втратила свій зір, могла рухати тільки пальцями рук, але тим не менше, ну, от, власне, французька церква, французькі католики говорять, що, ну, принаймні, для Франції, для католицької церкви у Франції, це одна з найважливіших постаті 20-го століття. І не тільки у Франції, але також і в інших країнах вона є дуже відомою. Коли зараз готувався до цієї програми, також знайшов дуже багато от різних дописів і англійської, і французької, і італійської, і в тому числі українською мовами. Навіть є, була років 20 тому видана українською мовою книжка про життя Марти Ровен. Отже, дорогі друзі, сьогодні спробуємо поговорити про неї. Ну і давайте так одразу, щоб теж от так трішки зацікавити цією темою. Власне, Марта Ровен, ну чим вона була відомою? Відомо тим, що мала стигмати. Стигмати – це є рани, такі самі рани, які мав на собі Ісус Христос. Мала, переживала такі страсті кожного тижня, от починаючи від четверга ввечері аж до неділі, входила, ну, в певний такий екстаз. От практично вона в своєму серці, в своєму житті, в своїй душі, вона переживала подібні страсті до страстей Ісуса Христа. Також, ну, хіба така найбільш відома, найбільш відоме чудо, яке відбувалося в її житті, це те, що протягом майже 50 років вона вживала їжу тільки святе причастя. І це підтверджено численними і лікарями, і науковцями, і загалом церквою. Отже, дорогі друзі, ну і також відомо тим, що, ну, знаємо, що сатана завжди ненавидить в особливий спосіб ті душі, які в особливий спосіб вони посвячені Ісусу Христу. Отже, ну і теж відомо, що теж от сатана навіть фізично намагався от перешкодити діяльності цієї жінки. Також відомо тим, що, ну, мала практично такий дар читання душ. От жінка, яка 50 років, навіть більше, була прикута до ліжка, була паралізована, але тим не менш, от вона відома тим, що тисячі людей навіть от підрахували після її життя, що за цей час її відвідало майже 100 тисяч людей. І, власне, приходили різні люди, приходили священники, приходили світські люди, приходили єпископи, приходили навіть невіруючі люди, от атеїсти, які теж чули про цю Марту Ровен і приходили з метою переконатися, що вона там шахрайка, що вона всіх обманює. Але дуже багато таких випадків, коли от приходили атеїсти, перебували разом з нею, розмовляли і потім поверталися зовсім зміненими. Отже, мала такий дар читання в душах і мала такий дар розпізнання. Отже, все це Марта Ровен, і сьогодні от так спробуємо трішки поговорити про неї, спробую розказати про її життя. Дорогі друзі, власне сказав, що вона передусім відома у Франції, але також, дорогі друзі, також от я зустрічався особисто, я не знав Марти Ровен, вона померла в 1981 році, 6 лютого. Власне, практично в річницю її смерті ми зараз робимо цю катехезу. Отже, в 81-му році вона помирає, але от не мав можливості побачити її, досить багато чув про неї, але от тільки зараз отак вирішив трішки розказати на Радіо Марія, тому що деякі події також і мого життя так спонукали, щоб взяти цю тему, розказати про неї. Але от, власне, про що хотів би зазначити, що зустрічав священників, які от особисто знали Марту Ровен, які особисто з нею зустрічалися. Зустрічав таких священників в Італії. І потім, думаю, от наші слухачі, які проживають в Хмельницькому, думаю, що вони пам'ятають такого отця єзуїта, який працював в парафії на Гречанах, здається, парафія... Ні, не буду називати, не пам'ятаю, як називається ця парафія. Отже, там працюють наші оці єзуїти, і колись там працював такий отець, як Генріх Дзядош, і він от розповідав про свої зустрічі з Мартою Ровен. І, насправді, от один із тих священників, яких, теж можна вважати... певним таким дуже добрим пастирем для багатьох людей, які віддає своє життя за своїх овечок. І, власне, він, теж коли розповідав про Марту Ровен, про те, як от мав можливість бути у Франції, теж бачити, розмовляти з нею, теж от вийшов звідти, з таким переконанням. Так, насправді, ця жінка, наповнена повністю Богом, наповнена повністю Божою присутністю. Отже, дорогі друзі, і, власне, це не перша катехеза на Радіо Марія, коли розповідає про життя святих, блаженних. Достатньо багато таких катехез вже зробив. І теж кожного разу, коли намагаюся розповідати про святих, завжди говорю, хто є такий святий. Навіть якщо Марта Ровен, вона поки що не є святою, це варто зауважити, тільки розпочати процес її біатифікації, канонізації. І, до речі, теж розпочався достатньо нещодавно. 7 листопада 2014 року Папа Франциск оголошує Марту Ровен слугою Божою, було визнано її героїчні чесноти. Отже, процес розпочався з 2014 року, і церква зараз досліджує. Для того, щоб теж церква визнала її святою, блаженною, теж потрібен час, потрібні також документи, потрібні дослідження, потрібні також підтверджені чудеса. Хоча теж про Марту Ровен говорить, що теж особливо вона допомагає тим подружнім парам, які страждають на безпліддя. Отже, принаймні так багато є таких свідчень про те, що такі пари, які, якщо вони моляться до Марти Ровен, то теж мають потім плоди цієї молитви, отже, мають плоди, які безпосередньо можна потримати в руках, маю на увазі дітей, звісно. Отже, дорогі друзі, тому церква зараз знаходиться в цьому процесі, і теж сьогодні буду розповідати про ці чудеса, про видіння, які мала Марта Ровен, але тут треба також зазначити, що церква, коли канонізує або оголошує когось святим або блаженним, передусім дивиться не на ці видіння, не на ці откровення, які були від Бога, але дивиться на життя цієї людини. От, наприклад, 9 лютого ми згадували блажену Анну Катерину Емеріх. Думаю, також багато наших слухачів знають про неї, тому що вона є автором книжок про життя Ісуса Христа. Власне, так, як вона розповідала, Бог давав їй можливість практично бачити життя Ісуса Христа, життя Марії. Практично так можемо порівняти, як в кінематографі. Вона бачила всі ці події, бачила також багато деталей життя Ісуса Христа, але церква оголосила блаженною Анну Катерину Емеріх не через ці видіння, а через її спосіб життя. Отже, людина, яка молиться, яка відкриває своє серце для Бога, так само є із Мартою Ровен. Не за те її роблять, її можуть оголосити святою через те, що не їла вона 50 років, а через те, що прожила своє життя разом з Ісусом Христом. І отже, повертаючись до попередньої думки, завжди, коли говоримо про святих, ми в святих бачимо певні такі відблиски слави Ісуса Христа. Кожний святий має в собі щось від Ісуса Христа. Хтось є наповнений цією любов'ю Ісуса Христа. Хтось служить бідним, хтось там ще має інші дари. Отже, в святих можемо бачити певні такі моменти, певні такі речі, які показують, що цей святий був дуже близько до Ісуса Христа. Отже, коли говоримо про Марту Ровен, теж досліджував її життя, теж читав про видіння, про чудеса, але найголовніше, те, що здається, що було найголовнішим в житті Марти Ровен, було те, що вона свою хворобу, мала хворобу енцефаліт. Практично, починаючи, зараз точно скажу, народилася вона в 1902 році, 13 березня, і ця хвороба, яка потім зробила її паралізованою, прикула її до ліжка, розпочалася в 16 років. Тобто в 1918 році лікарі твердять, що це був енцефаліт, який потім тривав ціле її життя. Отже, на початку це були певні такі ознаки цієї хвороби, але потім все більше і більше ця хвороба розвивалася. Отже, вона була паралізованою, мала таку величезну чутливість до світла. В кімнаті, в якій вона перебувала постійно, було напівтемно. Отже, дорогі друзі, і як Марта Ровен переживала цю хворобу? Знаємо, що хвороба для багатьох людей може стати певним таким прокляттям, тому що коли ти хворієш, теж є ця спокуса почати нарікати на своє життя, на оточення, почати нарікати на самого Бога, чому Бог допустив цю хворобу в моєму житті. Власне, що сталося в житті Марти Ровен? Вона прийняла цю хворобу, прийняла цей хрест і посвятила свою хворобу Богові. Отже, пожертвувала за навернення душ. Отже, дорогі друзі, і власне так є також, напевно, і з нашими хворобами. Коли ми хворіємо, можемо нашу хворобу, наші хрести жертвувати за спасіння душ. Отже, це також, це не є догма церкви, але є певна така духовність церкви, яка розповідає, що душа може стати душею жертвою, коли людина, яка переживає якесь певне страждання, певний хрест, певну темряву в своєму житті, може це пожертвувати Богові, тобто доповнювати ці страждання Ісуса Христа. Так, здається, з одного боку, Христос помер за нас, і нічого там не бракує в цьому стражданні, але тим не менше, коли ми зустрічаємо цих людей, які свої страждання, які свої хвороби переносять в смиренні, в покорі, дякуючи Богові, насправді це також допомагає нам навертатися, допомагає нам приходити до Бога. Я колись розповідав на Радіо Марія таку історію, що пам'ятаю, я навчався в семінарії і теж достатньо важко це було, особливо перші роки, я не був впевнений в своєму покликанні, теж переживав свої кризи і теж теж от, ну, десь приходили ці спокуси, нарікати на життя. Я пам'ятаю, що одного разу потрапив до однієї хворої жінки, яка була паралізована, ну, теж практично, як Марта Робин, ціле своє життя. І я потрапив до неї, ми пішли разом з нашим священником, щоб уділити їй таїнство, служити службу. І я пам'ятаю, от прийшов повний такого нарікання, незадоволення своїм життям і побачив цю жінку, як вона переносить своє страждання, як вона, от будучи протягом багатьох років прикута до ліжка, але сповнена радості, сповнена миру, сповнена смирення, і я пам'ятаю, що насправді для мене це було таким величезним знаком, що, ну, тут я здоровий, повний сил, повний ентузіазму, нарікаю на життя, а ця жінка, ну, яка фізично знаходиться в набагато гіршому стані, ніж я, але тим не менше вона, ну, має більше Бога в своєму житті, більше любові, ніж я. І насправді для мене це було, ну, такий певний знак. Знак, який спонукав мене до навернення. Отже, ну, от, власне, Марта Робен була такою душею, яка посвятила себе Богові. І давайте трішки от про її життя, про те, що відбувається в її житті. Ну, насправді, дорогі друзі, ну, не так багато подій в її житті, от зовнішніх подій. Тому що, ну, наприклад, не знаю, коли ми читаємо історії життя якихось там воєнноначальників, політиків, історичних діячів, зазвичай це є перелік подій. Там поїхав там, повернувся в інше місце, організував щось там, брав участь у чомусь ще. І якщо ми маємо такі біографії, то насправді зазвичай дуже багато подій. Натомість в житті Марти Робен, ну, от не так багато подій, дуже мало подій. Народжується вона 13 березня 1902 року, помирає 6 лютого 1981 року, це була перша п'ятниця місяця після чергового переживання страстей, і народжується вона у Франції в містечку Шатонев-де-Галор. Власне, там вона народилася і там вона помирає. Починаючи від 16 років, вона має свою хворобу, енцефаліт. Це був початок паралічу, початок головних болів, чутливості до світла. І це стало початком 63 років постійно прогресуючої хвороби. Але що вона робить у 1925 році, тобто маючи 23 роки? Вона віддає себе Богові. От, власне, посвячує себе Богові. Це означає, що вона приймає свою хворобу так, як вона є. І, дорогі друзі, ну, теж, коли готувався до сьогоднішньої програми, я так думав, що, ну, теж варто не тільки розповідати про Марту Робен, але варто також і, ну, теж чути її. Ми не маємо записів от цих слів безпосередньо Марти Робен, але я знайшов от зараз цю молитву, акт повного віддання і жертви любові та Божої волі. Я так думаю, що варто було б, щоб ми зараз теж от прочитав цю молитву для вас, щоб ми от почули безпосередньо ті слова, якими Марта Робен віддає себе Богу, довіряється, приймає його волю, приймає його хрест. Отже, давайте зараз спробуємо це зробити, спробую прочитати цю молитву і також запрошую наших слухачів, ну, теж от трішки не тільки слухати, але й молитися цими словами, запам'ятовувати, тому що, ну, Марта Робен, думаю, ну, такий приклад нам, як довіряти Богові, навіть довіряти, ну, в таких важких ситуаціях. Отже, давайте, ну, спробую так трішки зараз музики включити, щоб був такий певний фон. Давайте почуємо цю молитву, насправді красива молитва і дуже така глибока. Отже, як молиться Марта Робен і як віддає себе Богові. Боже вічний, любові безконечна, о мій Отче, ви просили у своєї маленької жертви, візьміть же і прийміть усе. Увага, от в французькій мові зазвичай до Бога звертається на ви. Не на ти, як в українській мові, Боже, ти допоможи мені, а на ви. Боже, ви просили, тому я приймаю все і віддаю все. І далі Марта Робен молиться. Цього дня я віддаюся і посвячуюся вам уся і без повернення. «О, найлюбіший моєї душі, мій солодкий Ісусе, це вас одного я хочу, і задля вашої любові я зрікаюся всього. Мій Боже, візьміть мою пам'ять і всі її спогади, візьміть моє серце і всі його почуття, візьміть мій розум і всі його здібності, зробіть так, щоб він служив лише на більшу славу вашу. Візьміть мою волю всю, навіки я її знищую у вашій волі. Не більше те, чого я хочу, о мій насолодший Ісусе, але завжди все, чого хочете ви. Візьміть мене, прийміть мене, спрямовуйте мене, ведіть мене. Вам я віддаюся і вам довіряю. Я віддаюся вам, як маленька гостія, гостія любові, хвали і подяки, на славу святого імені вашого, на втіху вашої любові, на тріумф вашого пресвятого серця і на досконале здійснення всіх ваших задумів у мені і навколо мене. О мій Боже, усе моє бідне я ваше. Зробіть з нього, благаю вас, вашу маленьку людськість додатково, усю вашу, усю для вас. Ваші небеса любові на землі. Щоб я більше не мала думок, хотінь, бажань, інтересів, радостів і страждань, окрім ваших. Знищить у мені все, що може вам опиратися, заважати і не подобатися. Спаліть усе у вашій безмірній любові, підкоріть усе вашому милому пануванню. Більше мене, більше мого, більше нічого. Ви один у мій Ісусе, лише ви один і назавжди. Будьте справді моїм життям, моєю любов'ю і моїм усім, щоб моя уся радість на землі була давати, пізнати вас добрим, як ви добрий, любити вас, наслідувати вас, приносити вас в ім'я і за всі ваші створіння, щоб моє життя було досконалим і безперервним відтворенням вашого життя, проявом вашої любові і продовженням життя Марії, Діви і Мучениці, щоб усе в мені висловлювало мою любов до вас, і щоб я завжди була готова до жертви. О Спасителю мій прелюбий, ви єдиний володар моєї душі і всього мого єства. Прийміть жертву, яку я кожного дня і кожну мить приношу вам у мовчанні. Благоволіть її прийняти, зробити на духовне і Боже добро стількох мільйонів сердець, які вас не люблять, на навернення грішників, на навернення заблуджених і невірних, на освячення всіх ваших улюблених священників і на користь усіх створінь. О Ісусе, візьміть моє серце, усе моє серце. Воно просить і зітхає належати лише вам одному. Зберігайте його назавжди біля вашого. Зберігайте його всього у вашому. Зберігайте його навіки для вашого, щоб воно не віддавалося і не виливалося в жодне створіння. О Ісусе, щоб моє серце було справді вівтарем вашої любові, і щоб мій язик навіки проголошував ваше милосердя. Отже, дорогі друзі, ну що ж, ось така молитва Марти Робен, молитва віддання себе. І дивіться, а про що молиться Марта Робен? От що сталося? Вона приймає свою хворобу, приймає те, що вона є паралізованою, і жертвує це як жертву за навернення грішників. Не просить цілення, не просить виконання своїх бажань, а приймає все, що просить у неї Господь. І дивіться, дорогі друзі, от власне те, про що я розповідав попередньо. В святих, в душах праведників ми бачимо ті моменти, коли вони стають подібними до Ісуса Христа. Пам'ятаєте, про що молиться Ісус Христос в Гетсиманському саду? Боже, нехай не моя буде воля, але Твоя. І, власне, ця молитва Марти Робенце щось подібного. І, власне, Бог приймає її жертву. Через 2 роки після цього віддання себе Богові відбувається повний параліч тіла. Вона могла рухати тільки 2 пальцями. Власне, для того, щоб перебирати перебирати розарій, ці зерна розарію, ці зерна вервиці. І, власне, з 27-го року вона починає жити лише на святій гості. Що це означає? Майже 50 років, а точніше 53 роки вона не вживає жодної їжі. От жодної їжі. Ну, власне, це є чудо. Приходили чи численні лікарі, свідки, і теж дивилися на неї, не розуміли. Отже, вона вживає в їжу тільки причастя. Так, як говорить Христос в Євангелії від Йоанна, «Моє тіло є правдива їжа. Хто буде їсти цей хліб, той буде мати життя вічне». І Марта Робен, вона так пояснювала. Ця хвороба, яку вона мала, теж наслідком цієї хвороби було те, що не просто параліч, але також і був параліч м'язів для ковтання. Вона не могла ковтати. Але, тим не менше, Марта Робен так говорила, я їм лише це, тобто хостію, причастя, тіло Ісуса Христа, Євхаристію. І в цей момент мій рот зволожується, але я не можу ковтати. Хостія дає мені фізичне відчуття їжі. Ісус став моїм тілом. Це Він мене годує. Це ніби воскресіння. Отже, Марта Робен переживала повну силу таїнства Євхаристії. Вона прожила всі ті обітниці, які Ісус дав в Євангелії. Тим, хто їсть Його тіло і п'є Його кров. Моє тіло, говорить Христос в Євангеліях, є справжньою їжею, а моя кров справжнім напоєм. І Марта Робен говорить дуже чітко, просто живо. Вона говорить так, давайте процитую. «Я хочу кричати тим, хто питає мене, чи я їм. Я їм більше, ніж всі ви разом, бо мене живить Євхаристія, кров і тіло Ісуса Христа». Це ви самі зупиняєте дію цієї їжі в собі. Ви блокуєте її силу. Отже, неймовірно, дорогі друзі, і, власне, це є також історія Марти Робен. Також в історії церкви були також інші праведники, святі душі, душі, які довіряли Богу, які практично нічого не вживали їжу, крім причастя, крім тіла Ісуса Христа. Але, мабуть, що Марта Робен один з таких найбільших проявів, прикладів. Далі також, йдемо далі в її житті. 1930 рік вона отримує стигмати від Ісуса Христа. І це був початок щотижневих переживань страстей Христових. Що це означало? Колись на Радіо Марії ми теж неодноразово пояснювали,

невидимі стигмати, які згодом стали видимими. Кожної п'ятниці вона заново переживала страсті Христа, відчувала себе обтяженою всіма гріхами світу, як сам Христос. Її духовний отець, якого вона мала, священник, дозволяв деяким людям бути свідками цих страстей. І кількість свідчень така велика, що це явище практично стає незаперечним. Її духовний отець і також священник із її парафії, вони старанно записували слова Марти Ревен під час цих страстей. І ці записи залишились. І сама Марта, вона так казала, що усі християни мають брати участь у страстях Христових, щоби доповнити в своєму тілі те, чого бракує в страстях Христа, глави тіла. Я – лише знак, лише нагадування для всіх християн. Знаєте, в дитинстві Марти Ревен був такий цікавий епізод, який, так здається, став пророчим. Її батько був католиком, був віруючою людиною, але, не можна сказати, що це був, такий дуже практикуючий чоловік. І одного разу він на своєму будинку повісив хрест. І на цьому хресті не було Ісуса Христа. От просто хрест без розп'яття. І тоді Марта, ще будучи такою дитиною, запитала у батька, а чому там немає Ісуса Христа? І батько сказав, немає його. І тоді Марта сказала, ми всі маємо бути там. Ці слова потім вони справдилися. Отже, вона переживала ці страсті Ісуса Христа. Так, як ми читаємо про життя багатьох інших святих, що вони теж в особливий спосіб переживали ці страждання Ісуса Христа, мали ці стигмати. Першим, наскільки нам історія церкви говорить, був святий Франциск, який теж мав ці рани Ісуса Христа. Отже, далі, дорогі друзі, йдемо далі. Дивіться, ще одна така річ. Я думаю, що це для нас, для України, також може бути важливою. Поступово ця хвороба Марти Ревен, вона прогресує, і вона також втрачає зір. Не існує на це певних таких підтверджень документальних, але вона втрачає зір в 1939-40-х роках. Що це був за час? Це був час початку Другої світової війни. Ми знаємо, що Марта Ревен, вона була француженкою, і Франція була окупована фашистською Німеччиною. Париж був взятий, Франція дуже швидко програла цю війну. І для французів теж це була певна національна трагедія. Тим більше, що тут треба зазначити, Марта мала видіння Ісуса Христа, Богородиці, і також Марта дуже любила святу Терезу з Лізьє. І навіть вона мала видіння святої Терези з Лізьє, а Тереза з Лізьє, певний такий символ Франції, символ французького духа для Франції. І теж можемо так розуміти, що Марта теж переживала за свою країну. І що зробила Марта Ревен? Це, такі певні народні перекази, скажімо так, це не є підтверджено документами. Але вона починає, втрачає свій зір саме коли Франція програє, коли Франція входить у цю Другу світову війну. І, так здається, що можливо, ймовірно, що вона пожертвувала свій зір за свій народ. Віддала за навернення народу, за навернення грішників, за свою країну. Дорогі друзі, принаймні багато французів так говорять, ми теж зараз маємо війну, маємо теж наші території окуповані ворогом. Отже, теж можемо жертви приносити, в тому числі і духовні жертви за наш народ, за нашу країну, за нашу свободу, за нашу віру і так далі, і так далі. Отже, Марта також втрачає зір. До речі, теж я сказав, що Марта мала об'явлення, і теж вона мала об'явлення Діви Марії, мала об'явлення, бачила Терезу з Лізьє, бачила також особисте об'явлення Ісуса Христа. І теж щодо Діви Марії, теж такий цікавий епізод. Марта Ревен бачила Богородицю, і одного разу відбулася така подія.

0: діям. Коли Марта Робейн бачила Богородицю, а потім несподівано, от на ліжку, до якого вона була прикута, в несподіваний спосіб з'явилася книжка. От просто звичайна книжка, яка, ну, ніким не була принесена. Ну, принаймні, так говорять свідки, ті люди, які її оточували. І що це була за книжка? Це була книжка святого Гриньйона де Монфора. Книжка про правдиве вшанування Богородиці. Ми на Радіо Марія перед Різдвом, ми теж, от ми начитали цю книжку, вона звучала у нас в ефірі. І також Гриньйон де Монфор, святий церкви, який, ну, хіба найкраще з усіх говорить про Богородицю. От якщо я хочу знати про Марію, то варто читати саме його книжки. То, власне, також Гриньйон де Монфор пропонує, ну, також віддавати себе в руки Богородиці, таке посвячувати себе в руки Марії. Отже, дорогі друзі, і от саме ця книжка знайшлася на ліжку Марти Робен. Ну, теж от такий цікавий епізод її життя. Далі, дорогі друзі, ну, теж, коли говоримо про Марту Робен, теж от я вже казав, що вона поступово вона стала відомою у Франції. 100 тисяч людей, навіть більше, її відвідувала протягом цих 50 років. Багатьом з ним вона допомагала. Є такий цікавий епізод, який розповідає один із французьких священників. Він прийшов, ну, повний такого скепсису до Марти, теж вважаючи, ну, от є якесь певне шахрайство і так далі. Він прийшов до неї і представився, зайшов до неї до кімнати. І Марта Робен так дуже просто йому говорить: «А ви там бачили, там коза стоїть біля входу в будинках?» Ну, він так здивувався, каже: «Так, бачив». І Марта говорить: «Ну, ця коза є хвора, здається, там у неї печінка болить». Ще більше здивувався цей філософ: «Ну, чому вона про козу говорить? Ну, яке відношення до мене ця коза має?» Ну, а далі вже почалася розмова. І під час цієї розмови, ну, теж цей філософ, ну, теж, от, власне, він переконався в правдивості оцього свідчення Марти Робен, і потім вже він став її другом, неодноразово її відвідував, і колись він запитав: «А чому ти тоді мене запитала про цю козу?» А Марта Робен йому так дуже мудро відповіла. От, вона відповіла: «Ну, я знала, що ти приїхав, ну, наповнений різними ідеями, різними концепціями, філософськими теоріями, і треба було тебе трішки так приземлити, поставити тебе на цю землю». І я почалася, не знала, про що з тобою говорити, я почала говорити про козу, що там стоїть коза, що вона хворою. Отже, дорогі друзі, ну, часом треба нам теж от часом так приземлитися, увійти в нашу реальність, в реальність нашого життя, не тільки жити, ну, певними такими ідеями нашими. Далі, дорогі друзі, ну, от що ще відомо? Провадила також, ну, таку певну боротьбу із демоном. Як і всі, хто цілком належить Христу, Марту все життя переслідували, ну, певні такі демонічні напади. Але вона завжди залишалася в довірі до Ісуса. Подібно до Падре Піо, до Терези Авійської, подібно до Джованні Боско або Кюре Зарсу, Марта мусила, ну, навіть ледве не фізичний спосіб протистояти злу. Відбувалися напади диявола, видими і невидими, доходили навіть до її тіла. Але у ті хвилини вона залишалася такою непохитною завдяки от молитві, завдяки довірі, завдяки присутності Марії. До речі, про присутність Марії, от такі моменти Марта говорила так: «Коли з'являється Діва Марія, демон не може зробити абсолютно нічого. Нічого, нічого. Вона така прекрасна, Діва Марія, і не лише обличчям. Він не має над нею жодної влади, жодної. Коли вона з'являється, як би ви бачили, як усі демони тікають, падають, як вони ненавидять один одного. Яке видовище, яка боротьба». Коли є Діва Марія, то демони нічого не можуть зробити. І давайте, дорогі друзі, теж кілька хвилин мені залишається. Давайте в кінці ще одна молитва Марти Робен. Ну, от сьогодні так от мав таке натхнення, що маємо трішки молитися. Марта не робила пророцтво. Єдине, от часом з'являється в інтернеті якісь певні там пророцтва Марти Робен. Не робила вона жодних пророцтв, але теж от єдине, про що вона говорила? Говорила про нову п'ятидесятницю, нове зійшестя Святого Духа. І вона молилася про це. Давайте завершимо нашу програму цією молитвою. Господи, пошли свого Духа, і все буде створено. І ти оновиш обличчя землі. Господи, обнови свою першу п'ятидесятницю. Дай, Ісусе, усім твоїм улюбленим священникам ласку розпізнання духів. Наповни їх своїми дарами. Збільши їхню любов. Зроби з усіх відважних апостолів і справжніх святих серед людей. Духу Святий, Боже любові, прийди як потужний вітер у наші кафедральні собори, у наші церкви, у наші каплиці, у наші горниці, у найрозкішніші доми і в найубогіші житла. Наповни всю землю своїм світлом, своїми втіхами і своєю любов'ю. Прийди, Духу любові, принеси світові свіжість Твого освячуючого подуху. Огорни всіх людей променями Твоєї благодаті. Духу світла, розжени всі темряви землі. Приведи всіх заблудлих овець до божественної вівчарні. Прониж хмари твоїми таємничими променями, об'явися людям, і нехай цей день стане провіском нової зарі. Отже, ну от, власне, це є молитва про нову п'ятидесятницю Марти Ровен. Ну, я вже маю попрощатися з вами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна Лілі.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Вітаю наших наймолодших слухачів. Сьогодні неділя, особливий день, коли можемо трохи більше часу провести з Богом. Тому запрошую вас телефонувати до нас в студію, називати свої молитовні наміри і молитися тими молитвами, які вам подобаються. Можна молитися за своїх батьків, братиків, сестричок, за своїх бабусь, дідусів, друзів, однокласників, за наших воїнів, за мир в Україні. За всіх-всіх, кого знаєте. Телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. Із Viber, так традиційно, ми і почнемо. Таня в нас на зв'язку. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу, мене звати Таня, мені 11 років, я дзвоню із Львівської області, села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, о Боже мій творчий єдиний, з повними щастя грудьми, за тиху нічку, за денну втіху всі щиро дякуємо ми. Куди споглянем тебе спом'янем, куди звернем очі, там рай. Візьми в опіку всю Україну, візьми в опіку наш край. Амінь, дякую, залишайтеся з Богом, щасливо і дороги вам додому. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу, дуже дякую тобі, Танюжа, бачу тебе в теплій ковтині. Ось так осінь до нас непомітно прокралася, вже так прохолодно стає. Дякую тобі, абонент 044, ви в ефірі, слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу, мене звати

0: Амінь, дуже дякую тобі, Северине. Дякую тобі за вибір молитви. Та цього року дійсно маємо літургійний рік, присвячений Пресвятому Серцю Ісуса. Я дякую, що ти нагадуєш. Абонент 93, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіка, мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолити за всю родину, за мир України і за воїнів Степана і його Богдана, Ігоря Володимир, Володимир Стреса. І за здоров'я бабусі, це тільки до сіл мами, тата, та речі брати. За всіх воїнів, що є в українській армії, циранські полонень, з такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласки для усіх людей. Ти спішиш, як ненька, споза хмар і з неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, потягуючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія, наче, нести наші просьби, несе аж до Бога, за тобою певно, усім нам дорога. Ані, чого ж брати помолитися?
0: Так, просимо, братика.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богу слава.
2: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир країні, за воїнів Степан, його побратимів Богдан, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі Часі, до всіх мами та стречу братських, за хресну Ірину, такої молитви, Царі Небесні, зішитлю душі, істини, що всюди єси, і все наповняє, скарбниці бла, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас усякої скверни, спаси Боги і душі наші. Амінь, дякуємо з Богом.
0: Дякую вам, Марічка, Петре. Гарно слухати, що і братик, і сестричка моляться разом, дружні. Дякую вам. Абонент Файбер, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу, мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную із села Жовтанці і з Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позицій, за тих воїнів, які пропали без, за тих і полоні, за волонтерів, за виховання, за священки, воїнів, нехай. Та патріарху Святослава, за попливу 14-го до нашого президента, щоб всі рішення прийняли з Божої волі, за її місця, що в окупації, за Ксані, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі. Розстрогу сину, щоб Господь в чудесний спосіб устроїв її. Такою молитвою, Царю Небесний, під твій захист відзаймо усіх твоїх дітей, воїнів і захисників. Опікуйся ними, благослови, допоможи, щоб жити в здоров'ї, повернулися додому. Це найкращий захист для кожного з них. Ти їх щит, ти їх мед, благаємо тебе. Подай їжу там, де їй бракує, подай воду там, де її немає. Зміцни віру там, де вона згасає. Ісусе, даруй мир, серця і серця їхніх родин. Ісусе, на тебе ж наші надії, на тебе покладаємо. Ісусе, всю свою надію на тебе покладаємо. Ісусе, довіряємо тобі, Духу Святий, веди і проводь наших воїнів. Опікуйся всіма в цій і бути з ними. Будь завжди біля них, Матінко Небесне, Мати Бога Вишнього, покрий своїм упором кожного нашого воїна. Заступайся і молися за них. Господи, ми наперед вдячні тобі за твій захист, за допомогу. Ми знаємо, що кращого захисту і підтримки не знайти ніде, ніколи нікого, лише у тебе молитві, Боже. Бо тільки ти все контролюєш, слава тобі, Боже, наш слава тобі, і нехай буде воля твоя свята. Амінь. Я молюся 1760 раз.
0: Дякую тобі, Софійко. Приєднуємо за твої молитви і просимо також за Божий шлях для України, та як ти так неоднократно називаєш. Нехай дійсно Україна не йде своїм шляхом, та власно, придуманим, а тим, який для неї приготував Бог. Абонент 98, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки, мене звати Надія, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, і за воню Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я бабусів, дідуся, тачі, тата, мама, сестричу, братиків. Такою молитвою, Богородиці, Діву, радость, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословен від лона твого, бо ти породила Христа і Спас, і зловитлі душ наш. Я хочу брати помолити.
0: Так, просимо брати.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
1: Мене звати Степ. Мені 10 років, я хочу мир за маму, за тата, за всю родину, за мир, і за воїнів Степан, Богдан,
4: і Ігоря, і Володимира, і Тараса, і всіх воїнів, я українців. У вас радіо 10-10. Такої молитви ранок не змійте. Все при мені всі, рано, вечір, день, ночі. Будь мені допомочі, мій ангеле святий. Весні, дружі мій, веди мене до Бога. Оце моя дорога, ти все мене пильнуй. Від Бога все рятуй. Я хочу свято жити, і Бога і служити. Дякую Богу.
0: Дуже дякую вам, діти, за таку витривалість в молитві. Нехай Бог вислуховує і благословляє. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, Богдан. Рада чути.
5: Дякую, що ви раді чути мене. Хочу сьогодні помолитися за мир Україні, за воїнів, за захисників та захисницю. Хочу помолитися за свою родину, за всіх воїнів, ті, що там воюють, ті, що захищають нашу батьківщину, ті, що ворога відганяють по повному. Що до Росії вже наші ракети долітають, щоб Росія трохи вже почула вогню. І за Київ молюся за директора вашого, за вас, Оксаночка, щоб ви спокійно доїхали додому. За всіх молюся, хто хворий, за всіх дітей, які там які зараз у лікарнях, за воїнів, які в лікарнях, які зараз сидять в полоні, щоб звільнилося. За всіх молюся. Молюся ще за полонених, за всіх, хто воює. І це яке такою молитвою. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй грішних, змилися над нами і прости, молимо тебе, Всевишній, і від ворога нас захисти, бо без тебе ми безсилі. Господи, змінися навкруги, дай спасіння Україні. Амінь, залишайтеся з Богом, бережіть Київ. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу, Богдане, хочу тебе запитати, а скільки ти років маєш? Можу
5: років 15.
0: Ага, ну я чую, що такі дуже дорослі просто наміри, дуже такі дійсно такі і мудрі, і серйозні. Дякую тобі і рада, що ти до нас додзвонився, та часом тебе не чути. Та дякую тобі, так трошечки прикрасив наш також ефір і так підняв настрій, я тобі так скажу. Дякую за щиру молитву. Так, ну що ж, не бачу ваших більше дзвіночків, так, ну, наша дитяча молитовна лінія, мабуть, зараз буде завершуватися. А ні, бачу, ще один дзвіночок все ж таки є. Це, мабуть, буде вже останній. Слава Ісусу Христу!
6: Мам, я не хочу, бо тут хлопці.
0: Так, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу!
0: Так, а хто це в нас?
6: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата. За всі бабці і дідусів, рушличку за братика, за вашу дімелію з люди слухачів, з папою по 14-х, всіх медиків, милі слухи з України, разом для політиків, звернення нашого народу, дар перемоги для України, звернення Росії, всі вони, що захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Пальнімо водить для отця Миколи, пальнімо водить для Юлі та Олі. Якою молитвою? Боже Господи Ісус, на колінцях я молюся, всі гріхи мої прости і від лиха захисти. Захисти мене селенько, що вчиться гарненько, і вдома, і у школі, і на рулеві з ланіком. Що мамо всі помагали, що татуся шанували, що ми жилися здоровими, злагоді любові. А мені чого ще братик помогли?
0: Так, просимо.
6: Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
7: Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за прийняття благодаті для всіх дідусів. Папа 14-го, всіх медиків і сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримали сьогодні фізичне, так і духовне. За вас, Ольга Марія, за людських слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, Покрістина, Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом, за навернення Росії та до моїх друзів. Такою молитвою.

0: Амінь, дякую з Богом.
1: Щасливий до рождення, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу, дякую вам, хлопці, Данік, Владік. Ну, вчора ми вас не чули, субота, мабуть, зараз багато домашнього завдання в школі задають. Ну, добре, що сьогодні знайшли час, зателефонували, то ми за вами скучали. Так що до завтра, сподіваюся, завтра вас теж почути. А наша дитяча молитовна лінія вже завершується. Дякую всім вам, діти, що сьогодні телефонували, молилися разом з нами. Ми часто говоримо про фронт, та от зараз про наших захисників, які боронять Україну. Ну, але також знаємо, що і духовний фронт. І там також потрібні воїни. Та? Святий Йоанн Марія Віанней називав молитву зброєю святих. Він говорив, що нам усім є з чим боротися. Зі злом, з покусами, своїми слабкостями. І саме молитва дає нам силу не відступати. Тому, діти, ваша молитва є надзвичайно важливою. Та? Коли молитесь за Україну, за своїх рідних, за воїнів, ну, займаєте своє місце на цьому духовному фронті. Ну, тож, тримаймо його. Слава Ісусу Христу!
3: Ви молилися разом з нами.
4: Дитяча молитовна лінія.
5: Нас слухають ангели. Радіо Марія.

0: Сьогодні в Україні вшановується пам'ятна дата – роковини початку депортації українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Депортація передбачала, що українці, які мешкали у межах повоєнної Польщі, повернуться до України, а поляки – до своєї країни. При цьому люди залишали на покинутих місцях практично усе своє надбане добро – житло, майно, землю, худобу. Загалом під час проведення акції було переселено 122 тисячі 454 українські родини.
1: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
2: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
2: Любі діти, сьогодні в ефірі з вами на катехезі діти з парафії Возлиження Святого Христа.
4: Віка,
5: Аліна,
6: Антон
2: та сестра Феліція.
7: Сестро, а що у вас у руках?
2: А на що це схоже?
5: На зувій.
2: Це заповіт.
8: Який? Новий чи старий?
9: Ти що ж, не розумієш? Не йдеться тут про біблійний заповіт.
7: А який? Я іншого не знаю.
2: Хто може пояснити, як ви це розумієте? Заповіт.
7: Це спадок.
2: Це спадок якийсь, так? Хтось, знаючи, що він чи буде помирати, чи він вже старенький, або просто хоче зробити якийсь подарунок комусь близькому і переписує своє майно на когось, так?
7: Сестро Феліція, ви що, дістали заповідь на спадок?
2: Ти хотіла сказати заповіт? Ні, в мене в руках заповіт, але не такий, який стосується якихось матеріальних цінностей.
7: А хто залишив такий спадок?
2: Цей спадок залишив людина, яка мала ім'я Рауль Фолеро.
7: А кому він адресований?
2: Усім нам, а особливо молоді.
7: Давайте зачитаємо його.
2: Давайте.
7: Всю молодь світу оголошую універсальним спадкоємцем. Усю молодь, ту, яка отримала дар віри, ту, яка поводиться так, немовби вірить, і ту, яка вважає, що не вірить. Я одне небо для цілого світу. Чим більше відчуваю наближення кінця мого життя, тим більше відчуваю потребу повторювати вам, що люблячи, врятуємо людство. Відчуваю потребу казати вам, що найбільше нещастя, яке може трапитися з вами, полягає в тому, що ви можете виявитися нікому не потрібними, а ваше життя нікому не служитиме.
2: Про яку чесноту він говорить у заповіті?
5: Чеснота великодушності має перетворювати наше життя на дар, корисний для інших.
2: Тобто яка чеснота?
7: Великодушності.
2: А тепер хочу, щоб ви послухали оповідання, яке ще більше нам дозволить пізнати цю чесноту. Жили колись троє жорстоких бандитів. Носили широкі чорні плащі, високі чорні капелюхи. Перший із них мав рушницю, другий – торбину з перцем, а третій – величезну червону сокиру. Вночі, коли було темно, чатували на вулицях. Уже їхня поява викликала страх. Жінки трепотіли, непритомніли, пси щулилися. Навіть найвідважніші чоловіки швидко втікали. Коли виїжджала карета, причалені бандити – вдомухали перець в ніздрі коням, візник зупинився, а вони тим часом сокирою розбивали колеса екіпажу, рушницею погрожували мандрівникам і грабували їх.
5: Мені вже страшно, не хотіла б з ними зустрічатися.
2: Бандити мали криївку в одній печері на вершині гори. Туди вони зносили всю свою здобич. Мали кошики і скрині, повні золота, перлин, персні, годинники, коштовного каміння. Та одного разу сталося щось дивне. Глибокої ночі зустріли карету, якою їхав лише один подорожній. Тим подорожнім була маленька сумна дівчинка, яка називалася Тіфані. Була сиротою та їхала до старої тітки, якою тепер мала жити. Тіфані переживала через це, а тому була дуже задоволена, коли її карету зупинили бандити.
7: Ой, що ж вони з нею зробили?
2: Оскільки бандити, крім Тіфані, нічого не знайшли, взяли з собою маленьку дівчинку, загорнули її в теплий ковдр і віднесли у свою криївку, яка знаходиться де?
7: В горах.
2: Так. Там умостили її зручно, щоб вона могла виспатися. Коли вранці Тіфані прокинулася, знайшла кошики і скрині повні золота і запиталася. Як ви думаєте, що вона могла запитатися?
7: Що ви робите з усіма тими коштовностями?
2: Власне, так. Бандити здивовано глянули один на одного. Ніколи про це не думали і не знали, що робити з цим награбованими скарбами. Тіфані, яка була дуже розсудливою дівчинкою, порадила їм, щоби знайшли бідних, покинути дітей і допомогли їм.
4: І що, вони її послухали?
2: Тож разом вони купили прекрасний замок, в якому оселилися ті діти. Подарували їм плащі, капелюхи, схожі на ті, які самі носили. Всією лише відмінністю, що червоного кольору. Швидко цілим світом поширилася звістка про замок бандитів. Щодня перед його брамою чекали сироти й бідні діти. Всі ці діти залишалися в замку до того часу, поки не змогли розпочати самостійне життя. Потім будували собі будинки неподалік і так жили далі. І поступово село перетворилося у велике
7: місто,
2: в якому всі носили червоні
7: капелюхи
2: і червоні
7: плащі.
2: Збудували також мури з трьома вежами. Діти подарували кожному з бандитів одну вежу. Чому вони це зробили?
7: На знак вдячності.
2: Вони були вдячні їм. Так. А тепер скажіть, який ви досвід почерпнули з цього оповідання? Що ви для себе взяли з цього оповідання?
7: Дівчинка хотіла їм якось допомогти.
2: Так.
7: Що треба бути дуже розсудливим.
2: Так, вона була розсудлива. Ще. Що тебе вразило в цьому оповіданні, Антон?
4: Що бандити такі, які дуже погані, вони всі грабували, пригрожували, і тут бац послухали і подарували іншим дітям багато чого доброго.
2: Це означає, що людське серце може змінитися, правда?
7: Так.
2: Що достатньо було маленькій такій дівчинці посіяти що?
7: Добро.
2: Добро, і воно проросло в трьох великих чоловіках у бандита. А це означає, що ми також маємо шанс сіяти це добро, що воно проростало там, де є якесь зло, правда?
7: Так.
2: Гаразд. Дівчинка ставить дуже важливе питання. Яке це питання?
7: Що ви робите з усіма тими коштовностями?
2: Так. Коли хтось отримує у власність великі багатства і водночас відчуває, що немає сенсу самому володіти ними. І таке запитання зумовлює чесноту.
7: Великодушності.
4: Великодушності.
2: Так, чесноту великодушності. Тобто, бачите, бандити мали ту великодушність тоді, коли вони грабували, і вони мали гроші. І коли вони грабували, і все собі збирали, громадили в ті печері. Була б тоді чеснота великодушності?
7: Ні.
2: Чи ні?
7: Ні.
2: А коли вона появляється?
4: Коли вони захотіли пограбувати дівчинку.
2: Так, то великодушно це вони зробили, так? З великим таким серцем відкритим. Ну, далі, думаємо, ще коли? Коли з'являється? Ну, давай, Антон.
4: Коли вони подарували дітям замок і...
2: Ось, коли вони це багатство хотіли віддати іншим, зробити добро іншим, відірвати від себе і дати комусь. І тоді це є великодушність. Великодушність є рисою подвійно позитивною. Вона виникає тоді, коли усвідомлюємо, що життя – це великий дар, і що ділитися ним з іншими – це є чудово.
7: Легко сказати «я люблю тебе», підтвердити це вчинками дуже важко. Великодушна людина діє безкорисно і з радістю, допомагаючи іншим особам, навіть якщо не потребує великих зусиль і самозречення.
6: Великодушним може бути лише той, хто справді вірить, що інші не є перешкодою, ні конкуренцією для нього, а товаришами, які супроводжують його в дорозі, друзями, братами. Багато можна зробити для інших. Може всі нам слід навернутися, тобто жорстоких бандитів перетворитися на добрих людей.
2: На великодушних людей, так? Тобто маленька дівчинка змушує замислитися і навертає трьох негідників. Та? І це робить маленький хтось.
10: недостатньо бути теж самому великодушним. Вона була великодушна. І вона могла б залишитися сама великодушна до кінця свого життя, і їй було б добре. Але вона теж зумовлює, щоб хтось, хто є поряд, з ким вона зустрілася, теж був
6: великодушним.
10: Великодушним. Міг відірватися від того, що він має віддати. І кожен з нас покликаний бути апостолом великодушності. Ми можемо змінити людське серце. Навіть ви, діти, можете змінити людське серце. Всюди можуть бути бандити. Ну, хто такий бандит? Давайте подумаємо. Хто такий бандит? Як ви розумієте? Злодії. Ще.
6: Це ті люди, які крадуть,
10: грабують. Ще. Ну, хто такий ще може бути? Як ви розумієте, бандит?
6: Ну, це вбивця.
10: Ну, можуть бути. Так? Вони несуть добро?
6: Ні.
10: Тобто, можемо таким, це буде такий, хай буде це образ такий, бо якийсь символ. Тобто, бандит, той, хто несе зло. Там, де є якесь найменше зло, це може бути для нас, може бути кимось, ну, неприємним, кимось чимось, ну, злим, так? І всі люди, які, наприклад, теж мають в собі багато коштовностей, мають багато дарів, ними володіють, але не знають, що ними робити. Тому апостол Ісуса, так, може допомогти їм спрямувати їх на шлях справжнього добра. Він може підказати їм, як перетворити світ на місто, в якому всі носять червоні плащі, червоні капелюхи. А червоний – це колір чого?
6: Любові.
10: Любові, власне. Це є колір любові. Тобто в тому місті живуть люди любові, які люблять одне одного, які діляться з одне з одним, які є великодушні один до одного. Тобто, давайте ще подумаємо, що може бути такими коштовностями, які люди тримають тільки для себе. Як називається така любов, яка любить тільки себе?
6: Самолюбство.
10: Самолюбство.
6: Або
10: егоїстичність. Правда? Ніби є цей дар в нас, але він є закритий тільки для нас. От ми себе любимо, яким ми себе жаліємо, ми такі бідні, нас ніхто не любить, тільки ми себе. Правда? Оце є такий егоїзм. Є ніби, ну, є любов, тільки вона не в тому напрямку йде. І тому ми, будучи апостолами Ісуса, можемо вказати тим людям на шлях правдивої любові, щоб ця любов не була така скрита тільки для себе, а вона що? Розкривалася?
6: Для всіх.
10: Для всіх, для інших. Щоб вона не була такою егоїстичною. Добре, що ще може мати хтось для себе? От тримати, як ті бандити тримали в печері все своє багатство. Як ми ще можемо таке багатство? Ну, ми ж знаємо, що багатство – це не тільки цінності, матеріальне щось.
6: Щастя для себе.
10: Духовне. А що ж таке для себе духовне можемо тримати?
6: Добро.
10: Добро. Я роблю тільки тим, хто мене любить. Або для кого я є тільки, кому хочу робити добро. А кому не хочу, тому не буду робити. Так правильно чи ні?
6: Ні.
10: Напевно, людина великодушна так не чинить. Правда, Антон?
6: Правда.
10: Так, ми ж сказали, любов, добро, ще?
6: Щедрість.
10: Щедрі. О, власне. Я є щедрий для, наприклад, Віки сьогодні. Тому що я знаю, що вона мені дасть 2 рази більше. Правильно це?
6: Ні.
10: Неправильно. Тому що я маю бути щедра завжди. Так само і ви, правда? І ті, котрі нас слухають, мають бути завжди. Ще.
6: Великодушність.
10: Ну, великодушність. Це все говорить про нашу великодушність. Те, що ми відділяємо від себе і даємо інших, так як бандити. Відкрили свої скарби, віддали. Це був вчинок великодушності. Це їхня чеснота, великодушність, це їхня цінність. А таке ще духовне, що може бути?
6: Розсудливість.
10: Може бути. Ми тільки для себе бути розсудливим, не думати про інших. Це зводиться теж до егоїзму, так? Просто це тримати все для себе. Або для тих, хто мені є близький, кому гординя, так? Це вже є вада, яка підкошує всі чесноти. Добре, ми про це поговорили. Про те, що великодушність є необхідна чи ні людині?
6: Потрібна,
10: дуже не потрібна. Щоб ми були повноцінними людьми, ми маємо бути скеровані на інших людей. Ми ж не живемо на острові, де нікого немає. Ми живемо серед інших дітей в класі, правда маєте? вчителів також маєте, вони теж потребують вашої великодушності. Дорослі також чекають від вас великодушності. Не тільки то, що ви маленькі, ви потребуєте, щоб вам давали. Ви також ви можете давати свою любов, свою щедрість, свою увагу, свою посмішку. І це є ваша великодушність. А ще таке своє прощення, так? Не раз буває так, що може хтось нас зранити, може хтось прикро сказати. Буває так чи ні?
4: Буває.
10: І от великодушність чинить теж те, що ми можемо простити. Ми можемо зрозуміти ту людину, що вона, можливо, цього не хотіла сказати, а можливо, вона є такий характер, а можливо, щось вона переживає і нам так сказала, і нам так прикро є. Що великодушність може пояснити все, правда? Пояснити так, щоб ми могли оправдати в наших очах кожного, хто нам робить прикро.
6: Великодушність – це безкорисне надання допомоги, дарування власних речей тому, хто потребує. Треба також вміти ділитися з іншими власним часом.
9: Сьогодні багато людей оцінюють час,
10: керуючись тим,
9: скільки вони заробили, пожертвували частиною власного часу задля друга, який переживає труднощі родини чи парафіальної спільноти.
10: І, власне, це все говорить нам про великодушність. За цей час, який ми даруємо іншим, ми не отримуємо ніякої відплати, грошової відплати. Ми маємо це робити з нашого доброго серця, не чекаючи за те, що нас зауважать, похвалять або нам заплатять. Оскільки в нас катехеза, то ми завжди звертаємося до найбільшого авторитету, яким є хто?
6: Бог.
4: Бог.
10: А Бог в чому себе виражає для нас зараз, в даному моменті? У святому
4: письмі,
10: у Біблії. Розповім вам про одну подію, яка сталася з одним хлопчиком, який прийшов послухати Ісуса. Після того, як Ісус прийшов на той бік Галілейського чи Тиверіадського моря, а за ним йшла безліч народу, побачили чуда його, що вчинив над недужими. Ісус же вийшов на гору, сів там зі своїми учнями. Наближалася Пасха, свято юдейське. Ісус подивився на людей, які були біля нього, їх було так багато. І він говорить Пилипові: «Пилипе, купи хліба, щоб вони поживилися». А Пилип до нього каже: «Де ж за 200 динаріїв я хліба візьму для такої кількості людей?» «Є один хлопчина, – сказав Петро, – який має 5 хлібів ячмінних і 2 рибини. Але що ж це на таку велику кількість людей? Ви згідні, що 5 хлібами не нагодуєш тисячі, так чи ні?»
4: «Так».
10: «Так. Ісус відказав: скажіть людям, щоб вони сіли. Трава була велика, тому люди гарненько вмістилися на своїх місцях. І було там 5000 людей. Уявіть собі, як це багато. Ісус взяв хліби, воздавши подяку Господу, розломив і роздав, так само чинив із рибинами, і всі наїлися. Він говорить до своїх учнів: «Позбирайте куски, які залишилися, щоб нічого не загинуло». Вони зібрали 12 повних кошів, наклали вони куснів, що їли ці люди, які були з кількох хлібів?
4: З 5.
10: З кількох рибин?
4: 2.
10: Так, тепер, будь ласка, мені скажіть, що вам запам'яталося з того, що ви послухали?
6: Мені запам'яталося дуже, як хлопчик приніс рибу, 2 риби і 5 ячмінних хлібів. Він був великодушний.
10: Він був великодушний, так? А в чому саме це проявляється великодушність його? Ну, кожен міг мати собою 5 хлібів, ну, взяв собі поїсти на дорогу, то в чому ця великодушність?
4: Він пожертвував для всіх людей.
10: Ось, він не сів там в кутку собі поїв, щоб він був ситий і шлунок його напханий, тільки він віддав, знаючи, що він може і нічого не отримати з цього. І в цьому, власне, проявляється його великодушність. Великодушність означає, що ми готові на самопожертву для інших. Багато дітей іноді не усвідомлюють, як сильно батьки їх люблять і на які великі жертви вони готові. Найбільшою великодушністю, власне, є самопожертва, коли ми віддаємо себе за іншим. У такому разі наше життя минає під знаком любові. Ви згідні, що ваші батьки великодушні до вас, що вони жертвують всім, що мають заради вас?
11: Так.
10: Ви це досвідчуєте?
11: Так.
10: Своїм часом, своєю любов'ю, недоспалими ночами, щоб дбають про вас, щоб ви все мали, так? Це, власне, їхня самопожертва. Тому доцінюйте, любі діти, саме це в своїх батьках, їхню велику любов до вас. І така великодушність притаманна багатьом подружжям, багатьом матерям, багатьом батькам, лікарям, вченим, священикам, черницям, місіонерам. Ну і теж, звичайно, активним світським людям. Тож давайте, щоб наша молитва була, власне, за них, за людей, щоб їхнє серце було наповнене чим?
11: Великодушністю.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться

0: І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: На цьому ми з вами прощаємося. Почуємося завтра о тій же самій порі. На все добре. Сьогодні в ефірі були Віка,
2: Аліна,
3: Антон
1: та сестра Феліція.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
1: Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу. 17:23 в Києві. Час молитви Розарію. Будемо молитися скорботну частину Розарію. Цього разу пропоную перед кожною таємницею почути думки святого Хосе Марії Скріве, священника, засновника Опус Деї. Будемо молитися у всіх ваших намірах, які я зараз зачитаю, які можете зараз також надсилати, ще декілька хвилин є на наш сайт. І також у тих намірах, які, можливо, я не зможу так через брак часу озвучити, так, в будь-якому разі молимось у всіх намірах, які маєте на серці. Отож, від пані Софії, слава Ісусу Христу, молюсь за сина Юрія і племінника Валентина, за їх командирів, за їх побратимів, за всіх воїнів. Господи, нехай настане мир силою Твоєю. Дякую. Від пані Зоряни, молюся і прошу молитви за сина воїна Назара Бориса та його побратимів, воїнів Юрія та всіх захисників, за якнайшвидшу перемогу, за одужання тяжкохворої донечки Уляни Мирослави, сина Ориста Руслана, чоловіка Віктора, онуків Олександра та Артема і всіх рідних та всіх, хто потребує молитви. Слава Господу за все. Від пані Галини, за безвісті пропалого Миколу, Михайла та його родину. Слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, що є в моєму житті. Прошу Господа захисту від тих обставин, від злих обставин, сім'ю, родину, Україну. Молюсь за дітей-сиріт, за чоловіка, щоб позбувся поганих звичок, за родину Радіо Марія. Від пані Аліни, дякую Богу за дар життя моєї донечки Валерії, Марії, день її народження, які вчора виповнилося 11 років. Прошу Бога про всі необхідні благодаті, мудрості, розуму, дарів Святого Духа, розпізнання Божої волі в її житті. Нехай Матінка Божа завжди опікується нею і провадить її до святості. Від пані Тані Поліщук, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за Олександра, воїна, за навернення та визволення від усіх залежностей. Дякую. Від пані Броніслави, прошу Бога про операцію для мами Розалії. Так, і наразі поки все. Отож, молимося з вами Розарій. Молимось також особливим чином за всіх загиблих та протягом особливо цієї війни, протягом широкомасштабного вторгнення Росії особливим чином. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 098, продовжуйте.
3: Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: І нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія без гріха первородного зачата.
3: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
3: особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
3: А світло віку вічне, нехай їм світло, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Перша таємниця. Молитва Ісуса в Гециманському саду. Ісус молиться в саду. Його огортає сум і тривога. Він бачить перед собою бруд усіх людських гріхів. Потім падає до лілиць, просячи Отця: «Не моя воля, а Твоя нехай станеться». А ми? Чи ми спимо, як апостоли? Ісусе, навчи нас молитися в часи випробувань. Навчи нас приймати волю Отця, навіть коли вона ранить наше серце. Абонент Viber, починайте, Отче наш.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки Богу слава!
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 098, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас до спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословена підлона Твоя, Ісус.
3: Свята Марія, Матка Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословена підлона Твоя, Ісус.
3: Свята Марія, Матка Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословена підлона Твоя, Ісус.
3: Свята Марія, Матка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословена підлона Твоя, Ісус.
3: Свята Марія, Матка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословена підлона Твоя, Ісус.
3: Свята Марія, Матка Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословена підлона Твоя, Ісус.
3: Свята Марія, Матка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословена підлона Твоя, Ісус.
3: Свята Марія, Матка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками,

0: що до тебе прибігаю.
1: О, наш любий Ісусеньку, проси нам про наші, врятуй їх від пекельного, пройди до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Дякую за молитву.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи. А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мірі вічним. Амінь. Дякую за спільну молитву.
2: Слава дякую, Ісусу. Дякую. Друга таємниця. Почування Ісуса біля ганебного стовпа. Прив'язаний до стовпа, покритий ранами, чути свист бичів і крики розлюченого натовпу. Кожен удар – це відкуплення за наші тілесні гріхи, за нашу гордість, за нашу любов до комфорту. Поглянь на Ісуса. Його тіло розірване задля твого очищення. Чи зможеш ти після цього відмовити йому у маленькій жертві, у стриманості, у чистоті думок? Абонент 098, починайте «Отче наш».
3: Слава Ісусу Христу! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата.
2: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О наш любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь. Третя таємниця – увінчання Ісуса терновим вінцем. Царю Всесвіту одягають тернову корону. Його б'ють по голові, плюють у його обличчя і насміхаються. Радуйся, царю юдейський. Твоя корона, Ісусе, ранить твою голову, щоб зцілити мою гордість.

0: Скільки разів я шукав людської слави, забуваючи про твою. Дай мені ласку любити приниження, якщо вони уподібнюють мене до тебе. Абонент 093, починайте Отче наш. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Абонент 098, продовжуйте. Свята Марія, Свята Марія, продовжуйте, будь ласка.
1: Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа,
1: Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Повна, Господь з тобою, благословенна.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: На початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: Та особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай і світло, хай спочивають у мирі вічній. Амінь. За Володю дуже полоні, не полоні, а нема вісточки, за Володю мого.
0: Добре. Дякую. Четверта таємниця. Хресна дорога Ісуса Христа. Ісус падає під тягарем хреста, але знову піднімається. Чому? Тому що Він думає про тебе. На хресній дорозі Він зустрічає свою Пресвяту Матір, Марію. Який біль у їхніх поглядах. Коли твій хрест здається занадто важким, коли ти падаєш під тягарем власних помилок, не впадай у розпач. Піднімайся разом з Ісусом. Обіймай свій хрест, бо Він єдиний шлях до воскресіння. Абонент 093, починайте Отче наш.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент Вайбер, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О, Марія, без гріха первородного зачата.
3: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
3: А світло віковічне нехай їм світить на віки вічні. Амінь.
0: Та таємниця розп'яття Ісуса і Його смерть на хресті. Усе звершилось. Ісус помирає за нас. Поруч стоїть Марія, мати скорботна. Поглянь на розп'яття. Це міра Божої любові до тебе. Прагну, каже Ісус. Він прагне твого спасіння, твоєї любові. Попроси у нього прощення за те, що так мало любив його. І сховайся у його відкритому серці, з якого витекли кров і вода. Абонент 098, починайте, Отче наш.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте.
5: Насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками,
4: і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, нині, і по всякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О, Марія, без гріха первородного зачата.
5: Молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання для всіх померлим, Господи.
5: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь.
4: Ти Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими, в скорботах наших не погорди, а відбить захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
5: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Дякую.
4: Дякую. Слава Ісусу молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Дякую. Що ж, дякую всім, хто долучився до Розарії, молився разом з нами. 17.50 на студійному годиннику, і це вже час вечірні, молитва літургії годин. Вечірня – це так, не просто наша особиста вечірня молитва. Коли ми молимося цією молитвою, ми приєднуємося до молитви всієї церкви. І єпископ Фултон Шін, пояснюючи це семінаристам, дуже чітко розрізняв ці два виміри молитви. Він говорив, що свята меса і бревіарій – це офіційна молитва церкви, у якій ми молимося не лише від свого імені, а як члени містичного тіла Христа. А особиста молитва, та, наприклад, Розарій, вже поглиблює наші особисті стосунки з ним. Ну, одне не замінює іншого, нам потрібно і те, і інше. Тож зараз, завершуючи цей день та цей тиждень, цю неділю, ми приєднуємося до великої молитви церкви. Тут псалми та вечірні принесуть перед Бога все, що було сьогодні, і нашу вдячність, і радощі, і втому, і тривоги, і все на світі. Особливо, звичайно, молимося за мир в Україні, за спокійну ніч сьогодні всюди, по всій Україні, всіх містах та селах, за наших захисників, поранених, полонених, безвісти зниклих, за тих, хто чекає своїх рідних, за сім'ї, які переживають втрату. Молимося також у всіх-всіх наших намірах. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Благословенний Царю Боже, вже скоро сонця блиск погасне, а Ти у Троїці єдиний, дай у серця нам промінь ясний. Піснями славим Тебе вранці, складаєм шану в час вечірній, через віки всі віковічні, похвал достойний Ти безмірних. Отцю, з ним Синові і Духу, слова подяки шлем найкращі. Хай наш Творець у Божій Трійці прийме молитви щирі наші. Амінь. У святій оздобі перед зорею я зрадив Тебе. Алілуя! Промовив Господь до Господа мого: сядь праворуч мене, доки не покладу ворогів Твоїх під ніжком для Твоїх ніг. Жезл Твоєї сили Господь пошле з Сіону, тож пануй між своїми ворогами. В Тебе влада в дні Твоєї могутності в сяйві святих. Перед ранньою зорею я Тебе породив. Поклявся Господь і не розкається. Ти священик навіки, за чином Мелхіседека. Господь праворуч від Тебе розгромить царів у день свого гніву. В дорозі нап'ється зі струмка, тому триматиме високо голову. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. У святій оздобі перед зорею я зродив Тебе. Алілуя! Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Алілуя! Блаженна людина, яка боїться Господа, і заповіді Його будуть їй вельми до вподоби. Сильне буде на землі її потомство. Рід праведних буде благословенний, багатство і достаток у її домі, і її праведність продовжується навіки. Для праведних засяяло світло в темряві. Він милосердний, щедрий і праведний. Добра людина, та, яка щедра і позичає, буде вести свої діла у справедливості, не похитнеться вона повік. У вічній пам'яті буде праведник. Поганої чутки він не побоїться, його серце стійке, воно покладається на Господа. Не похитне його серце, воно не злякається, хоч і побачить своїх ворогів. Він розсіяв, роздав бідним, його правда перебуває навіки, його сила підіймається в славі. Грішник це бачить, його охоплює гнів. Він скрегоче своїми зубами і зникає. Бажання грішників загине. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Алілуя! Хваліте Бога нашого, всі слуги Його, малі й великі. Алілуя! Алілуя! Спасіння, слава і сила нашого Бога, адже істинні й справедливі Його суди. Алілуя! Алілуя! Хваліть нашого Бога всі Його раби і ті, хто боїться Його, малі й великі. Алілуя! Алілуя! Позапанував наш Господь, Бог Вседержитель. Радіймо й веселімося, віддаймо славу Йому. Алілуя! Алілуя! Тому що прийшло весілля Агнця, і його дружина приготувала себе. Алілуя! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хваліте Бога нашого, всі слуги Його, малі й великі. Алілуя. Читання послання апостола Павла до євреїв. Ви приступили до гори Сіон, до міста живого Бога, до небесного Єрусалима, міряд ангелів, до святкового зібрання, до церкви первородних, записаних на небі, до Бога, судді всіх, до духів праведників, які досягли досконалості, до посередника нового завіту Ісуса і до крові кроплення, яка краще промовляє від крові Авеля. Наш Бог великий, велика Його сила. Наш Бог великий, велика Його сила. Його знання не знає меж. Велика Його сила. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Наш Бог великий, велика Його сила. Слуго лукавий, я простив тобі весь борг той, бо ти мене благав. Чи не слід було й тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою? Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось повіднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слуго лукавий, я простив тобі весь борг той, бо ти мене благав. Чи не слід було й тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою? Радіймо в Господі, від якого походить усяке добро. В щирості серця звернімо до Нього наші благання. Господи, вислухай нашу молитву. Господи, Боже Всесвіту, Ти послав на землю свого Сина, щоб Твоє ім'я було прославлене в кожному місці. Нехай церква свідчить народам про Тебе. Господи, вислухай нашу молитву. Вчини, щоб ми охоче приймали науку апостолів і життям підтверджували нашу віру. Господи, вислухай нашу молитву. Ти любиш справедливість, візьми під свій захист тих, кого кривдять. Господи, вислухай нашу молитву. Звільни в'язнів, поверни зір незрячим, піднеси тих, хто впав, візьми під свою опіку подорожуючих. Господи, вислухай нашу молитву. Виконай милостиво прагнення тих, які заснули в мирі, щоб через Твого Сина вони осягнули славу воскресіння. Господи, вислухай нашу молитву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Створителю і Владико Всесвіту, поглянь на нас і дай нам усім серцем служити Тобі, щоб ми могли відчути плоди Твоєї милості через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Дякую, що молились разом з нами. Розпочинаємо пряму трансляцію святої літургії з Городка, з храму святого Станіслава, єпископа та мученика. Я з вами сьогодні прощаюсь. Гарного теплого вечора в колі родини і мирної тихої ночі. Слава Ісусу Христу!
6: З тим, що Бог для нас зробив. І це дуже важливо пам'ятати. Це частина умови спасіння людини. Тому просимо Господа цієї божественної любові, щоб ми дійсно могли пробачати щирого серця. А в сьогоднішню неділю теж до нас звертається ректор Інституту богословських наук міста Городка, нашого міста, отець Олег Жарук, з листом про теж допомогу у підтриманні функціонування нашого інституту. Цю святу месу звершую в намірах святої пам'яті та прощення гріхів для Йосифа, щоб він зайняв своє місце в Царстві Божому. Це є свята меса Григоріанська. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся, Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
7: Амінь.

Боже, Створителю і Владико Всесвіту, поглянь на нас і дай нам усім серцем служити Тобі, щоб ми могли відчути плоди Твоєї милості. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності,

Читання з книги Сираха. Гнів та лють, речі мерзенні, вони уділ грішної людини. Хто мститься, той від Господа помсти зазнає і за свої гріхи здасть докладний рахунок. Ближньому твоєму кривди прости, тож попросивши і сам прощення гріхів одержиш. На людину людина плекає гнів, а сама зцілення Господа шукає. До собі подібної людини немає милосердя, а сама за власні гріхи свої просить. Коли він, будучи тілом, гнів плекає, хто простить гріхи його? Пам'ятай про кінець та перестань ворогувати, про тління, про смерть, і перебувай в його заповідях. Пам'ятай про заповіді, не гнівайся на ближнього, про союз Всевишнього і про вину пробач. Слово Боже.

Читання з послання святого апостола Павла до римлян. Брати, ніхто з нас не живе сам для себе, і ніхто сам для себе не вмирає. Якщо живемо, для Господа живемо. Якщо вмираємо, для Господа вмираємо. Отже, чи живемо, чи вмираємо, ми є Господні. Адже Христос тому і помер, і ожив, щоб панувати і над живими, і над мертвими. Слово Боже.

Того часу, підійшовши до Ісуса, Петро сказав: «Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, то чи маю йому прощати? І чи аж до 7 разів?» Відповів йому Ісус: «Не кажу тобі до 7 разів, але до 70 разів по 7. Тому то Царство Небесне подібне до чоловіка-царя, який схотів провести розрахунки зі своїми слугами. Коли почав він проводити розрахунки, привели до нього одного боржника, який був винен 10 000 талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді слуга, упавши ниць, кланявся йому і благав: «Вияви терпіння до мене, і все тобі віддам». І пан того слуги, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого співслугу, який був винен йому 100 динаріїв. Схопив його, почав душити, проказуючи: «Віддайте, що винен». А той другий співслуга, упавши ниць, благав його, кажучи: «Вияви терпіння до мене, я віддам тобі». Він же не схотів, але пішов і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші співслуги дуже засмутилися, пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та каже йому: «Слуго лихий, весь той борг я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співслугою, як і я змилосердився над тобою?» І його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму.

Лист ректора Інституту богословських наук до вірних, богопосвячених та духовенства Кам'янець-Подільської дієцезії про традиційний збір коштів на підтримку навчального закладу. Віра, прощення та Боже милосердя під час воєнних випробовувань. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогоднішня літургія Слова Божого відкриває перед нами один із найглибших і водночас найважчих вимірів християнського покликання – таємницю прощення, Божого милосердя та зцілення людського серця. Ми слухаємо це слово в умовах виснажливої та жорстокої війни, яка триває на нашій українській землі. Як вірити і як прощати у час війни, коли серце розривається від болю? Як шукати духовного миру, коли ти сам отримуєш глибокі душевні і тілесні рани, коли хорониш рідних чи друзів, а щоденне життя минає під гнітючим гуком повітряних тривог, вибухів та постійної загрози? Це не теоретичні запитання, це важкий життєвий виклик для кожного з нас. Біль, страх та природне прагнення справедливості нерідко межують із спокусою зануритися у безпросвітну гіркоту та запеклість, які здатні випалити людську душу зсередини. Саме у цю темряву людського страждання Боже Слово входить як єдине справжнє джерело зцілення та сили. У першому читанні з книги Сираха ми чуємо застереження, що лунає. Злість і гнів – це гидота, грішник тримається їх. Прости провину ближньому твоєму, і тоді, коли будеш благати, твої гріхи будуть відпущені. Автор книги зі Старого Завіту відкриває правду. Людина, яка дозволяє ненависті опанувати своє серце, поступово втрачає здатність приймати Божу благодать. Наше ставлення до ближнього стає дзеркальним відображенням нашої власної присутності у Боже милосердя. У Євангелії святого Матвія Христос розриває в рамки людської розсудливості. На запитання апостола Петра про те, чи треба прощати аж до 7 разів, Господь відповідає: «Не кажу тобі до 7 разів, але до 70 разів по 7». Притча про немилосердного боржника висвітлює контраст між астрономічним боргом у 10 тисяч талантів, який пан подарував слузі, та мізерним боргом у 100 динаріїв, за який той самий слуга жорстоко кинув свого товариша до в'язниці. У цьому контексті, як розуміти кривду, пробачення та справедливість? Дорогі у Христі, християнське прощення під час війни не означає виправдання злочинів чи заперечення правди і справедливості. Це передусім духовний щит, який не дозволяє злу перемогти нас зсередини. Простити і зберегти віру серед сирен та втрат – це відмовитися стати подібним до ворога. Зберегти здатність любити, співчувати та співпереживати. Це вибір довірити свій біль і тугу Христу, який сам пройшов крізь страждання та хрест. Як навчає апостол Павло у 2-му читанні, ніхто з нас не живе для себе і ніхто не вмирає для себе. Якщо живемо для Господа – живемо, якщо вмираємо для Господа – вмираємо. Наш інститут богословських наук у Городку покликаний бути саме таким осередком, де Боже Слово вивчається і переживається як жива духовна опора, здатна дати людині силу вистояти, зберегти віру та надію у найважчі часи. Богослов'я сакральної та літургійної музики в житті церкви. Дорогі брати і сестри, роздумуючи про виховання зрілої християнської свідомості та духовної стійкості нашого народу, ми звертаємо особливу увагу на простір, де Боже Слово торкається людського серця, з особливою силою та красою простір сакральної та літургійної музики. Другий Ватиканський собор у Конституції про святу літургію Sacrosanctum Concilium наголошує, що музична спадщина католицької церкви є скарбом незрівнянної цінності. Сакральний спів, поєднаний зі словами та літургійними діями, є не просто зовнішньою прикрасою богослужіння чи мистецьким доповненням, але внутрішньою, невід'ємною та сутнісною частиною урочистої літургії. Для глибокого розуміння цього служіння церква розрізняє кілька вимірів духовного звукотворення.
Першим є сакральна музика. Це мистецтво, народжене з живого досвіду віри, яке своїм високим змістом, шляхетністю та молитовним характером підносить дух людини до Бога, вириваючи її зі щоденної суєти та тривог. Друге – це літургійна музика. Це найвища форма сакрального мистецтва, яка безпосередньо інтегрована у священну дію таїнств. Вона не має на меті розважити чи привертати увагу до виконання, до виконавця. Її завдання – служити Божому Слову, виражати єдність молитовної спільноти церкви, прославляти Бога та сприяти освяченню вірних. Святий Августин залишив нам глибоку мудрість, яку ми часто можемо чути. Хто співає, той двічі молиться. Коли у храмі лунає літургійна музика, грає величний орган і чути музичне гармонійний спів, молитва всієї парафіальної спільноти набуває особливої піднесеності. Музичне мистецтво здатне висловити те, де людські слова стають безсилими. Глибокий молитовний трепет перед таїнством Пресвятої Євхаристії, смуток і покаяння, тиху надію на радість Воскресіння. Краса музики та співу підносить людину до Бога, який сам є красою. У нинішні часи випробовувань і війни літургійна музика стає особливим джерелом душпастирської розради, духовної терапії та зцілення поранених людських душ. Вона дарує відчуття присутності Бога серед молитовної спільноти та укріплює надію. Саме тому підготовка тих, хто супроводжує літургію, тобто органістів, канторів та регентів, є не просто питанням музичної грамотності, а справою глибокої пасторальної відповідальності, формації віри та дбайливого плекання літургійної культури в усіх парафіях нашої діецезії. Академічні горизонти інституту та місія школи сакральної музики. Дорогі брати і сестри, відповіддю на потребу всебічного виховання мирян та літургійного відродження є багатолітня діяльність Інституту богословських наук у Городку, який сьогодні живе повноцінним академічним та душпастирським життям. Основою освітньої місії Інституту є ґрунтована цілісна програма з богослов'я, яка поєднується з кількома ключовими спеціалізаціями, що відповідають на найактуальніші виклики сучасної церкви та суспільства. Педагогічно-катехетична спеціалізація готує кваліфікованих катехетів та християнських педагогів, вчителів християнської етики, покликаних передавати живу віру дітям, молоді та дорослим у парафіяльних спільнотах, школах і навчальних осередках. Подружньо-сімейна спеціалізація формує фахівців для душпастерства родин, консультантів і душпастерських помічників, які допомагають подружжям долати кризи, підтримують сім'ї військових та плекають традиційні родинні цінності. Спеціалізація суспільних комунікацій виховує християнських медійників, журналістів та інформаційних служителів, здатних професійно проголошувати Євангеліє у сучасному медіапросторі, протидіяти дезінформації та нести слово правди. Біблійна спеціалізація занурює студентів у глибини Святого Письма, формуючи аніматорів біблійних кіл та провідників молитви Божим Словом у парафіях. Особливою частиною та осередком нашого навчального закладу є школа сакральної музики, яка цього року урочисто відзначала п'ятиріччя від свого офіційного заснування. За декретом єпископа Леона Дубравського від 1 травня 2021 року. Пройшовши шлях від перших курсів у 1990-х роках та музично-літургійної спеціалізації, школа сьогодні під керівництвом директора отця Миколи Бистрицького, його заступниці Катерини Перекліти та викладацького складу зростає у важливий осередок сакральної та літургійної музики в Україні. Сьогодні діяльність школи сакральної музики охоплює різноманітні сталі форми служіння. Формаційно-навчальний процес – підготовка канторів, регентів та органістів, охоплюючи як базовий вступний рівень для абітурієнтів без музичної освіти, так і поглиблене академічне навчання з гри на органі, диригуванні, хороведення та літургійного акомпанементу. Всеукраїнські та діцезіальні ініціативи.
Організація традиційних паломництв для церковних музикантів, проведення професійних практикумів і майстер-класів з літургійного звуку, які об'єднують органістів із різних куточків України у фахову спільноту. Літургійне та молитовне служіння, забезпечення органно-хорового супроводу найважливіших урочистостей Кам'янець-Подільської дієцезії та України. Сьогодні важливо, щоб ми розуміли потребу підготовки саме спеціалістів у напрямку літургійної та сакральної музики. Саме школа сакральної музики єдина в Україні стала осередком не лише для здобувають вміння та навички органіста, але наново переосмислюють сутність цього важливого служіння у наших парафіях. Дорогі брати і сестри, утримання навчального закладу в городку, забезпечення студентів, проживання та харчування, виплата винагороди викладачам, забезпечення музичних класів інструментами, а також підготовка будівлі до зимового опалювального сезону в умовах війни вимагають значних фінансових ресурсів. З благословення єпископа ординарія Едуарда Кави цієї неділі в усіх парафіях Кам'янець-Подільської дієцезії проводиться традиційний збір коштів на утримання та розвиток Інституту богословських наук. Тому від усієї нашої спільноти звертаюся до кожного з вас із щирим проханням. Підтримайте нас молитвою. Моліться за студентів, викладачів, керівництво та нові покликання до служіння в церкві. Підтримайте нас пожертвою. Кожна ваша складена гривня є важливою цеглиною у збереження католицької освіти, формацію катехетів, сімейних консультантів, медійників та органістів для ваших рідних парафій. Дякую вам за ваше розуміння, щедрість та відкриті серця. Нехай милосердний Господь сторицею винагородить вас, обдарує ваші родини своїм миром та благословенням. З молитвою та вдячністю, отець Олег Жарук, ректор Інституту богословських наук в місті Городку.

0: Визнаймо нашу віру. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем. Через нього все сталося. Нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Милосердя від нашої любові до ближніх. Тож нехай наші молитви стануть одним із доказів цієї любові.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб вона в Дусі Євангелія проповідувала всьому людству Боже милосердя і дбайливо шукала тих, хто втратив віру та зійшов з дороги Божих заповідей. Тебе просимо. Молімося за мир у світі, щоб насилля тероризму не перемогло добро і правди. Тебе просимо. Молімося за алкоголіків та наркоманів, щоб Божа благодать визволила їх з неволі гріха і повернула у родину та суспільство. Тебе просимо. Молімося за молодь, щоб вона мужньо протистояла спокусам сучасного світу і будувала своє майбутнє та майбутнє держави на міцному фундаменті Господніх заповідей. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до Орди Отців Маріян. Тебе просимо. Боже, опіки милосердя, заступництво Святого Антонія, зцілення, одужання для Славі Кабарита, Олександра Мельничука, Володимира Надворного. Тебе просимо. Молімося про потрібні Божі благодаті для отця Яна Білецького, отця Франциска Карасєвича. Тебе просимо. Молімося про Божі благодаті і заступництво Святого Антонія в день народження для Гріші. Тебе просимо. Молімося за захисників і захисниць нашої держави, за полонених, про їх швидке повернення на батьківщину, за зниклих безвісти, щоб їхня доля стала відомою і рідним і близьким, за поранених і понівічених, зцілення одужане для них, за полеглих на цій війні, вічний починок для них. Тебе просимо. Молімося за слухачів Радіо Марія. Тебе просимо. Молімося про потрібні Божі благо.

0: Зглянься, Господи, на наші благання і прийми милостиво жертви Твоїх слуг. Нехай те, що кожен приніс на Твою славу, послужить всім для спасіння через Христа Господа нашого.
1: Амінь.

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже, Ти кров'ю свого Сина і силою Святого Духа благоволив знову зібрати воєдино своїх дітей, яких гріховний злочин віддаляв від Тебе, щоб народ, об'єднаний єдністю Святої Трійці, був церквою Христовим тілом і храмом Святого Духа для слави Твоєї безмежної мудрості. Тому разом із ангельськими хорами прославляємо Тебе,

Воістину святий ти, Боже, і слушно славить тебе все твоє створіння, бо через твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця аж до його заходу він приносив твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви, і розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми, поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, що ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою, Богородицею Марією, зі Святим Йосифом і Обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, зі Святим Йоанном Золотоустим і всіма святими на постійне заступництво, котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючи по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. Милосерді своїм, о добрий Отче, з'єднай із собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою. Через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче, всемогутній,

Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живе

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Анця покликані. Господи, я недостойний, щоб Ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Чаша благословення, що ми благословляємо, є причастям Христової крові. Хліб, що ламаємо, є причастям Господнього тіла.

0: Молімося, просимо Тебе, Господи, нехай дія небесного дару оволодіє нашими душами і тілами, що постійно керувала нами вона, не наші пристрасті, через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: Профільне оголошення. Завтра, у понеділок, 14 вересня, будемо переживати свято Воздвиження Всечесного Христа. Вівторок, 15 вересня, обов'язковий спомин Пресвятої Діви Марії Страждальної. В середу, 16 вересня, обов'язковий спомин святих Корнелія Папи і Кипріана Єпископа Мучеників. В п'ятницю, 18 вересня, обов'язковий спомин святого Станіслава Костки, монаха-покровителя міністрантів. Сьогодні збір пожертвувань ТАЦА призначена на утримання Інституту богословських наук в Городку. Дякуємо за пожертвування картоплі, продуктів на кухню Дому Милосердя, на парафіальну кухню. Дякуємо за ваш труд і за те, чим ділитеся з нами. Дякуємо вам сердечно, нехай Бог винагородить. Сьогодні виставлена скарбонка для хворої особи. Просить про допомогу в лікуванні, якби хтось хотів і міг, то біля святого Станіслава. Завтра, в понеділок, початок катехези в нашій парафії. Запрошуємо всіх дітей від 1 по 11 клас брати участь в катехезі. Перша зустріч відбуватиметься за старим розкладом, а вже на першій зустрічі буде прийнято той день і годину, котрі будуть пасувати всім, і коли хтось з якихось причин не міг без дітей брати участь в катехезі, то завжди треба підійти, сказати, чи то ваші школярі, чи ви, батьки, будь ласка, підійдіть, і завжди знайдемо якесь рішення таке, щоб кожна дитина насправді могла брати участь в катехезі. І просимо батьків допомогти дітям, посприяти, щоб діти могли взяти участь у катехезі. Катехеза відбуватиметься там, де завжди, в катехетичних класах. І від слідуючої суботи буде тут вже в храмі на протязі всього року розарій з дітьми, молодшими, старшими, о 15-й годині. Запрошуємо також батьків з дітьми приходити на молитву розарія на 15-ту годину. І після розарія, 15:30, зустріч міністрантів. Також запрошуємо хлопчиків, для того хлопців, щоб служити біля вівтаря і приходити на зустрічі міністрантів кожної суботи, 15:30. Сестри від Духа Святого дуже сердечно дякують тим парафіянам, котрі поділилися саджанцями юки, котру вони хотіли висадити в себе вдома, вже на впорядкованій території. І цю подяку передаю всім вам, хто поділився і юками, а також і іншими квітками для сестер. Також дякуємо всім тим, хто в минулу неділю приєднався до збору пожертвувань на екзоскелет для В'ячеслава Борити. Він дуже потребує цей екзоскелет. Він коштує десь біля 120 тисяч євро. Це дуже велика ціна. Цих грошей ще треба багато, але більша сума була зібрана у минулу неділю. І дуже сердечно дякують батьки, дякує Славік за кожну копійку, котрою ви поділилися для купівлі екзоскелету. І нехай Господь вам також винагороджує за ту щедрість. І хто хотів би ще допомогти, то завжди можна підійти до батьків Славіка. Прийміть благословення.
0: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Господь з вами,
3: і з духом твоїм,
0: нехай вас благословить.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, раді вітати вас сьогодні, звично, у цей недільний день і у цій порі на молитовній лінії Радіо Марія. І з вами сьогодні співслужитиме у студії волонтер Олександр, і буду радий теж спілкуванню, так, і нашому молитовному єднанню. Друзі, тож запрошую всіх вас сьогодні активно доєднюватися до нашої спільної молитви і гуртати нею наші родини, наших друзів, наших безстрашних і відважних воїнів та всю нашу рідну Україну. Отож, перед усім нагадаю номери телефонів, за якими ви можете до нас телефонувати. Особливо для тих, хто, можливо, слухає нас сьогодні вперше, отож, скажу, що ви телефонуєте як на стаціонарні номери телефонів, так і мобільні. Серед перших це 044-577-5645, 044-577-5646. А щодо мобільних, то це 098-650-1860. Та 093-270-207-45. І так само нагадаю, що у нас діє Viber, так, за яким ви можете як телефонувати, так і надсилати текстові повідомлення. І він працює за номером 066-563-07-24. Ну і, можливо, хто теж нас слухає уже вперше або ж нещодавно доєднався до наших ефірів, нагадаю, що ми також поступово переходимо вже на формат обміну повідомленнями безпосередньо через сайт нашої радіостанції, тож дуже-дуже закликаю вас так само надсилати ваші молитовні інтенції, прохання, саме користуючись нашим сайтом. І я обов'язково їх озвучу під час нашого ефіру. Допоки немає у нас телефонних дзвінків, то я залюбки озвучу ті прохання, які надійшли до нас уже у Viber. Отож, одне із них сьогодні нам адресує пані Марія. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Дякую Богу за все і молюся за здоров'я захисників, також за полонених, поранених, безвісти пропавших, щоб живими поверталися додому. Також за здоров'я Ольги, Івана, Мар'яни, Богдани, Ганусі, їхні сім'ї. Молюся за вас, волонтери, за ваше здоров'я, щасливої мирної дороги і мирної, тихої всім нам нічки. Дякую за молитву. Дякую вам, пані Марія, за ваші щирі і такі потрібні слова і струни душі, і дякую Богу, що ми із вас і вашого прекрасного імені сьогодні розпочинаємо ефір. Отож, нехай дійсно це все Матінка Божа прийме у своє серце і дарує потрібні благодаті як вашій родині, вам безпосередньо, так і всім нам. Дякую окремо за такі чудові слова теж для нашої волонтерської родини. Інше повідомлення надійшло від пані Галини. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Дякуємо вам, пані Галину. Бачу, що ви є теж нашою постійною радіослухачкою, отож я вас щиро вітаю і радий. Сьогодні буду спільно молитися із вами. Дякую за ваше повідомлення. Нехай Господь Бог благословить всіма потрібними ласками і благодатями вас та вашу родину. Інше повідомлення маємо від пані Тетяни Шевчук. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Молюся за Олександра, за Божий захист для нього. Дякую, пані Тетяно. Будемо неодмінно сьогодні гуртати дорогу вам людину Олександра молитвою і просити про святий Божий захист для нього. Дякую вам сердечно. І ще одне повідомлення бачу від пані Лілії. Дякую Богу за все і прошу про молитву за здоров'я і Божу поміч для мене, дітей та онуків у боговідомих намірах. Тож будемо сьогодні також молитися за вас, за вашу родину, пані Лілії, і огортати вас молитовною підтримкою, захистом, всіма Божими ласками. Дякую вам і молимося сьогодні спільно із вами. І ще одне повідомлення надійшло від пані Людмили, теж нашої постійної слухачки. Дякую Богу за все. Молюся за Божі ласки, благодаті для моєї сім'ї і родини. Особливо молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг хворого чоловіка Романа, помічне лікування, відновлення сил після операції, Божого благословіння на оздоровлення, повне одужання і його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся також за здоров'я, душевний спокій хворої мами Галини, її щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана. Перепрошую. З родиною, за Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, в своїх намірах, які маю на серці. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість в небі для нього, за всю родину Радіо Марія, мирного неба Україні, і щиро дякую за молитву. Дякую вам сердечно, дорога пані Людмило, і хай Господь Бог береже вас і ваших рідних, скріпляє їх у силах, вірі й надії і дарує близьке одужання всім-всім, хто вам дорогий. Дякую за ваше повідомлення. А я, друзі, так, бачу, немає, здається, нашого дзвіночка безпосередньо у Viber. Але я бачу, вже є перший дзвоник на лінії, отож я з радістю передаю слово абоненту 098. Слава Ісусу Христу!
5: Великий Богу слава! Хочу помолитися за розлучення мене, за всіх хлопців, особливо за моїх братів Миколу і Руслана. Хочу помолитися за всіх ранених, що їм одужати быстріше і полонені, щоб повернулися додому живими. Дякую, що ви слухали.
4: Дякую вам сердечно також за ваш дзвінок і за ваш намір. Будемо обов'язково молитися, щоб Господь Бог благословив вас та ваших дорогих вам людей. І будемо сьогодні обов'язково підтримувати одне одного. Дякую. Тож, друзі, закликаю також вас телефонувати, а я далі перейду до текстових повідомлень, і одне із них, що надійшло від пані Людмили. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, дякую Богу за все. Прошу за молитву за воїна Ярослава, який зараз на позиції з його побратимів. Нехай Бог береже його опіки, матінки Божої, і скорого повернення додому. Дякуємо. Дякуємо вам, пані Людмило, і хай Господь Бог береже Ярослава, береже всіх його побратимів і все наше військо славне. Дякуємо Богу за них. І оцей день, так, день напередодні Всесвітнього Воздвиження Чесного Христа Господнього. Будемо теж молитися за наших воїнів неодмінно, щоб Господь Бог беріг їх там на позиції, так, і дарував їм якомога швидше повернення додому, так, вберіг їх від всіх небезпек і дарував нам такий благословенний мир та близьке закінчення, завершення війни. Отож, дякую вам і молимося сьогодні спільно із вами. І ще одне повідомлення теж від нашої дорогої постійної слухачки, пані Ганни. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Я дякую Богу за вислухані молитви, за всі ласки, якими Він обдаровує всю нашу сім'ю та родину. І прошу про молитви за своє одужання Ганни від хвороби. Також молюся за всіх воїнів та захисників і довгоочікуваний мир на Україні та всьому світі, за всіх працівників і волонтерів, які працюють на Радіо Марія, за всіх слухачів. Щиро дякую за молитву. І ми вам дякуємо, пані Ганна, і зичимо вам здоров'я, безперечно, щоб Бог скріпив вас у силах, дарував якомога швидше одужання і благословив всю вашу родину. Дякуємо вам за цей молитовний намір і що ви оцей вечір разом із нами і з Богом єднаєтеся в молитві. Щиро дякуємо і здоров'я вам та родині. І маємо, друзі, телефонний дзвінок, якому я радію, тож абонент 098. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу! Доброго вечора і дай Боже вам здоровечка, Олександре. Вам дякую. І вашій родині. Всім вашим волонтерам і працівникам Радіо Марії здоров'я і Божого благословення. Це дзвонить Лів Валентина. Хочу помолитися за маленького Андрійчика. Хай нехай їх стінівців. Нехай Господь Бог дасть йому здоров'ячка. За здоров'я пані Наталі. За здоров'я Володі. Після поранення тяжкого, хай скоріше виздоравлює, за своє здоров'я, за здоров'я моєї родини, за наших воїнів, які обороняють нашу країну і нас від тої нечисті. Нехай скоріше настане мир, і наші хлопці і дівчата скоріше повертаються додому до своїх родин. За наших полонених, нехай Господь Бог дасть їм здоров'я, терпіння і сили витримати до всього їхні тортури. За поранених теж. І нехай Господь Бог дасть їм здоров'ячка. І ще хочу помолитися за свого сина і невістку. Нехай Господь Бог дасть їм мудрості і розуму, а мені терпіння. Дякую, що ви мене вислухали. Щасливої вам дороги додому. І тихої спокійної ночі. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу! Сердечно теж дякую вам за цей дзвінок і за ці щирі і такі теплі слова, які линули прямо із серця вашого. Щиро дякую вам. І хай Бог благословить теж вас і вашу родину тим порозумінням і мудрістю, так, якої ми так всі прагнемо і теж шукаємо щоденно в нашому житті. І вірю, що Матір Божа оцю мить вислухала ваше прохання, і обов'язково воно сповниться найближчим часом. Хай Бог благословить і дякую вам, що ви разом з нами. Вітання також від всіх-всіх наших волонтерів. Сердечно вдячні вам. І радію безмежно, оскільки наші дзвінки вже більшають, отож передаю слово абоненту 044. Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу, так? Ну
4: так. Так, ви в ефірі.
7: Слава Ісусу Христу, мій дорогий Олександр. Молюся спочатку за всіх волонтерів, за вас, за вашу родину, за всіх волонтерів і за тих, що нас захищають, захисників. І маю свого захисників, свого села. І зі Львова. Я тепер у Львові. Я лежу, не ходжу. Я дуже хвора, Олександр. Так. І молюся за всіх хворих наших, які на радіо дзвонять. За всіх-всіх. За того хлопчика Андрійчика, що він хворий в лікарні. Я чого-то він не забула. Але за нього. За всіх хворих дітей. За всіх хворих наших, що на радіо є. Так. І на радіо є наші хворі. За всіх хворих наших. Стареньких, всяких. І хочу помолитися за свого племінника Володимира, який на передовій і не має вісточки від нього. Ми всі так переживаємо. І мама його Марія з мого села. Мій сусід близький, моя, ми разом на одному жили перегороджено трошки нас. Ми всі дуже близько. І мені можу передати за то.

і за Василя, за Василя ще, ну, вчилає, був поранений, і за нього, так. І за всіх наших захисників, захисників, що і нашого Львова, з мого села, моєї України, що і за всіх, які в полоні, які де б не були, в лікарнях, за лікарів їх.

0: на свою велику родину, але ще має захисників свого сусідку, свою Олю за її Олександр, внука. Так. І за зі свого Саша попустила, що ти люди зятя, мов чоловіка племінниця, за її захисника Віталіка. Так. І за всіх свою велику родину. За Романа, Василя, Романа, Тараса, сусідів має Романа живого, за всіх-всіх прошу Господа, щоб вони повернулися щасливо. Дуже багато має їх. І за лікарів своїх, всіх лікарів, я не буду називати, дуже маю лікарів три. Так. Я дуже хвора, Олександр. Так. І за свою родину, Катерину хвору, братову свою, дуже хворіє. Операції мала, що інфаркт, за її родину, що за свою племінничу, як називаєш мене? Люду, за Мирощу, за всіх, за Горієм, я племінниця Мирощу, за всіх, так. І за Дмитра, за його велику родину, так. Отче наш, Богородиці дівок, так. Отче наш, прийшли на небесах, нехай чатить сім'я своя, нехай чатить небесах своя, нехай буде воля своя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам сліни наші, як ми прощаємо, винуватців наші. І не веди нас покушував, вірив нас і лікавого. Амінь. Лікавого, амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна від лона Твого. Ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. Дуже дякую, щасливо вам, братичок, додому, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, дякую вам сердечно за все, що ви висловили, що на серці було, і дякую дуже за цю молитву. Так, ми безпосередньо відводимо для молитви час під час нашого розарію, але наскільки теж щира була ваша молитва, що я не хотів вже просто вам про це говорити, отож, нехай вона дійсно, нехай її почує Господь і всіх-всіх ваших потребах, всьому тому, що є на серці, нехай дарує свою благодать і свої ласки. Бажаю вам те здоров'я, будемо молитися в наміренні вашого здоров'я, а також за всіх тих захисників, особливо за безвісти зниклого Володимира, щоб Матінка Божа теж повела його дорогою повернення додому, якомога швидше його віднайдення, так, і благословила його, його побратимів, отак всіх наших захисників, і тих, яких ви озвучували, Олександра, так, і інших. Дякую вам сердечно і миру, і Божого захисту вам та вашим рідним, здоров'я міцного. І, друзі, тож маємо і вже кілька телефонних дзвінків, дякувати Богу, і один із них від пані Анжеліки, це абонент Viber. Отож, передаю слово, слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава. Я хочу помолитися про справедливий мир для України, звільнення повністю всієї України від російських окупантів, за всіх моїх друзів, знайомих, які залишаються в окупації досі, за кожного захисника України, за мого брата, який є в війську, Сергія, також за всіх побратимів, за всіх, хто є на передовій, щоб Господь їх поправив, дав їм зміну, щоб на зміну прийшли нові захисники, також про гідне забезпечення наших Збройних сил, підтримки України і Збройних сил необхідною технікою і озброєнням для базового захисту, для скорішої перемоги над російськими окупантами від країн Європи, Америки і також інших країн. Також прошу про мир і спасіння України, Ізраїлю, Єрусалиму. Також за одужання всіх важкохворих, особливо за пані Аделю з Києва. Також прошу в своїх особистих наміреннях і за всіх біженців, які є тут, в Чеській Республіці, де я є, і розпорошених по цілому світу, за їхні родини. Також прошу за навернення грішників, намірення Богородиці і Цариці Миру. І також за усіх, хто просив і потребує нас цієї молитви. Щиро дякую, що вислухали.
1: Дякую вам, пані Анжеліко, за цей голос із Чехії. І дуже приємно, що і туди молитва Радіо Марії теж доходить, так, і ви тому свідчення. Дякую вам сердечно, що ви з нами. І молимося всіх-всіх щирих проханнях, що ви висловили, що є у вас на серці. І хай Бог береже вас і всіх ваших рідних, також друзів, так, ближніх, хто є поруч із вами, так, і оберігає, і маємо надію, що неодмінно почуємося ще усі разом на Україні з Божою поміччю. Дякую вам. Отож, друзі, передаю слово ще кільком абонентам. Абонент 044. Слава Ісусу Христу! На жаль, зірвався в нас цей телефонний дзвінок. І абонент, в такому разі абонент 098. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу! Вітаю вас, пане Олександре. Оксана, Тернопільщина. Я хочу сьогодні помолитися за наших військових, а зокрема за воїна Михайла, який захищає Суми, рідне місто нашого директора. Хай буде там живий, здоровий, повернеться додому. Якнайскоріше буде закінчення війни, настане мир. Маю помолитися за племінника Леоніда, який пропав безвісти, щоб якнайскоріше знайшовся і повернувся до своєї родини. Молюся за зцілення тіла і душі Михайла. Молюся за нашу велику родину Радіо Марія, за всіх працівників, волонтерів, за вас, за вашу родину, за свою родину, за дітей, внуків, за своє здоров'я, за померлого чоловіка, 9 років по смерті, за померлих наших батьків і за всіх померлих з нашої родини. Дякую, що мене вислухали. Благословенного вам вечора, тихої, мирної ночі і щасливої дороги додому. Нехай вас Бог благословить.
1: Дякую. Слава навіки Богу, дякую сердечно вам за ці теплі, такі щирі слова. Дуже вам дякую і за те благословення, яке висилаєте зі свого серця. Хай Господь Бог вас благословить і вашу родину всіма потрібними ласками. Так, і дарує теж віднайдення, щасливе віднайдення воїна Леоніда, так, і всіх тих, хто безвісти пропавших, всіх наших воїнів. І також молимося разом із вами за воїна Михайла, за опіку Матері Божої, Божий захист, так, у служінні, яке він має. Хай Бог захищає його, береже та його побратимів. Здоров'я вам і вашим рідним. І дякую, був радий чути вас. І наступний абонент 044. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки Богу слава! Я хочу сам перед помолитися за вас, волонтери, дорогі, святі наші люди. Ви маєте терпіння вислуховувати таких бабців, як була перед цією бабця. Хай її Бог дає здоров'я і вас береже, і дає терпіння. Я хочу помолитися за всіх воїнів і воїнок, за полонених, за ранених, які вони тримають дуже тяжкі болі. Боже, дай їм силу волі це все витримати. Хочу помолитися за батьків, мамів, дружин, діточок, які чекають, щоб вони дочекалися своїх дорогих, найдорожчих людей з війни. Хочу помолитися за того Путіна, я хотіла, не хочу його паршиво називати, щоб він взяв не камінець у груди, а серце. Ми такі самі люди, як вони. За що наші люди, київляни головне? Боже, збережи цих київлян, всіх і всіх людей, які він посилає, ті шахеди, ракети. Дай їм силу волі витримати, щоб ми його перемогли. Я хочу помолитися за тих діточок, що відійшли від нас, які вони ще, не мали гріха, ніякому нічого не зробили. Він в них забрав саме найдорожче – це життя. А батькам дав дуже великі сльози і горе. Дай, Боже, силу волі витримати це все і мир, щоб прийшов до нас на нашу плакучу святу землю. Хочу помолитися за моїх найдорожчих людей, чоловіка, його батьків, моїх батьків. Боже, прости їм гріхи і прийми до свого веселого небесного царства. Спасибі, що мене вислухали. Будьте з Богом, щасливої дороги, за ваші сім'ї молюсь, щоб вас Бог беріг і сохраняв тихих ночей і спокійних деньочків. З Богом, лишайтеся.
1: Дякую вам щиро, дякую за ці такі дійсно дуже-дуже глибокі і щирі слова. Дякую сердечно і благословення вам та вашій родині. І будемо вже дуже скоро єднатися в спільній молитві. А я, друзі, дуже-дуже прошу вас запастись терпінням, отож маю зачитати ще кілька важливих прохань про молитву. Одне із них надійшло від пані Олени. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Прошу про молитву за Галину, про зцілення для неї від хвороби. Щиро дякую вам. Дякую сердечно і вам, пані Олено, і молимося ваших наміреннях разом із вами. Інше повідомлення від пані Наталії. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Дякую Господу Богу за дар життя. Молюся за мене і моїх дітей, за моїх батьків, і брата, і сестру, і їхні сім'ї. Молюся за захисників і полонених, також безвісти пропавших, також і їхні сім'ї, за швидку перемогу і мир в Україні. Дякуємо пані Наталі сердечно і молимося разом із вами у цей вечір. Інше повідомлення дійшло від пані Анни. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Молюся за військовослужбовця Олексія. Господи, бережи його там, де він є. Даруй йому силу і захист. Просимо про добру звістку, його живе повернення до рідних та довгоочікувану зустріч. Нехай надія не згасає, рідним терпіння, та молимося за побратимів, які є разом з ним. Матінко Божа, бережи. Дякую, пані Анно, і огортаємо також молитву вас та всіх наших військовослужбовців, особливо Олексія. Нехай Матінка Божа береже його і провадить. Інше повідомлення надійшло від пані Галини. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Помоліться за мого сина Андрія і Марію, Богдана, Івана, Михайла, Галину, Агафію і вирішення всіх наших справ. Дуже вам дякую. Дякую вам, пані Галино, і будемо молитися у всіх-всіх ваших наміреннях. І інше повідомлення надійшло від пані Броніслави. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Прошу Бога про вічну радість для загиблого брата Антона, про щасливу операцію для мами Розалії та про зцілення для донечки Катерини. Дякуємо, пані Броніславо, і нехай Господь Бог милосердний, так, вислухає всі-всі ваші прохання і дарує потрібні благодаті і ласки вашим рідним. Отож, друзі, маємо іще буквально 5 хвилин, так, і бачу, у нас телефонний дзвінок від абонента 098. Слава Ісусу Христу!
5: Алло, навіки слава Богу! Дякую, що доцікалося. Це пані Марія зі Львова. Дякую і підтримую кожну біль душі, тому що ця програма, це називається «Біль душі» нас усіх. І попросити про молитву за моїх племінничків, які на передовій, Сергій, Олександр, за мого синочка Олексія, який поповнює Радіо Марія і мій телефон. І попросити за молитву особливо. Ми всі маємо сьогодні помолитися за загиблих людей, яких депортували в 44-51 роки. Кожній родиночці була така сім'я, родина. І ми сьогодні маємо пам'ятати, помолитися, запалити свічечку. І помолитися за кожну дитиночку, людиночку, яка зараз гине через цю війну, яку не визнають як війна. І хочу попросити помолитися за полонених, за загиблими, за тих батьків, які плачуть, і за поранених я зустрічаю у Львові багато, без рук, без ніг. І попросити всіх допомагати армії, і помолитися за всі країни світу, які миротворці, які нам допомагають. А також за ту країну, яка приїхала до нас, в Умань, щоб вони нас підтримали, щоб вони зустрічають Новий рік, і щоб вони все-таки признали Ісуса Христа. І дуже-дуже прошу помолитися всіх за святе Радіо Марія. це не просте радіо, це святе. Тому що Радіо Марія зараз виконує на передовій всю місію. І дуже дякую за включення, і дуже дякую за розуміння. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Дякую сердечно, пані Марії, за ваші прохання, за ваші наміри молитовні і за ті слова важливі, які ви сказали. І справді не підкреслив на початку ефіру, що теж ми вшановуємо пам'ять всіх, хто був депортований у 1944-1951 роках. Так, в результаті врегулювання польсько-українського кордону. Дякую вам за це нагадування і будемо молитися теж за світлу пам'ять і вічний спочинок для тих всіх, хто вже відійшов, так, і був, став жертвою цих депортацій. А хто є серед нас, то за їхнє здоров'я, благополуччя. Так, мені свого часу теж, Богу дякувати, випала така нагода поспілкуватися з кількома очевидцями, так, жертвами цієї депортації у далекій Польщі. І пригадую своє перше знайомство із пані Ольгою. Це була перша людина, яку я там зустрів, яка щиро поділилася своєю життєвою історією і пережитим. Її вже немає разом із нами, але мені та розмова вкарбувалася тоді на все життя, тому теж буду молитися і вас прошу про молитву за світлу пам'ять і блаженну покій для Ольги, яка якраз і була свого часу жертвою цих депортацій. Дякую, друзі. Тож наш ефір, а радше час, відведений для молитовних прохань, намірів, добігає до кінця. Тому я вас, друзі, дуже прошу уже, мабуть, готуватися до нашої молитви, так, і те, що ви не встигли озвучити, то залишити це для Бога, так, залишити у своєму серці. Я ще маю зачитати тут кілька важливих повідомлень, які надійшли ось буквально щойно, і будемо розпочинати молитву. Отож, одне із таких повідомлень від пані Людмили, і пані Людмила просить про молитву за сім'ю Гоїк та Гор'євих. Дякуємо, пані Людмило. І ще два повідомлення сьогодні надійшли, до речі, на безпосередню сторінку Радіо Марії в інтернеті. Отож, зачитаю їх. Одне із них від пані Елли. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Молюся про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього. Молюся про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри, і для їхніх родин. Також молюся про зцілення для маленького Андрійка з Чернівців, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своїм серці. Дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Дякуємо, пані Елло, і молимося разом із вами. Молимося за Андрійка з Чернівців, молимося за ще одного Андрійка, так, за якогось сьогодні одна із радіослухачок просила про молитву. Отож, всіх обіймаємо, вже огортаємо за мить у спільному розарії. І ще повідомить пані Уляни, прошу помолитися за сім'ю Стефанії. Дякуємо вам, пані Уляна. Дякую вам, дорогі радіослухачі, за вашу активність і цей молитовний дух, за все, що ми щиро сьогодні ділилися і ділитеся щодня із нами. І молимо Бога про всіх-всіх так потрібних благодатях. Отож, друзі,

0: звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В наміренні віри, надії, любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Марії, без гріха первородного зачата, молися за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця славна перша – Воскресіння Господа. Господи Ісусе, у надзвичайно важливі хвилини світової історії покірно просимо Тебе. Поширюй нескінчений тріумф свого воскресіння на убоге людство. Бо іноді здається, що знаходимося на краю прірви. Божою всемогутністю здолай гріх у світі та в кожному з нас, що повністю ми навернулися до Тебе. Нехай святиться ім'я Твоє. Абонент Вайбер, пані Валентина, розпочинайте, будь ласка, Отче наш.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава
1: Небесах! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву.
2: Насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої.

0: Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твій, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твій, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твій, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молися за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Вічний відпочинок дай померлим, загиблим і рідним, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
1: Щиро дякую за цю годину, за нехай вірте з Богом. Тихо, мирно вечора і гарної дороги вам додому і закінчення війни. Щиро дякуємо.
2: Дякуємо з Богом. Таємниця славна друга, Вознесіння. Господи Ісусе, просимо Тебе необмеженою силою свого Вознесіння, відверни нас від всілякої прив'язаності до тлінних речей землі цього світу. Просимо про благодать, щоб завжди найперше послідовно і у всьому шукали Боже Царство. Нехай прийде Царство Твоє, Господи. Абонент 093. Розпочинайте, будь ласка, Отче наш.
3: Я вас попередаю. Отче наш, я не можу послухати. Дякую за себе, просто боюся, доволі коня. Я знаю, бутилки не зумість.
2: Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву. Абонент 044, продовжуйте, будь ласка, молитву.
4: І наш номер.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Славися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між жінками, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між жінками, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між жінками, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Краще Марія, Господь.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Дякую.
2: Дякую вам за молитву. З Богом. Таємниця славна третя. Зіслання Святого Духа. Святий Дух, так як в день П'ятидесятниці, ти вчинив навернення сердець чудами. Впливай і в ці важливі миті історії на наші душі, щоб ми повністю віддалися дії твоєї любові і з любов'ю приводили цілий світ до тебе. Нехай буде воля твоя. Абонент Viber. Розпочинайте, будь ласка, Отче наш.
5: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 098. Продовжуйте, будь ласка. Абонент 044. Продовжуйте, будь ласка. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Свята Мати Марія, Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Свята Мати Марія, Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: І як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
5: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: Особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
5: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
2: А світло віковічне нехай світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: Щиро дякую за спільну молитву.
2: Дякую за молитву з Богом. Таємниця славна четверта, в небовзяття Діви Марії. Діво Марії, просимо твоєї особливої допомоги, щоб добре свідчили своїм життям. Осяй нас сама своїм небесним миром. Підемо вірно за тобою разом з тими, котрі довірені нам. Молися за нас грішних. Абонат 044. Розпочинайте, будь ласка, Отче наш. Абонент 098. Розпочинайте, будь ласка, Отче наш.
6: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент Вайбер, продовжуйте, будь ласка, молитву.

0: видно ж на сонці. Може я буду ще далі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний світло на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний світло на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний світло на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний світло на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний світло на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний світло на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний світло на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний світло на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний світло на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний світло на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.

0: Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Можна я далі ще буду, так як зв'язку там поганий зв'язок?
0: Так. Ще... Таємниця славна п'ята, коронування Діви Марії. Діво Маріє, царице неба і землі, урочисто віддаємося тобі і просимо, щоб своєю царською силою скинула всі спокуси та пастки гріха. Будь ласка, розпочинайте, Отче наш.
1: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
0: Пані Ніна, абонент Вайбер, продовжуйте, будь ласка, молитву.
2: Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости наші провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
2: Як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільш потребують твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають мир вічнім. Амінь.
1: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, молитвами нашими, у скорботах не погорди, але від всяких бід визволись, єдина, чиста і благословенна.
2: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сину своїм примири нас, сину й своєму доручи нас, сину й своєму віди нас. Амінь. Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
1: Богом ставай!
0: Слава навіки Богу, дякую вам. Дорогі, даруйте, кому сьогодні не вийшло дозвонитися до нас, і певні технічні ускладнення були тут, можливо, через теж мою певну поспішність. Тому даруйте, кому сьогодні не вдалося так почутися в ефірі, але я думаю, що все, що є на серці, Господь Бог обов'язково вислухає. Давайте ще помолимося напередодні Великого свята Всесвітнього Воздвиження Чесного Животворящого Христа Господнього і ще молитву до Христа Господнього. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чесний Хресте, коли перші наші прабатьки в своєму непослусі з'їли овоч із забороненого дерева, що через те стало для них деревом смерти, тоді були вони вигнані з раю, в якому росло дерево життя, що мало своїми овочами вдержати людину в молодості та зберегти її від смерті. Але людина втратила можливість доступити до нього, і щойно Ісус Христос повернув нам той Божий дар, те втрачене в раю дерево життя. На тобі, хресне древо, помер наш Господь Бог, і своєю смертю переміг і нашу смерть. На тобі, чесне хресте, жертвував Христос своє життя, і через те зробив тебе животворним деревом, деревом надприродного життя, життя Божого. Господній животворний хресте, до тебе припадаю, тебе обіймаю і цілую та покірно прошу. Дай мені, будь ласка, те життя, що його можна тільки в тебе знайти». Не проминаючи молодість духа, захист перед вічною смертю, святе Боже життя. Тричасний хресте, багато людей тебе боїться, від тебе втікає, тебе покидає, бо думає, що ти своїм тягарем пригнітаєш до землі і вбиваєш. Не знають безумні, що тим, хто тебе з любов'ю обнімає, ти даєш ангельські крила, на яких душа злітає до неба і знаходить Бога. Хресте святий, хресте Господній, тебе я люблю і тебе всім серцем вітаю. Та всього себе тобі передаю. У тобі надія мого спасення, бо вірю, що ти напевно заведеш мене до Ісуса Христа. Амінь. Дякую, дорогі, вам за спільну молитву. Сьогодні з вами співслужив волонтер Олександр. Мирної, щасливої ночі вам та благословенного світлого ранку. Нехай Бог береже і дарує нам мир, спокій і свою благодать. До нових зустрічей на Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія на радіо.

Чиста Діво Маріє, Мати Божа Бердичевська, ти, яка запрошуєш нас до молитви Розарію, коли з'явилася в Фатімі, просила про Розарій, коли з'явилася в Лурд, просила про Розарій. Ми, які носимо скапулярі, також хочемо читати Розарій, бо Розарій – це молитва, як і особливо ми близько з тобою, а ти з нами. Дякуємо тобі за цей дар вечірньої молитви в нашому санктуарі. Дякуємо за всіх, які єднаються з нами в цій молитві через Радіо Марія, через телебачення, через інтернет. Дякуємо за всіх, які зараз взяли розарі і з нами будуть молитися. Всіх нас зібрала ти, Пречиста Діва. Будемо з тобою роздумувати про славне тайне Святого Розарію і про читання сьогоднішнього, де наш Господь нам говорить про велику любов, яку Бог має до нас, який Бог, який нам так багато простив і кожного дня прощає. Бог, який певен любові і милує нас. Мати Божа, дай своїм дітям то, що потреба, щоб ми повірили той любові, яку Бог має до нас. Щоб ми повірили той любові, яку Ісус Христос, на Твій Син, виразив на хресті, коли вмер за наші гріхи і гріхи цілого світу. Щоб ми повірили той любові, яку є Дух Святий, який сходить на нас, хрещені, миропомазані, і кожен раз, коли Його кличемо. І в цей вечір хочемо просити, щоб твої діти, тобто ми всі, навчилися пробачати, як Ісус Христос навчав з апостола Петра і всю церкву в сьогоднішній Євангелії. Скільки разів простити? Мати Божа, упроси для нас той дар віри, пробачення, дар сміливості. Упроси для нас також зцілення тих ран, які перешкоджують нам прощати. Упроси нам також то єднання з Твоїм Сином, який, вмираючи на хресті, пробачив всім, а коли воскрес, подарував своїм учням мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, єдиного Його Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понті Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхвань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння поті, життя вічне. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Частина славна, таємниця перша, воскресіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Царице мою,
0: молись за нас. Пісня номер 16. Наш Бог, Він є цар царів.

0: таємниця друга славна Вознесіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Насущне дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Маріє, царице миру,
1: молись за нас. Пісня номер 3. Прийди, Духу Божий.

0: 23 славна зіслання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Царице миру,
1: молись за нас, пісня номер 15, все є від Нього.

0: Четверта славна таємниця – небовзяття Пресвятої Діви Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молися нас. Пісня «Хай нас з'єднає любов».

0: П'ята славна таємниця – коронування Марії на царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амін.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.

0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О, Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, Царице миру,
0: молись за нас. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Богословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Господь з вами, нехай вас благословить, береже всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Три ружені. Жив собі на білому світі багатий купець. От одного дня став він збиратись в далеку-далеку подорож, аж за море, щоб придбати там який товар. Покликав трьох своїх дочок та й каже: «Любі мої діти, які подарунки привезти вам з далеких країв? Просіть що завгодно, кожна для себе». Дві старші дочки попросили золотих перснів і дорогого вбрання та таких, щоб у світі їм не було пари. Молодша ж дочка, що була тиха та лагідна, все мовчала. «Чому ти, доню, нічого не просиш?» – запитав батько. «Ой, любий батечку», – відповідала вона, – «я від того буду щаслива, що ви повернетесь із-за моря живим та здоровим, а більше мені нічого й не треба». Та батько сказав, що нікуди не поїде, поки вона не замовить собі гостинця. «Ну, як так, то й так. То якщо зустрінете, де за морем три ружі, що ростимуть з однієї стеблини, привезіть їх мені. Це й буде для мене найкращий гостинець». Старші сестри кепкували з неї. «Будеш, тату, шукати в заморських країнах те, що можна і вдома дістати». Та батько обіцяв виконати бажання улюбленої донечки. А далі попрощався з усіма трьома та й вирушив у дорогу. Вдало подорожував наш купець заморськими країнами. Кораблі, повні дорогоцінного товару, наче самі неслись до рідного берега. Дорогі подаруночки для старших дочок беріг, як зіницю ока, щоб нічого не ушкодити. Та наймолодшій донечці він нічогісінько не привіз. Три ружі на одній стеблині знайти було важче, ніж голку в копиці сіна. Але все мало повернутися інакше. Кораблі були вже зовсім близько до рідного берега, та раптом небо почорніло, зірвався великий вітер і почалась страшна буря. Кораблі з дорогим крамом розкидало по всьому морю, а нашого купця, що встиг вчепитись за уламок щогли з розбитого корабля, хвилі викинули на невідомий скелястий острів. Ледве вистачило йому сили сховатись у великій печері, інакше хвилі розтрощили б його об гостре каміння або втопили у морській безодні. Цілий день він блукав невідомими стежками і лише пізнім вечором, геть стомлений, побачив у далечині якісь вогники. Пішов купець на ці вогники і опинився біля воріт невідомого міста. Підійшов до вартового, що стояв біля брами. Купець озвався до нього, та той не відповів. Підійшов ближче, аж бачить, що страж закаменілий. Зайшов він у ворота та побачив, все, що було в місті, стало кам'яним. Всюди було порожньо та темно, і лише в одній хатинці світило світло. Зайшов він до того будиночка і бачить вбраний стіл та розстелене ліжко. Тільки ступив один крок, як невідомо звідки пролунав дивний голос і сказав: Все це приготовано для тебе. Їж, пий та лягай відпочивати. Здивований та наляканий, оглянув він кімнату, та нічого не знайшовши, трохи заспокоївся, поїв, попив та й міцно заснув. Розбудив його веселий сонячний промінь, що заглядав у віконце. Стіл знову був прибраний до сніданку. Попоївши, пішов купець у місто знайти хоч одну живу душу та подякувати незнайомому хазяїну. Але, як і раніше, навкруги все було закам'яніле та спустошене. Перед містом ріс дивної краси сад, і чудовий аромат квітів так і манив чоловіка туди. Вирушив купець до саду в надії, що знайде там хоча б садівника. Обійшов він весь сад та не побачив жодної живої душі. Стомлений, зібрався він іти геть. Та раптом перед ним з'явився чудовий трояндовий кущ, всередині якого росла стеблина з трьома чудовими бутонами червоних руж. О, та це ж ті самі ружі, про які говорила моя доня, зрадів купець. І хоч повернусь додому жебраком, та принесу подарунок хоч одній дочці. Подумавши так, зірвав дорогоцінну квітку. Та в цю саму хвилину загримів гром. Вдарила блискавка, і щось заревіло за його спиною. Обернувся він, та від страху ледве втримався на ногах. Перед ним стояла огидна потвора, велетенський ведмідь з грізно розкритою пащекою. Поклав той свою лапу на плече купця та й каже: «Ти насмілився взяти те, що тобі не належить, і тепер живим звідси тобі не вийти!» Перелякався купець, став пояснювати ведмедю, що зірвав він ці ружі для своєї улюбленої донечки.
2: «Ну що ж, коли ці квіти для дочки, —
1: прогарчав ведмідь, —
2: я не чіпатиму тебе, бери їх, та мусиш присягнути, що рівно через тиждень ти привезеш її сюди, щоб стала вона моєю дружиною. А не привезеш, то сам помреш».
0: Продовження цієї казочки слухайте завтра. Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня
4: і молимо щиру за маму, за тата,
5: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
6: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
7: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
8: набратися сили, здоровими стати.

0: Сьогодні в Україні вшановується пам'ятна дата – роковини початку депортації українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Депортація передбачала, що українці, які мешкали в межах повоєнної Польщі, повернуться до України, а поляки – до своєї країни. При цьому люди залишали на покинутих місцях практично усе своє надбане добро – житло, майно, землю, худобу. Загалом під час проведення акції було переселено 122 454 українські родини.
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
2: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за Батьківщину. Боже, благослови наш край!

Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудотворіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава Тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на наші землі. Нехай вгамується розбрат. Нехай зникнуть заздрощі розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного. І як одне ціле перебували в Тобі. Допоможи нам знайти примирення. Захисти найменших захищених. Усуши сльози заплаканих. Скріпи віру тих, які сумніваються. Пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям. Дай кращу долю нашому народу. Дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Боже, прийми мою молитву. За Україну, за мир, за спокій.

0: Програма «Кузня». Бохмайстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу виковати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, мене звуть Оксана Корчевська і в ефірі Радіо Марія, програма «Кузня». І святі, шлях яких до Бога починається ще в дитинстві, з родини, молитви, віри. А є такий, чий шлях починається зовсім інакше, з питань, сумнівів і навіть заперечення Бога. Сьогоднішня героїня саме така. Її ім'я – свята Едіт Штайн, або, як вона стала називатися в Кармелі, Тереза Венедикта від Христа. Яким був її шлях, що привело інтелектуалку і колишню атеїстку до Христа? І чому наприкінці цього шляху вона сама обрала хрест? Сьогодні відкривати цю історію вже так традиційно нам допоможе монах згромадження оплаченого слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Карпінець. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки Богу! Дуже тішуся тим, що маю можливість вже вкотре ділитися з вами досвідом десь зустрічей з різними святими католицької церкви. І, скажімо так, що є певні люди святі, життя яких можна розповісти як певну біографію. А є певні святі і люди, життя яких вже самим по собі є певним посланням для інших. І до таких людей належить справді свята Тереза Бенедикта від Христа, яку світі відомо більше як Едіт Штайн, яка була німецька філософиня, єврейка за походженням, католичка за вірою, кармелітка за покликанням, ну і мучениця за Христову віру. І насправді дивовижне життя, певним чином поєднало в собі те, що десь на перший погляд може здаватись несумісним. Як, наприклад, юдейську традицію і християнство, філософію і містичне життя з Христом. Певну університетську кафедру, науку і монастирську келію з її молитвою самітнення, ну і, звичайно, жіноче питання і богослів'я. Її доля, насправді, пройшла крізь різні епохи – війна, антисемітизм, переслідування, Голокост. І вона стала одночасно свідченням того, що навіть у найтаємничішій історичній ночі людина може залишитись вірною істині любові Бога. В цей час святий Іван Павло ІІ, проголошуючи її святою, сказав, що це є видатна дочка Ізраїлю і водночас дочка Кармелю, але й також людина, у житті якої поєдналася драматична історія ХХ століття.
0: Заготівка.
2: Едіт Штайн народилася 12 жовтня 1891 року в місті Бреславу, сьогодні сучасне місто Вроцлав, яке знаходиться у Польщі, і вона була наймолодшою з 11 дітей у єврейській родині. Уже сама дата народження має символічне значення. Дід народилася в день Йом-Кіпуру, цей день спокути в єврейській традиції, і є одне з найважливіших свят юдейського року. Для її матері Августи це був такий досить, ця подія народження дитини у таку дату мала досить особливе значення також. Батько Едіт помер в ранньому віці, коли їй було тільки 2 роки, і її мати фактично сама залишилася з досить великою родиною, 11 дітей і підприємством, яке залишилось її у спадщині. І Августа була досить сильною, працьовитою і глибоко релігійною жінкою, яка намагалася всіма своїми силами виховати найкращих дітей, особливо у вірі їхніх предків. Але бачимо, що Бог мав трошки інший шлях для Едіт, для того, щоб її привести до себе. Так стається, що у підлітковому віці Едіт переживала дуже глибоку духовну кризу. Коли було 14 років, вона перестала свідомо молитися. І вона не просто перестала практикувати релігію, а вирішила, що Бога немає. Тобто стала атеїсткою, по суті. І це така була дуже важлива риса і майбутньої святості, десь потім, яка проявилася і інтелектуальної праці. Едіт не боялася ставити радикальні запитання. Її шлях довіри не був тим шляхом людини, яка ніколи не сумнівалася, а навпаки – пройшла через сумні віри, заперечення, такий певний, знаєте, інтелектуальний пошук і навіть дуже часто ту внутрішню самотність. Тому її життя сьогодні може бути особливо близьким тим людям, які шукають Бога, але переживають різні сумніви в вірі. З того віку підлітково і пізніше відзначилась як дуже надзвичайно здібна дівчина, мала особливо надзвичайно проникливий розум, сильну волю і сильну невтомну наснагу до пізнання. Тому вона, відповідно, вступає в свій час в університет у Бреславу, а згодом вступає до університету Геттінгені, де стала ученицею одного з найвідоміших філософів свого часу. Це був Едмунд Гусерл, який є засновником гностиків філософських напрямів, як феноменологія. Що навіть той час, навчаючись в такій досить серйозній філософській школі, вона не просто проявляла бажання до пізнання філософії академічної дисципліни. Її цікавило теж за все таке головне питання, яке згодом і визначить все її життя. Це питання, що є істина. Цей пошук істини, якою вона, де її шукати, це, в принципі, визначило все її подальше життя як таке. Чи як філософині, чи як навіть духовної особи. І вона прагнула зрозуміти людину, її свідомість, свободу, особистість, стосунки з іншими людьми. Наприклад, її докторська дисертація була присвячена проблемі емпатії, такої здатності людини входити в внутрішній світ іншої людини та особливо переживати досвід тієї людини. І це цікаво, тому що якщо подивитися на її життя вже у світлі майбутньої святості, Едіт була жінка, яка науково досліджувала здатність людини розуміти іншу особу. І це згодом усе глибше відкривало для неї Бога як особу. Тобто ту особу, яка вступає у відносини з людиною. Не просто якоїсь абстрактної сутності, яка десь там є в якому світі і не цікавиться світом і тому подібне. Але особа, яка контактує з людиною і з якою людина може також контактувати і вступати в відносини. І Едіт отримала докторський ступінь із найвищою відзнакою і стала асистенткою Гусерла, того викладача, і прагнула в свій час такої хорошої університетської кар'єри. Проте перед нею постала подвійна перешкода. Перше, це була вона жінкою, а друге, це була єврейкою, що в академічному середовищі Німеччини того часу було таким дуже неприйнятним. Гусерл високо оцінював її здібності, навіть рекомендував її як одну з найкращих кандидаток на професорську посаду. Але оця академічна система не була в той час готова прийняти жінку на таку посаду. І пізніше до цього додалися також расові переслідування нацистського режиму. І одним з таких найважливіших моментів у житті стала смерть друга Адольфа Райнаха, який загинув під час Першої світової війни. Райнах був філософом, близьким знайомим Едіт, і після його смерті вона вирішує поїхати до його вдови, а не Райнах, щоб її підтримати. Ймовірно, що Едіт очікувала побачити жінку, яка була зламана горем, але все було навпаки. Анна Райнах, яка сама переживала велику втрату, була людиною глибокої віри. І у цій скорботі Едіт побачила не відчай, а власне цю дивовижну внутрішню силу. І перед нею постала людина, яка хоч і страждала, але яка не була знищена стражданням. Пізніше Едіт це її досвід назве першою зустрічю із силою Христа. І тому її оця зневіра, оця байдужість до віри, цей атеїзм починає з часом руйнуватися. І вона почала бачити, що християнство – це не просто певна система філософських тверджень, а це, перш за все, сила, яка здатна перетворити людські страждання. І тут саме починається цей шлях і вже поступове преображення у Христі. Та кінцева відповідь прийде тільки через декілька років, коли вона у 1921 році гостює у своєї подруги Гедвіг Конрад Мартіус. І під час гостювання її друзі з подругою вирішують посвяткувати трошки, і Едіт відмовляється від святкування, вирішує лишитися в домі своєї подруги. І, звичайно, місце, куди вона пішла, як науковець, це була бібліотека. І в бібліотеці попадає до її рук книга, яка, власне, змінює радикально її життя. Це була автобіографія Святої Терези Авільської. Едіт починає читати цю книгу, читає всю ніч, і під кінець, коли вже закінчила цю книгу, вона казала, це істина. І це радикально змінює життя. В ній вона бачила щось надзвичайно символічне, тобто людина, філософ, яка роками шукала істину в університетській бібліотеці, у праці філософ, у складних інтелектуальних системах, раптом зустріла цю істину як не просто абстрактну категорію, а як живу реальність. Тобто вона знайшла те, що шукала, і для Едіт ця істина виявилася не просто якоюсь формулою філософською, а це була істина, яка мала ім'я Ісуса Христа. Тобто навіть знаходить там вірус. І папа Іван Павло ІІ пізніше дуже точно сформував цю особливість і духовне життя шляху, каже, що діти роками шукали істину, а врешті зрозуміла, що істина – це не тільки те, що можна пізнати розумом. Істина є особою Ісуса Христа. Дуже сильна фраза, насправді.
0: Через вогонь.
2: 1 січня вже 1922 року, дуже короткий час після відкриття Христа, через ту історику ми з вами бачили, дід приймає хрещення в католицькій церкві. І це був надзвичайно важливий момент її життя, але не можна його розуміти, як таке, знаєте, певне відкинення юдейського походження. Згодом дід усе глибше усвідомлювала, що її єврейське походження є невід'ємною частиною її покликання. І вона вважала себе дочкою Ізраїля, яка через Христа увійшла в повноту християнської віри. Тобто побачила, як християнство доповнило те, чим вона жила, досконало і піднесло на вищий рівень. І у цьому полягала справді у нас таких найглибших особливостей і духовності. Дід не забувала про своє походження, вона не вважала, що повинна перестати бути дочкою свого народу, а навпаки. Вона поступово почала бачити своє життя як певний такий своєрідний міст між Ізраїлем і церквою, між єврейською традицією, вже християнською. І саме тому для нас постать Едіт Штейн в сучасному світі може бути таким дуже гарним прикладом до сучасного діалогу між юдеями та християнами. І після хрещення Едіт вирішує поїхати до своєї матері. Коли вона приїхала, вона сказала прямо мамі, каже: «Мамо, я католичка». Мама сприйняла це дуже боляче і плакала. Адже для побожної єврейської жінки перехід доньки до християнства був досить важким випробуванням. Але тим не менше, ося різниця, можливо, десь в сповідуванні віри, не перестає для дід можливістю любити свою матір. Вона продовжує любити. І навпаки, як вона потім досвідчує, що ці стосунки через відкриття Христа стали ще більш глибокими. І це була також одна з таких найбільш людських сторінок у її житті. Розуміла, що свята не означає людина без сліз, конфліктів і болю. Тобто з цим переходом до християнства, католицької віри, вона досвідчила також, наскільки були непростими відносини з матір'ю, наскільки було непросто і ці сімейні ситуації. І Дід могла бути великим філософом, майбутньою монахиною і мученицею, але в той же час вона завжди себе бачила донькою, яка любила свою матір. Ми бачимо, як віра не завадила їй цього. Після навернення свого дід не зразу вступає в монастир. Це також був важливий момент її житті. Вона продовжувала працювати в школі домініканських сестер у Шпайері, викладала, перекладала, писала, читала лекції. Багато працювала над питанням освіти, особливо становище жінки, людської особистості та християнської антропології. Її в той час все дедалі більше цікавило питання, от, власне, ким є людина. І тут її філософський пошук почав зустрічатися з християнською вірою. Едіт розуміла, що наука не повинна бути ворогом віри. Навпаки, інтелектуальна праця має бути на служінні Богу. Вона вивчала, що людина може шукати істину за допомогою розуму, але водночас повинна дозволити істині змінити її життя через віру. Для неї знання не було, не вартувало багато без життєвого досвіду. Відповідно, коли після свого навернення дід не залишала наукову свою діяльність, вона починає будувати той міст між сучасною філософією та традицією християнської думки. І для неї особливо важливим стають такі відомі мислителі християнства, як святий Тома Аквінський, і мислителі Кармелю, якими були Тереза Авільська і святий Іван від Христа. Вона в свій час перекладає відомий твір святого Тома Аквінського про «Questiones disputate de veritate», тобто це були диспутивні питання про істину. І це не було випадково, це для неї було дуже символічно, тому що вона постійно сама вже все життя шукала ту істину. Вона звертається до великого християнського мислителя, для якого істина була центральною категорією в його навчанні. Але вона не просто свій час вивчає Тому Аквінського, вона намагає ввести у думку в діалог із сучасною філософією, тобто десь адаптувати, попробувати з його філософії дати відповіді на ті питання, з якими вона зустрілася вже свій час науковець і мислитель. Тобто вона показує, якби, що віра і розум не є ворогами. Це може так узагальнюючи її філософську думку, її напрям. Віра і розум йдуть гармонійно разом, як двоє нерозривних друзів. У 1933 році починається такий непростий, з однієї сторони, дуже добрий, благословений період для її життя, але з іншої сторони і непростий. з різними хрестами. Політична ситуація в Німеччині змінюється дуже радикально. Нацистський режим почав дедалі більш жорстоко переслідувати євреїв, і відповідно для дітей це означало фактичну втрату можливості виконання. Тобто її академічна кар'єра була фактично зруйнована не через відсутність здібностей, а через її етнічне походження. І саме тоді вона зрозуміла, що настав час здійснити її давнє її бажання вступити до монастиря, що вона її, по суті, реалізовує, вступає до монастиря босик Кармеліт у Кольні.
0: Шедевр.
2: 14 жовтня 1933 року входить до Кармелю, і під час нашого посвячення в монастир вона отримує ім'я Терези Бенедикта від Христа. Тереза, тому що походить від святої Терези Авільської, книгу, яку вона прочитала, яка стала таким переворотом в її житті, Бенедикта, що означало благословенної, і Христа, тому що це був той шлях, який вона вже починала розуміти як власне покликання. Життя в монастирі вона ніколи не сприймала як певну втечу від людства, від світу. А навпаки писала, що ті, хто входять до Кармелю, не втрачаються для своїх близьких, а навпаки здобуваються для них. Тому що покликання кармелітки полягало власне в молитві за всіх. Тому вона особливо посвячує свою жертву з наміренням молитися за свій народ. Коли переслідували євреї, коли це переслідування особливо посилилося, її дедалі виразніше розуміла, що її доля буде пов'язана з долею народу. І вона писала, що під Христом зрозуміла долю Божого народу. І це стало для неї не просто таким богословським аргументом чи думкою, а це поступово переростає в її життя, те, чим вона жила. Одною з такої останніх великих праць, яку вона пише книгою під назвою «Наука Христа», в якій вона досліджувала духовність святої Івана від Христа, вона дуже гарно показує і свою духовність, якою вона жила. Ця назва «Наука Христа» – це не була для неї просто книга. Вона стала назвою власного життя, тому що діти розуміють, що хрест неможливо пізнати тільки теоретично. Можна багато говорити про страждання, можна читати книги про хрест, можна створювати богословські системи, але справжня оця наука Христа, вона народжується тільки тоді, коли людина сама дозволяє Христові провести її через цю таємницю самопожертви. І тому якийсь формулював таке дуже радикальне десь вчення, вона казала, науку Христа людина здобуває тоді, коли починає по-справжньому переживати його тяга. Це була, як на мене, справжня учениця святого Івана від Христа. Хто читав твори святого Івана Христа, духовність, бачить, наскільки дід Стан справді була вірною ученицею, ну і відповідно також Ісуса Христа. І вона мала як свій девіз таку дуже відому латинську фразу «Ave crux spes unica», яку говорила «Вітаю тебе, Хресте, наша єдина надія». І цього був справді парадокс Христа і її життя, тому що в той час, як світ бачить у Христі поразку, христинин бачить у ньому любов і перемогу. В той час, коли світ бачив на Христі смерть, церква і християнство обрешає в нього шлях до Воскресіння. І такий шлях не забарився випасти на долю святої Терези через посилення в той час нацистських переслідувань. Дід була вже в той час Терези Бенедетта від Христа, була переведена до Кармелітського монастиря Ветті в Нідерландах. Разом із нею там опинилася її сестра Роза, яка також стала католичкою, що дуже цікаво. Дід не єдина була, хто з сім'ї стала католичкою, і сестра також пішла її шляхом. І її сестра Роза служила в той час при монастирі. І здавалося, що в Нідерландах вони можуть вести таке більш-менш спокійне життя, і це буде певне місце порятунку. Але, на жаль, нацистська держава і режим досягнув і цієї країни. У 1942 році нацистська влада заарештувала також євреїв, посилилися решти євреїв у тій країні. І Едіт могла би теоретично як католичка врятуватися, але її походження єврейське стало для неї смертним вироком фактично. 2 серпня того ж року Едіт була заарештована разом із Розою, своєю сестрою. І коли по них прийшли, Едіт була взяла свою сестру за руку і сказала, ходімо, ми йдемо за нашим народом. Цікаво, що вона не сказала, ми йдемо на смерть, якщо звернути увагу, вона сказала, ми йдемо за нашим народом. Тобто вона бачила, навіть в той час, вже бувши монахинею, вона бачила себе частиною долі свого народу, і духовність не дозволила відокремити власне спасіння від любові до інших. Едіт і Роуз спочатку привели до табору Вестерборг, а звідти їх були депортували до Авшвіцу, де 9 серпня того ж року вони загинули в газовій камері Аушвіцу-Біркенау. І так залишилось життя цієї жінки, яка колись перестала молитися, а потім усе життя шукала істину, знайшла Христа, стала кармеліткою і віддала своє життя Богові через цю мученицьку смерть за свій народ. Чи справді це був кінець для неї? Ну, для християн мученицька смерть – це не є кінець, це не є крапка. І тут життя тільки набуває такої особливої духовної сили. Це правда, що вона не змогла зупинити десь нацистський режим, вона не змогла врятувати мільйони людей, вона не змогла в той час змінити історію політичними засобами. Але вона робила те, що було в її силах. Тобто вона залишилась вірною любові і залишилась вірною Христові. І смерть, можемо сказати, стала тим свідченням того, що, можливо, зло може знищити людське тіло, але не може змусити людину зектися істини її. Тому її мучеництво не стало поразкою, а тільки тим свідченням того, наскільки велика є сила віри і вірності тієї істини. І її значення для церкви підкреслили папи в свій час, особливо Іван Павло ІІ. Він 1 травня 1987 року беатифікує, підносить до лику блаженних Дітштайн, це відбулося у Кьольні. 11 жовтня 1998 року вона була канонізована. І через рік після канонізації папа Іван Павло ІІ просив її співпокровительку Європи разом із Святою Бригітою Шведською та Катериною Сієнською. І дуже багато, що можна було би ще сказати про її життя. Ми зупинимось на цьому через брак часу, але десь заохочую всіх поглиблювати її шлях. Є також українською мовою література про її життя, тому десь заохочую справді. Дуже близька в святості до нас людина. І через цей свій досвід страждань, який привів її до Христа, напевно, в цей час війни, в якому ми перебуваємо в Україні, який досвідчує наша держава, від нас дуже такий сильний.
1: Дякуючи за цю розповідь. Ну, побачили ми, яким незвичайним був шлях Едітштайн до Христа. Вона шукала істину, ну і врешті зрозуміла, що ця істина має ім'я – Ісус Христос. Тож тепер хочеться зібрати кілька перлин з її духовної спадщини.
0: Скарбниця святого.
1: Отже, я хочу вас просити, щоб ви прокоментували декілька її цитат. Наприклад, вона писала: «Хто шукає правду, той шукає Бога, незалежно від того, усвідомлює він це чи ні». У мене тоді виникає таке, знаєте, логічне питання. Ну, і, мабуть, не тільки би в мене це виникло питання. Чому не всі філософи, які шукали істину, не дійшли до існування Бога? Ну, наприклад, візьмімо Ніцше чи Сартра. Вони дуже серйозно розмірковували над сенсом життя, там, над світом. Але до віри в Бога так і не прийшли. От що бракувало цим філософам?
2: Тут, якби так, дві речі сказав. Перше, це щодо фрази самої Едітштайн. Це правда, що будь-хто, чи під будь-якими видами шукає істину, він шукає Бога. Тобто не тільки той, хто шукає в сфері філософії чи богослів'я, а навіть той, хто досліджує природу, наприклад, через фізику, хімію, біологію, вивчає людську природу фізичну, він вже шукає Бога, тому що Бог себе проявляє як у сфері філософії чи богослів'я, але так само через сотворений світ. Як каже апостол Павло, що через сотворений світ ми пізнаємо Бога. Тому це правда, що через істину, пошук істини в будь-якому прояві її, ми шукаємо Бога. Чому тоді дуже мало його знайшли по-справжньому? Дуже цікаво пояснення Стоута Маквінського, тому що, як ми згадували, Едітштайн мала таку дуже велику любов до цього філософа. Вивчали його, особливо після свого навернення до християнства. Святий Тома Аквінський у своїй відомій «Сумі теології» в першому розділі піднімає таке питання, що, ну, добре, якщо ми маємо світлість розуму, яким можемо пізнавати існування Бога, до чого нам тоді, наприклад, богослів'я, духовність? І він каже дуже простий аргумент, який каже, що так, це правда, що є речі, які відносяться до віри, але які ми можемо пізнати чистим розумом. Ну, наприклад, як існування Бога чи певних правд віри, смерті людської душі і так далі. Але, що він каже, що це насправді шлях, який дуже важкий і виснажливий, особливо в інтелектуальному вимірі. І він так все тоді, у 18 столітті, він каже, що буде дуже багато тих, хто не пройдуть цим шляхом, або пройдуть із помилками, зробивши неправильні висновки. Це святий Тома Аквінський в 13 столітті пояснює. Якщо ми подивимося на історію сучасної філософії, на тих ж філософів, які ви сказали, так, вони всі задавали собі питання щодо Бога і його існування. Але подивіться, скільки з них знайшли Бога. А навіть ті, що знайшли Бога, знайшли його дуже часто помилково. Тому сама філософія десь для нас, на жаль, які не мають ще тої такої світлості розуму, потребує також того божественного втручання, який певні правди віри об'являє нам такими, як є. Ну, знову таки, наприклад, як от Хегель. Він, наприклад, це великий філософ, мислитель, який був надзвичайно великий інтелектуал. Він відкрив Бога. Але Бог для нього це не є Пресвята Трійця. Це не є Ісус Христос. Це і Бог, який є абсолютним духом світу, який проявляє себе в історії світу, який є частинкою світу, який змінюється разом із світом. Тобто Бог не є для нього трансцендентною реальністю, як для нас християн. Ти є поза світом, який так є в світі, як перша причина всього. Тому для нас також це питання віри, як і в випадку Едітштайн, воно допомогло їй краще пізнати цю істину, направити її на той добрий шлях істини. Бо ми є слабкі, і навіть ті, хто десь має справді гарні задатки природні до розуму, часто помиляємося і часто збиваємося з тої дороги. А віра нам допомагає, якби осі, як сонце, яке освітлює речі, так само віра освітлює наш розум і допомагає йому краще бачити і шукати добрий той шлях. Тому це правда, що не всі дійшли, і питання насправді дуже непрості з наукової, філософської точки зору, і багато помилилося.
1: Я зрозуміла. Тобто, щоб надійти до Бога, навіть розумом, все одно треба мати хоч маленьку краплинку смирення, та от визнати, що твій розум не є всеосяжний, то ти можеш чогось якби не осягнути його ним. І треба просто якби взяти це на віру.
2: Так, покора в цьому плані дуже багато відміряє, так.
1: Дякую, отче. А от інша думка святої Едітштайн звучить так. Благодать не може знайти в душі місця, якщо вона не буде вільно прийнята. Це тверда істина. Ми часто говоримо, що для Бога нічого неможливо, що Божа благодать все може, Бог може змінити людину. От, але тут Едіт нагадує про нашу свободу. Отже, які мають бути виконані умови, щоб людина прийняла Божу благодать? Що може Божій благодаті заважати діяти в нас? Що ви скажете?
2: Найбільшою перешкодою для Божої благодаті є наша воля. Дуже часто. Яка, на жаль, не завжди хоче прийняти те, що Бог так дає. Зумію, що ми тут, коли говоримо про благодаті, свята Едітштайн, коли говорить, вона говорить про ту благодать, освячуючу ласку, яка робить нас дітьми Божими, і через яку ми спасаємося, маємо вічне життя. І ця благодать, вона нам дається у хрещенні. Дуже часто в хрещенні, коли ми були маленькими, ми це прийняли через віру наших батьків, наших хресних батьків, так? Але наше завдання стає зберегти цю благодать. Тобто нашими вчинками ми повинні розвивати і помножувати. Втрачаємо, як ми цю благодать? Фактично, єдиний спосіб втратити цю благодать – це вчинки, які ми називаємо важким гріхом. Тому що що це є за вчинок? Це вчинок, якому ми кажемо: «Господи, ти мені ніхто, щоб казати, як я маю жити. Ти мені кажеш, ти в неділю наступ.

0: податі через добру практику і помножувати цю благодать. Але відповідь у наша, головна наша відповідь, тобто чи я справді хочу, чи я вибираю. А те, що відкидається благодать, власне, це наші вчинки, які кажуть, Боже, ти мені не потрібен, які проявляються перш за все через важкий гріх, який каже, Боже, я сам знаю краще. Я не буду виконувати твої заповіді, я буду жити так, як мені подобається. І це головна перешкода. І тому тут Адіс Штайн мав дуже рацію, тому що, добре, ми вибираємо, де ми хочемо бути. Чи хочемо жити ті благодаті, поможти, чи нашими вчинками її знищуємо в своєму серці.
1: Тут іще така, знаєте, одна думка. І остання в цій рубриці. Едіт писала, що кожна справжня молитва є молитвою церкви. Через кожну справжню молитву щось відбувається в церкві. І кожна молитва, зрештою, є молитвою самої церкви. Бо Святий Дух, який живе в церкві, молиться в кожній окремій душі невимовними зітханнями. Отже, це означає, що моя молитва, навіть така проста, коротенька, там своїми словами, там в моїй кімнаті, якимось чином впливає на всю церкву. Наскільки важлива моя особиста молитва, та, для всього містичного тіла Христового? І що Едіт має на увазі, коли каже «справжня молитва»? Там декілька разів повторилася «справжня молитва».
0: Напевно, гарний приклад такий це би важливість моєї молитви особисто. Бо ми деколи можемо це казати, ну я один, а нас там мільярди, хто там знає, що я молюся чи що я зробив. Але ми дуже гарний приклад також апостол Павло скажуть, користуюсь Святе Письмо. Коли каже, добре, око є членом тіла людини, маленький орган, але коли він болить, відчуває не тільки та частина тіла, а все тіло. Коли я десь біжу по вулиці, впав, розбив коліно, то мене не тільки коліно болить, а все тіло відчуває, що мене болить. Правда? Чому? Тому що між частинами тіла є такий дуже тісний зв'язок, в якому вони хоч кожен зберігає свою автономність, певну автентичність, але в той же час є частинкою великої структури тілесної. Брак чогось одного чи дефект чогось одного відчуває все тіло. Аналогічно так само в духовному житті. Тобто, можливо, ми десь справді могли би сказати, ну добре, я один там, у нас мільярди, це тих, що живуть, а скільки тих, що вже померли, чи ще прийдуть, напевно, після нас. Але в мене є особливе місце в містичному тілі Ісуса Христа. Я маю особливе місце в серці Ісуса. Я маю особливу функцію розбудови всієї церкви Христової. І, можливо, мій вклад для мене виглядає маленьким, а не значним, але він є частинкою всього тіла Христового. І коли один член тіла відчуває біль, усе тіло відчуває це. І тому так, як з одної сторони мої гріхи, так само і мої добрі молитви можуть змінити тіло Христове, допомогти більше йому розвиватися. Ми навіть самі можемо бачити, як дуже часто приклад одної людини, якщо добрий, скількох може привести до церкви. А поганий приклад одної людини, скількох може відбити від церкви. Тобто це те саме повністю стосується до молитви, просто що молитва вона носить такий вигляд, те, що ми не бачимо цього, невидимий вигляд, але це аналогічно. І для того, щоб ми мали той добрий такий вплив на все містичне тіло Христове, і для себе також, звичайно, що молитва має мати певні умови, певні диспозиції мої особисті. І щоб була справді та молитва справжньою, вона, звичайно, що має бути перш за все походити з чистого серця. Тобто, чим більш чисте серце в людини, чим більше вона живе в тій Божій благодаті, про яку ми вже згадували, тим ближче вона до Бога, і відповідно молитва більша. Молитва більш ревна, молитва більш щира перед Богом, більш приємна Богу. Ну і також, звичайно, що молитва має супроводжуватись добрими намірами. Тобто, добре, ну чому я молюсь? Чому я стою перед Богом? Що я шукаю тут? Так, тобто, це чисте серце, максимально чисте серце. Ми тут, звичайно, що можемо багато вдосконалюватися, але Бог приймає навіть нас деколи з нашими недосконалостями. Так? Тобто, це чисте серце, яке ми шукаємо на молитві і з яким приходимо до Бога, і ті добрі наміри, з якими ми щирі приходимо до Бога, вони насправді роблять молитву нашу приємну Богу. Десь навіть, якщо ми відволічаємося, будемо розсіяні несвідомо, чи може десь не будемо знати добрі слова, які підібрати той момент, щоб Богу сказати. Це все компенсується добрим чистим серцем і добрим наміром для Бога. Тобто це по кінці, воно формує любов, з якою ми звертаємось до Бога. А як каже апостол Іван каже, любов покриває велику силу гріхів. чисте серце і добрий намір, воно дуже цінні Богом. Бог дуже цінує це молитву. І навіть наші слабкості не стають для нього тоді перешкодою, щоб дати нам те, що ми

0: очень.
1: Ну, це так надихає. Отож, наша молитва для Бога має все ж таки велике значення. Нехай вона якась проста, може, недосконала і від недосконалої такої слабкої людини, але ну, якщо щиро молимося, то для нього це щось дуже велике. Його дитина звертається до нього, це щось дуже велике. А наразі пропоную зробити невеличку музичну паузу. Послухаємо пісню на івриті, це рідна мова святої Едіт Штайн, яка допоможе нам ще трохи побути з цією думкою про пошук Бога і правди.

0: Програма «Кузня».
1: Ми вже побачили Вітгенштейна як філософа, яка шукала істину, і як людину, яка зрештою знайшла Христа. Але знайти Христа – це ще не означає одразу змінити все своє життя. Для Едіт після навернення почався саме цей процес – вчитися жити по-новому і дозволяти Богові поступово вести її туди, куди він її кликав. І саме про цей новий етап, про те, що відбувається з людиною після зустрічі з Христом, наша наступна рубрика «Пошта Коваля».
0: Пошта Коваля.
1: Отже, Едіт навернулася до католицизму, але її мама, глибоко віруюча така традиційна юдейка, вона дуже важко це прийняла, ви про це вже говорили. Едіт, та, дійсно продовжувала її любити, щотижня писала їй листи, хоча не отримувала відповіді. І от тут таке, знаєте, питання, як я думаю, що яке є дуже таким болючим для багатьох людей. От що робити, коли твої рідні не розділяють твої погляди, твою віру? А як от, знаєте, з одного боку не стати такою святошею в своїй родині, та такою ханжою, щоб твоя віра, скажімо так, не спричинилася до якихось таких, знаєте, конфліктів, якихось таких неприємних моментів. І в той же час, щоб якось вміти правильно поставити межі та захистити свою віру. Я навіть знаю такі випадки, коли, наприклад, моїй подрузі довелося прямо фізично тікати з дому, щоб потрапити на месу недільну, та тому що чоловік її не пускав.
2: На жаль, такі випадки не поодинокі. Насправді, і особливо дуже загострюється, коли в якийсь певний момент життя та член родини навертається до Христа. Воно дуже часто викликає таку велику позицію, з інших радикальність, дуже часто супроводжується агресією, ненавистю. Так? Я, знаєте, перед тим, як продовжити відповідь, може такий маленький історію, анекдот розкажу на цю тематику, щоб дати нам зрозуміти, наскільки ми маємо бути вірні Христові. Я, правда, читав колись історію про одну, власне, також жінку, яка прийшла до Христа в той момент свого життя, і чоловік не хотів прийняти її. Спочатку він так безпомірковано стався, та йде собі, не йде там в неділю на службу Божу, собі молиться. А потім все більше почав злоблюватись на неї. Одного разу настільки зійшла суперечка, що він взяв рушницю і на повному серйозі каже: "Слухай, каже, ти мене не будеш слухатися, йдеш зараз до церкви, то я тебе вб'ю. І що ти вибираєш?" Вона каже: "Ну, дивись. Якщо ти сховаєш зараз рушницю, я піду до церкви. Але якщо вистрілиш, я не дуже переживаю, бо піду до неба." Справді, бачите, як знайшла, як віруюча людина, справді не подивилася на цю ситуацію над природою. З моєї сторони, як би кажу, що справді це не поодинокий випадок, я десь справді нелегкий хрест випадає на плечі такої людини. Чи дружини, буває часто і чоловіка також, чи дітей, буває, що часто діти приходять до віри, а батьки дуже ослаблено приймають ці навернення дітей. Я думаю, що я не знаю не одну людину, яка прийшла до Бога і перестикнулася таким. Я би тільки дві речі порадив, бо справді ситуації різні. Тут немає якогось такого золотого правила, яке всім підходить, але є декілька принципів, які завжди точно треба дотримуватись. Перший – це ніколи не відрікатися віри через позицію своїх ближніх. Тобто не можу собі казати, я йду за жінкою, бо вона там стала атеїсткою, так, щоб заради духовного миру в сім'ї і за дружини. Ні, це велика помилка, тому що я вже показую, що там чи сторони чоловіка, чи жінки, що насправді не люблю надприродню свою половинку, чи батьків, чи членів родини. Тому що я більше ціную тілесний спокій і фізичний мир, ніж вічне життя цих людей. Якщо моя дружина стала атеїсткою, і я стаю через любов до неї атеїстом, я показую, що наша любов закінчиться з нашою смертю, вічного життя нема далі. Тому це не має бути причиною, не має відрікати віри, а якби чітко тримати свої позиції. І практика показує, що добра позиція в цих ситуаціях, правильна позиція, вона змінює з часом серця ближніх. Тобто одиничні випадки, як коли з роками і щирою молитвою, добрий приклад, коли дружина, чи, наприклад, чоловік, чи діти витривають, не змінюється ближні. Тому що добрий приклад, Божа любов, вона діє через жертву, тому дає свої плоди. Тому ні в якому випадку не приймати таку позицію, тому що це є брак, навпаки, ми показуємо, що ми насправді не любимо духовних людей, що йдемо на їхній компромісній ситуації. Тобто я не маю права відрікатися віри. Друге, це звичайно, що рахуючи, що ми вже живемо з людьми, які, принаймні вірі до нас ставляться недобре, на жаль, це дуже часто потім в інших речах проявляється. Дуже важливо, щоб така людина вміла все одно десь зберігати той духовний мир і максимально не конфліктувати в тих ситуаціях. Звичайно, віру треба захистити, пояснити, навести аргументи, їм правильні аргументи також. Але також пам'ятати, що ними аргументами ми не приведемо людину до Христа. Тобто тут потрібен добрий приклад життя, ми повинні показати. То є ті ситуації, добре, старатись спокійно, сказати, добре, можливо, ти маєш свою позицію. Я поважаю тебе, давай поважай і ти мене. Тобто такі приблизні ситуації, в яких ми маємо зберегти максимальний спокій, шукати все одно того добра, але вже в Христі, і молитись з молитвою і жертвою, приймаючи це жертву, це Богові за наших ближніх, щоб вони прийшли до Ісуса. В інших ситуаціях, звичайно, що я дуже рекомендую людям, які проходять через це звернутися до доброго сповідника чи духовника, який міг би їх в конкретних ситуаціях навести і підказати, як поступати. Бо люди є різні, підхід до людей є різний, але можна знайти цей підхід. Тобто, якщо ми будемо витривати, Божа благодать буде діяти і буде давати свої плоди. Питання в тому, коли, як і скільки, ну, ми би хотіли все і зразу. Ну, так не буває. Мусимо нести свій крест. Я думаю, що ці дві речі такі треба було би взяти до уваги. Ну, як порада також всім тим, хто десь це досвідчує, не йти цією дорогою самим. Є священники, духовні особи, можливо, якийсь подруга чи друг, який щось схоже досвідчить чи може порадити. Не боятися звернутися, не поради, підтримки. Це також дуже допоможе у тих ситуаціях нести той хрест. Навіть ці речі показують, що плоди даються з часом досить гарно.
1: Дякую. Ну, так це теж згадується. Те, що сам Ісус Христос сказав, що хто любить чоловіка, дружину, дітей більше, ніж мене, той недостойний мене. Тобто, в будь-якому разі, Христос на першому місці. В той же час мир в сім'ї має бути, але не ціною мого християнського життя. Дякую вам за відповідь. Тут ще таке наступне питання. Ви теж говорили, що Едіт разом зі своєю сестрою Розою, яка також прийняла католицтво, були разом заарештовані нацистами. І коли за ними прийшли, Едіт сказала, ходімо, ми йдемо за наш народ. Тобто вона чудово розуміла, що, скоріше за все, це закінчиться недобре. Тобто вона йде на смерть. І прийняла це як можливість розділити долю свого народу. І тут хочеться запитати про роль богопосвячених осіб. Наскільки світ потребує монахинь, монахів, людей, які добровільно піддають своє життя Богові і можуть пожертвувати його за світ та за навернення інших людей, навіть за навернення свого народу? Як впливає таке приховане життя за мурами такого, наприклад, кляузурового монастиря, в якому жила Едіт, на весь світ?
2: Потрібно такий приклад, тому що перша завжди в таких речах, навіть якщо брати з випадок якийсь штан, це вся війна і наслідки, і смерті. Воно дуже часто є тим, що людина відходить від Бога, людина залишає Бога. Як мій один друг священник казав, духовний фронт падає перше. І тоді, коли падає цей духовний фронт, то ці духовні принципи, ми не маємо дивуватися, чому світ є стільки. Це все плід того, що в якийсь час хтось чи якась група людей перестала жити з Богом. І особливо спільнота, так, якась. Це може спільнота мати на увазі сім'я, якась інституція, організація, держава, наприклад, яка відкидає Бога, потім пожинає плоди цього відкинення. І тому, яку відповідь можемо ми дати? Відповідь тих, хто готовий протиставитись цьому. Духовний фронт впав, добре, але я своїм життям хочу відстояти, відновити. І тут, звичайно, що приклад тих, хто навіть ось як Дітштайн, яка посвятила своє життя в такому кляузурному способі, і дуже великий приклад має, тому що інші бачать, що ця людина була готова лишити життя, яке мала, кар'єру, татки, напевно, що і інші речі, можливо, побудувати сім'ю якось, але вирішується посвятити Богові. Питання в тому, для чого? Можливо, які справи, цінності, які більші за це земне фізичне життя. Бог дає, звичайно, кожному своє покликання, хтось це може свідчити кляузурним життям, хтось навіть у миру свідчити, тобто тут не обов'язково для цього йти в монастир. Єдине, що правда, що в монастирі вони мають більш пуст. Мають давати такий більш специфічний, видимий спосіб цього наслідування Христа. Тому що, може, Бог дає якесь покликання, це не тільки для добра цієї людини, а для добра всієї церкви. Тому життя тих, хто це зробили, воно вже є самим по собі прикладом тому, що якісь цінності, які більші за матеріальний світ, що є життя, яке не закінчується тільки тут. Суспільство, яке відкинуло Бога, вони свідчать Христа своєю жертвою.
1: Дякую. Останнє питання. Едіт Штайн активно виступала за освіту жінок, їхню професійну реалізацію, ну і право жінки бути повноцінною учасницею суспільного і інтелектуального життя. Вона була однією з перших, а можливо навіть найпершою, жінкою-філософом. І сьогодні, коли слово «фемінізм» та може означати дуже різні речі, тут виникає питання, чи можемо ми назвати феміністкою Едіт Штайн? І де проходить межа між цим справедливим прагненням захистити гідність і права жінки і ідеологією, яка вже, знаєте, суперечить вченню Христа та про роль чоловіка і жінки? Наскільки сам фемінізм є таким негативним явищем? Що можете сказати?
2: Я думаю, що це таке досить комплексне питання, і насправді ситуація досить комплексна, тому що ви дуже гарно підмітили, що фемінізм, він, коли ми кажемо слово феміністка чи фемініст, так, хоч більше часто вживаємо до жінки, він має зараз дуже такі, ну, різні забарвлення. Тобто, хоч і в загальному він несе вимір того, що це людина, яка відстоює жіночі права, але по факту воно не завжди так є. Тобто, за ним прикривається багато різних своїх відтінків, як в сфері моральності і інших. Тому, може, я би уникнув трошки зараз підняття цієї теми щодо правильності завжди загального руху як такого, тому що він має дуже свої різні відтінки і може ще викликати більше дискусії, якщо ми і за місяць не закінчимо. Але я би тут сказав таку річ, що я взагалі загалом підтримую дуже цю таку позицію, що дуже добре, що останнім часом десь постать жінки більше відкрилася в суспільстві. Важливо те, щоб жінка в цьому не втратила себе. Чому? Є такий дуже важливий принцип, який ми всі маємо розуміти, що у гідності як людина, як дитина Божа, як покликання до досконалості, чоловік і жінка є рівні між собою. Тут ні в Бога, ні в природи немає розрізнення на статі. Проблема в тому, що через визначеність особистості як стать чоловіча чи жіноча дуже часто визначається певний спосіб реалізації цього покликання. То він ще трошки інший, тому що як чоловік і жінка, вони мають свої різні дари природні, які пов'язані не тільки із статевістю чи фізичним виглядом, але визначається фізіологія, емоційний стан, психологічний стан. Тобто, ніби чоловік і жінка цьому досить відрізняється, вони по-різному реалізовують своє покликання до досконалості і святості. Так? І дуже часто ці феміністичні рухи настільки здеформовують цю реальність, що замість того, щоб допомогти жінці реалізувати себе, вони більше вводять ненависті в постать жінки і деформують, як і в цьому плані, і ще більше сіють ненависті між чоловіком і жінкою в суспільстві, ніж добра, яке мали би нести. Якщо взяти декілька конкретних випадків, візьмемо, за прикладом, життя Едіт Штайн, звичайно, що той час, коли вона жила, у сфері інтелектуальної жінка була знецінена. То немає нічого поганого, коли жінка, яка має певні таланти до знання, здібності, себе реалізовує в цьому. Тому я дуже десь негативно ставлюсь, коли чую якісь там питання, коли ми деколи щось мусимо вирішити, чи якесь рішення. Ну, це жінка, а що там не робимо? Так кажу, чого? Ну, бо вона жінка, вона... Ну, і що жінка? Так, вона розумієшся за тебе, ну, то може послухаємся. Так? Тобто, очевидно, що це дуже неправильна позиція зводити істинність і здібність пізнати істинність до святості. Бо, по суті, то що робили в той час Едіт Штайн? Істину могли пізнати тільки досконало чоловіки і проповідувати істину тільки чоловіки. Стоп. Якщо ми всі діти Божі, ми всі маємо розум, мудрість, чому жінки не можуть пізнавати добру істину? І Едіт Штайн стикнулася з такою реальністю. Тому цього плану я дуже радію, коли навіть у нас в семінарі в Ужгороді і декілька дисциплін викладають тако жінки, наприклад, чи в інших місцях. Це нічого поганого немає, і навпаки, це є також показ того, що жінка може пізнавати істину і добре і пізнавати. Тому Едіт Штайн, яка мала дуже гарну світлість розуму в свій час, насправді вона це дуже чітко вловила. І тобто тут вона дуже молодець, що це відстоювала. І дуже добре, що сучасне суспільство все-таки в цьому пішло вперед. Але також і дуже погано, коли в багатьох речах знецінюється постать жінки. Тому що якби не було, це правда, що є певні дари, які більш природні для чоловічої стати. Якісь певні для більш жіночої стати. В цьому нічого поганого немає, бо в цьому і доповнюють один одного вони. Бо якщо б плюс був такий самий, як мінус, було б два плюси. І не було б гармонії між ними. Плюс притягується до мінуса, власне, через те, що вони в чомусь схожі, як фізичні речі, але в чомусь і відрізняються. Тому можуть створити одну цілісність і єдність. Добре, а дуже часто сучасні феміністичні рухи настільки здеформовують оцю різницю, яка є доповнюючою, що замість того, щоб сіяти добро, вони більше сіють розлад, ніж і ненависть, ніж статями, ніж так. Ну, я тут кажу, може, не варто вникати якісь конкретні імена руху, бо то справді дуже комплексна проблема, треба було б ще багато речей розіснити, але приклад зі Шен справді дуже гарний свій час, бо насправді через ту природню світість розуму змогла пояснювати це, відстоювати це. І я дуже радий, що постаті жінки цього плану почали більше цінитися. Тому що це більше відкриває цієї гідність суспільства. І це, подякувати Богу, цього плану теж іде багато на зустріч. Якщо подивитися документи Другого Ватиканського собору, документи Івана Павла ІІ, папсь, учительську до церкви, вони дуже цього плану пішли на зустріч жінці, показати її гідність в суспільстві також. Справжній чоловік не буде думати погано про жінку чи жінка про чоловіка. Завжди вони будуть йти на зустріч одному, розуміючи свої таланти і розуміючи таланти іншої статі, і розуміючи це гарне доповнення один до одного. Тут тільки в гармонії є.
1: Дякую, що повністю з вами згодна, абсолютно. Сьогодні ми багато говорили про пошук істини, про зустріч з Христом, і про те, як ця зустріч поступово змінювала життя Едіт Штайн. Але тепер варто подивитися на себе. Що з усього почутого сьогодні я можу забрати у своє власне життя? На чим Бог, можливо, запрошує мене попрацювати? Тож настав час для нашої рубрики «Куймо себе».
0: Куймо себе.
1: Отже, яке завдання ви хотіли б залишити нашим слухачам на наступні 2 тижні?
2: Ви знаєте, як настоятель церкви, така гарна велика громада, і скажу досить побожна, не буду хвалитися, але трошки похвалю. Що я хочу сказати, що я бачу один такий дуже цікавий момент, і ми трошки вжили певних заходів пасторальних, що насправді за тими всіма клопотами ми дуже часто не хочемо знайти собі час, щоб вчити щось про вчення церкви. Наприклад, сісти відкрити або Біблію, принаймні там уривочок почитати.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Сьогодні в Україні вшановується пам'ятна дата – роковини початку депортації українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Депортація передбачала, що українці, які мешкали в межах повоєнної Польщі, повернуться до України, а поляки – до своєї країни. При цьому люди залишали на покинутих місцях практично усе своє надбане добро – житло, майно, землю, худобу. Загалом під час проведення акції було переселено 122 454 українські родини.
1: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, радо представляю вам час катехизи. І катехизу виголошую сьогодні в ефірі отець Міхал Бранкевич, духовний наставник діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої. Будемо зростати у вірі, будемо міцнішати. І маю надію, отець Міхал нам допоможе в цьому. Отче, передаю вам слово.
2: Буду старатися. Побачимо, наскільки зможу допомогти. Ну що ж, ми закінчили вже той фрагмент, який говорив о вірі в Духа Святого. Котрим, як би таким останнім артикулом було віра в вічне життя, останній суд, і ми все вже, надію, закінчили. Може, коли будемо повертатися до цієї теми, але на сьогодні ми це закінчили. Теперь будемо, як би, йти далі. Наступна частина того фрагменту «Життя в Христі» to odnosiłaś do taństw. Ja kiedyś o taństwach już mówiłem, prawda? Także nie będę powtarzać, może kiedyś następnym razem to zrobimy. No ale dzisiaj będziemy mówić pro życia w Chrystii, poklikania ludyny do życia w Świętym Duszy. Bo Święta Trójca jak gdyby pomaga nam przeżywać nasze życia w zjednaniu z przyczyny naszego istnienia, jakim jest sam Bóg, który nas poklika. My dzisiaj mówili o narodzeniu, prawda, to tym, który jak gdyby rozpoczyna to nowe życie, to jest sam Bóg, ale On chce, żeby zawierzyło się dzieło stworzenia w Jezusie Chrystusie. I to jest ważne, żeby to zawieszenie na całego życia w Jezusie Chrystii było dokonane w taki sposób swobodny, żeby ludyna sama zachodziła buty ciu ludyną, która wybiera Boga, która jest świadoma swoich Boga, która jest świadoma tego, że ona jest Bożą dytyną, jest otworzona do tego, żeby w tym świecie buty znakom samego żywego Boga. I tutaj w tym mają dopomagać nam taństwa, ale te taństwa mają konkretne metu, konkretną metu. Mają nas prowadzić do światości, do jak gdyby zdzisnienia w naszym życiu faktu, że Bóg przez Jezusa Chrystusa stawił swoją obecność dużo konkretną, materialną, jako jest cerkwa. To jest cudowna rzecz, którą my dużo zabywajemy. My znajemy, co my w cerkwi. My chrzestimy. Chrzczenie to jest najbliższe popularne na razie w Polsce. Ale wydaje się w Ukrainie także stan chrzczenia, czyli rozpoczęcia nowego życia w Jezusie Chrystusie. Męż bardziej świadomy, zazwyczaj chrystica malinki dity. No i taka, jak jeśli pytajesz ludzi, czemu wy chrystici dity, no żeby zdrowa była, prawda? Żeby zdrowa była. Kiedyś zostawił taką ludynę, która w ogóle nie była wierująca, do cerkwi nie chodziła, żyła w takim nieformalnym związku z żonką. No i przychodzi do naszego chramu i pytaje, czy może pochrzestujecie. No a mówimy, my chrzestujemy od tej wiry swoich batków. A jaką wirę wy macie? Czemu wy chcecie pochrzestujecie? No tak odpowiada, no trzeba pochrzestić tego sopliaka, żeby tam był zdrowy. Tak, że taka jest świadomość czasami tego stanu chrzczenia w naszym suspilstwie. Tak samo z drugimi taństwami, Tańcem też dużym popularnym to jest taństwo ślubu, prawda? Ale to jest takie, jak gdyby rozpoczynaty kniżkowit w stópu i potem produżowaty cukniżku, że ale w zakińczyni, prawda? Bez tego, co to jest mistrz stupą a zakińczenia. A mistrz stupą i zakińczenia jest takie na trzy ważliwe taństwa, jakim jest taństwo Eucharystii i taństwo miropomazania, które ma jedną tu. Taństwo miropomazania jest to taństwo świadomości chrześcijańskiego życia. To jest taństwo, w którym ludyna mają zmysłowy ty sobie, do czego jest poklikany i co oznacza być poklikanym do życia w świętym modusie. I to w taństwie miropomazania jest ono przeżywane w sposób świadomy i taki konkretny, kiedy ludyna zna, czemu chce być w tym taństwie, to co może, co jest na swój sposób możliwe. No i wreszcie taństwo przymierzenia z Bogiem, taństwo probaczenia, czyli tak zwane drugie chrzczenie, kiedy my świadomi swojej grzeszności i swojej ograniczoności Bogu szukajemy siły do tego, żeby realizować życia z Bożym pokrykaniem. A życia w Chrystii przede wszystkim to jest życia ludyny, która znaje, że ona nie jest stworzona do tego, żeby żyć dla siebie, ale żyć dla tego, który umarł za niej i woskres. Tak mówi Święty Paweł w swoim pisaniu. I to trzeba pamiętać, trzeba to zradować, trzeba to objaśniać, no sotni razy, tysiąc razy, żeby mogło w końcu wdzić do ludzi, że to poświadczenia, te poklikania do tego, żeby żyć w Jezusie Chrystusie i w świętym modusie mogą realizować się w naszym życiu. Także tutaj Gospodź chce nam dopomóc. No i mamy jak gdyby pierwszą głowę tego poklikania do życia w świętym modusie. Jest to głowa, która ma takie nazwanie godność ludzkiej osoby. Godność ludzkiej osoby. Jest to taki jak gdyby wstęp do antropologii. Antropologia to jest nauczanie o ludynie. Antropologia, chrześcijańska antropologia, to jest nauczanie pro ludynu, ale w świetle Bożego objawienia. Także w świetle tego sabicia, jakim jest przyszłość Jezusa Chrystusa, Jego narodzenia, przyszłość tej dziwy Maryi, i także przeżywania swojego życia w Duchu Świętym, żeby rozumieć, do czego my poklikani i do czego my przeznaczeni. Godność ludzkiej osoby, Gornica w jej stworzeniu na obraz i podobę Bożą. Obraz i podoba Boża. Ludyna jest stworzona na obraz i podobę Bożą. I ten obraz Boga, będziemy o tym mówić jeszcze bliżej, trzeba sobie uzmysłowić, że to ludyna, która zabywa o tym, albo nie, która jest nieświadoma tego, taka ludyna nie rozumie samej siebie, nie rozumie swego, nie rozumie swojego poklikania do tego, żeby w całym życiu i ci śladami, które naznacza Bóg. Pierwsze takie ślady to ta obiecanka Boga pisła potopu, kiedy Noj zbudował kowczeg i na wodach potopu jakiś tam czas przebywał. I wtedy Bóg skazał, że to win zwierzuje pierwszy sojusz między ludyną i Bogą, Тим союзом є той союз, що Бог ніколи не допустить, щоб така нещастя велике, яким був вселенний потоп, мог наступити, щоб знищити зло в людині. Бо така була мета потопу – знищити зло, яке так розпространилося, що вже загрожало існування людського роду. І тут Бог Ною говорить, що не допустить, щоб така стихія велика наступила ще раз, як захист перед перемогою зла. Бог, як гдиби, з одної сторони хоче показати в потопі, що до чого може допровадити зло в цьому світі. Зло може допровадити до самознищення. І ми то переживаємо практично в кожній епоці. Також і сьогодні переживаємо цей таку небезпеку, що людина може сама знищити саму себе. То, що існує в різних арсеналах воєнних нуклеарне оружие, бомби чи ракети, котрі можуть переносити, і бувають такі шалені люди, котрі мають владу над тим, як Корея, Північна Корея, котра має ядерну броню, чи Росія, чи теж Америка, чи Франція, чи Індія, наприклад. То сам все країни, в котрих існує можливість. Не дай Бог, щоб те оружие попало в руки якихось терористів. Бо в цей момент терористи безпощадно можуть використати його проти цивілізації цього світу. Хоча ми знаємо, що са різні типи нуклеарної зброї, оружя. Наприклад, може бути так звана бомба нуклеарна, неутронова, котра не знищує матеріальних благ, але знищує людину. Тільки людину, тільки живий організм знищує. Также є то така удобна бомба, бо вертаєш на якесь велике місце, і там знищено, підлягають тільки живий організм. Тільки живі організми. А перед зовсім людина, яка найбільш складний такий організм живий. До того дійшло Бога. І це цей час цей проблем, який мав Бог з людиною в часі потопу. Потоп був, як гдиби, пробою зупинити зло, яке розпространялось в людині в світі, існує до сьогодні. Існує до сьогодні. В кожній епоці була якась там зброя, яка могла знищити більше середньовікові. То були якісь там великі махіни такі воєнні, котрі кидали з вогонь або кидали з якісь там великі камня, знищували міста. А потім появилась порох, котрі придумали китайці, правда, котрий починав рівні бути великим знищенням, тому що порох давав можливість вбивання людей на відстань, кидати железо з великою силою. Потім пошли армати якісь, потім пошли так далі, і в кінці закінчилось все це, нуклеарною зброєю. За кожним разом існує та небезпека на знищення людського роду. Род створеного на образ і на подобі Бога. І цей рід є створений до того, щоб в цьому світі над створеним світом панувати і цим світом управляти. Але не управляти егоїстично тільки для себе, але управляти для всіх. О цьому треба пам'ятати. Щоб ми не забували, що ми створили образ на подобі Бога, а Бог не є тим, котрий знищує. Не по то, що створив людину і цей світ, щоб його знищити. Напроти, створив, щоб був джерелом радості і джерелом життя. Щоб все, що існує в цьому світі, служило тільки тому, щоб цю тварину, цю, котра як диби звершує процес творіння, яким Бог доконав, і тим найвищим таким створінням є людина. Людина, котра створена на образ і на подобі Бога. Жадне інше творіння не є створена послушна Богу. На образ може так, але на подобу Бога в його намереннях відносно творіння. Бог не сотворив світ для свого самозадоволення. Бог сотворив світ, щоб створити людину, особу, котра може входити в релацію з Богом, може входити в ту гармонію, в котрій людина, знаючи Бога і Його присутність, не може в тим Богу знаходити сілу до того, щоб розстати далі. І та людина, створена на образ і подобу Бога, і та гідність людської особи здійснюється в її покликанні до Божого блаженства. Людина властиво вільно приймати до такого завершення, прямувати до такого завершення. Боже блаженство, святість, воно було іначе святити. До того створена є людина, і то гідність людини до того має нас допровадити. Щоб ми були людьми, котрі покликані, пам'ятають і розуміють, і са свідомі того, що вона є покликана до Божого блаженства. Не до того, щоб бути якимсь диктатором, мати владу над половою світою. Не до того, щоб бути якимсь великим кумиром, котрий співає і збирає мільйони людей на стадіонах, щоб там, ну, може, не мільйони. Мільйони то збирав Папаринський, коли оголошував День молоді. Я сам був на такій зустрічі парокротні, був на зустрічі, наприклад, в Сантьяго де Компостела, де згромадилось тільки 500 тисяч, тільки півмільйона, правда. А потім був також і в Римі в 2000 році, де було вже більше мільйона. Потім був також і в Торонто, де теж було близько мільйона. В Торонто, в Канаді, де з'їхалися люди з цілої Америки, північної і південної, по Яном Павлом II в Торонто, на полах перед містом Торонто. Є діаспора українська, кстати, дуже сильна діаспора українська в Торонто. Переїжджав автобусом через цей квартал, український квартал, почував себе, якби знайшовся в Україні, але в Україні не совєтській Україні, тільки в Україні передсовєтської, можна так сказати. Де були чудові, красиві дома, дерев'яні, все в зелені, і з написами українською мовою. Ну, дійсно було то таке казкове, можна сказати, зустріч з українським елементом в Торонто, в Канаді. Так що Папа Римський збирав мільйон, а кумири збирають трошечки менше. Останньо на концерті Аделе в Монахіум було около 200 тисяч людей, якщо добре пам'ятаю. Багато, багато людей, але Аделе то є співачка, яка мені дуже подобається, тому що вона співає дуже такий гарний спосіб і творить свої пісні в дуже гарний спосіб. Є такою особою, котра визволяє позитивне відчуття, не якісь там сатанінські, на щастя, сатанінські якісь там групи не мають таких зборів, можна сказати. На щастя, це є меншість, дуже велика меншість. Це теж показує цю боротьбу. Але теж у людях, котрі забили о тим, що створені на образ і на подобу Бога і до того, що вони покликані до Божого блаженства. Зараз є проблем такий, що ми повинні познавати Бога. Познавати Бога в Його чертах. Ким є Бог для нас? Щоб це пам'ятати. Бо коли ми знаємо, ким є Бог, який є Бог, в цей момент і зрозуміє, чого Бог очікує від нас. Якщо святий Йоанн Євангеліст говорить, що Бог є любов, в цей момент ми, котрі створені цим Богом, ми повинні бути накерунковані на цю любов, до котрої дах нас Бог якби сотворив. Це треба пам'ятати. Бог є любов. Ну і зараз треба було питатися, Боже, що таке любов, правда? Що я маю бути цю любов'ю, котра має в цьому світі показувати природу Бога. Бо Бог є трансцендентний, то є певний проблем. Не може бути інший. Бо якщо Бог має бути причиною існування матеріального світу, то не може бути теж матеріальний, як цей світ. Не може матерія творити матерії. Бог є трансцендентний, чи перевищає матерію, стоїть над матерією. І він цю трансцендентність реалізує в той спосіб, що воно має повну владу над часом, над пространством. І це показує нам, наприклад, небо. Коли ми споглядаємо в небо ночі, бачимо ті мільярди зірок, галактики. Ми знаходимося в одній галактиці, яка називається Молочна дорога. На тих галактиках є дуже-дуже-дуже багато і віддаляються від себе. Вони є так далеко від нас, що треба було б роками літати на тим, щоб долітати до якоїсь там галактики, другої галактики. І цей всесвіт показує нам того Бога. Бо Бог є тим, котрий сотворив цей всесвіт, це значить, що Бог перевищає цей всесвіт. Ну і тут появляється проблем трансценденції. Як тут комунікуватися з тим Богом? Ніби Бог передав нам способи комунікування. Пізніше будемо говорити о молитві християнській, яка має свій початок ще в Ветхому Завіті, і там бачимо, в який спосіб Бога можна познавати в Ветхому Завіті, в який спосіб молитися. Бог об'являється теж. Об'явився Ною, правда? Об'явився Аврааму. Об'явився наш Адаму і Єві. То той був, котрий в раю спацерував, ходив по огородах раю, по садах раю і шукав Адама, правда? Ten Bóg, który tam w jakiś sposób miał możliwość spiłkowania z Adamem. Bóg spiłkował się z ludyną w prawy sposób. I ludyna to potierała, straciła. Straciła to przez pierworodny grzech. Przez ten grzech nieposłuszania. Grzech tego, że ludyna nie dowierzyłaś Bogowi, nie powierzyła w Jego słowo, bo Bóg сказав, nie dotorkaj się od tego drewa, nie tomu, że je zabronił, tylko nie dotorkaj się tego drewa, bo pomrzesz, po prostu pomrzesz. To jest po prostu jak gdyby taka spostrzeżenia, możesz pomerty. Można byłoby zapytać, no czemu Bóg stworzył te drewo, które może prowadzić do śmierci? No, Bóg stworzył te drewo, żeby ludyna miała wolny wybór. To jest jeden z elementów lubowi, jaką Bóg czuje do nas. On nas tak lubi, że pozwala nam darze w tej lubowi wybierać absolutnie wolny sposób tę lubow. I tutaj chciałby Bóg, żeby nam dopomógł rozumieć to, które nam pozwalaje przeżywać w naszym życiu. Та трансценденція Бога і та трансценденція, яка виникає з факту, що Бог створив людину для того, щоб могла в вільний спосіб вибирати, і тебе, щоб той вибір був не нарушений ніякою формою примушення, щоб Бог до нічого нас не примушав, бо якщо трактує нас створених яко певних партнерів до взаємних відносин, теж робить все можливе до того, щоб це відносини були, щоб ці відносини були взаємними. Бог хоче нас нам допомогти нам розуміти, розпізнавати, бачити, як Бог є нам близький, Тому потрібно нам є, щоб ми в тій дорозі до Бога могли розпізнавати, познавати Його, і не боятися його як цього, котрий хоче з нами бути так близько. Бог хоче з нами бути близько і хоче, щоб ми досвідчені Божого блаженства в Духу Святим, Святому Дусі. Боже блаженство, яке виражається конкретно в святості, є то такий стан, який ми з Божою допомогою починаємо реалізувати в нашому житті той ідеал любові, який показав нам Бог. Той Бог, котрий піклується вибраним народом, піклюється тими, котрими обіцяв Авраамові, що з нього народиться так багато поколінь, що були так численні, як зірки на небі, як зір на піску на плажі, чи на пустелі, чи в пустелі. Це хоче Бог реалізувати в нас. Але до того, щоб це реалізувати, вибирає. Вибирає конкретний народ. І вибирає так, як він хоче. Не так, як нам би хотілося, але так, як він хоче. Вибирає до того, щоб ми могли добровільно прийняти цей вибір, радуватися з того вибору, бути вірними цьому виборові. Так що тут Бог є дуже конкретний. І хоче нам допомагати цей конкрет реалізувати в нашому житті. Так що, споглядаючи на Бога і Його педагогію, на ойкономію, яка є спасіння, треба це пам'ятати. Святость – то є такий стан, в котрим ти чуєшся в великій гармонії і в єдності власне з цим Богом, котрий сотворив нас з любові і хоче нам цю любов в практичний спосіб показувати. По-перше, допомагаючи нам розуміти Бога, допомагаючи нам познавати Його. І цьому допомагають нам 10 заповідей. Та перша заповідь – любити Бога цілим своїм серцем, цілим своїм розумом, зі всіх наших сил, є то заповідь, яка показує нам ідеал щастя. Якщо ти любитимеш Бога цілим своїм розумом, цілим своїм серцем, зі всіх своїх сил, чи все підпорядковане Богові, тому Богові, котрий тебе створив. Якщо ти розумієш цього Бога, цей момент просиш Його о такий стан умислу, котрий допоможе тобі цього Бога познавати. А це можна познавати в єдності розуму, серця і фізичних сил. Бо розум означає оцінку певних событий, певної історії, котрі нас проводить Бог. Серце допомагає нам вибирати, допомагає нам вчинити вибір. А наше фізичне сили, чи ноги, і ренце, мають нам допомагати реалізувати цей план Божий в нашому житті. Бо ноги нас проводять до конкретних осіб. Ренце допомагають нам чинити допомогу другим конкретним людям, підтримувати їх хоча б. Так є останньо в тому світі атеїстичне, таке дуже популярне такі покликання до того, щоб бути милим, добрим. To be kindness, kindness, правда? То значи людиною, котра чинить добро, правда? Котра допомагає старості перейти через вулицю, наприклад. Допомагає, наприклад, спортсмени, котрі якийсь там спосіб причинили за якогось разу, передусім то тенісісти, коли якась там м'ячик ударив дівчинку чи хлопця, котрі там збирають ці м'ячики на тенісовому матчі, і коли побачить, що ten хлопець або дівчина są ослаблені в цьому момент, то бігає такий спортсмен, допомагає. Ну, такий милий, такий симпатичний. Так само футболісти, котрі заробляють такі страшні гроші, але котрі теж, щоб свій імідж, чи свій образ вчинити більш милим і симпатичним, теж підбігає до якихось там дітей, котрі, наприклад, на колясках сидять, дарують їм своє грязні футболки, правда. Чому футболка називається футболка? Розуміємо, правда. І то є то бажання серця. То є власне те, що ми називаємо подобіє Бога. Бог в нашому серці написав то таке глибоке бажання до того, щоб бути добрим, щоб бути милим, щоб бути відкритим на другу людину. І то реалізується в тому факті, що ти любиш Бога самим своїм, зі всіх своїх сил. Стараєшся бути людиною, котра чині тільки добро і служи тільки добру. Я багато разів повторюю о таких святих особах, котрі ніде не оголошені, не будуть оголошені святими, але котрі

Людська особа своїми свідомими вчинками приймає або не приймає добро. То, що я говорив, правда, обіцяне Богом і підтверджене моральним сумлінням. Моральність – це таке слово дуже широке, але, як треба говорити, жити люб не жити Божим законом. Законом простим, ясним. Маємо 10 заповідей, просто, ясне, які практично обіймають все наше життя і показують нам, допомагають нам в тому ще на різні моральні науки, які нам мовлять, що є добром, що злом, які са категорії гріхів і непослушання Богу. Люди формують себе самі і внутрішньо зростають. З усього їхнього чуттєвого і духовного життя вони роблять матерію свого зростання. За допомогою благодаті вони зростають в чеснотах, уникають гріха. А якщо вчинили його, то покладаються як блудний син на милосердя нашого Небесного Отця. Таким чином вони наближаються до вдосконалення любові. Чи та любов цей час є, тільки на різних формах досконалості, можна так сказати. Форми досконалості, ну, сама велика, найдосконаліша форма любові, то є любов Бога. Любов Бога до людини. Бо з любові ми все творені, з любов'ю посилають нас свого сина, щоб він був причиною нашого спасіння. Любові дає нам обіцянки, те обіцянки, котрі якби допомагають нам в тих наших виборах. Обіцянка є дуже важлива, бо вона будує в наших серцях надію, що може наша дійсність перемінитися. Коли безплідному Аврааму Бог обіцює, що буде численний так, як зірки на небі і як зір на піску на пустелі, та обіцянка дана є з такою благодаттю віри, щоб можна було, щоб вона давала силу і мотивацію до того, щоб двинути з місця свого предназначення і йти в Богу і з Богом, для Бога. Іти в тій дійсності, яку є любов, котра буде колись там зреалізована, що будеш безсмертним. Бо практично, що означало то, що твої наслідки були так численні? Означало, що через своїх наслідків ти будеш вічний. По просто вічний. А воно висувало Аврааму вічне життя. І потім Бог говорить, коли об'являється Мойсеєві, мовить, я є Бог Абрагама, Бог Ісаака, я є Бог Якова. Чи Бог, котрий і сам повторює, я є Богом живих, а не мертвих. І коли він споминає Авраама, коли споминає Якова, Ісаака, то споминає тих, котрі живуть. Цілий час живуть. І то є чудова річ. Та свідомість того, що якщо Бог говорить, що я є Богом Якова, Авраама і Ісаака, чи Авраама, Ісаака, Якова, означає, що він є Богом живих. То значить, що Авраам, Ісаак, мимо що вже відійшли з цього світу, вони живі перед Богом. То є перший образ вічного життя, який показує нам Бог, о котрим говорить Мойсеєві. Мойсеєві, який хоче передати цю інформацію, що він є з Богом живих, то значить також він є тим, який має владу над смертю, над тим і може вчинити людиною безсмертною, безсмертною. Так що радуємося в цьому нашому житті, до котрого ми покликані, щоб, будучи створеними і свідомими того, що ми створили на образ на подобі Бога, могли реалізуватися, мандрувати до

0: Божого блаженства, до реалізувати в цьому світі все те діла, коли будуть підтверджувати одну правду, що ми в руках Божих, в руках того Бога, який є добрий, який є милосердний, який є справжній, Бога, який є живий, і котрий нас вважає і любить, і кожного дня допомагає нам зрозуміти самих себе, бо ми самих себе не розуміємо. Єдине, котрий може нам допомогти розуміти самих себе, то є Бог, котрий нас створив. Тільки творець знає принципи нашого існування. Хоче нам це принципи постійно передавати, щоб ми не сумнівалися в тому, що ми покликані до того, щоб бути з Богом, для Бога і в Богу. Амінь.
1: Амінь. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії, Редемторіс Матер, виголошував щойно катехизу в ефірі Радіо Марія. Дякуємо вам, отче, дякуємо всім слухачам, що були з нами. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Сьогодні я вже вільно. Маленькі порозкидані хатинки – це монастир. Мені трохи дивно після юзефівських будинків. Сестер тільки 18. Малий домик, але велике спільне життя. Усі сестри прийняли мене дуже сердечно, що було для мене великою заохотою до перенесення тих труднощів, які чекали на мене. Сестра Юстина навіть перед моїм приїздом вимила підлогу. Коли я прийшла до благословення, Ісус просвітив мене, як спілкуватися з певними особами. Я притулилася усім своїм єством до найсолодшого серця Ісуса, бачачи, що зовні наражатимось на розпорушення у зв'язку з обов'язками, які я повинна виконувати в саду. Саме тому я мушу підтримувати стосунки зі світськими. Надійшов тиждень сповіді, і я рада була побачити того священника, якого я вже знала ще перед тим, як приїхала до Вільно. Знайшла його з видіння. Раптом я почула в душі такі слова: «Оце мій вірний слуга, він допоможе тобі виконати мою волю тут на землі». Однак я не дозволила йому пізнати себе так, як бажав цього Господь, і протягом якогось часу боролася з ласкою. Під час кожної сповіді мене приймала Божа ласка, однак я не відкривала душі перед ним і вирішила не сповідатися цьому священнику. Після цього рішення страшний неспокій заволодів моєю душею. Дуже мені Бог дорікав. Коли я відкрила усю свою душу перед цим священником, Ісус вилив на мою душу ціле море ласк. Тепер розумію, що значить бути вірною одній єдиній ласці, а вона веде за собою цілий ряд інших. О, мій Ісусе, тримай мене біля себе. Дивися, яка я слаба, сама ані кроку не ступлю. Тому ти, Ісусе, мусиш постійно бути зі мною, як мати біля хворої дитини, навіть більше. Почалися дні праці, боротьби і страждань. Усе іде своєю чергою. Людина завжди є новиком багатьох речей, мусить вчитися і багато пізнавати. Бо хоч правила ті самі, однак кожний дім має свої звичаї. А тому кожна зміна – це маленький новіціат. Ісус сказав мені, що найбільше йому подобатимусь під час розважання його болісних страстей. І завдяки цим розважанням багато світла спливає на мою душу. Хто хоче навчитися справжньої покори, хай розважає страсті Ісуса. Коли я розважаю страсті Ісуса, починаю розуміти багато речей, яких раніше не розуміла. Я хочу бути подібною до Тебе, Ісусе, до Тебе розп'ятого, замученого, упокореного. Ісуса, залиши на моїй душі і моєму серці відбиток Твоєї покори. Люблю Тебе, Ісусе, шалено, Тебе вичерпаного, такого, яким Тебе описує пророк, ніби не міг у Тобі побачити втілення великого болю. У такому стані люблю Тебе, Ісусе, шалено, вічний і необ'ятий Боже, що зробила з Тобою любов. Одного разу сказав мені Господь: «Зворушилось моє серце великим милосердям до Тебе. Моє найдорожче дитя, коли я побачив Тебе пошарпаною на шматки, великим болем, яким Ти переживала, жалкуючи за свої гріхи, оце бачу Твою любов таку чисту і щиру, що вона ставить Тебе на перше місце серед дівчат. Ти честь і хвала моїх страстей. Бачу кожне приниження Твоєї душі, і ніщо не минає моєї уваги. Покірних вивищую аж до свого трону, бо так хочу. Боже, в святій трійці єдиний, прагну Тебе так кохати, як ще не кохала Тебе жодна людська душа. І хоч я надзвичайно нікчемна і маленька, однак якір свого довір'я запустила так глибоко у глибінь Твого милосердя, Боже і творче мій. Незважаючи на мою велику нікчемність, не лякаюся нічого, але маю надію співати пісню хвали вічно. Хай жодна душа не сумнівається, хоч би була найнікчемнішою, доки живе. Кожна душа може стати великою святою, бо великою є сила Божої ласки. Ми тільки не повинні опиратися Божому діянню. О Ісусе, якщо б я могла стати туманом, щоб закрити від Тебе землю, щоб Твій святий зір не бачив страшних злочинів. Ісусе, коли дивлюся на світ і його байдужість щодо Тебе, то очі мої наповнюються сльозами. Але коли бачу охололому нашу душу, серце моє кривавиться». Одного разу, коли я прийшла до келії, я була так дуже втомлена, що мусила спочатку хвильку відпочити, а вже потім роздягатися. А коли я вже роздягнулася, одна з сестер просить мене принести їй гарячої води. Незважаючи на втому, я швиденько одягнулася і принесла воду, якої вона хотіла, хоч від кухні до келії було досить далеко, а болото по кісточки. Коли я увійшла до своєї келії, побачила коробку з найсвятішими тайнами і почула такі слова: «Візьми цю коробку і віднеси до Кивота». Спочатку я завагалася, але наблизилась, і коли торкнулася коробки, почула такі слова: «З якою любов'ю наближаєшся до мене, з такою любов'ю наближаєшся до кожної сестер. А що робиш для них, для мене робиш». Через мить я побачила, що я одна.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих». 13 вересня. Сьогодні церква святкує відновлення храму в Єрусалимі. Цей храм облаштував цар Костянтин із матір'ю своєю Оленою на горі Голготі. Тим самим місце святе очистив та обновив. Бо після христових страждань та воскресіння і вознесіння на небеса це святе місце, на якому здійснилося наше спасіння, було опоганене людьми христоненависними. Найбільше цар Адріан усі святі місця осквернив ідолами та жертвами. Коли ж бо замість пригарного міста Єрусалима, розореного Титом, створено місто, назване Єлія, він бо так називався, Єлія Адріан, тоді він повелів гріб Господній засипати землею і камінням. На горі цій, де було розп'ято Господа, побудував храм своїй богині Венері і поставив її ідола, а над гробом Божим другого поставив бога Дія. А де Агнець Божий приніс себе в жертву Богу Отцю за наші гріхи, там приносили поганським богам жертви і нечисті гріхи відбувалися. Також і у Вифлеємі донародився Ісус, ідола Адона поставив, щоб це святе місце осквернялося. А де була церква Соломонова, там капище ідельське створив і заповідав, щоб ніхто не дозволив собі називати це місце Єрусалимом. Але хай називають Елією. Це все учинив, бажаючи і пам'ять імені Ісуса Христа знищити з землі. Через те й місто, якому Христос учинив багато знамень, перейменував і на місцях, де народжений і де розп'ятий та похований був, зробив жертовники своїм богам, щоб останній рід забув цілком Христа, і місця ті, на яких ступали Христові ноги, щоб не пам'ятав ніхто. Однак він загинув, а місце це цар слави знову прославив. Поставив царя Костянтина і матір його Олену, просвітивши їх світлом віри, вклав їм у серце святе місто Єрусалим обновити і храм Божий чудовий створити на тому місці, на якому тіло Христове, зруйноване, за 3 дні відновилось. Послав для цього цар Костянтин свою матір Олену з великою кількістю золота до Єрусалиму і до святішого патріарха Макарія писав, щоб прикласти старання щодо побудови церкви. Дійшла свята Олена в Єрусалим, розорила всі ідольські храми, а ідолів скинула, і святе місто від усіх нечестивих скверин очистила і обновила. Знайшла і хрест Господній, і гріб, розкидавши землю і каміння, що ними були засипані, і заснувала церкву на тому місці вельми велику і огородила спільною загорожею ті обидва місця, де було розп'ято Христа і де він був похований. Єдиною церквою і Голготу, і гріб Господній охоплено і названо було церкву ту «Мартиріон», тобто «свідчення». Свідчення ж воскресіння Христового, що на тім місці Христос помер і воскрес. Збудувала ж свята Олена і інші церкви в Вифлеємі, і на горі Єлеонській, і в Гециманії, і на численних святих місцях, і великими прикрасами оздобила їх. Одначе та церква, що над гробом Господнім, над усі гарніша і більша. Але звершення її сама цариця Олена не бачила, повернулася до сина в Господі, не завершивши церкви. Неможливо було таку велику будову створити в малому часі. Коли звершено церкву, повелів цар зібратися усім єпископам з усіх сторін у Єрусалим на освячення храму. І була велика кількість архієреїв, що зійшлися від Вітинії, Ітракії, Кілікії, Каппадокії, Сирії, Месопотамії, Фінікії, Аварії і Палестини, від Єгипту і від Африки, і Таванії, і відперейде один єпископ. Вірних також зібралось багато з усього світу, аж межа Єрусалимська не вміщала людей, і освячено було храма Воскресіння Христового, і постановили святі отці, котрі там зібралися святкувати День відновлення, подібно Соломоновому. Коли ж бо Соломон у Старому Заповіті збудував преславну церкву Святая Святих, узаконив на всі роки святкувати обновлення її, про що в Євангелії згадується. Було тоді, каже, свято відновлення в Єрусалимі. Святкуємо, дякуючи Христові Богові, котрий муками своїми і воскресінням все живе відновив і очистив свою церкву. Хай же оновляємося й ми, котрі живемо в церкві живого Бога, відкидаючи стару людину, а в нову одягаючись. Відхилімося від наших старих гріхів і сотворімо добрі діла, почавши ходити в новому житті. Радість бо буває на небесах ангелам від грішника, що відновлюється покаянням з ними і сам, не бажаючи смерті грішним. Щодо того радіє ангелів Творець Христос, Господь наш, йому ж слава навіки. Амінь.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Породження дитини для людини – це перш за все отримання її від Бога. Це питання вітання створіння, що породжується як дар від Бога. І з цієї причини діти належать спочатку Богу, ніж власним батькам. І це правда повна наслідків як для одних, так і для інших. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Сьогодні в Україні вшановується пам'ятна дата – роковини початку депортації українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Депортація передбачала, що українці, які мешкали в межах повоєнної Польщі, повернуться до України, а поляки – до своєї країни. При цьому люди залишали на покинутих місцях практично усе своє надбане добро – житло, майно, землю, худобу. Загалом під час проведення акції було переселено 122 454 українські родини.
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Царю Небесний, Утішителю, Душі Істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Бо жодного виправдання не маючи, ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось. Не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших. Але зглянься і нині як благоутробний і визволи нас від ворогів наших. Бо Ти Бог наш, а ми люди Твої. Всі творіння рук Твоїх і ім'я Твоє призиваємо. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на Тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися, бо Ти єси спасіння роду християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молитва святого Макарія Великого до Бога Отця. Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобив мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які вчинив я в цей день ділом, словом і думкою. І очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла і духу. І дай мені, Господи, всю ніч спокійний сон, що, вставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що осквернюють мене, і похоти лукавих. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас,
і на віки віків. Амінь. Молитва святого Антиоха до Господа Ісуса Христа. Вседержителю, Слово Отче, Всесвятий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай мене, раба Твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, не віддай мене на поталу зміїну, і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже Ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю святий, Ісуса Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учеників. Подай, Господи, мені, недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє на ложі моїм. Просвіти розум мій світлом зрозуміння Святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Твого Христа, серце чистотою Слова Твого, тіло моє Твоїми страстями безвинними, думку мою Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на славослів'я Твоє, бо Ти препрославлений єси з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Молитва до Святого Духа. Господи, Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, з милосердя і помилуй мене, грішного раба Твого, і відпусти і прости мені недостойному все, чим я згрішив перед Тобою, сьогодні як людина, а навіть і не як людина, але гірше скотини. Всі мої вільні гріхи і невільні, свідомі і несвідомі, вчинені через молодість або через недобру науку, зухвальство і зневіру. Може, іменем Твоїм я клявся або ганьбив його в своїх думках. Може, кому докоряв або обмовляв кого в гніві моїм, або журився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав, або передчасно спав, або захожого до мене вбогого зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи, може, кого обсудив або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про розпусне помислив, або об'їдався чи обпивався, або безглуздо сміявся, або зле задумав, або, бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді як мої гріхи незліченні, або до молитви був недбайливий, чи ще що вчинив злого і забув, бо все оце іще більше я вчинив. Помилуй мене, творче мій владико, лінивого і негідного раба Твого, і вибач, і відпусти, і прости мені, як благий і чоловіколюбний. Нехай спокійно ляжу, засну та відпочину я, блудний, грішний і окаянний, і поклонюся, і оспіваю, і прославлю пречесне ім'я Твоє з Отцем і єдинородним Його Сином нині і повсякчас, і на віки віків.

Молитва святого Макарія Великого. Що тобі принесу? Або чим тобі віддячу, великодаровитий і безсмертний царю, щедрий і чоловіколюбний Господи, за те, що мене, який лінується на твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу. Будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу, що сквернилася безліччю гріхів, і відкинь від мене помисел лукавий видимого цього життя. Єдиний ти безгрішний, прости провини мої, вчинені перед тобою в цей день свідомо і несвідомо, словом, ділом і думкою, і всіма моїми почуттями. Ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною твоєю владою і невимовним чоловіколюбством і силою. Очисти, Боже, очисти безліч моїх гріхів. Благоволи, Господи, звільнити мене від тенет диявольських. Спаси мою стражденну душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосужденним. І охорони думки раба Твого від мрій і стурбованості. Віджени від мене всю сатанинську дію. Просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пошли ангела миру, охоронця і наставника душі і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, щоб, вставши з моєї постелі, я приніс би тобі подячні молитви. О Господи, почуй мене грішного і убогого раба Твого. Даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого. Віджени подалі від мене через Твоїх ангелів сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе і прославляти і славити Пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним в захист. І прийми її, що молиться за нас. Бо знаю, що вона, наслідуючи Твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас. Її заступництвом і чесного Христа знаменням і всіх святих Твоїх заради збережи мою убогу душу, Ісуса Христе, Боже наш. Бо Ти святий єси і найславніший повіки –

Господи Боже наш, все, у чому я згрішив сьогодні, словом, ділом чи думкою, Ти, як благий і чоловіколюбний, прости мені. Мирний і безтурботний сон подай мені. Ангела Твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла. Бо Ти охоронець душ і тіл наших. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну, полегшення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті. Припини пристрасне бажання, погаси полум'я тілесного збудження. Подай нам цнотливо пожити в слові і в ділі, щоб, сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага, бо Ти благословенний єси на віки. Амінь.

Молитва святого Йоанна Златоустого на всяку годину дня і ночі. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом зрішив я, прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття, легкодухості і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похіттю. Господи, я як людина згрішив. Ти ж як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене, раба Твого, в книзі життя. Подай мені кінець благий. Господи Боже мій, хоч я нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце росою Твоєї благодаті. Господи неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не залишай мене. Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, цнотливість і послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх Твій благий у серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастей, і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш. І нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.

Молитва до Господа нашого Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матері Твоєї і безплотних Твоїх ангелів, а також пророка Предтечі і Хрестителя Твого, богоглаголивих апостолів, світлих і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців і всіх святих молитвами, визволи мене від теперішніх нападів бісівських. О Господи мій Творче, що не бажаєш смерти грішнику, але чекаєш його навернення і життя. Дай навернення і мені окаянному. Забери мене із пащі згубного змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. О Господи мій, утіхо моя, що мене ради окаянного зодягнувся у тлінну плоть. Врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаянній. Прищепи моєму серцю виконувати Твої повеління і залишити злі діла, і здобути блаженство Твоє. Бо на Тебе, Господи, я уповаю. Спаси мене. Амінь. Молитва Петра Студита до Пресвятої Богородиці. До Тебе, Пречистої Божої Матері, я припадаючи молюся. Ти знаєш, царице, як я безперестанно згрішаю і прогнівляю Сина Твого і Бога мого. І хоч багаторазово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом. І знову зі страхом каюся. І відразу ж знову те саме роблю. Невже Господь уразить мене? Знаючи про те, владичице моя Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого. Але не знаю, пречиста царице, чому доброго не роблю, а зле, якого не хочу. Не допускай, пречиста, виконуватися злій моїй волі, але нехай буде воля Сина Твого і Бога мого, який мене спасе, врозумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого і Бога мого, якому належить всяка слава, честь і держава з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, благим і животворчим Духом, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Благого Царя, блага Мати, пречиста і благословенна Богородице Марії, милість Сина Твого і Бога нашого вилуй на мою грішну душу, і Твоїми молитвами настав мене на діяння благі, щоб останок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина, чиста і благословенна. Амінь. Молитва до святого ангела-охоронця. Ангеле Христів, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси мого ворога-супротивника звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого. Але молися за мене, грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним благості і милості Всесвятої Троїці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Непереможній воєводі, переможні і ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо тобі, раби твої Богородице. Але ти, що маєш державу непереможну, від всяких нас бід визволи, щоб до тебе взивати. Радуйся, невісто ненависная. Преславна Преснодіво, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас через Тебе душі наші. Все уповання моє на Тебе покладаю, Мати Божа. Збережи мене під покровом Твоїм. Богородице Діво, не погордуй мною грішним, що потребує Твоєї помочі і Твого захисту, бо на Тебе уповає душа моя, і помилуй мене. Уповання моє Отець, пристановище моє Син, захист мій Дух Святий, Тройця Свята, слава Тобі. Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну, і Матір Бога нашого, чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Молитва святого Йоанна Дамаскіна. Владико чоловіколюбче, невже ця постіль буде мені домовиною, чи ще окаянну мою душу освітиш світлом дня? Ось бо домовина стоїть переді мною, ось смерть чекає на мене. Суду Твого, Господи, я боюся, і нескінченної муки. Зло ж робити не перестаю, і завжди прогнівляю Тебе, Господа мого, і пречисту Твою матір, і всі небесні сили, святого ангела-охоронителя мого. Знаю, Господи, що я недостойний чоловіколюбства Твого, але достойний осудження і муки. Та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного. І якщо чистого помилуєш, то тут немає нічого дивного, бо вони достойні Твоєї милості. Але вияви дивну Твою милість на мені грішному. І у ньому яви чоловіколюбство Твоє. І нехай не перевершить моє зло Твою невимовну благість і милосердя. І як тільки хочеш, так і вчини діло мого спасіння. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій, я подолав його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже, будь заступником душі моєї, бо я ходжу серед багатьох тенет.
Визволи мене від них і спаси мене, благий, як чоловіколюбний. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір, святішу від святих ангелів, невмовкно оспівуємо серцем і устами, визнаючи її Богородицею, що істинно народила нам Бога втіленого і безперестанно молиться за душі наші.

Молитва до чесного Христа. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця всі Його ненависники. Як щеза і дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О пречесний животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і за всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. Полегши, відпусти, прости, Боже, гріхи наші вільні і невільні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, вдень чи вночі, чи в думках, чи в помислах заподіяні. Все нам прости, бо Ти благий і чоловіколюбний. Тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, чоловіколюбний. Благочинцям добро вчини, братам і рідним нашим даруй, чого вони просять для спасіння і життя вічного.

їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настанови нас на стежку заповідей Твоїх молитвами Пречистої Владичиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти благословенний єси на віки віків. Амінь.

молитва щоденного сповідання гріхів. Сповідаю тобі, Господу Богу моєму і Творцю, єдиному в Святій Тройці, хвальному і поклоняємому Отцю і Синові і Святому Духові, всі мої гріхи, вчинені в усі дні життя мого, і у кожну годину, і в нинішній час, і в минулі дні й ночі, ділом, словом, помислом, об'їданням, пияцтвом, пустослів'ям, зневір'ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю, самолюбством, багатопридбанням, розкраданням, неправдомовністю, зажерливістю, користолюбством, запопадливістю, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопам'ятством, ненавистю, лихварством і всіма моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком і інші мої гріхи душевні вкупі й тілесні, чим тебе, Бога мого і Творця, прогнівив і ближнього мого образив. Про що жалкую? Винним з'являюся перед тобою, Богом моїм, і маю волю каятися. Тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покірно зі сльозами молю тебе. Вчинені ж перелічені гріхи мої, милосердям твоїм прости мені, і звільни від них, я ж визнав їх перед тобою, бо ти благий і чоловіколюбний.

Молитва святого Ілларіона. О Владико, Царю і Боже наш, високий і славний чоловіколюбче, що подаєш за труди славу і честь, і що твориш учасниками свого царства, пом'яни, як благий, і нас немічних твоїх, бо твоє ім'я – чоловіколюбець. Якщо добрих діл і не маємо, але заради великої своєї милості спаси нас. Ми ж бо люди твої, і вівці пастви твої.

яку ти пасеш, врятувавши від загибелі долослужіння. Пасторю добрий, що кладеш душу за овець, не залиш нас, хоч ще й далі блудимо. Не відкинь нас, хоч ще й далі грішимо перед тобою, як ті новопридбані раби, що нічим не догоджають господареві своєму. Незважаючи на те, що ми стадо мале, промов до нас. Не бійся, маленьке стадо, бо Отець ваш благоволив дати вам царство, багатий милістю і благий щедротами. Ти, який обіцяв прийняти тих, що каються, і очікуєш навернення грішних, не пам'ятай багатьох гріхів наших. Прийми нас, що звертаємося до тебе. Зітри рукописання провин наших. Прикороти гнів, яким ми розгнівали тебе, чоловіку любний. Ти бо єси Господь, владика і творець. І в тобі спочиває влада, чи нам жити, чи вмерти. Відклади гнів, милостивий, хоч і достойні ми його за наші гріхи. Оминай нас випробуваннями, бо земля ми і порох, і не входь у суд з рабами своїми. Ми, люди твої, тебе шукаємо, до тебе припадаємо, тебе благаємо. Ми нагрішили і зла натворили, не виконували і не творили того, що ти нам заповідав. Земними бувши, до земного схилилися, і лиха натворили перед лицем слави твоєї, тілесним похотям віддавшися. Поневолили себе гріхами і турботами життєвими, стали втікачами від свого владики, убогі на добрі діла, окаянні заради злого життя. Каємося, просимо і молимося. Каємося у злих ділах наших. Просимо, щоб ти послав свій страх у серця наші. Молимося, щоб на страшному суді ти помилував нас. Спаси, зглянься, прости, відвідай, умилосердя, помилуй. Твої бо ми, твоє творіння і діло рук твоїх. Бо якщо на беззаконня будеш зважати, Господи, Господи, хто встоїть? Якщо віддаси кожному за ділами його, то хто спасеться? Бо очищення тільки від тебе, бо в тебе милість і велике визволення. І душі наші в руках твоїх, і дихання наше у волі твоїй. Задля того ж умилостивлення твого до нас ми в добрі перебуваємо. Якщо ж гнівом поглянеш на нас, зникнемо, як рання роса. Не встоїть, бо порох проти бурі, а ми проти гніву твого. Але як творіння ми від Творця милості просимо. Помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї. Все бо благе для нас від тебе. Все ж неправедне від нас до тебе. Всі бо ми відхилилися і всі разом відкинені були. Нема бо між нами жодного, хто дбав би про небесне і змагався б. Але всі турбуємося про земне, всі в турботах життєвих, бо не стало праведного на землі. Не залишаєш ти і не забуваєш нас, але ми не шукаємо тебе і до всього видимого принаджуємося, тому що побоюємося, що з нами вчиниш, як з Єрусалимом, що залишив тебе і не схотів ходити шляхами твоїми. Але не вчини нам, як їм, за ділами нашими, і не за гріхами нашими віддай нам. Будь терплячим до нас і ще довго потерпи. Спини полум'я гніву твого, що простягається на нас, рабів твоїх. Сам настанови нас на істину твою, навчаючи нас творити волю твою. Бо ти єси Бог наш, а ми – люди твої. Твоя частка, твоє насліддя. Не підносимо бо ми руки свої до Бога чужого. Не наслідуємо якогось лжепророка і не дотримуємося єретичної науки. Але прикликаємо тебе, істинного Бога, і до тебе, що живеш на небесах, наші очі підносимо. До тебе руки наші простягаємо і молимось. Прости нас, як благий і чоловіколюбний. Помилуй нас, що кличеш грішників до покаяння, і на страшному суді твоєму не позбав нас стояння праворуч тебе.
але сподоби нас бути причасниками благословення праведників. І доки існуватиме світ, не наводь на нас напасти й спокуси, не віддай нас в руки чужинців, щоб не назвалося місто Твоє містом полонених, а паства Твоя захожими не на своїй землі. Щоб не говорили народи, де ж їх Бог? Не допускай на нас турбот, ні голоду, ні марної смерти, вогню, потопу, щоб не відпали від віри нетверді вірою. Мало карай нас, а багато милуй. Мало насилай на нас рани, а милостиво зціляй нас. Менше кривдь нас, а скоріше звеселяй. Бо наше єство не може довго переносити гніву Твого, як стебла вогню. Але злагіднися до нас із милосердя, бо Тобі належить милувати і спасати нас. Тимто продовжи милість Твою на людей Твоїх. Війни відвертай, мир утверджуй, країни заспокоюй, голодних насити, володарів наших учини грізними для інших країн, начальників умудри, міста розшири. Церкву Твою розрости, володіння своє збережи, мужів, жінок і немовлят спаси, невільних, полонених, засланих, подорожніх, плаваючих, ув'язнених, у голоді, спразі й наготі. Всіх помилуй, усіх утіш, усіх обрадуй, подаючи їм радість тілесну і душевну, молитвами і молінням пречистої Твоєї Матері і святих небесних сил, предтечі Твого і Хрестителя Йоанна, апостолів, пророків, мучеників, преподобних і молитвами всіх святих. Змилосердся над нами і помилуй нас, щоб ми, бережені Твоєю милістю в єдності віри, сукупно і радісно прославляли Тебе, Господа нашого Ісуса Христа, з Отцем, з Пресвятим Духом, Тройцю нероздільну, єдинобожественну, яка царствує на небесах і на землі, над ангелами і над людьми, видимим і невидимим творінням, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В руки Твої, Господи Ісуса Христе, Боже мій, передаю дух мій. Ти ж мене благослови, Ти мене помилуй, і життя вічне даруй мені. Амінь. Псалом 90. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: «Ти – пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на Нього. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе 1000 і 10 000 праворуч від тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: Господь – надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На гаспида й василиска не наступатимеш, і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь: за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його.
довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, закликаю вас через молитву та милосердя ще краще пізнати мого сина, щоби чистим і відкритим серцем навчитися слухати, щоби слухали, що мій син говорить, щоби духовно прозріли, щоб як один Божий люд у єдності з моїм сином свідчили своїм життям істину. Моліться, діти мої, щоби разом з моїм сином могли приносити всім своїм братам і сестрам лише мир, радість та любов. Я з вами та благословляю вас материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Радіо Марія, дорогі друзі, катехеза в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму. І давайте нагадаю для наших слухачів, що зараз маємо не тільки трансляцію на наших радіохвилях, але також і маємо відеотрансляцію на нашому каналі в Ютубі. Отже, дорогі друзі, хто хотів би також бачити, будь ласка, долучайтеся. Ну і також одразу запрошую підписуватися на наш канал в Ютубі. Отже, катехеза, тобто навчання церкви, і сьогодні ми поговоримо з вами про одну із слугинь Божих. Отже, мова піде сьогодні про слугиню Божу Марту Ровен. Дорогі друзі, я так думаю, що не всі наші слухачі знають це ім'я, але тим не менше, ну, дуже така важлива постать в історії церкви 20-го століття, француженка, яка практично ціле своє життя була паралізована, не рухалася, ну, так, лікарі свідчать, що в кінці свого життя вона навіть не тільки була паралізована, але також і втратила свій зір, могла рухати тільки пальцями рук, але тим не менше, ну, от, власне, французька церква, французькі католики говорять, що, ну, принаймні, для Франції, для католицької церкви у Франції, це одна з найважливіших постатей 20-го століття. І не тільки у Франції, але також і в інших країнах вона є дуже відомою. Коли зараз готувався до цієї програми, також знайшов дуже багато от різних дописів і англійської, і французької, і італійської, і в тому числі українською мовами. Навіть є, була років 20 тому видана українською мовою книжка про життя Марти Ровен. Отже, дорогі друзі, сьогодні спробуємо поговорити про неї. Ну і давайте так одразу, щоб теж от так трішки зацікавити цією темою. Власне, Марта Ровен, ну чим вона була відомою? Відомо тим, що мала стигмати. Стигмати – це є рани, такі самі рани, які мав на собі Ісус Христос. Мала, переживала такі страсті кожного тижня, от починаючи від четверга ввечері аж до неділі, входила, ну, в певний такий екстаз. От практично вона в своєму серці, в своєму житті, в своїй душі, вона переживала подібні страсті до страстей Ісуса Христа. Також, ну, хіба така найбільш відома, найбільш відоме чудо, яке відбувалося в її житті, це те, що протягом майже 50 років вона вживала їжу тільки святе причастя. І це підтверджено численними і лікарями, і науковцями, і загалом церквою. Отже, дорогі друзі, ну і також відомо тим, що, ну, знаємо, що сатана завжди ненавидить в особливий спосіб ті душі, які в особливий спосіб вони посвячені Ісусу Христу. Отже, ну і теж відомо, що теж от сатана навіть фізично намагався от перешкодити діяльності цієї жінки. Також відомо тим, що, ну, мала практично такий дар читання душ. От жінка, яка 50 років, навіть більше, була прикута до ліжка, була паралізована, але тим не менш, от вона відома тим, що тисячі людей навіть от підрахували після її життя, що за цей час її відвідало майже 100 тисяч людей. І, власне, приходили різні люди, приходили священники, приходили світські люди, приходили єпископи, приходили навіть невіруючі люди, от атеїсти, які, ну, теж чули про цю Марту Ровен і приходили з метою, ну, переконатися, що вона там шахрайка, що вона всіх обманює. Але дуже багато таких випадків, коли от приходили атеїсти, перебували разом з нею, розмовляли і потім поверталися, ну, зовсім зміненими. Отже, мала такий дар читання в душах і мала такий дар розпізнання. Отже, все це Марта Ровен, і сьогодні от так спробуємо трішки поговорити про неї, спробую розказати про її життя. Дорогі друзі, ну, от, власне, сказав, що вона передусім відома у Франції, але також, дорогі друзі, ну, також от я зустрічався особисто, ну, я не знав Марти Ровен, вона померла

Хмельницькому, думаю, що вони пам'ятають такого отця єзуїта, який працював в парафії на Гречанах, здається, парафія... Ні, не буду називати, не пам'ятаю, як називається ця парафія. Отже, там працюють наші оці єзуїти, і колись там працював такий отець, як Генрік Дзядуш, і він от розповідав про свої зустрічі з Мартою Ровен. І, насправді, от один із тих священників, яких, ну, теж можна вважати... Ну, певним таким дуже добрим пастирем для багатьох людей, який віддає своє життя за своїх овечок, і, власне, він, ну, теж коли розповідав про Марту Ровен, про те, як от мав можливість бути у Франції, теж бачити, розмовляти з нею, ну, теж от вийшов звідти, ну, з таким переконанням, так, насправді, ця жінка, ну, от наповнена повністю Богом, наповнена повністю Божою присутністю. Отже, дорогі друзі, ну, і, власне, це не перша катехеза на Радіо Марія, коли розповідає про життя святих, блаженних. Достатньо багато таких катехез вже зробив. І теж кожного разу, коли намагаюся от розповідати про святих, от завжди говорю, ну, хто є такий святий? Навіть якщо Марта Ровен, вона поки що не є святою, от це варто зауважити, тільки от розпочати процес її біатифікації, канонізації, і, до речі, ну, теж розпочався достатньо нещодавно, 7 листопада 2014 року Папа Франциск оголошує Марту Ровен слугою Божою, було визнано її героїчні чесноти. Отже, процес розпочався з 2014 року, і церква зараз от досліджує. Для того, щоб теж церква визнала її святою, блаженною, теж потрібен час, потрібні також документи, потрібні дослідження, потрібні також от підтверджені чудеса. Ну, хоча теж от про Марту Ровен говорить, що, ну, теж особливо вона допомагає тим подружнім парам, які страждають на безпліддя. Отже, ну, принаймні, так багато є таких свідчень про те, що такі пари, які, якщо вони моляться до Марти Ровен, то теж мають потім плоди цієї молитви, отже, мають плоди, які безпосередньо можна потримати в руках, ну, маю на увазі дітей, звісно. Отже, дорогі друзі, ну, тому церква зараз знаходиться в цьому процесі, ну, і теж от сьогодні буду розповідати про ці чудеса, про видіння, які мала Марта Ровен, але тут треба також зазначити, що церква, коли канонізує або оголошує когось святим або блаженним, передусім дивиться не на ці видіння, не на ці откровення, які були від Бога, але дивиться на життя цієї людини. От, наприклад, 9 лютого ми згадували блажену Анну Катерину Емеріх. Думаю, також багато наших слухачів знають про неї, тому що вона є автором, ну, книжок про життя Ісуса Христа. Ну, от, власне, так, як вона розповідала, Бог давав їй можливість от практично бачити життя Ісуса Христа, життя Марії. Ну, практично так можемо порівняти, як в кінематографі. Вона бачила всі ці події, бачила також багато деталей життя Ісуса Христа, але церква оголосила блаженною Анну Катерину Емеріх не через ці видіння, а через її спосіб життя. Отже, людина, яка молиться, яка відкриває своє серце для Бога, так само є і з Мартою Ровен. Не за те її роблять, її можуть оголосити святою через те, що, ну, там, не їла вона 50 років, а через те, що прожила своє життя разом з Ісусом Христом. І отже, повертаючись до попередньої думки, завжди, коли говоримо про святих, ми в святих бачимо, ну, певні такі відблиски слави Ісуса Христа. От кожен святий от має в собі щось від Ісуса Христа. Хтось, ну, є наповнений цією любов'ю Ісуса Христа. Хтось служить бідним, хтось там ще має інші дари. Отже, в святих можемо бачити от певні такі моменти, певні такі речі, які
які показують, що цей святий був дуже близько до Ісуса Христа. Отже, коли говоримо про Марту Ровен, теж от, власне, досліджував її життя, теж читав про видіння, про чудеса, але найголовніше, от те, що здається, що було найголовнішим в житті Марти Ровен, було те, що вона свою хворобу, мала хворобу енцефаліту,

0: фактично, починаючи, зараз точно скажу, народилася вона в 1902 році, 13 березня, і ця хвороба, яка потім зробила її паралізованою, прикула її до ліжка, розпочалася в 16 років. Тобто в 1918 році лікарі твердять, що це був енцефаліт, який потім практично тривав ціле її життя. Отже, на початку це були певні такі ознаки цієї хвороби, але потім все більше і більше ця хвороба розвивалася. Отже, вона була паралізованою, мала таку величезну чутливість до світла в кімнаті, в якій вона перебувала постійно, от було напівтемно. Отже, дорогі друзі, і як Марта Робен переживала цю хворобу? Знаємо, що хвороба для багатьох людей може стати певним таким прокляттям, тому що коли ти хворієш, теж є ця спокуса почати нарікати на своє життя, на оточення, почати нарікати на самого Бога, чому Бог допустив цю хворобу в моєму житті. Власне, що сталося в житті Марти Робен? Вона прийняла цю хворобу, прийняла цей хрест і посвятила свою хворобу, Богові. Отже, пожертвувала за навернення душ. Отже, дорогі друзі, і, власне, так є також, напевно, і з нашими хворобами. Коли ми хворіємо, можемо нашу хворобу, наші хрести жертвувати за спасіння душ. Отже, це також, це не є догма церкви, але є певна така духовність церкви, яка розповідає, що душа може стати душею жертвою, коли людина, яка переживає якесь певне страждання, певний хрест, певну темряву в своєму житті, може це пожертвувати Богові, тобто доповнювати ці страждання Ісуса Христа. Так, здається, з одного боку, Христос помер за нас, і нічого там не бракує в цьому стражданні, але тим не менше, коли ми зустрічаємо ці людей, які свої страждання, які свої хвороби переносять в смиренні, в покорі, дякуючи Богові, насправді це також допомагає нам навертатися, допомагає нам приходити до Бога. Я колись розповідав на Радіо Марія таку історію, що пам'ятаю, я навчався в семінарії і теж достатньо важко це було, особливо перші роки, я не був впевнений в своєму покликанні, теж переживав свої кризи і теж приходили ці спокуси нарікати на життя. Я пам'ятаю, що одного разу потрапив до однієї хворої жінки, яка була паралізована, теж практично як Марта Робен, ціле своє життя. І я потрапив до неї, ми пішли разом з нашим священником, щоб уділити їй таїнство, служити службу. Я пам'ятаю, прийшов повний такого нарікання, незадоволення своїм життям і побачив цю жінку, як вона переносить своє страждання, як вона, будучи протягом багатьох років прикута до ліжка, але сповнена радості, сповнена миру, сповнена смирення, і я пам'ятаю, що насправді для мене це було таким величезним знаком, що тут я здоровий, повний сил, повний ентузіазму, нарікаю на життя, а ця жінка, яка фізично знаходиться в набагато гіршому стані, ніж я, але тим не менше вона має більше Бога в своєму житті, більше любові, ніж я. І насправді для мене це було такий певний знак, який спонукав мене до навернення. Отже, власне, Марта Робен була такою душею, яка посвятила себе Богові. І давайте трішки про її життя, про те, що відбувається в її житті. Насправді, дорогі друзі, не так багато подій в її житті, зовнішніх подій. Тому що, наприклад, не знаю, коли ми читаємо історії життя якихось там воєнноначальників, політиків, історичних діячів, зазвичай це є перелік подій. Там поїхав там, повернувся в інше місце, організував щось там, брав участь у чомусь ще. І якщо ми маємо такі такі біографії, то насправді зазвичай дуже багато подій. Натомість в житті Марти Рове, ну от не так багато подій, дуже мало подій. Народжується вона 13 березня 1902 року, помирає 6 лютого 1981 року, це була перша п'ятниця місяця після чергового переживання страстей, і народжується вона у Франції, в містечку Шатонев-де-Галор. Власне, там вона народилася і там вона помирає. Починаючи від 16 років, вона має свою хворобу, енцефаліт. Це був початок паралічу, початок головних болів, чутливості до світла. І це стало початком 63 років постійно прогресуючої хвороби. Але що вона робить у 1925 році, тобто маючи 23 роки? Вона віддає себе Богові. От, власне, посвячує себе Богові. Це означає, що вона приймає свою хворобу так, як вона є. І, дорогі друзі, ну, теж, коли готувався до сьогоднішньої програми, я так думав, що, ну, теж варто не тільки розповідати про Марту Робен, але варто також і, ну, теж чути її. Ми не маємо записів от цих слів безпосередньо Марти Робен, але я знайшов от зараз цю молитву, акт повного віддання і жертви любові та Божої волі. Я так думаю, що варто було б, щоб ми зараз теж от прочитав цю молитву для вас, щоб ми от почули безпосередньо ті слова, якими Марта Робен віддає себе Богу, довіряється, приймає його волю, приймає його хрест. Отже, давайте зараз спробуємо це зробити, спробую прочитати цю молитву і також запрошую наших слухачів, ну, теж от трішки не тільки слухати, але й молитися цими словами, запам'ятовувати, тому що, ну, Марта Робен, думаю, ну, такий приклад нам, як довіряти Богові, навіть довіряти, ну, в таких важких ситуаціях. Отже, давайте, ну, спробую так трішки зараз музики включити, щоб був такий певний фон. Давайте почуємо цю молитву, насправді красива молитва і дуже така глибока. Отже, як молиться Марта Робен і як віддає себе Богові. Боже вічний, любові безконечна, о мій Отче, ви просили у своєї маленької жертви, візьміть же і прийміть усе. Увага, от в французькій мові зазвичай до Бога звертається на ви. Не на ти, як в українській мові, Боже, ти допоможи мені, а на ви. Боже, ви просили, тому я приймаю все і віддаю все. І далі Марта Робен молиться. Цього дня я віддаюся і посвячуюся вам уся і без повернення. О, найлюбіший моєї душі, мій солодкий Ісусе, це вас одного я хочу, і задля вашої любові я зрікаюся всього. Мій Боже, візьміть мою пам'ять і всі її спогади, візьміть моє серце і всі його почуття, візьміть мій розум і всі його здібності, зробіть так, щоб він служив лише на більшу славу вашу. Візьміть мою волю всю, навіки я її знищую у вашій волі. Не більше те, чого я хочу, о мій насолодший Ісусе, але завжди все, чого хочете ви. Візьміть мене, прийміть мене, спрямовуйте мене, ведіть мене. Вам я віддаюся і вам довіряю. Я віддаюся вам, як маленька гостя, гостя любові, хвали і подяки, на славу святого імені вашого, на втіху вашої любові, на тріумф вашого пресвятого серця і на досконале здійснення всіх ваших задумів у мені і навколо мене. О мій Боже, усе моє бідне я ваше. Зробіть з нього, благаю вас, вашу маленьку людськість додатково, усю вашу, усю для вас. Ваші небеса любові на землі. Щоб я більше не мала думок, хотінь, бажань, інтересів, радостів і страждань, окрім ваших. знищить у мені все, що може вам опиратися, заважати і не подобатися. Спаліть усе у вашій безмірній любові, підкоріть усе вашому милому пануванню. Більше мене, більше мого, більше нічого. Ви один у мій Ісусе, Ісусе, лише ви один і назавжди. Будьте справді моїм життям, моєю любов'ю і моїм усім, щоб моя уся радість на землі була давати, пізнати вас добрим, як ви добрий, любити вас, наслідувати вас, приносити вас в ім'я і за всі ваші створіння, щоб моє життя було досконалим і безперервним відтворенням вашого життя, проявом вашої любові і продовженням життя Марії, Діви і Мучениці, щоб усе в мені висловлювало мою любов до вас, і щоб я завжди була готова до жертви. О Спасителю мій прелюбий, ви єдиний володар моєї душі і всього мого єства. Прийміть жертву, яку я кожного дня і кожну мить приношу вам у мовчанні. Благоволіть її прийняти, зробити на духовне і Боже добро стількох мільйонів сердець, які вас не люблять, на навернення грішників, на навернення заблуджених і невірних, на освячення всіх ваших улюблених священників і на користь усіх створінь. О Ісусе, візьміть моє серце, усе моє серце, воно просить і зітхає належати лише вам одному. Зберігайте його назавжди біля вашого, зберігайте його всього у вашому, зберігайте його навіки для вашого, щоб воно не віддавалося і не виливалося в жодне створіння. О Ісусе, щоб моє серце було справді вівтарем вашої любові, і щоб мій язик навіки проголошував ваше милосердя. Отже, дорогі друзі, ну що ж, ось така молитва Марти Робен, молитва віддання себе. І дивіться, а про що молиться Марта Робен? От що сталося? Вона приймає свою хворобу, приймає те, що вона є паралізованою, і жертвує це як жертву, жертву за навернення грішників. Не просить зцілення, не просить виконання своїх бажань, а приймає все, що просить у неї Господь. І дивіться, дорогі друзі, от власне те, про що я розповідав попередньо. В святих, в душах праведників ми бачимо ті моменти, коли вони стають подібними до Ісуса Христа. Пам'ятаєте, про що молиться Ісус Христос в Гетсиманському саду? Боже, нехай не моя буде воля, але Твоя. І, власне, ця молитва Марти Робен – це щось подібного. І, власне, Бог приймає її жертву. Через 2 роки після цього віддання себе Богові відбувається повний параліч тіла. Вона могла рухати тільки 2 пальцями. Власне, для того, щоб перебирати ці перебирати розарій, ці зерна розарію, ці зерна вервиці. І, власне, з 27-го року вона починає жити лише на святій гості. Що це означає? Майже 50 років, а точніше 53 роки вона не вживає жодної їжі. От жодної їжі. Ну, власне, це є чудо. Приходили чи численні лікарі, свідки, і ну, теж дивилися на неї, не розуміли. Отже, вона вживає в роки в їжу тільки причастя. Так, як говорить Христос в Євангелії від Йоанна, «Моє тіло є правдива їжа. Хто буде їсти цей хліб, той буде мати життя вічне». І Марта Робен, от, власне, вона так пояснювала. Ну, от, власне, ця хвороба, яку вона мала, теж от наслідком цієї хвороби було те, що не просто параліч, але також і був параліч м'язів для для ковтання. Вона не могла ковтати. Але, тим не менше, от вона, Марта Робен, так говорила, я їм лише це, тобто хостію, причастя, тіло Ісуса Христа, Євхаристію. І в цей момент мій рот зволожується, але я не можу ковтати. Хостія дає мені фізичне відчуття їжі. Ісус став моїм тілом. Це Він мене годує. Це ніби воскресіння. Отже, Марта Робен переживала повну силу таїнства Євхаристії. Вона прожила всі ті обітниці, які Ісус дав в Євангелії, тим, хто їсть Його тіло і п'є Його кров. Моє тіло, говорить Христос в Євангеліях, є справжньою їжею, а моя кров справжнім напоєм. І Марта Робен говорить дуже чітко, от просто, живо. Власне, вона говорить так, давайте процитую. «Я хочу кричати тим, хто питає мене, чи я їм. Я їм більше, ніж всі ви разом, бо мене живить Євхаристія, кров і тіло Ісуса Христа. Це ви самі зупиняєте дію цієї їжі в собі. Ви блокуєте її силу». Отже, неймовірно, дорогі друзі, і, власне, це є також от історія Марти Робен. Також в історії церкви були також інші праведники, святі душі, душі, які довіряли Богу, які, ну, теж от практично нічого не вживали їжу, крім причастя, крім тіла Ісуса Христа. Але, мабуть, що Марта Робен один з таких найбільших проявів, прикладів. Далі також, йдемо далі в її житті. 1930 рік вона отримує стигмати від Ісуса Христа. І це був початок щотижневих переживань страстей Христових. Що це означало? Ну, колись на Радіо Марії ми теж от неодноразово пояснювали, що Бог дає також стигмати окремим душам. Стигмати – це такі самі рани, які мав на собі Ісус Христос, коли Його розіп'яли. Рани на руках, на ногах, на боці. Марта Робен мала ці рани. Дивіться, от що відбувається. Протягом усього життя, страждаючи від своєї хвороби, Марта Робен все більше і більше єднається з Христом. Вона віддає йому своє страждання, свою хворобу, свою волю, своє життя, а Христос поступово віддавав себе їй, вводячи її в найглибшу близькість своїх страждань. Насамперед страстей. З 30-го року, 1900, вона отримала невидимі стигмати, які згодом стали видимими. Кожної п'ятниці вона заново переживала страсті Христа. Відчувала себе обтяженою всіма гріхами світу, як сам Христос. Її духовний отець, якого вона мала, священник, дозволяв деяким людям бути свідками цих страстей. І кількість свідчень така велика, що це явище практично стає незаперечним. Її духовний отець і також священник із її парафії, вони старанно записували слова Марти Робен під час цих страстей. І ці записи залишились, і сама Марта, вона так казала, що усі християни мають брати участь у страстях Христових, щоб доповнити в своєму тілі те, чого бракує в страстях Христа, глави тіла. Я – лише знак, лише нагадування для всіх християн. Знаєте, в дитинстві Марти Робен був такий цікавий епізод, який, так здається, став пророчим. Її батько був католиком, був віруючою людиною, але, не можна сказати, що це був, такий дуже практикуючий чоловік. І одного разу він на своєму будинку повісив хрест. І на цьому хресті не було Ісуса Христа. От просто хрест без розп'яття. І тоді Марта, ще будучи такою дитиною, запитала у батька, а чому там немає Ісуса Христа? І батько сказав, немає Його. І тоді Марта сказала, ми всі маємо бути там. Власне, ці слова потім вони справдилися. Отже, вона переживала ці страсті Ісуса Христа. Ну, власне, так, як ми читаємо про життя багатьох інших святих, що вони теж в особливий спосіб переживали ці страждання Ісуса Христа, мали ці стигмати. Ну, першим, наскільки нам історія церкви говорить, був святий Франциск, який теж от мав ці рани Ісуса Христа. Отже, далі, дорогі друзі, йдемо далі. Дивіться, ще одна така річ. От я думаю, що це для нас, для України, також може бути важливою. Поступово ця хвороба Марти Робейн, вона прогресує, і вона також втрачає зір. І, ну, не існує на це певних таких підтверджень документальних, але вона втрачає зір в 1939-40-х роках. Що це був за час? Це був час початку Другої світової війни. Ми знаємо, що Марта Робейн, вона була француженкою, і Франція була окупована фашистською Німеччиною. Паріж був взятий, Франція, ну, дуже швидко програла цю війну. І для французів, ну, теж це була певна національна трагедія. Тим більше, ну, що тут треба зазначити, от Марта мала видіння Ісуса Христа, Богородиці, і також Марта дуже любила святу Терезу з Лізьє. І навіть от вона мала от видіння святої Терези з Лізьє, а Тереза з Лізьє, ну, певний такий символ Франції, символ французького духа для Франції. Ну, і теж можемо так розуміти, що Марта теж от переживала за свою країну. І що зробила Марта Робейн? Це, ну, такі певні народні перекази, скажімо так, це не є підтверджено документами. Але вона починає, втрачає свій зір саме от коли Франція програє, коли Франція входить у цю Другу світову війну. І, ну, так здається, що можливо, ймовірно, що вона пожертвувала свій зір за свій народ. От віддала за навернення народу, за навернення грішників, за свою країну. Ну що ж, дорогі друзі, принаймні багато французів так говорять, ми теж зараз маємо війну, маємо теж наші території окуповані ворогом. Отже, ну теж можемо жертви приносити, в тому числі і духовні жертви за наш народ, за нашу країну, за нашу свободу, за нашу віру і так далі, і так далі. Отже, Марта також втрачає зір. До речі, ну теж я сказав, що Марта мала об'явлення, і теж от, власне, вона мала об'явлення Діви Марії, мала об'явлення, бачила Терезу з Лізьє, бачила також особисто об'явлення Ісуса Христа. І теж от щодо Діви Марії, теж такий цікавий епізод. Марта Робейн бачила Богородицю, і одного разу, ну, відбулася така подія, коли Марта Робейн бачила Богородицю, а потім несподівано, от на ліжку, до якого вона була прикута, в несподіваний спосіб з'явилася книжка. От просто звичайна книжка, яка, ну, ніким не була принесена. Ну, принаймні, так говорять свідки, ті люди, які її оточували. І що це була за книжка? Це була книжка святого Гриньйона де Монфора. Книжка про правдиве вшанування Богородиці. Ми на Радіо Марія перед Різдвом, ми начитали цю книжку, вона звучала у нас в ефірі. І також Гриньйон де Монфор, святий церкви, який, ну, хіба найкраще з усіх говорить про Богородиці. От якщо я хочу знати про Марію, то варто читати саме його книжки. То, власне, також Гриньйон де Монфор пропонує, ну, також віддавати себе в руки Богородиці, таке посвячувати себе в руки Марії. Отже, дорогі друзі, і от саме ця книжка знайшлася на ліжку Марти Робейн. Ну, теж от такий цікавий епізод її життя. Далі, дорогі друзі, ну, теж, коли говоримо про Марту Робейн, теж от я вже казав, що поступово вона стала відомою у Франції. 100 тисяч людей, навіть більше, її відвідувала протягом цих 50 років. Багатьом з ним вона допомагала. Є такий цікавий епізод, який розповідає один із французьких священників. Він прийшов, ну, повний такого скепсису до Марти, теж вважаючи, ну, от є якесь певне шахрайство і так далі. Він прийшов до неї і представився, зайшов до неї до кімнати. І Марта Рубен так дуже просто йому говорить: а ви там бачили, там коза стоїть біля входу в будинках? Ну, він так здивувався, каже: так, бачив. І Марта говорить: ну, ця коза є хвора, здається, там у неї печінка болить. Ще більше здивувався цей філософ, ну, чому вона про козу говорить, ну, яке відношення до мене ця коза має. Ну, а далі вже почалася розмова. І під час цієї розмови, ну, теж цей філософ, ну, теж, от, власне, він переконався в правдивості у цього свідчення Марти Робен, і потім вже він став її другом, неодноразово її відвідував, і колись він запитав: а чому ти тоді мене запитала про цю козу? А Марта Робен йому так дуже мудро відповіла. Вона відповіла: ну, я знала, що ти приїхав, ну, наповнений різними ідеями, різними концепціями, філософськими теоріями, і треба було тебе трішки так приземлити, поставити тебе на цю землю. І я не знала, про що з тобою говорити, я почала говорити про козу, що там стоїть коза, що вона хвора. Отже, дорогі друзі, ну, часом треба нам теж от часом так приземлитися, увійти в нашу реальність, в реальність нашого життя, не тільки жити, ну, певними такими ідеями нашими. Далі, дорогі друзі, ну, от що ще відомо? Провадила також, ну, таку певну боротьбу із демоном. Як і всі, хто цілком належить Христу, Марту все життя переслідували, ну, певні такі демонічні напади. Але вона завжди залишалася в довірі до Ісуса. Подібно до Падре Піо, до Терези Авійської, подібно до Джованні Боско або Кюре Зарсу, Марта мусила, ну, навіть ледве не фізичний спосіб протистояти злу. Відбувалися напади диявола, видими і невидими, доходили навіть до її тіла. Але у ті хвилини вона залишалася такою непохитною завдяки от молитві, завдяки довірі, завдяки присутності Марії. До речі, про присутність Марії, от такі моменти Марта говорила так: коли з'являється Діва Марія, демон не може зробити абсолютно нічого. Нічого. Вона така прекрасна, Діва Марія, і не лише обличчям. Він не має над нею жодної влади, жодної. Коли вона з'являється, як би ви бачили, як усі демони тікають, падають, як вони ненавидять один одного. Яке видовище, яка боротьба. Коли є Діва Марія, то демони нічого не можуть зробити. І давайте, дорогі друзі, теж кілька хвилин мені залишається. Давайте в кінці ще одна молитва Марти Робен. Ну, от сьогодні так от мав таке натхнення, що маємо трішки молитися. Марта не робила пророцтво. Єдине, от часом з'являється в інтернеті якісь певні там пророцтва Марти Робен. Не робила вона жодних пророцтв, але теж от єдине, про що вона говорила, говорила про нову п'ятидесятницю, нове зійшестя Святого Духа. І вона молилася про це. Давайте завершимо нашу програму цією молитвою. Господи, пошли свого Духа, і все буде створено. І ти оновиш обличчя землі. Господи, обнови свою першу п'ятидесятницю. Дай, Ісусе, усім твоїм улюбленим священникам ласку розпізнання духів. Наповни їх своїми дарами. Збільши їхню любов. Зроби з усіх відважних апостолів і справжніх святих серед людей. Духу Святий, Боже любові, прийди як потужний вітер у наші кафедральні собори, у наші церкви, у наші каплиці, у наші горниці, у найрозкішніші доми і в найубогіші житла. Наповни всю землю своїм світлом, своїми втіхами і своєю любов'ю. Прийди, Духу любові, принеси світові свіжість Твого освячуючого подуху. Огорни всіх людей променями Твоєї благодаті. Духу світла, розжени всі темряви землі. Приведи всіх заблудлих овець до божественної вівчарні. Прониж хмари твоїми таємничими променями, об'явися людям, і нехай цей день стане провіском нової зарі. Отже, ну от, власне, це є молитва про нову п'ятидесятницю Марти Робен. Ну, я вже маю попрощатися з вами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Слава Ісусу Христу! 12-та година в Києві. І в київській студії з вами я, Оксана Карчевська. Будемо з вами молитися полуденними молитвами. Ангел Господній, Бревіарій. Свята Фаустина Ковальська писала: «Я довірилася Богу і не лякаюся нічого. Я повністю поклалася на Його святу волю». Мабуть, саме цього нам бракує, такого смиренного, довірливого, такого вдячного серця. Серця, яке не намагається щось там контролювати, не поспішає з висновками та засуджувати інших, не бачить у всьому лише проблеми, а вміє довіряти Богові, Його планам щодо нас, щодо інших людей. Тож сьогодні просімо Бога про таке серце, щоб ми могли приймати цей день і кожен день з довірою, бачити добро в людях, дякувати за те, що маємо і що не маємо. Можливо, нам це і не потрібно. І навіть у тому, поки ще чого поки не розуміємо, шукати Божої волі. Віддаємо Богові всі наші плани, якісь наші мрії, сподівання, всіх наших рідних і близьких, нас самих з нашими пошуками різних речей. Молимося за мир в Україні, за мир в цілому світі та у всьому світі, за мир в наших серцях, за нашу церкву католицьку, за Святішого Отця, за всіх наших священників, богопосвячених осіб, а також, звичайно, за наших захисників, за полонених, особливо військовополонених, за безвісти зниклих, поранених, за всіх, хто зараз потребує такої конечної Божої допомоги. Молимось також за всі душі, страждаючі в чистилищі, і за тих, хто помирає. Віддаємо їх Божому милосердю. Ангел Господній, благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали вцілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
1: Бачиш світанок, то Божий промінь, в дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Корона короля Даниїла. Уривок з книги «Римо-католики в українській історії», написаної для Радіо Марія. У 1223 році монгольська орда на чолі з ханом Батиєм вдерлася на східні кордони Русі і легко розбила об'єднане військо руських князів. У той час колишня Київська Русь давно вже розділилася на кілька князівств, тому на захист своєї землі прийшли лише князі південних земель – земель майбутньої України. У 1238 році монголи повернулись і почали планомірно одне за одним захоплювати та нищити руські міста. Встояли лише окремі міста та фортеці, як, наприклад, Кременець або Холм. Ще кільком містам пощастило, монголи до них не дійшли. Так вціліли, наприклад, Новгород чи Смоленськ. Після Русі монголи розбили угорців та поляків і лише після цього повернулися на схід, чи то виснажені у боях, чи то через потребу вирішувати внутрішні питання. Внаслідок цієї Батиєвої навали монгольська держава простяглася від Китаю до самого Дніпра, а сусідні держави мусили визнати себе васалами великого хана. Для Центральної та Східної Європи монгольська навала була шоком. Ще ніколи степові кочівники не приходили у такій кількості. Ще ніколи вони не діяли так злагоджено та організовано. Не мали настільки якісного спорядження і не були такими жорстокими до ворогів, полонених та підданих. А ось Західна Європа, куди ординці не дійшли, до монгольської небезпеки залишилася байдужою. Кожен думав лише про свої потреби, як і завжди у політиці. Усі неприємні перспективи від візиту гостей з Далекого Сходу розуміли лише у Римі. Папою римським був тоді Інокентій IV. Як тільки стало відомо про монгольську навалу та її масштаби, він почав діяти. Спочатку його стараннями лицарі з чернечих орденів, тевтони та тамплієри відправились на допомогу об'єднаному польському равському війську, яке 9 квітня 41-го року зустріло монголів на Легницькому полі і зазнало поразки. Європейські лицарі діяли так, як звикли. Атакували в лоб, змили монгольський авангард, пустилися у погоню і несподівано отримали удар у фланг від основних сил, після чого були оточені. Так само, як колись руські князі на Калці. Хтось втік, хтось загинув. Тоді у Римі, зрозумівши, що просто так монголів не розіб'єш, вирішили діяти більш вдумливо і ретельно. У 1245 році Інокентій IV відправляє до монголів дипломатичну місію. Причому не до Батия, який пильнував західні регіони, а до самого великого хана Гуюка, який сидів у Каракорумі у самісінькій Монголії. Офіційна місія мала встановити дипломатичні відносини з Монгольською імперією та домовитись про відправлення туди християнських місіонерів. Насправді, папський посол мусив дізнатись якомога більше про бойову тактику монгол, їхню історію та звичаї, релігію та ментальність, державний устрій та плани на майбутнє. Одним словом, про все, що може стати у пригоді полководцю. Як писалось потім у звіті про подорож, щоб принести користь усім християнам, щоб дізнатись про наміри татар, щоб вони раптовим нападом не застали християн зненацька, як вже сталося одного разу. На чолі посольства стояв Джованні дель Плано Карпіні, монах-францисканець, палкий проповідник, фанат цінностей ордену братів менших, товариш і сподвижник самого Франциска Асизького. Він з молодих літ звик до тривалих подорожей і спартанських умов життя. Його витривалість та енергію не змогли змінити ані поважний вік, послу тоді було вже далеко за 60, ані пишна комплекція. А францисканська емоційність не вбили в ньому вдумливого вченого та дослідника.
Подорож плану Карпіні через безкраї засніжені степи, за його спогадами учасникам місії доводилося спати на снігу у пустелях, стала вражаючим прикладом і жертовності, і самовідданості, і прискіпливості. А його праця «Історія монголів, які в нас іменуються татарами», написана після повернення, була перекладена багатьма мовами і стала безцінним джерелом для багатьох поколінь дослідників. Ось як він пише про монгольські чесноти. Вони слухаються своїх володарів, шанують їх і майже не брешуть перед ними. Суперечки між ними стаються рідко, а бійки – ніколи. Між ними не буває сварок, війн, вбивства. Там немає ані розбійників, ані крадіїв. Вони завжди шанують один одного, усі дружні між собою, і хоча в них мало їжі, але вони радо діляться нею один з одним. Їхні жінки цнотливі, хоча жартуючи можуть промовити достатньо розпусних слів. А ось які в них вади. Вони вельми пихаті по відношенню до інших та усіх зневажають. Вони дуже брухливі і дратівливі, і значно більш брехливі, ніж інші народи. Вбивство людини вважається між ними ні за що. Проте інтерес дослідника не змусив старого францисканця забути про те, яку небезпеку становлять войовничі монголи. Францисканець описує татарську зброю і бойову, і мисливську, методи ведення війни, устрій табору, дає поради щодо найкращої тактики у війні проти них, навіть розмірковує, в якому місці краще проти них битися. Описує він і їхню жорстокість, ставлячи у приклад вбивство чернігівського князя Михаїла. Головна ідея книги розкрита у наступних словах. Задум татар полягає у тому, щоб підкорити собі, якщо можливо, весь світ. Нам здається, що цього не можна дозволити. Через надмірне і незносне рабство, яке ми бачили на власні очі і в яке вони навертають підкорені ними народи. Їм не можна вірити, і жоден народ не може довіряти їхнім словам, оскільки вони підступні у своїх справах та обіцянках. Тому, якщо християни хочуть зберегти себе самих, свою землю і усе християнство, то королі, князі, барони і правителі земель мають зібратися воєдино і зі взаємної згоди відправити людей на бій, перш ніж монголи розійдуться по землі. Вертаючись з Монголії крізь сувору степову зиму, Джованні дель Плано Карпіні був сповнений рішучого бажання докласти усіх можливих і неможливих зусиль, щоб об'єднати християнські народи для відсічі страшному ворогові. І одним з ключових союзників у цьому новому хрестовому поході він вважав Русь, яка найбільше постраждала від степових наїзників, і чи князь Даниїл, хоча і визнав верховенство хана, але все одно прагнув вигнати монголів з своїх земель. Гірше лиха честь татарська. Так його почуття передавали літописці. По дорозі до Каракоруму Плано Карпіні проходив через Богемію, Польщу та землі Південної Русі, зокрема через знищений монголами Київ. Історія розорення Русі Батиєм глибоко вразила францисканця, і це можна відчути, читаючи його книгу. Розбивши турків, вони пішли проти Русі і вчинили велике мордування у землі руській. Зруйнували міста і фортеці, повбивали людей, обложили Київ, який був столицею Русі, і після тривалої облоги взяли його і вбили мешканців міста. Йдучи через їхню землю, ми знаходили незчисленні голови та кістки людей, що лежали у полі, бо місто це було вельми велике і багатолюдне. А тепер воно знищене майже на нівець. Там ледь можна нарахувати 200 дворів, а людей тих тримають у найтяжчому рабстві. Рухаючи звідси, монголи спустошили усю Русь. Провідником монаха по Польщі і частково по Русі став Василько, князь Волинський, брат великого князя Даниїла Галицького. Василько дав папському послові цінні поради про любов татар до хабарів та про неспроможність європейських коней перетнути степ взимку. Без цих порад Плано Карпіні ніколи би не зміг дістатися до Каракоруму. А ще він наказав францисканцю затриматись у своїх володіннях, щоб той перепишив та зустрівся з єпископами Русі України. Плано Карпіні згадує: Василько затримав нас в себе, щоб ми відпочили, і на наше прохання він наказав своїм єпископам прийти до нас, і ми прочитали грамоту папи, в якій він закликав їх повернутися до єдності Святої Матері Церкви. Ми так само закликали їх, як могли,
і князя, і усіх єпископів, які зібрались. Але оскільки Василько поїхав до Польщі, а Даниїл – до Батия, вони не могли дати остаточної відповіді. І нам слід було чекати на повернення Даниїла. Чому папа завів розмову про церковну єдність? Справа в тому, що Константинопольський патріарх, якому підлягала тодішня Руська церква, вже давно не пропускав нагоди проголосити католиків єретиками. А призначені ним київські митрополити-греки регулярно писали трактати проти латинської віри. Отже, Руська церква була частиною конфесії, яка офіційно вважала папу, якщо не антихристом, то беззаперечно страшним єретиком. Тож, плануючи долучити руського князя до антимонгольського союзу, папа Інокентій IV волів, щоб той відхрестився від усіх прокльонів, якими Візантійська церква поливала католиків. Що є доволі логічно. Якщо вірити брату Джованні, після його повернення з Орди князі радо погодилися з його пропозиціями. Книга Джованні дель Плано Карпіні про монголів була не щоденником мандрівника і навіть не зовсім науковим дослідженням для прийдешних поколінь, а радше памфлетом, метою якого було перш за все переконати вище церковне керівництво у монгольській небезпеці, а по-друге, підняти Європу на боротьбу проти ординців. Етнографічні дослідження, історичні нариси – все це було на другому плані. І лише особисті якості цього інтелігента зробили його книгу цінним джерелом для нащадків. І ось, пишучи про розорені Русі, про те, як папські делегації допомогли руській князі, про те, як сильно зараз Русь потерпає не лише через монголів, а й через набіги Литви, Плано Карпіні не лише чесно переповідав все, що бачив, але й цілеспрямовано вибудовував образ Русі в уяві своїх читачів – розореної, але не скореної країни, на чолі якої стоять мужні, мудрі та відкриті до співпраці князі. Країни, яку слід не добивати, а підтримати. Багато в чому його історія монголів мала стати своєрідним вхідним квитком Русі у антимонгольську коаліцію, про створення якої мріяв цей сподвижник святого Франциска. І ось посли від Данила Галицького на чолі з ігуменом Григорієм дійшли до Риму, і між ними і папою почались переговори. Зі слів галицького літописця, папа проклинав хулителів православної віри і волів скликати собор про істинну віру з воз'єднанням церков. І як ознаку прийняття Русі у сім'ю європейських держав, папа запропонував йому прийняти королівський вінець, щоб остаточно зрівняти Данила у статусі з європейськими монархами. Хоча це була так звана стемма, малий вінець, але така коронація вже мала знаменувати підвищення престижу галицької монархії. Водночас Даниїл готувався до війни проти Орди, споряджав потужне військо, будував фортеці, але дражнити татар передчасно він не хотів. Тож папа попросив Даниїла, який, як відомо, формально визнав себе васалом Орди, завчасно попередити Рим, якщо якийсь хан збиратиме військо для нової навали, щоби папа зміг завчасно почати скликати війська. У 1252 році стало відомо, що хан Куремса, збентежений підозрілою активністю галицького князя, готує похід проти непокірного васала. Князь, як і було домовлено, відправив папі звістку про нову навалу, а папа у відповідь одразу відправляє до Чехії, Моравії, Польщі, Помор'я та Сербії були грамоти, в яких закликав до спільного хрестового походу проти татар. Ось уривок з цього послання. «Зі скорботою доповідаємо вам про негоди, що спричинило деяким християнським народам нашестя татар. Нашестя, про яке неможливо говорити без сліз. Нещодавно з послання люб'язного сина нашого сиятельного короля Русі ми дізналися, що вище згадані татари збираються знищити усіх, кому раніше вдалося врятуватися від них втечею. І якщо Бог не зупинить їх, вони будуть яро попирати усі християнські землі. Якщо ви безропітно сидітиме, склавши руки, замість того, щоб дати їм відсіч, то і вашим землям буде завдано немалих кривд, коли вони прокладатимуть свій смертоносний шлях через вас до інших християн.
Водночас, щоб ще раз підкреслити повагу до сиятельного короля Русі та свого люб'язного сина, папа відправляє до Даниїла свого легата у Пізо з короною і словами «Буде тобі допомога». Восени 1253 року у місті Дорогочин князь приймає корону, як писав літописець, «Вінець від Бога прийняв від престолу святого Петра та від єпископів своїх. Жереб було кинуто». Тим часом Куремса, намісник Батия, рушив спочатку на Бакоту у понизі Дністра, де посадив свого намісника. Потім Куремса рушив на Кременець, намагаючись розрізати навпіл володіння Данила. Проте потужна кременецька фортеця, об яку зламав зуби ще Батий, знову не піддалася. А тим часом Лев, син Даниїла, відбив Бакоту та вдарив Куремсі у тил під Кременцем. Тоді Куремса вирішив ризикнути та відправив на сам Галич свого васала Ізяслава Володимировича, князя Новгород-Сіверського. Галицька дружина на чолі з Романом, ще одним сином короля Даниїла, розбила його. Наступного року галицький монарх скористався моментом і разом з братом Васильком рушили у наступ на Побужжя, де розбили Куремсу біля Болохова. Хан спробував зайти з іншого боку, через Волинь, але під Луцьком зазнав ще однієї поразки від княжих військ. Татари мусили відступити до Дніпра. Це була перша серйозна перемога Русі над татарами. Задовго до битви на Синіх водах чи Куликовому полі. Події цих років описані у непоганому художньому фільмі «Даниїл князь Галицький», який зняла Одеська кіностудія у 80-х роках, у роки перебудови, коли вже можна було говорити і про європейський вибір нашого короля, і про те, що давня Русь – це Україна.

На жаль, ніхто з сусідів короля Данила, до яких звертався папа, не ризикнув виступити на допомогу Русі. Ані тоді, коли Куремса йшов на Бакоту і Кременець, ані тоді, коли руські князі перейшли у наступ. І це при тому, що папські посли закликали до хрестового походу цілих 2 роки. Можливо, чехи, угорці, поляки, литовці і Тевтонський орден відчували себе занадто слабкими, щоб йти на ризик. А можливо, усі вони, а також Русь, просто не довіряли один одному. Тут немає нічого дивного. Усі ці країни постійно воювали між собою, намагаючись відхапати собі шматок спірної території. І Данило Галицький, який постійно бився то проти поляків, то у союзі з поляками проти чехів, то проти литовців, то проти інших руських князів, чи проти власних бояр, виключенням не був. Хрестового походу об'єднаної Східної Європи не вийшло. Після перемоги Даниїла над Куремсою усі заспокоїлися і продовжили по мірі сил гризтись між собою. Невдовзі після цих подій Інокендій IV помирає. А у наступному році замість невдахи Куремси на західних теренах Орди сів новий володар – досвідчений полководець Бурундай, який привів за собою значно більші сили, ніж мав Куремса. Бурундай бажав приборкати бунтівного васала, але йти на державу, яке мала сильне військо і багато фортець, було ризиковано. Тож хан вирішив діяти хитро. Він наказав Даниїлу приєднатись до нього у поході на Литву. Даниїл спішно поїхав до Угорщини, намагався зібрати союзників, щоб дати ординцям відсіч, але марно. Отже, він змушений був приєднатися та зруйнувати майже усі нещодавно зведені фортеці. Решту життя Данило Галицький воював з Литвою, а ще намагався домовитися з поляками та угорцями про новий союз проти монголів. І таки уклав незадовго до смерті у 1264 році, маючи 60.

0: короля Русі з повагою та обережністю. Його держава, Королівство Руське, змогло відстояти свою свободу, ставши передвісником української державності. І Папа Римський зіграв у цьому свою роль, хоча і невеличку. Це був уривок з книги «Римо-католики в українській історії», написаної для Радіо Марія, яка зараз готується до друку.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
3: Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
5: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Одного разу, після відправи адорації за нашу вітчизну, мою душу стиснув біль, і я почула таку молитву. «Наймилосердніший Ісусе, прошу Тебе через заступництво Твоїх святих, а особливо через заступництво Твоєї наймилішої матері, яка Тебе виховала з дитинства. Благаю Тебе, благослови мою вітчизну. Ісусе, не дивися на наші гріхи, але поглянь на сльози малих дітей, на голод, холод, які терплять. Ісусе, задля цих невинних дітей наділи мене ласкою, якою прошу в Тебе для моєї вітчизни». У цю ж мить я побачила Господа Ісуса, очі якого були в сльозах, і сказав мені: «Бачиш, дочка моя, як дуже мені жаль їх. Знай, що вони тримають світ. Ісусе мій, коли дивлюся на життя душ, бачу, що багато з них служить Тобі з деяким недовір'ям. І у певні хвилини, зокрема, коли є нагода виявити любов до Бога, то, власне, бачу, як тоді втікають ці душі з поля бою. І сказав мені Ісус одного разу: «Чи і ти, моє дитя, хочеш так чинити?» Я відповіла Господові: «О ні, мій Ісусе, не відступлю з поля бою, хоч смертний піт оросить моє чоло, не випущу меча з руки, коли не спочину біля ніг Святої Трійці. Що б я не робила, розраховую не на власні сили, а на Божу ласку. З Божою ласкою душа може переможно подолати найбільші труднощі». Одного разу Господь сказав мені: «Чини, як жебрак, який не відмовляється від більшої милостині, а сердечніше дякує, і ти, коли я наділяю тебе більшими ласками, не відмовляйся, що ти їх не гідна. Я знаю це, але радше тішся і радій, і бери стільки скарбів з мого серця, скільки можеш підняти, бо тоді краще мені подобаєшся. І ще щось тобі скажу: бери ті ласки не тільки для себе,

0: але й для ближніх. Тобто заохочуй душі, з якими стикаєшся, довіряти моєму нескінченному милосердю. О, як дуже люблю душі, які мені безмежно довіряють. Усе для них зроблю. У ту мить запитав мене Ісус: «Дитя моє, як проводиш реколекції?» Я відповіла: «Ісус, адже ти знаєш, як проводжу». «Так, знаю, але я хочу почути з твоїх уст і твого серця». «О, мій учителю, коли ти ведеш мене, то все мені йде легко. І прошу тебе, Господи, не відступай ніколи від мене». І сказав Ісус: «Так, завжди буду біля тебе, якщо завжди будеш малою дитиною, і не бійся нічого. Як я був тут твоїм початком, так буду і твоїм кінцем. Не покладайся на сотворіння, хоч і в найменші речі, бо це мені не подобається. Я сам хочу бути в твоїй душі, зміцню твою душу і дам світло. І дізнаєшся з уст мого заступника, що я в тобі, а неспокій розвіється, як туман під промінням сонця». Коли одного разу сповідник наказав мені запитати Господа Ісуса, що значать ті два промені, які є на тому образі, я відповіла, що запитаю Господа. Під час молитви я почула такі слова: «Ті два промені означають кров і воду. Блідий промінь означає воду, яка усправедливлює душі. Червоний промінь означає кров, яка є життям душ. Ті два промені вийшли з надр мого милосердя. Тоді, коли моє конаюче на хресті серце було пробите списом. Ті промені захищають душі від гніву мого Отця. Щасливий, хто житиме в їх тіні, бо не досягне його справедлива рука Бога. Прагну, щоб перша неділя після Великодня була святом милосердя. Проси мого вірного слугу, щоб він у цей день сказав цілому світові про це моє велике милосердя, що хто в цей день приступає до джерела життя, той отримує цілковите відпущення гріхів і кар. Людина не знайде заспокоєння, доки не звернеться з вірою до мого милосердя. О, як дуже ранить мене недовір'я душ. Така душа визнає, що я святий і справедливий, але не вірить, що я милосердя, не довіряє моїй доброті. І сатана прославляє мою справедливість, але не вірить у мою доброту. Тішиться моє серце тим правом милосердя. Скажи, що милосердя є найвищою ознакою Бога. Усі діла моїх рук увінчені милосердям. О, вічна любове, прагну, щоб пізнали тебе усі душі, які ти створив. Я б хотіла стати священником, я б неустанно говорила грішним душам, охопленим розпачем про твоє милосердя. Я б хотіла бути місіонером і нести світло віри у дикі краї, щоб дати душам пізнати тебе, щоб за них умерти мученицькою смертю, якою ти вмер за мене і за них. О, Ісусе, надто добре знаю, що можу бути священником, місіонером, казначеєм, можу вмерти мученицькою смертю, відректися від тебе з любові до тебе, Ісуса, і до безсмертних душ. Велика любов уміє малі речі перетворювати на великі. І тільки любов надає нашим вчинкам цінності. І чим наша любов буде чистішою, тим вогонь страждань менше буде нас палити. І страждання перестане бути для нас стражданням, а стане насолодою. З Божої ласки я отримала цю здатність серця, що тільки тоді відчуваю себе такою щасливою, коли страждаю для Ісуса, якого люблю кожним порухом серця.
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Якось одна людина, вирішивши, що в неї занадто важка доля, звернулася із проханням до Бога: «Господи, мій хрест занадто важкий. Не міг би ти замінити його яким-небудь легшим? Добре, я запрошую тебе в моє сховище хрестів. Вибери собі той, котрий тобі сподобається», – сказав Бог. Людина відправилася дивитися на хрести, але кожний здавався їй занадто важким. Прибравши нарешті всі, вона помітила біля самого виходу хрест, який був легше за інші. «Дозволь мені взяти цей», – попросила вона. «Так, але це твій власний хрест. Ти залишив його у дверях», – відповів Бог. Це звичайна притча, але нагадує нам про те, що кожен має власний хрест, якого має нести. Це важко. Часто людина не хоче приймати його, але сьогодні ми хотіли б говорити про інший хрест. Про хрест Господа. Сьогодні ми згадуємо свято Воздвиження Хреста Господнього. Було б цікаво довідатися про це свято, історію його святкування. Свято Воздвиження Чесного Христа належить до дуже старовинних свят. Але як історія знайдення Святого Господнього Христа, так і історія установлення свята покриті різмаїттям легенд. І нелегко тут відрізнити історичну дійсність від звичайної побожної легенди. Треба зауважити, що у святкуванні цього свята не йдеться про звичайне почитання поклоніння Святому Христові, яке буває у хрестопоклінну неділю. Тут йдеться про те, що властиво становить це свято, та про що говорить сама назва – Воздвиження, що значить піднесення, тобто особливий урочистий обряд почитання і прославлення Святого Христа. Історики Східної Церкви загально годяться в тому, що передусім дві події дали мотив до установлення цього свята – віднайдення Святого Господнього Христа в 4 столітті і його повернення з перської неволі в 7 столітті. Початок свята Воздвиження дало посвячення храму Господнього Воскресіння, що його збудував святий Костянтин Великий в Єрусалимі. Це посвячення відбулося дуже урочисто за єрусалимського єпископа Макарія 13 вересня 335 року. Наступного дня після посвячення храму було урочисте воздвиження віднайденого святого хресного дерева. В часі воздвиження народ багато разів взивав «Господи, помилуй!». Друга важлива подія, що зробила загальним свято Воздвиження на Сході і на Заході, це було повернення Святого Господнього Христа з перської неволі. Перський цар Хозрой у 614 році здобув Єрусалим і забрав Господній Хрест до своєї столиці. 14 років пізніше цісар Іраклій після своєї перемоги над персами переніс Святий Хрест до Єрусалиму, де 14 вересня відбулося урочисте друге Воздвиження піднесення Святого Христа. Відтепер свято носить назву «Воздвиження чесного і життєдайного Христа», тому що нагадує Христове розп'яття і смерть і відзначається на рівні з Великою П'ятницею, то від найдавніших часів стало звичаєм Святої Церкви в цей день зберігати суворий піст.
2: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: на Радіо Марія. Щоранку під час медитації я готуюся до цілоденної боротьби. Святе причастя запевняє мене, що я здобуду перемогу, і це так і є. Я боюся тих днів, коли не приймаю святого причастя. Цей хліб сильних дає мені всі сили, необхідні для виконання моєї місії, і мужність робити все, чого Господь просить у мене. Мої сміливість і сила не від мене, а від того, хто живе у мені. Це Євхаристія. Свята Фаустина Ковальська. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко і дуже радію, що я знаходжуся в нашій студії не одна. Поряд зі мною отець Андрій Педай, власне, сьогодні, який буде виголошувати катехизу вже за декілька хвилин. І я дуже вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! Вітаю всіх радіослухачів!
1: Так, вкотре, отже, ми з вами сьогодні зустрічаємося, і така радість нам, усім слухачам, чути, зростати у вірі, адже, так як вже можемо згадати, отець Андрій Педай завжди нас знайомить з такими маловідомими святими, які також були, можливо, такі самі люди, як і ми тут сидимо, але зараз є святі у небі і можуть допомагати нам такими своїми прикладами в наш час. Отже, отець Андрій Педай, директор благодійної організації «Caritas Spes Київ», вікарій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії в місті Києві. Передаю вам слово. Отже, буду рада слухати. Знаю, що сьогодні у нас буде знайомство з італійськими святими і одразу декількома.
2: Так. Дорогі брати і сестри, так мені спало на думку, передусім, шукати таких маловідомих святих, які не є, деякі з них не є навіть офіційно канонізовані. Тобто народна традиція переказує про них як про святих, що їхнє життя було таким світлом для інших. Бо на кінець мета святості – це світити для інших, вказувати іншим на Христа. Це не є якась наша досконалість, що ми стаємо такими прекрасними суперлюдьми, але передусім Бог кличе нас до святості, щоб теж освітлювати цей світ, який є в повній темряві. Багато людей взагалі не мають надії в своєму житті. І теж на початку такі питання, як би з них хотів би вийти, святість, брати і сестри. Чи може бути святою проста людина, яка, наприклад, навіть не знає теології, яка не має вищої освіти, простий робітник, який щоденно йде на працю, важко заробляє гроші? І чи може така людина бути святою? Ну, звісно, що може, тому що до святості покликаний кожний, і кожний може бути святим. А чи може бути святим чи святою людина, наприклад, хвора, прикута до ліжка, яка або сліпа, про одну з таких святих сьогодні поговоримо, що навіть лежачи в ліжку, не бачачи цього світу, скажімо, не маючи зору, людина в єдності з Христом може притягати до Бога інших людей, бути свідком Воскресіння Христового. У нас всіх, брати, такі схеми, що ми, наприклад, вважаємо чимось дуже жахливим, якщо людина стала інвалідом. Наприклад, після аварії, чи народилась вже з якимось вадами. І для нас це жахливо, бо ми думаємо, яке нещастя, коли людина, наприклад, не має ніг. Але добре, є багато людей, які мають ноги, і вони тотально нещасні. Тобто це показує, що саме здоров'я тіла не є критерієм щастя. Як ми часто йдемо до когось в гості чи вітаємо з якимось святом, то говоримо, що говоримо найчастіше? Здоров'ячка, міцного. Я часто чув в своєму житті від моїх рідних, від багатьох-багатьох людей, найважливіше є здоров'я, все інше буде. Найважливіше здоров'я. Якби інакше говорячи, якщо я маю здоров'я, я все подолаю, дам ради і так далі. Але можна бути здоровим добре, тобто повноцінною здоровою людиною, скажімо, але навіть така людина може бути глибоко нещасною, глибоко. І теж ця повноцінність, бо ми так говоримо про людей, інвалідів, наприклад, що вони там неповносправні і так далі, Але це зовсім не применшує їхньої вартості як людини. І в цьому світі це дуже-дуже поплутано, що люди, людство губиться, опираючись передусім на цих цінностях, які не є, не можуть бути метою життя. Здоров'я, успіх, кар'єра і так далі. Метою і опорою життя є тільки Бог. І якщо людина опирається на нього в своєму житті, то звісно, що вона може бути щасливою, навіть коли, скажімо, паралізована, прикута до ліжка, і вона щаслива. І можна бути повністю здоровим, успішним і бути нещасним. І шукати потіху в гріхах і в різних поганих речах. І що потрібно для святості, брати і сестри? Як стати святим? Як? Багато хто думає, що бути святим – це святість, це плід твоїх власних зусиль. Ні. Святість, тобто зусилля потрібні, звісно, бо вже є зусиллям, наприклад, боротися за те, щоб бути як найчастіше на службі Божій, чи бути в якійсь спільноті, яка вимагає більше твого часу. І все це, якщо можна так сказати, є ця така співпраця з Богом. Але все робить Бог. Найважливіше йому довіритись, дозволити вести себе. Добре, брати і сестри, перший святий. Італійський святий Доротео Ерле. Це італійський мирянин, який навіть не був канонізований. Він жив, народився в 1880 році і помер в 1950. Простий робітник, народився в бідній родині, працював на фабриці. Але що цікаво було в його житті? Що він був дуже активним парафіянином. Він завжди приймав життя у парафіальній спільноті. Це завжди є дуже важливо. Ми, наприклад, живемо в Києві, і я бачу по парафіянам, це в жодному випадку жодна претензія ні до кого. Але, наприклад, видно, як людям важко вирватися з тієї рутини життя. Київ – велике місто, плюс ще, на жаль, маємо зараз постійно ці тривоги, обстріли. Це зрозуміло. Але навіть і в мирні часи я маю такий досвід, що часто буває важко, щоб люди відгукнулись на твоє прохання, наприклад, прийти там поприбирати, не знаю, прийти допомогти в чомусь настоятелю чи щось такого. І це жодний закид, але теж така думка до роздумів кожного з нас. Наскільки ти активний в твоїй парафії? Бо парафія – це не є тільки священники. Парафія – це ми, всі, хто до неї належимо, хто до неї приходить. І миряни, і духовні, всі, одним словом, всі. І кожна парафія, кожний храм, наш настоятель це часто повторює нашим парафіянам, що це ваш дім. А якщо це ваш дім, то теж це означає, що кожний з нас відповідає за цей дім, якби покликаний турбуватись про цей дім, підтримувати його. І тому, брати і сестри, він був активним парафіянином, допомагав бідним, хворим. Навіть сам, живучи бідно, важко, завжди шукав, як може допомогти іншим. Теж, наприклад, організовував молитви для робітників, з якими працював, що робив з ними якісь зустрічі, молитву. А що ще цікаво, що він ніколи, він особливо був цим відомий, що він ніколи не пропускав Євхаристії, Божої літургії. Уявіть собі, постійно ходив на Божу службу. Є такі парафіяни, які постійно ходять. На жаль, їх не є багато. Але це вже показує, що він мав глибокі відносини з Христом. Що він постійно хотів з ним бути. Теж, наприклад, він допомагав бідним дітям отримати освіту, як міг фінансово їх підтримував. Дітям, не знаю, чи сусіднім дітям, чи знайомих своїх, щоб вони могли навчатися. І тому, навіть якщо його життя було дуже простим, таким смиренним, він швидко набув таку опінію святості в місцевості, де жив, що його називали святим робітником. Що якби все село його знало, і він був цим авторитетом для всіх людей, шанували його. І навіть після смерті, коли його поховали, то були такі, скажімо, маленькі паломництва на його могилу, щоб там помолитись, щоб теж просити його про заступництво. І тому цей святий Доротео Ерле показує, що святість – це не є якийсь статус, привілегія, скажімо, да, що це тільки для окремих обраних, якби це належить. Ні. Він показав, що святість є покликаний кожний, і що святість – це передусім вірність Христові у дрібницях щоденності. І, брати і сестри, це дійсно важливо. Знаєте, є в бревіарії, в літургії годин, коли ми молимось псалмами, то на кінець є завжди комплета. Це молитва перед сном. І там завжди є іспит сумління. Це не є випадково. Це є для того, щоб ти і я передивилися свій день. Бо святість складається з дрібниць. Я колись про святість думав, що бути святим – це робити якісь великі речі. Не знаю, хоча б відомі на всю Україну, чи хоча б там на Київ, да, чи на Дарницький район наш, де наша парафія. Ні, святість – це передусім вірність Христу щоденно, щоденно. І тому християнин, проживаючи день святості, перед сном молиться, робить іспит сумління і перепрошує Бога за свої гріхи, але передусім дякує за все, що в цьому дні отримав від Господа, за все, що міг зробити, і відходить до сну. Бо сон завжди нам нагадує про смерть. Що ми, якби коли спимо, себе не контролюємо, да? Ми лягаємо, засинаємо, і не знаємо, чи вранці прокинемось. І тому християнин живе завжди сьогодні, сьогоднішнім днем. Отже, брати і сестри, переходимо до наступного нашого святого, точніше, святу.
1: Отже, я зараз трошки втручусь, бо хочу нагадати нашим слухачам, що триває катехиза, яку виголошує отець Андрій Педай в ефірі Радіо Марія. І також можна зараз стати глядачами. Тому доєднуйтесь, дорогі слухачі, хто має таку можливість дивитися на Ютубі або в Фейсбуці нашому Радіо Марія відеотрансляцію. Будемо продовжувати. Отже.
2: Дякую. Наступна, точніше не свята, блаженна, К'яра Бадано. Вона народилась в 1971-му і померла в 1990-му. Мала 19 років. І вона одна з найсильніших, можна сказати, сучасних свідків віри. І ще її називають святою молоді. Ця дівчина теж італійка, народилась у звичайній сім'ї. У 17 років у неї діагностували рак кісток. Молода дівчина, рак. Ми, як чуємо слово «рак», нас завжди це страшить страшенно. А, брати і сестри, для тих, хто любить Христа, все є благодаттю, навіть рак. Нещодавно померла одна сестра з наших спільнот неокатехуменальних, Юлія Сидоренко, яка теж свою хворобу переносила в святості, довіряючи Богові, молячись. І Бог її покликав, уві сні перейшла до вічності, і ми впевнені, що Бог вже її взяв до себе, і що це випробування теж було для її спасіння, для її навернення, для того, щоб ще більше наблизилась до Христа. І добре, блаженна К'яра. Хвороба була дуже міцною, що вона втратила можливість ходити і була прикута до ліжка. Але попри біль, бо рак кісток, напевно, там все болить дуже-дуже міцно, попри це завжди її пам'ятають усміхненою, і радою, коли до неї хтось приходив відвідати, завжди була вона щаслива. І до неї приходили відвідати теж для того, щоб від неї отримати духовну підтримку. Мені, брати і сестри, завжди допомагає бачити хворих людей. Коли, наприклад, ми їздимо до хворих з причастям, чи десь кличуть тебе в лікарню, як священника їдеш, і ти бачиш конкретне страждання конкретної людини, це завжди спускає на землю, повертає в дійсність. Да? Ти бачиш, як людина страждає, наскільки можеш її підтримуєш з Божою допомогою, уділяєш таїнства. І багато-багато разів я бачив лежачих хворих, паралізованих хворих, хворих на рак, які після того, після відвідин священника, якби мінялося їхнє обличчя. З'являлась надія, їм хотілося жити, боротися, але не тільки в тому сенсі, що Бог якби обов'язково мусить їх оздоровити, але передусім теж Бог дарує це смирення, прийняти свій хрест і йти за Ісусом далі, там, де Він веде, якщо навіть ця дорога є дуже важкою, повною страждань. І К'яра говорила, що я маю все, бо маю Бога. І це стало її духовним кредо. Я маю все, бо маю Бога. Це говорить дівчина молода, яка прикута до ліжка. І навіть за життя вже, можна сказати, її кімната перетворилась на таке місце паломництва, коли її відвідували її друзі, знайомі, молодь, яких вона підтримувала. Але передусім, що вона їм давала це свідоцтво своєї віри. Показувала, що є життя вічне, що Бог існує, що Бог є любов. І вона готувалася до смерті, як до весілля з Христом. Вона навіть так і говорила, я готуюся до весілля з Христом, маючи на увазі, що одного дня через цю хворобу перейде до вічності. Уявіть собі. Казала теж вона, що страждання – це не темрява, а світло, якщо прийняти його з любов'ю. Теж один з її вислівів говорила, що я не питаю Ісуса, чому саме мені ця хвороба? Молода дівчина, да, за що, чому? А вона говорила, Ісусе, якщо ти цього хочеш, я теж цього хочу. Це, брати і сестри, дуже велика глибина, що людина живе в такий спосіб, що навіть приймаючи свою хворобу смиренно, говорить, Боже, якщо ти цього хочеш, я теж цього хочу. Це, брати і сестри, я теж вибрав цих святих сьогодні, блаженних святих, які хворіли, щоб допомогти нашим слухачам, слухачкам, які теж мають подібні проблеми. Можливо, ти страждаєш через старість, свою немічність, не можеш вийти навіть з дому, або прикутий чи прикута до ліжка, і почуваєш себе дуже самотнім. Шукай Бога. Говори з Христом, говори щиро, вливай йому своє серце, молись. Бо в стражданні ти не є сам. Ніколи, коли ми страждаємо, ми не є самотніми. Христос передусім є з нами. І Він може так допомогти нам, дати таку благодать, що навіть страждаючи, будеш щасливим. Теж єднаючись стражданнями з Христом для спасіння цього світу, для спасіння твоїх рідних, близьких, для спасіння і навернення всіх грішників, які не хочуть знати Христа. І вона говорила про молодь, що молодь – це майбутнє. Я не можу більше бігати чи грати, але хочу передати їм світло, яке знайшла. І цим світлом є Христос. Навіть через цю хворобу вона ще більше відкрила Ісуса. Відкрила Ісуса в своєму житті і довірилась Йому. І потім, брати і сестри, ще одна свята, точніше, теж блаженна, Маргарита Руцька, теж італійка, народилася в Італії у місті Кастельфранко. І уявіть собі, була сліпою від народження. Пам'ятаєте, в Євангелії є теж сліпий від народження, який кричав до Ісуса, Господи Ісусе Христе, помилуй мене грішного, і Христос його зцілив, відкрив йому очі. А вона народилась сліпою від народження і мала фізичні вади, вона мала деформацію тіла. В сучасному світі таку людину батькам відразу говорять аборт або евтаназія, щоб не страждала, бо світ згіршений стражданням. А, брати і сестри, страждання навпаки допомагає нам зустріти Бога. Зустріти. Я колись вже багато разів розповідав, саме через свої страждання почав шукати Бога, кричати до Бога: якщо ти там десь існуєш на небі, то об'явись в моєму житті, зроби щось, спаси мене. І Бог об'явився, почув мене грішного, недостойного і врятував мене від цієї безсенсовності життя, що я жив як в пеклі. І ця Маргарита, блажена Маргарита, народилась сліпою, деформоване тіло. І що зробили батьки? Відкинули її через хвороби, залишивши напризволяще. Уявіть собі, батьки зреклися хворої дитини. Напевно, їй це було величезне страждання, бо коли батьки зрікаються дітей, навіть якщо дитина здорова, для неї це світ рушиться, кінець. І що з нею сталося? Що її прихистили францисканці і взяли її до монастиря, щоб вона жила в них. Вона була прикута до ліжка і постійно була залежною від допомоги інших, нічого не могла зробити сама. Але цікаво, що попри це вона жила у постійній молитві і прийнятті своєї долі. Я таких людей знаю теж, брати і сестри, особисто, які теж самотні, раз чи два на місяць хтось їх відвідає, принесе суп чи щось такого. І ці люди живуть завжди в молитві, навіть засинають, молячись. І мені це завжди допомагає, підбадьорує, коли дивлюся на їхню віру, що посеред міцних страждань вони є в повній єдності з Ісусом Христом. І її страждання, блаженної Маргарити, стали для неї джерелом духовної сили. Настільки, що для багатьох людей вона стала як духовним наставником. Сліпа, крива, прикута, і до неї ходять за порадою. Уявіть собі, це просто Бог являє ті такі прекрасні, дивовижні речі, коли являє себе через нашу немічність. І тому святість ніколи не полягає на нашій досконалості, брати і сестри. Святість ніколи не виходить з нашого знання. Святість – це завжди спосіб життя. Як ти живеш? Чи з Христом, чи без Христа? Немає нічого посереднього. І ми всі покликані до святості, тобто бути відданими повністю Ісусу Христу. Уяви собі, дорогий брате чи сестро, що якщо ти навернешся серйозно і відкриєш джерелом свого життя Ісуса Христа, опираючись на Його життя, то це відразу буде помітно для інших, що навіть і до тебе люди будуть приходити, питаючи про пораду, а якщо не про пораду, то про молитву, що помолись за мене. Да? І це вже є це свідоцтво Ісуса Христа Воскреслого в нашій немічності, в нашій слабкості. Знаєте, ми як священники, то ясно, що якщо хтось приходить, коли я комусь щось там раджу, то мене ще там, ну, принаймні, з вічливості вислухають, бо священник, отець, ну, треба його послухати. А якщо світська особа комусь радить, то відразу іншу людину це блокує. Хто ти такий, щоб мені там щось говорити? Ти там не папа римський, не святий якийсь, не монах. Але якщо люди бачать спосіб твого життя Божий, будуть тобі довіряти. І про це свідчать ті святі наші сьогоднішні. І блажена Маргарита говорила: «Хоча очі мої не бачать світла, душа моя бачить Бога». Говорила, що моя слабкість – це сила Христова, бо Він діє там, де я безсила. Потім ще один її вислів: «Я не відкинута, бо Господь прийняв мене у своє серце». Дивіться, навіть цю катастрофу, я так це назву, що батьки її зреклися, вона, Бог це перемінив на те, що вона відкрила Бога ще більше, довірилась йому повністю і жила в святості, навіть не проклинаючи своїх батьків, не шукаючи якоїсь помсти, не йдучи до суду, щоб їх там судили чи щось такого. І потім вона дуже цікавий вислів, що вона говорила: «Ліжко моє – це мій вівтар, на якому я приношу Богові свої страждання». Хтось з вас, брати і сестри, які прикуті до ліжка, ви думали колись, що ваше ліжко – це вівтар? Подумайте, подумайте, тому що це є так. Якщо страждаєте разом з Христом, ваше ліжко є цим вівтарем, на якому ви жертвуєте свої страждання в єдності з Ісусом для спасіння цього світу. Бо прагнення Христа – спасти всіх людей, всіх. І українців, і росіян, і американців, і китайців, естонців, кого хочете. Бог любить всіх людей. І ти, навіть будучи вдома, не маючи можливості вийти з твоєї квартири, ти можеш бути святим, молячись, єднаючись з Христом, прославляючи Його за хрест, який тобі дає. Бо хрест в нашому житті кожен має. І хрест, брати і сестри, завжди приносить перемогу над смертю. Ще Блажена Маргарита говорила, що той, хто любить, завжди бачить більше, ніж той, хто має зір. Це говорить людина, яка від народження сліпа. І останнє її: «Я хочу бути світлом для інших, навіть якщо сама живу в темряві». Це прагнення бути світлом для інших. Брати і сестри, ви думали колись, що Бог хоче, щоб ти був або була світлом для інших людей? Це покликання кожного християнина – бути світлом. Це є місія церкви – бути світлом, бути сіллю в цьому світі і бути закваскою. Тобто надавати смак життю, цей правдивий смак, правдивий орієнтир для людей, щоб люди, дивлячись на тебе, зустріли Ісуса Христа. І це не йдеться в якийсь спосіб такий магічний чи щось такого, ні. Просто навіть хтось, дивлячись на тебе, може подумати про Бога. Ти про це навіть знати не будеш. Але хтось, дивлячись на твоє життя, як ти приймаєш страждання, як молишся, як заступаєшся за інших, як живеш, нікого не осуджуючи, не маючи претензій, не нарікаючи, і він запитає себе, як він так живе? Інвалід, наприклад, а живе повний радості. Як це можливо? А це можливо, брати і сестри, завдяки Ісусу Христу, це можливо, і до такого життя покликані є всі ми без винятку, і здорові, і ті, хто мають різні хвороби і страждання.
1: Амінь. Дякую вам, отче. Я так розумію, підійшли до завершення цієї катехизи. Отче, дякую, ви познайомили нас сьогодні дійсно з такими дуже різними трьома шляхами земного життя тут у світі, та які вже прийшли до неба та до Царства Небесного, але які сьогодні можуть нас вчити та брати свій хрест і жити таким дійсно правдивим життям християнина в радості, так як ви сказали, та щоб вміти радіти попри будь-які обставини. Дорогі слухачі, у нас є декілька хвилин до завершення ефіру, і ми запрошуємо вас долучитися до цих роздумів в катехизі про святих сьогодні. Ви можете зателефонувати нам в ефір або написати в повідомленні під відеотрансляцією, яка триває зараз на Фейсбуці або Ютуб-каналі «Радіо Радіо Марія, також можете написати нам на Viber або зателефонувати і поставити своє запитання оцю Андрію. Зараз нагадаю номери нашої студії. Є такими київські номери 044 577 56 45, 044 577 56 46, мобільні номери 098 650 18 60, 093 272 07 45 і телефон Вайберу 0+3 8066 563 07 24. Отже, ви мені нагадали таку історію. Я мала знайомство з одною дівчинкою, 9-10 років приблизно, і вона також залишилася без батьків в дитинстві, тобто мама відмовилася від дитини. І зараз ця дівчина знаходиться в згромадженні сестер греко-католицької церкви, монахині, які допомагають виховувати. І ось вони прийняли цю дівчинку. Я спілкувалася з цією дівчиною, та 9-10 років, і вона каже, і вона тоді знайомилася серед інших дітей, про себе кожен мав розповісти, і вона це все так, як є, та розповіла, що вона зараз є та серед сестер монахинь, зростає, але каже, я дуже вдячна своїй мамі, тому що я сьогодні маю все. І вона з такою радістю про це говорила, і вона говорила про маму, ну, яка народила її, вона говорила про це життя, ці можливість дихати, бачити та ходити, яке вона має. І тобто з такою вдячністю дівчинка росте, зростає, нехай буде благословенно. Такі зараз історії вже святих показують нам, що у Бога на кожного, можливо, свій шлях є. Задуманий план, ми маємо довіряти. У нас є дзвіночок, абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
3: Слава Ісусу Христу! Я хотів би подякувати Радіо Марію за утром, за той епізод, коли жінку евакуювали. А вона не хотіла.
1: Пане Михайло, я перепрошую, у нас обмежений час в ефірі, зараз катехиза. Давайте так конкретніше, яке ваше запитання по темі зараз в катехизі? Є запитання?
3: У мене на завтра таке.
1: Дякую, пане Михайле. Давайте дамо можливість поставити запитання тим, хто має зараз абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
4: Вітаю вас, отче Андрію і пані Анну. Це брат Роман, Богословністю Львів. Дуже-дуже вам дякую за дуже таку гарну, змістовну, цікаву катехезу, проповідь. І хочу сказати доповнення, що святість, вона залежить від співпраці зі Святим Духом. Має бути полум'я Святого Духа. Ну і тут також обов'язково має бути важка і навіть дуже важка духовна боротьба з укусами. Ну і для допомоги, яка є в цій боротьбі, це є дуже часта і дуже щира така правдива, досконала, ревна сповідь. І часта, і щира. І потрібно...
1: Дякую. Пане Романе, є запитання, будь ласка, ваше запитання.
4: Та чекайте, пані Анна, запитань немає, просто хотів сказати доповнення.
1: Чудово, дякую, пане Романе. У нас трошки мало часу в ефірі, та зараз триває катехиза, нагадаю, і ми чуємо науку від священника. Там можемо дякувати та приймати, але зараз така гарна можливість, можна скористатись нагодою, поставити оцю Андрію своє запитання по темі. А тема сьогодні у нас власне є святі і маловідомі святі. Отже, насправді дуже, дуже цікаво, ви такі особисті ділення поділилися, що коли ви бачите особисто людину, яка прикута до ліжка, яка страждає. Як ми можемо допомогти такій людині, чи має це якось поміняти моє особисте життя, якщо я бачу іншого. Це є такий певний знак від Господа, якщо так трапляється.
2: Такі люди, передусім, я вважаю, допомагають нам самим цінувати життя, теж роблять наше серце, мені здається, більш м'яким, що ми бачимо страждання іншого, народжується бажання допомогти. Але з такими людьми, передусім, з мого досвіду, наприклад, якщо є в когось вдома з вас, брати і сестри, хтось вижачий, то звісно, що ви там піклуєтесь про речі матеріальні, тобто дати поїсти, помити, це все зрозуміло. Передусім, потрібно молитися разом з ними. Не, бо легко теж сказати хворому: молись, Бог з тобою. Це одне. Але інша зовсім річ, наприклад, якщо ви сядете поруч і будете читати Писання. Дуже важливо, щоб вони чули Боже Слово. Боже Слово, да? Бо Боже Слово дає потіху, дає Духа Святого, дає надію. Можете разом сидіти, молитися псалмами, да? І ви побачите, що якщо ви так будете робити з вашими страждаючими, хворими, побачите, як це їм дуже допоможе, що вони отримають цього Духа, бо Слово Боже є живе, діяльне, і воно завжди нам дає благодать, коли ми його слухаємо, приймаємо. І якщо якийсь хворий лежить, уявіть собі, що добре, що молиться Розарій. Розарій – це прекрасно, і треба не молитися. Але важливіше є Боже Слово. І тому така моя порада, щоб ви з вашими хворими, а якщо ви, хто з вас самотній, читайте Писання. Читайте Писання.
1: Отже, ви нагадали мені, коли моя бабуся лежала хвора і не мала можливості піти на службу та почути слово, але я пам'ятаю, був такий раз, як я приїхала в Запоріжжя, і якраз бувала неділя, і після служби Божої я повернулася додому, і так мені хотілося поділитися, а що було на проповіді, розповісти, і все перейшло в того, що ми вже з бабусею якось, зараз кажу, мину, вона лежала, а я відкрила їй прочитати дійсно Євангеліє, яке було на день читання, і псалми навіть пам'ятаю, і таке вийшло гарне ділення. Так відчувала, що бабуся так затихла і дуже, дуже переживала, роздумуючи це слово.
2: Бо це найважливіше, брати і сестри, Словом Божим був створений світ. І ми це цим самим, яке ми читаємо на службах в Біблії. І тому найважливішим є молитва Божим Словом.
1: Дякую вам. Отже, дякую за цей час в ефірі разом з вами. Будемо завершувати. Хочу на завершення попросити вас уділити благословіння для всіх, хто нас зараз слухає, дивиться відеотрансляцію і не дивиться. Прошу, благословіть, будь ласка.
2: Я теж дякую всім слухачам і дякую за запрошення Радіо Марії. І уділю вам благословіння. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Нехай вас благословить, береже і направляє всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
2: Тривайте в мирі Христовому.
1: Богу подяка. Отець Андрій Педай, директор благодійної організації «Карітас Спес Київ», вікарій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії в Києві, виголошував сьогодні катехизу. І ми дякуємо Богу за вас, отче. До наступних зустрічей. Слава Ісусу
2: Христу! До зустрічі з Богом!
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
5: Радіо Марія, програма «Життя святих».
6: 14 вересня. Піднесений на хрест добровільно, суіменному тобі новому народові, милості твої подай, Христе Боже. Возвесели силою твоєю вірних людей твоїх, подаючи нам перемогу над ворогами, в допомогу маючим від тебе знаряддя миру, непоборну перемогу. Сьогодні ми згадуємо свято Воздвиження Христа Господнього. Було б цікаво довідатися про це свято, історію його святкування, Свято Воздвиження Чесного Христа належить до дуже старовинних свят, але як історія знайдення Святого Господнього Христа, так і історія встановлення свята, укриті розмаїттям легенд, і нелегко тут відрізнити історичну дійсність від звичайної побожної легенди. Треба зауважити, що у святкуванні цього свята не йдеться про звичайне почитання, поклоніння Святому Христові, яке буває у христопоклонну неділю. Тут йдеться про те, що властиво становить це свято та про що говорить сама назва – «Воздвиження», що значить «піднесення», тобто особливий урочистий обряд почитання і прославлення Святого Христа. Історики Східної Церкви загально годяться в тому, що передусім дві події дали мотив до установлення цього свята – віднайдення Святого Господнього Христа в 4 столітті і його повернення з перської неволі в 7 столітті. Початок свято Воздвиження дало посвячення храму Господнього Воскресіння, що його збудував святий Костянтин Великий в Єрусалимі. Це посвячення відбулося дуже урочисто за єрусалимського єпископа Макарія 13 вересня 335 року. Наступного дня після освячення храму було урочисте воздвиження віднайденого святого хресного дерева. В часі воздвиження народ багато разів взивав «Господи, помилуй». Друга важлива подія, що зробила загальним свято воздвиження на сході і на заході, це було повернення святого Христа з перської неволі. Перський цар Хузрою у 614 році здобув Єрусалим і забрав Господній хрест до своєї столиці. 14 років пізніше цісар Іраклій після своєї перемоги над персами переніс Святий Хрест до Єрусалиму, де 14 вересня відбулося урочисте друге воздвиження піднесення Святого Хреста. Відтепер свято носить назву «Воздвиження чесного і життєдайного Христа», тому що нагадує Христове розп'яття і смерть і відзначається на рівні з Великою П'ятницею. Та від найдавніших часів стало звичаєм Святої Церкви в цей день зберігати суворий піст. Для невіруючих людей хрест був лише дерев'яним виробом, який приносив смерть засудженим на страту. Але для християнина це насамперед хоругви радості, величі, бо з волі Божої належало зцілити людину Христом і стражданням безгрішного на хресному дереві розв'язати засудженого, співає церква у свято Хрестовоздвиження. Маючи на собі святий хрест, носячи його у своєму серці, пам'ятаємо церковні слова про те, що чесний, животворящий хрест – це християнам надія, заблудним – навчитель, захопленим бурею пристановище, у боротьбі перемога, всьому світові твердиня, хворим лікар, мертвим воскресіння.
5: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
5: Соціальна реклама.
8: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
7: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, наверніться і одягніться в покаянній одежі та глибоку особисту молитву і в смиренній просіть у Всевишнього миру. У цей благодатний час сатана хоче вас звести, а ви, тітоньки, дивіться на мого сина та ідіть за ним до Голгофи, у зреченні і пості. Я з вами, бо Всевишній дозволяє мені вас любити і вести до радості серця, у вірі, що зростає, у всіх тих, які люблять Бога понад усе. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.